0: còn phương tiện xe ô tô con đang quay ngang đường và chiếm hết diện tích lưu thông ở làn xe giải phân cách. Các bác tài lưu thông qua khu vực này chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng do cản trở của hiện trường vụ va chạm giao thông, cho nên là lúc này thì dòng xe đã ùn kéo dài đến tận khu vực ngã ba PG An Đồng để hướng về cảng rồi. Chắc chắn là lộ trình lưu thông buổi sáng ngày hôm nay của các bác tài cũng sẽ bị ảnh hưởng do hiện trường vụ va chạm, và lúc này thì sự ùn ứ giao thông đã kéo dài đến tận khu vực ngã ba PG, nên là quý vị cũng hết sức cân nhắc, và nếu có thể thì chúng ta cũng chủ động chuyển hướng và lựa chọn cho mình một cung đường lưu thông khác hợp lý hơn để bảo đảm được an toàn.
1: Vâng. Còn thời điểm hiện tại trên khu vực trục đường 351 qua khu vực nút giao 351 Nguyễn Trường Tộ, chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ phóng viên Hồng Phượng đang có mặt ở đây. Xin mời chị Hồng Phượng.
2: Cảm ơn anh Lâm Thắng. Xin chào chị Nhật Giang cùng quý vị thính giả nghe đài. Lúc này thì tôi đang có mặt tại khu vực nút giao ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ, và chắc chắn là trong những phút vừa qua theo hướng lưu thông từ cầu Kiến An di chuyển về đây thì các bác tài chúng ta đang gặp phải sự di chuyển chậm chạp và khó khăn rồi. Do phương tiện lúc này theo hướng từ phía khu vực cầu Kiến An về nút giao này cũng đang có cái tình trạng là ùn ứ, và quan sát của tôi thì ít nhất là cái đoạn ùn ứ này cũng phải kéo dài khoảng 400-500 mét, và đặc biệt là các phương tiện xe không chỉ là theo hướng từ phía khu vực cầu Kiến An di chuyển về khu vực nút giao 351 thì trục độ gặp khó khăn, mà ngay cả hướng ngược lại chúng ta cũng đối diện với lại cái sự xung đột và phức tạp về tình hình giao thông do là thường xuyên là có phương tiện xe ô tô di chuyển sang chiều đường ngược lại. Tình trạng nguyên nhân của cái tình trạng ùn ứ giao thông này thì là do tại khu vực nút giao ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ ngay cụm đèn tín hiệu giao thông đang có một chiếc xe container 40 feet đang gặp sự cố và dừng ngay tại khu vực này, khiến cho các phương tiện chúng ta lưu thoát gặp khá nhiều cái sự cản trở. Gần như là phương tiện này chiếm tới 1/2 diện tích lưu thông rồi, chỉ còn một phần đường rất là nhỏ để dành cho các phương tiện là xe bánh hoặc là các phương tiện xe ô tô con chúng ta di chuyển ở phần đường phía bên phải. Và trong điều kiện áp lực giao thông như vậy thì rất nhiều bác tài và chúng ta đánh lái sang làn đường đối diện khi mà di chuyển qua khu vực nút giao này cũng gây ra cái sự xáo trộn về tình hình giao thông. Trong khi mà thời điểm hiện tại thì lưu lượng phương tiện đang gia tăng rất là nhanh và có rất là nhiều những phương tiện xe đưa đón công nhân hoạt động di chuyển vào thời điểm hiện tại, cũng có lẽ là vì cái áp lực thời gian khi mà sắp tới giờ vào ca rồi, nên là rất nhiều những người điều khiển phương tiện xe ô tô để phục vụ cái việc đưa đón công nhân chúng ta di chuyển tràn sang làn đường ngược lại, nên là không chỉ là ở hướng lưu thông từ phía khu vực cầu Kiến An di chuyển về đây gặp cản trở, mà các phương tiện hướng đối diện chúng ta đôi khi là cũng gặp phải cái sự di chuyển xung đột do những cái phương tiện xe ô tô này cố tình di chuyển sang phần đường ngược lại theo hướng phía trục đường Nguyễn Trường Tộ cũng như là hướng khu vực ngã tư Cầu Đen để di chuyển về đây. Thì lưu lượng phương tiện trong những phút vừa qua cũng đang gia tăng rất là nhanh, tất cả các hướng đều ở mức khá là tấp nập rồi. Đặc biệt là theo hướng lưu thông đi về cảng, hướng từ khu vực quốc lộ 10 di chuyển về khu vực chờ đèn nút giao này thì đang là hướng mặt trời đang chiếu trực diện vào mắt người đi đường, rất là chói chang gay gắt. Mặc dù mới đầu buổi sáng thôi nhưng mà chúng ta cũng đã đối diện với lại cái điều kiện khá là bất lợi về tình hình thời tiết rồi. Nên là chắc chắn ngày hôm nay cũng sẽ là một ngày mà dự báo là thời tiết cũng sẽ tương đối là khắc nghiệt và khó khăn, nên là mong rằng là quý vị khán giả chúng ta cũng hãy chủ động trong cái việc chuẩn bị những vật dụng tư trang cần thiết để đảm bảo quá trình tham gia giao thông cũng như tầm quan sát của chúng ta không bị hạn chế bởi cái ánh nắng quá là chói chang ảnh hưởng tới tầm nhìn. Ngoài ra thì với cái lưu lượng phương tiện đang gia tăng rất là nhanh rồi, học sinh đi học, công nhân đi làm, và với cái áp lực giao thông như thế này thì mong rằng là các bác tài chúng ta cũng hãy hết sức bình tĩnh, kiên nhẫn. Và có vẻ như là chiếc xe khi gặp sự cố cũng khá là nghiêm trọng ở ngay khu vực cụm đèn tín hiệu giao thông và đang mở nắp capo để sửa chữa, có lẽ là cũng thể chưa thể là di rời trong một khoảng thời gian ngắn đâu, nên là nếu như mà các phương tiện chúng ta không chủ động di chuyển một cách cẩn trọng và nhường tránh cho nhau thì rất dễ là có thể càng gia tăng áp lực giao thông, và chắc chắn là trong những phút sắp tới thì cái lưu lượng phương tiện tham gia giao thông theo hướng từ phía khu vực cầu Kiến An di chuyển về đây sẽ còn gia tăng hơn nữa, và thậm chí là cái đoạn ùn này sẽ kéo dài hơn nữa chứ không phải là khoảng 400-500 mét đâu. Nên là các bác tài chúng ta nếu như có lộ trình lưu thông qua đây rồi thì cũng hãy hết sức là bình tĩnh, kiên nhẫn, di chuyển một cách từ tốn và nhường tránh cho nhau, và cũng mong rằng là trong phút sắp tới thì bác tài cũng sẽ nhanh chóng khắc phục sự cố của chiếc xe của mình để nhanh chóng có thể di rời, giúp cho các phương tiện khác có thể yên tâm hơn với lộ trình lưu thông của mình. Còn bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với anh Lâm Thắng và chị Nhật Giang.
0: Cảm ơn những thông tin hỗ trợ từ phóng viên Hồng Phượng. Như vậy chúng ta có thể thấy là sự khó khăn đang hiện diện rõ ràng hơn qua khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ theo hướng cầu Kiến An về, do sự cố của một phương tiện xe container đang dừng đỗ tại khu vực này. Bác tài có lẽ là bắt đầu ngày mới không may mắn cho lắm khi mà phương tiện

0: điện lại gặp sự cố và lại đang gặp sự cố ở một cái vị trí khá là nhạy cảm, ngay tại khu vực dừng chờ đèn tín hiệu ở giữa đường, tại khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ hướng cầu Kiến An về. Và bây giờ với sự án ngữ của một phương tiện xe container tại khu vực này đã khiến cho dòng xe đang bắt đầu bị ùn và lưu thông rất là khó khăn qua khu vực điểm giao cắt ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ theo hướng cầu Kiến An về. Ít phút vừa qua chúng tôi quan sát hệ thống camera và thấy rằng là các phương tiện phải rất là chật vật thì mới có thể di chuyển được, bởi vì chúng ta còn khá là ít diện tích ở cả hai bên để lưu thông, trong khi mà xe thì di chuyển hai chiều. Nên cái việc mà phương tiện xe đầu kéo gặp sự cố và lại còn dừng ở giữa đường ngay tại khu vực chờ đèn tín hiệu ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ đang gây ra rất nhiều sự khó khăn và trở ngại cho các phương tiện trong buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị chúng ta cũng xác định là sẽ phải cộng thêm thời gian để lưu thông qua khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ ở thời điểm hiện tại. Và hy vọng rằng là các bác tài chúng ta cũng sẽ lưu ý thêm thông tin này. Chúng tôi cũng đã thông tin cho đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 cũng sẽ nhanh chóng tiếp cận khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ và có sự hỗ trợ điều tiết trong những phút tới. Nhưng trước đó thì các bác tài chúng ta hết sức bình tĩnh nhường nhịn nhau để lưu thông qua khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ. Ngoài ra thì Nhà Giang cũng đang quan sát thấy cũng tại khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ, nhưng mà theo hướng di chuyển từ khu vực chợ Minh Kha về đây, ngay gần khu vực cụm đèn tín hiệu thôi ạ, thì có một cái sợi dây cáp điện màu đen đang buông thõng xuống mặt đường. Vâng, và có lẽ là với những phương tiện sau tôi chúng ta cũng sẽ rất dễ vướng vào cái dây cáp này đấy ạ. Nên là các bác tài chúng ta hết sức lưu ý nếu mà có quá trình tham gia thông từ khu vực chợ Minh Kha để lưu thông theo hướng về khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ ngay gần cụm đèn tín hiệu. Còn theo hướng từ cầu Kiến An về điểm giao cắt này, cũng ngay cụm đèn tín hiệu có một phương tiện xe đầu kéo đang gặp sự cố và dừng ở ngay vị trí chờ đèn, dừng ở giữa đường, gây cản trở rất nhiều đến giao thông. Và bây giờ thì các phương tiện cũng đang phải lưu thông khá là chật vật qua khu vực này. Các bác tài chúng ta cũng hết sức bình tĩnh và chủ động với những cái lộ trình tham gia giao thông. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin đến từ anh Thành cho biết là trục đường Nguyễn Văn Linh qua khu vực gầm cầu vượt chợ hàng đang có một phương tiện xe container gặp sự cố dừng ở làn đường giữa và có cảnh báo ở phía sau. Các bác tài chúng ta lưu ý á, như vậy cả hai chiều đi về cảng thì đang có dự án ngữ của phương tiện xe ô tô con màu trắng hiệu VinFast đang dừng quay ngang đường và cản trở giao thông từ khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh để về cầu vượt Nguyễn Văn Linh sau va chạm với một phương tiện xe container trước đó. Còn chiều đi Hà Nội thì các xe lại đang bị ảnh hưởng bởi một phương tiện xe container gặp sự cố và dừng ở làn đường giữa qua khu vực gầm cầu vượt chợ hàng. Như vậy là giao thông theo cả hai chiều trên trục Nguyễn Văn Linh bây giờ đều đang có những diễn biến rất là khó khăn. Tốt nhất là chúng ta nên chuyển hướng và lựa chọn một cung đường lưu thông khác đi ạ. Anh Dũng vì những số máy cuối là 6242 cho biết là quốc lộ 5 từ trạm thu phí số 2 về cầu vượt Quán Toan, xe cũng đông và đang gia tăng nhanh chóng rồi. Có nhiều phương tiện dừng đỗ để vào các hàng quán ăn sáng, nên là các bác tài chúng ta cũng cần phải lưu tâm.
1: Vâng, thưa quý vị, thời điểm hiện tại thì cũng đã là ngoài 7 giờ sáng rồi. Dọc phương tiện giao thông trên các cung đường thì vẫn đang sôi động. Và chúng ta ghi nhận cái áp lực giao thông xuất hiện từ rất là sớm ở trên nhiều đoạn tuyến. Từ những sự cố va chạm giao thông xảy ra trong buổi sáng ngày hôm nay trên trục quốc lộ 10 hay là trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh, rồi những sự cố của phương tiện xe container tại khu vực đoạn tuyến Nguyễn Văn Linh qua khu vực gầm cầu vượt chợ hàng, hay tại khu vực nút giao ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 cũng đang gây ùn ứ theo chiều từ cầu Kiến An để về điểm giao cắt này. Với những cái hành trình di chuyển mà lượng phương tiện giao thông gia tăng áp lực vào thời điểm hiện tại, cùng với yếu tố điều kiện thời tiết nắng đã chói chang từ khá sớm và tạo ra những cái áp lực khiến cho dòng phương tiện giao thông chậm lại hơn rất nhiều ở trên các cung đường, thì mong các bác tài cũng sẽ lưu tâm lắng nghe những chia sẻ thông tin từ chương trình và cân nhắc cho mình những hướng đường di chuyển phù hợp và thuận lợi. Bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta thư giãn ít phút với một giai điệu âm nhạc của chương trình, ca khúc Mùa Thu và Em, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang qua sự thể hiện của ca sĩ Ngọc Anh.

0: Vâng, ta lặng im nghe thành phố thở trong tiếng gió heo may. Nhưng mà có lẽ để mà đón những cái cơn gió heo may đầu tiên trong mùa thu đông năm nay, chúng ta phải chờ đến đêm mùng 4 tháng 10 và mùng 5 tháng 10 anh Lâm Thắng ạ, thì mới cảm nhận được rõ nhất cái đợt không khí lạnh của lần này. Theo các chuyên gia khí tượng thì bắt đầu từ đêm ngày 30 tháng 9 đến mùng 1 và mùng 2 tháng 10, một bộ phận không khí lạnh yếu và lệch đông sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, trời nhiều mây hơn, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ trong ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 10 sẽ giảm khoảng 2 đến 4 độ so với ngày hôm nay đấy ạ. Còn mức là 31 đến 32 độ, tức là chúng ta đã cảm thấy mát hơn vào ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 10 rồi. Nhưng mà phải đến đêm mùng 4 tháng 10 và mùng 5 tháng 10 thì nhân vật chính mới xuất hiện. Không khí lạnh mới bắt đầu có cái sự tăng cường và kết hợp với hội tụ gió trên cao nữa sẽ gây ra một cái đợt mưa rào và dông trên diện rộng, và trời sẽ mát lạnh anh Lâm Thắng ạ, từ xuống còn khoảng 26 đến 28 độ C thôi. Và ngày mùng 5 tháng 10 sẽ là ngày lạnh nhất của đợt này. Tất nhiên là lạnh ở đây là trong ngoặc kép thôi, chứ không đến mức là chúng ta phải mang khăn ra để đeo đúng không ạ? Nhưng mà mọi người cứ yên tâm là đến khoảng trưa và chiều, sau khi mà mưa rào kết thúc thì cái tình trạng tạnh giáo sẽ quay trở lại và chúng ta chắc chắn là sẽ có một cảm giác rất là chill, và lúc đó thì mới thấy là những cái cơn gió heo may real thực sự là xuất hiện trong mùa thu năm nay.
1: Chị Nhật Giang cũng đã chia sẻ một cái điều rất là thú vị, đây là nhân vật chính sẽ xuất hiện trong ngày mùng 4 mùng 5 tới đây đúng không ạ? Nhưng mà tôi thì tôi không cho là như vậy, tôi cho rằng đấy là bối cảnh sẽ xuất hiện và nhân vật chính sẽ dần dần lộ diện trong cái bối cảnh đó đúng không ạ?
0: Còn nhân vật chính là ai thì chúng ta chưa
1: và
0: biết.
1: với mỗi người thì chúng ta lại đang có một cái bộ phim cuộc đời riêng của mình và cái
0: Vâng.
1: nhân vật chính riêng của mình trong đó.
0: Dạ. Với
1: Và
0: anh thì nhân vật chính là
1: đương nhiên rồi, theo chị nghĩ là ai?
0: ai?
1: Và lúc đó thì sẽ là một cô gái quàng khăn đỏ

0: vừa là để tạo cái điểm nhấn rực rỡ đúng không, vừa để
1: Wow.
0: che đi cái làn gió lạnh se se của mùa thu.
1: Vâng,
0: Vâng,
1: nhất định phải là quàng khăn màu đỏ.
0: tạo một cái điểm nhấn đặc biệt đấy.
1: Dạ, màu khác không được
0: Không.
1: ạ. May quá tôi không có màu đỏ. Vâng, à, với các thính giả thì sao ạ? Chúng ta có chờ đợi cái đợt gió heo may đầu tiên của mùa thu đông năm nay hay không? Và quý vị thính giả, chúng ta đang lưu thông đến những cung đường nào? À, chắc chắn là bây giờ thì nhiều bác tài cũng đang phải đối mặt với sự khó khăn đấy ạ. Trước khi mà chúng ta đón những đợt gió heo may thì chắc chắn là sẽ phải trải qua những ngày phải nói rằng là trưa chiều thì nóng như mùa hè. Và với các thính giả mà chúng ta đang có lộ trình lưu thông qua khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ thì đã khó khăn hơn nhiều so với những phút trước rồi, đặc biệt là hướng rẽ về Kiến An. À, bởi vì do sự án ngữ của phương tiện xe đầu kéo gặp sự cố ngay khu vực cụm đèn tín hiệu ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ theo hướng cầu Kiến An về. À, chiếc xe này thì khá là cồng kềnh, đang dừng ở ngay ở khu vực chờ đèn cho nên là cản trở rất lớn tới quá trình tham gia giao thông của các phương tiện. Xe thì di chuyển rất chật vật và hướng trục Nguyễn Trường Tộ để các phương tiện rẽ về đây thì bây giờ đang rất khó khăn và đang đứng yên tại chỗ rồi. À, nếu mà không có sự hướng dẫn điều tiết kịp thời từ lực lượng chức năng thì nhà rằng e rằng là chỉ 1-2 phút nữa thôi, sự ùn ứ giao thông thậm chí là ùn tắc theo các hướng sẽ hiện diện tại khu vực này. À, rất mong là các bác tài chúng ta chủ động nhường nhịn lẫn nhau. Một phương tiện lưu thoát được qua khu vực này thôi thì mới đến lượt chúng ta di chuyển. Chứ nếu mà cứ đi theo kiểu là điền vào chỗ trống thì sự ùn ứ giao thông nghiêm trọng sẽ hiện diện tại khu vực này và e rằng là chúng ta sẽ còn lưu thoát khó khăn hơn đấy ạ. Nhường nhịn nhau sẽ là cái yếu tố giúp cho chúng ta lưu thoát được tốt hơn qua khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ. Chiếc xe đầu kéo thì vẫn chưa được khắc phục đâu. Có lẽ là bác tài cũng đang rất là sốt ruột và cũng đang mong muốn là sẽ nhanh chóng khắc phục sự cố phương tiện để di chuyển rồi. Nhưng quý vị cũng hết sức thông cảm thôi. Không ai mong muốn là bị sự cố tại một cái vị trí rất là nhạy cảm như thế này và một phương tiện của mình thôi đang ảnh hưởng tới rất nhiều các phương tiện khác lưu thông ở trên đường nữa, làm chậm lại của quá trình tham gia giao thông của các bác tài khác, nên mong rằng là mỗi người chúng ta cũng sẽ nhường nhau một chút, bình tĩnh hơn khi mà đi qua khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ. Chúng tôi thì cũng đã thông tin cho đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 cũng sẽ có mặt để tiếp cận hiện trường và hỗ trợ điều tiết giao thông trong những phút tới. Các bác tài chúng ta vui lòng chờ đợi. Nhưng trước đó thì quý vị cũng bình tĩnh thôi khi mà đi qua khu vực điểm giao cắt này. Ngoài ra thì cũng nhắc lại, trên trục đường Nguyễn Văn Linh bây giờ thì đang rất khó khăn đối với quý vị thính giả đấy ạ. Theo cả hai chiều, chiều về cảng cũng đang khó do hiện trường của vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe ô tô con. Bây giờ thì chỉ còn phương tiện xe ô tô con màu trắng hiệu VinFast đang dừng quay ngang đường, chiếm diện tích lưu thông ở làn sát giải phân cách theo hướng từ ngã năm Thiên Lôi về nút giao Nguyễn Văn Linh và đang cản trở giao thông theo hướng đi về cảng. Ít phút trước thì các bác tài cho biết là dòng xe đã ùn đến tận khu vực ngã ba PG hướng về cảng rồi, rất khó khăn. Quý vị thính giả chúng ta nên chuyển hướng từ sớm ở ngay khu vực ngã tư Metro đấy ạ, thì chúng ta có được một lộ trình lưu thông tốt hơn. Còn theo chiều đi Hà Nội thì dòng xe cũng đang bị án ngữ bởi phương tiện xe đầu kéo sự cố ngay khu vực gầm cầu vượt chợ hàng. Bác tài có đặt cảnh báo bằng một chiếc xô ở phía sau xe nhưng có lẽ là cũng hơi khó để quan sát đấy ạ, nên là chúng ta cũng chịu khó đi chậm lại và bình tĩnh một chút. Ở phía tây thành phố trên đường tỉnh 391 qua khu vực ngã ba Ngọc Lặc, tình hình giao thông đang có những diễn biến như thế nào? Chúng ta sẽ nhờ phóng viên Hoàng Hiển trực tiếp thông tin tới quý vị thính giả ngay bây giờ. Xin mời chị Hoàng Hiển ạ.
2: À, vâng, xin chào buổi sáng Nhật Giang, anh Lâm Thắng cùng quý vị thính giả. Hiện Hoàng Hiển đang có mặt tại khu vực ngã ba thôn Ngọc Lặc trên tuyến đường tỉnh 391. À, vào thời điểm này thì mật độ phương tiện cũng đang tập trung rất là đông khi di chuyển qua khu vực ngã ba, đặc biệt là xe cũng đang phải xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu. Theo chiều từ xã Ngọc Sơn đi về đường Vũ Công Lân để di chuyển tiếp các khu vực khác khi di chuyển qua khu vực này. Vì vậy mà lượng xe cũng dồn về đây cũng tập trung khá là đông. Đáng chú ý là tại khu vực ngã ba Ngọc Lặc thì hiện đang có công trình thi công dự án đường tỉnh 391 nhằm hoàn thiện điểm kết nối giữa khu vực trên tuyến. Vì vậy mà đơn vị thi công hiện nay cũng đang huy động máy móc, nhân lực và để triển khai thi công. Vì vậy do vậy mà 1/2 của đường bắt đầu từ giữa đường và vào một làn đường thì hiện nay đang hoàn thiện việc trải thảm. Vì vậy mà một phần đường cũng đang được giải phóng và vì vậy mà diện tích lưu thông còn lại khá là hẹp, các phương tiện ở cả hai chiều đều phải di chuyển trên một phần một làn đường, vì vậy mà việc lưu thông qua khu vực công trường cũng khá là chậm, các phương tiện di chuyển có sự đan xen và lượng phương tiện cũng đang tiếp tục gia tăng khi di chuyển về khu vực này, cũng phát sinh những sự xung đột khi di chuyển qua khu vực này. Tại khu vực thi công thì đơn vị cũng đã có cọc tiêu, biển cảnh báo và có lực lượng điều tiết giao thông. Vì vậy mà Hoàng Nguyễn cũng rất là mong là các bác tài cũng như là quý vị khi di chuyển qua khu vực này thì cũng cần chú ý tuân thủ theo cái sự điều tiết và cũng chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát và hạn chế cái việc di chuyển vào cái khu vực mà có công trường thi công để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình cũng như là đơn vị thi công, và cái việc lưu thoát qua khu vực này cũng sẽ thuận lợi hơn. Và ngoài ra thì có một điểm nữa Hoàng Hiền cũng muốn lưu ý tới quý vị khi di chuyển qua khu vực ngã ba Ngọc Lặc chiều đi xã Đại Sơn, khoảng cách quay đầu tại khu vực này cũng khá là hẹp. Do đó là cái lượng phương tiện mà di chuyển qua khu vực này mà có cái lộ trình quay thật đầu cũng diễn ra thường xuyên. Với các phương tiện đang lưu thông trên trục chính thì cũng mong rằng là quý vị cũng có sự giảm tốc độ và nhường đường đối với những phương tiện mà có quay đầu hay là chuyển làn. Cái phạm vi, cái khoảng cách khu vực này nó quay đầu khá là hẹp, vì vậy các phương tiện cũng cần phải có thời gian để di chuyển như vậy, và sẽ là một trong những yếu tố khiến cho các phương tiện sẽ di chuyển mất thời gian hơn và sẽ chậm hơn đôi chút. Ngoài ra thì trên tuyến đường tỉnh 391 tại khu vực điểm giao giữa thôn Phạm Xá và Ngọc Lặc thì khu vực này hiện vẫn chưa hoàn thiện giải thảm mặt đường, vì vậy mà cát bụi cũng như là đá dăm cũng còn xuất hiện. Vì vậy mà các cái phương tiện di chuyển qua khu vực này thì khá là bụi và cái tầm quan sát cũng sẽ bị ảnh hưởng hơn. Ngoài ra thì thời điểm này thì ngoài trời cũng đã nắng khá là chói chang, ngoài trời thì cũng có kèm theo gió. Tuy nhiên đối với các cái phương tiện mà xe tải hay xe trọng tải lớn khi di chuyển qua khu vực mà có nhiều cát và bụi thì ý cùng với gió kèm theo gió thì cái phạm vi di chuyển cũng như là cái bụi cũng sẽ làm gia tăng hơn nữa trong quá trình di chuyển. Vì vậy tầm nhìn cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Mong rằng là các bác tài cũng như quý vị khi di chuyển qua khu vực trên tuyến đường tỉnh 391, đặc biệt là khu vực ngã ba Ngọc Lặc thì cũng hết sức cẩn trọng, sẽ cần sự bình tĩnh hơn, sẽ mất đôi chút thời gian. Vì vậy chúng ta cũng nên chú ý quan sát và tuân thủ nghiêm các cái sự điều tiết của đơn vị thi công cũng như là chiều đường của mình để làm sao để có cái sự lưu thoát ổn định và hạn chế thấp nhất những sự xung đột hay là có sự cố xảy ra khi di chuyển trên tuyến qua khu vực này để có cái lộ trình di chuyển tốt nhất trong giờ cao điểm sáng nay. Có Hoàng Hiển kết nối từ đường tỉnh 391 là xin kết nối trở lại cùng khu ạ.
1: Cảm ơn những thông tin chia sẻ từ phóng viên Hoàng Hiển với lộ trình tham gia giao thông của phóng viên của chúng tôi trên đường tỉnh 391 qua khu vực ngã ba Ngọc Lặc thời điểm này. Chị Hoàng Hiển cũng cho biết là đang có công trường thi công, cho nên là các bác tài khi mà chúng ta đi qua đây chú ý quan sát, chủ động đi theo sự dẫn điều tiết từ phía lực lượng chức năng. Qua khu vực gầm cầu Dế 2 trên trục quốc lộ 17B cũng đang rất đông xe và có những thời điểm các phương tiện lưu thông tương đối chậm chạp. Anh Sakatara có lộ trình lưu thông qua cũng phản ánh về. Chúng tôi cũng tiếp nhận được thông tin đến từ thính giả có nick Facebook là Cubin cho biết là đường Mạc Đăng Doanh từ khu vực ngã ba Đa Phúc đi về chợ Hương xe tấp nập, có những đoạn tuyến chúng ta cũng lưu thông khá chậm đấy ạ. Cảm ơn thông tin từ thính giả của chương trình. Chúng tôi cũng vừa tiếp nhận được thông tin hỗ trợ từ thính giả với những số máy cuối là 2570 cho biết đường Bùi Viện hướng nút giao Đồng Hòa về cầu Lạm Khê đang có một số xe tải dừng đỗ làn hỗn hợp cản trở giao thông theo trục quốc lộ 10 và có thời điểm gây ra tình trạng ùn cục bộ tại đây. Nhắc lại là Bùi Viện hướng nút giao Đồng Hòa về cầu Lạm Khê có một số xe tải dừng đỗ làn hỗn hợp gây cản trở giao thông theo hướng đi về quốc lộ 10 và có những thời điểm các xe lưu thông cũng rất là khó khăn. Các bác tài chú ý ạ. Thêm một thông tin nữa được hỗ trợ thì thính giả về những số máy cuối là 2866 cho biết Nguyễn Bình Khiêm hướng ra Chùa Vẽ đấy ạ. Tức là chiều đi về ngã tư 128 thì đang ùn dài, dòng xe kéo dài tận đến trục đường Nguyễn Bình Khiêm rồi, nên là khuyến cáo là các xe ô tô con chúng ta nên chuyển hướng. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà chúng ta đi trên trục đường Nguyễn Bình Khiêm và mong muốn là sẽ lưu thông theo chiều về cảng thì để mà chuyển hướng được thì e rằng là không thể rồi. Chúng ta sẽ phải tiếp tục lộ trình. Nếu mà chuyển hướng thì phải chuyển hướng từ sớm và lựa chọn một cung đường lưu thông khác để đi về cảng, thay vì chúng ta di chuyển về tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm để đi về tuyến đường Chùa Vẽ. Bây giờ thì đang rất khó khăn rồi ạ. dòng xe chiều về cảng đang ùn liên đới đến tận trục đường Nguyễn Bình Khiêm rồi. Còn tại khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ, chúng tôi quan sát hệ thống camera và thấy rằng là xe đầu kéo vẫn chưa khắc phục được sự cố đâu. Và hiện tại thì thậm chí là có những thời điểm còn ùn cục bộ qua tim đường nữa, áp lực giao thông rất cao, đúng như những gì mà chúng tôi cũng đã dự đoán ít phút trước. Nếu mà phương tiện xe đầu kéo không kịp thời khắc phục sự cố và di chuyển thì chắc chắn là những sự khó khăn sẽ còn tiếp diễn tại khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ.
0: Vâng, một buổi sáng với rất nhiều áp lực mà chúng ta đang phải đối diện vào thời điểm hiện tại. Từ khu vực trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh, sau những sự cố va chạm cũng như là sự cố phương tiện trên trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh qua khu vực gầm cầu vượt chợ hàng rồi đi về gần khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì gây ùn ứ giao thông theo cả hai chiều đường kéo dài ở chiều đoạn tuyến này. Hay trên khu vực đoạn tuyến nút giao 351 Nguyễn Trường Tộ theo cầu Kiến An về đây cũng đang rất khó khăn với dòng phương tiện xếp hàng bởi chiếc xe container gặp sự cố đầu khu vực ngã tư này. Nhiều thời điểm thì hướng di chuyển trục đường 351 để đi về chiều cầu Kiến An, dòng xe gặp khó khăn và xếp hàng ra khu vực tim đường lại tiếp tục gây ra ùn ứ trên trục đường Nguyễn Trường Tộ đi về qua đây. Rồi khu vực nút giao Bùi Viện trên hành trình di chuyển của chúng ta qua khu vực Bùi Viện Đồng Hòa cũng gặp phải những áp lực với một số phương tiện xe tải dừng đỗ ở làn đường hỗn hợp cản trở giao thông theo hướng đi quốc lộ 10 và gây thời ùn tắc ùn ứ giao thông theo thời điểm ở trên đoạn tuyến này. Rồi lộ trình di chuyển của các bác tài trên khu vực đỉnh Vũ Chùa Vẽ qua khu vực từ Nguyễn Bình Khiêm, từ cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm để về khu vực ngã tư cổng cảng 128 cũng đang ùn dài trên đoạn tuyến, rất cần các bác tài chúng ta lưu tâm để cân nhắc cái hướng đường di chuyển cho mình một cách phù hợp một buổi sáng với quá nhiều những áp lực và những khó khăn mà chúng ta đang phải đối diện vào thời điểm hiện tại. Còn trên khu vực trục đường Phan Đăng Lưu thời điểm hiện tại thì cũng đang khá đông thôi. Chú ý tình trạng phương tiện ô tô dừng đỗ rải rác. Với khu vực ngã năm Kiến An cũng đang có sự đan xen theo các hướng, nắng khá là chói chang. Trần Tất Văn thì lượng phương tiện tập trung nhiều hơn và chú ý về qua khu vực trước cổng bệnh viện Kiến An, phương tiện quành rẽ bằng cắt đan xen. Trần Thanh Ngọ thì cũng đang khá đông. Chú ý về những đoạn điểm giao cắt, những lối ngõ nhỏ, các phương tiện xe hai bánh di chuyển ngược chiều băng cắt sang đường tạo ra những sự xung đột của dòng phương tiện giao thông trên đoạn tuyến. Với chia sẻ thông tin từ anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông cho biết là tuyến cao tốc 5B, tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng từ nút giao quốc lộ 10 di chuyển về trạm dừng nghỉ Hưng Yên thì khu vực này giao thông cơ bản cũng đang ghi nhận được sự ổn định và nhịp nhàng. Còn chia sẻ từ anh Dương, thành viên diễn đàn tin tức giao thông cho biết là ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh vẫn đang ùn theo chiều đi Hà Nội, cả chiều về cảng cũng đang khó khăn. Như vậy vẫn đang là cái trạng thái lưu thoát khó theo cả hai chiều đường trên trục đường vành đai của thành phố qua khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh vào thời điểm hiện tại. Nên các bác tài chúng ta cân nhắc hướng đường di chuyển cho mình một cách phù hợp hơn. Còn với khu vực ngã ba đường vào Cổ Niệm về cầu An Đồng, khu vực này thì có được cái trạng thái lưu thoát tốt hơn. Đỉnh cầu An Đồng về ngã ba PG tiếp tục là trạng thái ùn với dòng xe xếp hàng dài trên đoạn tuyến. Chiều về cảng từ ngã ba PG An Đồng về ngã năm Thiên Lôi vẫn đang ùn dài ở trên đoạn tuyến. Như vậy một đoạn tuyến rất là dài từ ngã ba PG để qua cầu An Đồng, qua khu vực ngã ba đường vào Cổ Niệm về ngã năm Thiên Lôi đi về khu vực gần về cầu vượt Nguyễn Văn Linh, dòng xe xếp hàng dài trên đoạn tuyến với trạng thái lưu thoát khó ở qua những khu vực này, tập trung về qua những đoạn điểm giao cắt cũng như là khu vực về sự cố va chạm giao thông theo cả hai chiều đường trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh. Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta đang phải đối diện với áp lực tập trung cao. Còn với các tuyến đường khu vực nội thành thì cơ bản lúc này trạng thái lưu thoát vẫn đang ghi nhận được sự nhịp nhàng và ổn định tại nhiều tuyến phố xung quanh khu vực nội thành vào thời điểm hiện tại. Nên chúng ta cũng đa phần nào có được sự yên tâm hơn tại những tuyến phố ghi chận di chuyển về trung tâm. Anh Hải Quân, thành viên HLX cho biết là khu vực đoạn tuyến đường Hoàng Hoa Thám, Tuệ Tĩnh, Hải Dương chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Khu vực phía tây thành phố phần nào chúng ta cũng có được cái sự yên tâm ở trên các trạng tuyến di chuyển này. Rất nhiều thông tin về giao thông mà chúng ta đang ghi nhận về những áp lực vào thời điểm hiện tại trên hành trình di chuyển của chúng ta. Nhắc lại thông tin giao thông tại khu vực tuyến quốc lộ 10 hướng từ Vĩnh Bảo đi về cầu Nghìn, sự cố va chạm giữa phương tiện xe ô tô tải và xe tập con xảy ra ngay đầu khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi đã nhắc tới. Đến thời điểm hiện tại thì cũng rất mong sẽ nhận được những cập nhật chia sẻ thông tin từ quý vị thính giả trên lộ trình di chuyển này. Đầu buổi sáng ngày hôm nay thì thành viên hội anh chị em trai lệnh cũng đã cung cấp thông tin về sự cố va chạm giao thông này cho chương trình. Lúc này thì các bác tài nào di chuyển qua trục quốc lộ 10 qua khu vực hướng từ trung tâm Vĩnh Bảo đi qua cầu Nghìn hãy để ý và có thể cập nhật thông tin cùng chương trình qua số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 0225 361 0969 để chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin giao thông kịp thời và cần thiết, cân nhắc cho mình hướng đường di chuyển một cách phù hợp và suôn sẻ hơn, và đặc biệt là lưu tâm chú ý bình tĩnh để chúng ta sẽ cùng duy trì được trạng thái giao thông an toàn. Bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc gửi tới quý vị thính giả với ca khúc mang tên đề Em Về Tinh Khôi, có tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Trần.

0: Vâng, quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với giọng hát của Trần Thu Hà với ca khúc Em Về Tinh Khôi. Đây là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Quốc Bảo, sáng tác vào mùa Tết năm 1992, tức là tuổi đời của bài hát này còn hơn tôi một tuổi, anh Lâm Thắng ạ. Vâng, bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát. Khi mà nghe những câu hát Em Về Tinh Khôi rất là quen thuộc với các thế hệ 8X rồi 9X thì không biết là anh có cảm xúc gì không ạ?
1: Không, quả thực thì đây là một trong bài hát mà có lẽ là với lứa tuổi của chúng ta thì đều rất là thích.
0: Vâng.
1: Em Về Tinh Khôi, một ca khúc mà có lẽ là cũng từng một thời gian là một trong bản hit mà gần như là người yêu nhạc trẻ nào cũng ngân nga cả. Vâng. Mang tới những cái cảm xúc nó cũng rất là dịu nhẹ, và đúng như cái ca từ của bài hát là cái tên bài hát đấy là Tinh Khôi.
0: Vâng.
1: Vâng, với quý vị thính giả thì đây là một trong ca khúc mà chúng ta cũng yêu thích và hy vọng là cũng mang tới cho chúng ta những cảm xúc nhẹ nhàng trên hành trình di chuyển của chúng ta đầu buổi sáng ngày hôm nay, mỗi buổi sáng với rất nhiều áp lực giao thông, đặc biệt là trên tuyến đường Vành Đai. Còn thời điểm hiện tại thì tại khu vực tuyến đường Chùa Vẽ, chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ phóng viên Khánh Hạ đang có mặt tại khu vực này. Xin mời chị Khánh Hạ.
2: Vâng, xin chào buổi sáng anh Lâm Thắng, xin chào buổi sáng tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe đài. Ở thời điểm hiện tại thì trục đường Chùa Vẽ hướng về cảng đang rất là khó khăn ạ. Có thời điểm thì hàng xe đã nối dài từ khu vực đường Nguyễn Bình Khiêm để di chuyển về khu vực ngã tư cảng 28, và cái khó khăn đấy tiếp tục kéo dài đến khu vực Gian Ma Đặc Kinh. Ở thời điểm hiện tại thì tất cả các làn đường theo hướng về cảng thì đều chật kín các phương tiện, đặc biệt là trên đoạn tuyến từ khu vực ngã tư cảng 28 để di chuyển về khu vực ngã tư K9 qua khu vực điểm giao với đường Hà Đoạn 2. Tại khu vực tiệm đọc các tài thì thường xuyên có xe khách đưa đón công nhân dừng đỗ để công nhân lên và di chuyển tiếp hành trình của mình để xuống phía dưới cảng, các khu chế xuất ở dưới cảng. Và ở khu quanh khu điểm giao cắt này thì cũng có khá nhiều hàng ăn sáng bày bán, cũng có khá nhiều các phương tiện xe hai bánh dừng đỗ, xe ô tô cá nhân dừng đỗ, khiến cho áp lực giao thông ở trên đoạn tuyến này cao hơn hẳn và các phương tiện chúng ta phải di chuyển rất là khó khăn. Có những thời điểm phải nhích từng chút một thì mới có thể lưu thoát được trên trục đường Chùa Vẽ theo hướng về cảng. Ở thời điểm hiện tại thì tại khu vực ngã tư K9 thì các mắc tài quý vị thính giả chúng ta cũng chú ý di chuyển theo sự hướng dẫn điều tiết từ phía lực lượng chức năng để cái lộ trình lưu thông trong buổi sáng ngày hôm nay được an toàn nhất. Hướng di chuyển về cảng thì đang gặp nhiều khó khăn qua các khu vực cổng cảng Kho Bãi, thì đặc biệt là các khu vực cây xăng dầu tiếp nhiên liệu, lượng phương tiện xe container trọng tài lớn dừng đỗ và ra vào cũng rất là nhiều. Việc dừng đỗ và ra vào như vậy thì cũng làm tăng thêm áp lực cho tuyến đường, cho các bác tài theo chiều về cảng. Ở thời điểm hiện tại thì dòng xe cũng đang xếp hàng tương đối dài từ ngã tư K9 để di chuyển về khu vực ngã ba Đặc Kinh rồi. Trên toàn tuyến Chùa Vẽ theo hướng về cảng thì các phương tiện chúng ta phải đối mặt với sự di chuyển rất là khó khăn. Rất mong là các bác tài, các quý vị thính giả chúng ta cũng hết sức bình tĩnh, kiên nhẫn, chú ý giúp bằng cách an toàn để hạn chế tối đa những cái sự va chạm giao thông có thể xảy ra. Còn hướng ngược lại, hướng về trung tâm thành phố thì giao thông có phần cải thiện hơn rất nhiều. Các phương tiện chúng ta di chuyển với một vận tốc ổn định qua các khu vực điểm giao cắt như là khu vực ngã tư K9, ngã tư cảng 28 thì chỉ chậm một chút thôi. Nhưng mà chỉ cần một nhịp đèn là các phương tiện chúng ta có thể lưu thoát qua hết được. Ở thời điểm hiện tại thì chiều về cảng vẫn là chiều lấy đi tương đối nhiều thời gian để các bác tài. Nếu có phương tiện xe ô tô cá nhân chủ động được lộ trình của mình, hãy chủ động chuyển hướng để tránh mất thời gian ở trên trục đường Chùa Vẽ thời điểm hiện tại. Mật độ giao thông đang gia tăng rất là cao. Các phương tiện xe hai bánh, xe thô sơ, xe container trọng tải lớn di chuyển dày đặc ở tất cả các làn. Thêm vào đó là yếu tố thời tiết theo hướng về cảng thì ở thời điểm hiện tại thì đang là hướng nắng chiếu trực diện. Cái nắng nóng cũng bắt đầu gay gắt hơn rất nhiều rồi. Đây là cũng khiến cho các bác tài quý vị thính giả chúng ta cảm thấy mệt mỏi hơn rất là nhiều. Đây là khuyến cáo đến quý vị, chúng ta cũng nên chuẩn bị cho mình những vật dụng tư trang cá nhân cần thiết để bảo đảm sức khỏe cũng như là hỗ trợ quý vị sẽ có những cái lộ trình lưu thông được an toàn nhất. Còn thời điểm hiện tại xin trả lại cuộc thông về anh Lâm Thắng ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn Khánh Hạ với chia sẻ thông tin về áp lực mà chúng ta đang đối diện trên trục đường Chùa Vẽ vào thời điểm hiện tại. Quả thực là

0: là với cái điều kiện mà lượng phương tiện giao thông ùn dài và áp lực giao thông mà chúng ta phải đối diện, cái sự chậm chạp chờ đợi trên dọc phương tiện giao thông trên hành trình di chuyển của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay trên khu vực trục đường Chùa Vẽ chia hướng di chuyển về cảng qua khu vực ngã tư cổng cảng 128. Với không chỉ là đoạn tuyến này đâu mà có lẽ là với các bác tài khi mà di chuyển về cảng thì chúng ta phải có những khu vực mà chúng ta phải chờ đợi và mất rất nhiều thời gian từ khu vực ngã ba PG để đi về khu vực cầu An Đồng hướng về tới ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh, đi về nút giao cầu vượt Nguyễn Văn Linh. Trên đoạn tuyến này đã ùn dài rồi, đã mất rất nhiều thời gian, có lẽ là phải hơn nửa tiếng, thậm chí là nhiều hơn thế nữa, để cả tiếng đồng hồ để di chuyển qua khu vực này. Và chúng ta hướng tới khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh để tiếp tục ùn về khu vực ngã tư cổng cảng 128. Theo chiều hướng di chuyển khó khăn này, quả thực buổi sáng ngày hôm nay chiều về cảng là không hề đơn giản một chút nào cả, và chúng ta gặp khá là nhiều thử thách. Chiều đi Hà Nội cũng không dễ dàng khi mà trên đoạn tuyến qua khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi cũng ùn dài ở trên đoạn tuyến này, thậm chí là dòng xe bắt dài qua khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh rồi đi tiếp về khu vực cầu An Đồng về ngã ba PG cũng tương tự như vậy. Một ngày buổi sáng mùa thu trong cái điều kiện về nắng chiếu chói chang và gay gắt trong đầu buổi sáng, và cái áp lực về giao thông trên trục đường vành đai là không hề nhỏ, thì chúng ta cũng sẽ cần hết sức là bình tĩnh thôi. Chị Nhật Giang, người ta vẫn nói là đợi chờ là hạnh phúc.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà đợi chờ buổi sáng ngày hôm nay thì liệu là có được cái sự hạnh phúc hay không, hay là mang tính sốt ruột nhiều hơn?
1: Dạ. Thực ra là với tôi thì cái câu nói đợi chờ là hạnh phúc chưa bao giờ tôi thấy đúng cả.
0: Là của ai đấy thôi đúng không?
1: Vâng, đấy là chắc là của ai đấy thôi, hoặc là nó là suy nghĩ theo một cái cách khác, tức là chúng ta chờ đợi những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống chẳng hạn. Chứ nếu mà chờ đợi theo cái nghĩa là đang phải chờ một ai đấy hoặc là chờ một cái công việc gì đấy thì nhiều khi chúng ta sẽ cảm thấy rất là sốt ruột.
0: Hoặc có thể là khi mà chúng ta nói đấy, đôi khi là nó bị thiếu một từ, nghĩa là được đợi chờ là hạnh phúc đúng không?
1: Cũng có thể nếu mà được đợi chờ thì là hạnh phúc thật. Nhưng mà nếu mà chờ đợi thì tôi nghĩ rằng là sẽ không hạnh phúc đâu ạ. Đặc biệt là buổi sáng ngày hôm nay, nếu mà các cung đường các bác tài phải chờ đợi thì cũng sẽ rất là chia sẻ với mọi người. Bởi vì thực tế là một số những điểm nút giao thông do những cái sự cố đã xảy ra vào buổi sáng ngày hôm nay khiến cho cái quá trình lưu thoát của chúng ta bị chậm lại rất nhiều. Ví dụ như là ở phía ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ, một phương tiện xe đầu kéo đã gặp sự cố ngay tại khu vực điểm chờ đèn, và thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn thấy là bác tài chưa khắc phục được sự cố đâu. Chiếc xe đầu kéo này thì vẫn đang án ngữ ngay khu vực điểm chờ đèn theo hướng cầu Kiến An về, đang gây ra tình trạng ùn kéo dài theo hướng từ cầu Kiến An để về ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ đấy ạ. Các bác tài hết sức lưu ý. Bây giờ thì thời tiết không còn dịu nhẹ nữa rồi, trời đã nắng chói chang, gay gắt hơn, và tầm nhìn tầm quan sát của chúng ta cũng sẽ bị hạn chế đi rất nhiều. Từ giờ đến trưa thì chúng ta sẽ còn phải đối mặt với cái tình trạng thời tiết nóng như thế này nữa. Còn ở trên trục đường Nguyễn Văn Linh cũng không dễ dàng gì đối với quý vị khi mà lưu thông trong giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Cũng rất chia sẻ với các bác tài về sự ùn ứ giao thông hiện diện cả hai chiều trên trục Nguyễn Văn Linh, chiều về cảng cũng như là chiều đi Hà Nội. Nhưng có vẻ là chiều về cảng thì áp lực cao hơn và sự ùn ứ giao thông dễ dàng nghiêm trọng hơn, bởi vì dòng xe thì đã kéo dài đến tận khu vực ngã ba PG theo hướng về cảng rồi, áp lực rất lớn. Do sáng nay thì đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa phương tiện xe đầu kéo và một phương tiện xe ô tô con hiệu VinFast màu trắng ngay gần về điểm giao Nguyễn Văn Linh theo chiều về cảng. Và ít phút trước ghi nhận từ nhóm phóng viên cho biết là tại hiện trường vẫn còn phương tiện xe ô tô con chưa được di rời. Đến thời điểm này thì tình hình giao thông ở khu vực hiện trường va chạm như thế nào thì chúng tôi cũng rất mong là các bác tài sẽ tiếp tục phản ánh và thông tin về với chương trình. Chúng tôi cũng tiếp tục nhận được thông tin hỗ trợ từ anh Mạnh Thức diễn đàn. Anh cho biết là ngã tư Bùi Viện Trực Cát mật độ cao và các xe đi khá chậm đấy ạ. Anh Dương phản ánh ngã ba PG An Đồng hướng đi Hà Nội xe cũng đang đông, đi chậm tại khu vực này, áp lực giao thông cao. Còn đối với quá trình lưu thoát trên tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ thì buổi sáng ngày hôm nay quý vị thính giả cũng phải mất rất nhiều thời gian, bởi vì dòng xe đang ùn kéo dài qua các điểm giao cắt theo chiều đi về cảng, ngã tư K9 rồi ngã tư 128 hay là khu vực ngã ba Đình Vũ. Dòng xe đã ùn tận đến trục đường Nguyễn Bình Khiêm để rẽ về đây rồi. Lộ trình lưu thông rất là khó khăn trong những phút vừa qua. Tuyến đường 391 từ Vũ Khâm Lân về ngã tư Hải Tân, xe đông, các phương tiện lưu thông tương đối ổn định. Ngã tư Hải Tân chiều đi ngã tư Cầu Cất nhộn nhịp, và có những thời điểm chúng ta cũng đi khá chậm qua các nút giao. Các bác tài chúng ta lưu

ủy ạ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhắc lại là Bùi Viện hướng nước ra Đồng Hòa về cầu Lạm Khê. Ít phút trước, thính giả với những số máy cuối điện thoại là 2570 cũng phản ánh là có một số phương tiện xe ô tô tải đang dừng đỗ ở làn hỗn hợp, gây cản trở giao thông theo hướng đi về quốc lộ 10. Các bác tài lưu thông qua khu vực này chúng ta cũng chú ý. Ngoài ra thì trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh theo hướng đi Hà Nội, chúng tôi cũng nhắc lại là đang có một phương tiện xe container gặp sự cố dừng đỗ ở làn đường ô tô ngay gần với khu vực gầm cầu vượt Chợ Hàng theo hướng đi Hà Nội. Các bác tài chúng ta lưu thông qua khu vực này thì cũng chủ động cân nhắc, tốt nhất là nếu mà có thể chuyển hướng và lựa chọn một cung đường lưu thông khác thì quý vị cũng nên chuyển hướng, bởi vì rẽ về tuyến đường Nguyễn Văn Linh trong buổi sáng ngày hôm nay, kể cả là theo hướng về cảng hay là hướng đi Hà Nội đi chăng nữa thì đều cũng sẽ gây ra cái trạng thái khó khăn đối với quý vị thính giả, thậm chí là chúng ta sẽ phải chờ đợi và mất nhiều thời gian đấy ạ. Anh Dương tiếp tục phản ánh ngã tư Metro đang ùn hướng đi Hà Nội do đông xe, tức là dòng xe đang xếp hàng dài chờ đèn theo hướng ngã tư Ốc Quy để về ngã tư Metro. Quý vị thính giả chúng ta cũng bình tĩnh chờ đợi. Tuyến đường Hoàng Thiết Tâm, Lê Duẩn hay là ngã 6 Quán Chữ rồi Trường Chinh, các phương tiện lưu thông ổn định và nhịp nhàng. Ngã 6 Quán Chữ thì xe khá là đông, còn Trường Chinh thì nhộn nhịp hai chiều. Tuy nhiên thì cũng chưa có sự khó khăn đâu, nên là các bác tài tạm thời thì chúng ta vẫn đi được. Tại khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ vẫn nhắc lại về sự cố của phương tiện xe đầu kéo. Hiện tại thì chiếc xe này đang dừng ngay khu vực cụm đèn tín hiệu ở vị trí chờ đèn nên đang gây cản trở khá nhiều đến giao thông. Từ sáng tới giờ thì các bác tài đã phải đối mặt với sự khó khăn khi mà lưu thông theo hướng từ cầu Kiến An về đây. Còn các hướng còn lại thì cơ bản là chúng ta đi tốt hơn, nhưng mà mật độ xe thì cũng đang đông đấy ạ. Tim đường thì quý vị và các bạn đã đi được rồi, không còn cái sự áp lực hay là quá là khó khăn như những phút trước nữa. Và cũng mong rằng là bác tài trong những phút tới có thể sớm khắc phục được sự cố phương tiện và nhanh chóng di chuyển để trả lại lòng đường cho các bác tài khác, cũng như là có thể giúp cho bác tài tiếp tục cái lộ trình lưu thông của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Những phút tiếp theo chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Mùa Nắng Vừa Qua, qua sự thể hiện của Tú Phương.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang nghe một giai điệu âm nhạc của chương trình, và đúng là mùa nắng, với khoảng thời gian này nắng cũng trải dài trên những ngày đường hành trình di chuyển của chúng ta trong những ngày vừa qua. Nhưng cái nắng không mang theo cái sự oi bức cũng là một cái điều là tương đối dễ chịu cho các bác tài rồi, phải không ạ? Thời điểm

0: Hiện tại thì nắng vẫn đang chói chang trên những ngả đường hành trình và rất cần chúng ta phải chú ý chủ động bình tĩnh, đảm bảo tầm nhìn. Lúc này thì trên khu vực trục tuyến phố Trần Nguyên Hãn, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ trực tiếp từ cộng tác viên Hiền Thảo đang có mặt ở trên tuyến đường này. Xin mời chị Hiền Thảo.
1: Dạ vâng, xin chào anh Lâm Thắng, xin chào chị Nhật Giang cùng quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng. Hiện tại thì tôi đang có mặt ở trên trục đường Trần Nguyên Hãn, từ khu vực ở ngã tư An Dương về ngã tư Tam Kỳ. Mật độ giao thông trên tuyến lúc này đây thì ở mức đông xe. Các phương tiện di chuyển chậm từ khu vực chờ đèn tại khu vực ngã tư Tam Kỳ. Trên đoạn tuyến này thì hiện cũng có xe ô tô thu gom rác hoạt động, khiến diện tích lưu thông bị thu hẹp. Với lưu lượng phương tiện đang đông vào khung giờ cao điểm buổi sáng, nên là việc di chuyển qua khu vực này vì thế có đôi chút chậm hơn. Trước đó ít phút thì khi Hiền Thảo di chuyển qua khu vực ngã tư An Dương thì lượng xe vẫn khá đông. Nhưng mà lúc này đây thì là gần 8 giờ sáng rồi, nên là áp lực giao thông tại đây thì có dấu hiệu giảm. Phương tiện là chủ yếu tập trung khi chờ đèn rồi tiếp tục lộ trình di chuyển. Bên cạnh đó, nút giao Trần Nguyên Hãn Hai Bà Trưng thì thường xuyên diễn ra cái tình trạng xung đột, các phương tiện là quành rẽ đan xen nhau. Do đó thì tình hình giao thông tại khu vực này cũng đôi lúc trở nên phức tạp hơn. Vì thế quý vị thính giả và các bác tài cũng nên chú ý quan sát kỹ các hướng khi lưu thông qua khu vực này để đảm bảo an toàn. Còn về tình hình thời tiết hiện tại thì trời không quá nắng nóng gay gắt. Quý vị thính giả khi di chuyển trên đường thì cũng nên chuẩn bị những cái vật dụng để che chắn nắng. Hiện tại xin chúc quý vị thính giả tham gia giao thông an toàn, thuận lợi và thông suốt. Còn bây giờ thì xin được trở lại phòng thu ạ.
0: Vâng, rất cảm ơn cộng tác viên Hiền Thảo với chia sẻ thông tin về giao thông tại khu vực trục tuyến phố Trần Nguyên Hãn. Như vậy đi về gần 8 giờ sáng, chúng ta thấy là áp lực giao thông cũng có phần giảm bớt ở trên đoạn tuyến, trạng thái lưu thoát ổn định hơn. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì vẫn có một số những cái lưu ý như Hiền Thảo vừa chia sẻ, thì mong các bác tài cũng sẽ lưu tâm và bình tĩnh hơn trên trọng tuyến di chuyển này. Với điều kiện thời tiết nắng chiếu chói chang, chói mắt, ảnh hưởng nhiều tầm nhìn, các bác tài cũng sẽ cần phải chủ động bình tĩnh thôi để đảm bảo tầm quan sát cũng như là duy trì được trạng thái giao thông an toàn. Tại khu vực cầu Niệm, thời điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận là lượng phương tiện vẫn đang tấp nập theo cả hai chiều đường đi về khu vực ngã ba đường vòng cầu Niệm, tiếp tục về ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh vẫn đang ùn dài trên đoạn tuyến, dòng xe vẫn đang xếp hàng dài từ khu vực qua cầu An Đồng để đi về ngã ba đường vòng cầu Niệm hướng về ngã năm Thiên Lôi. Chúng ta vẫn đang gặp nhiều khó khăn trên hành trình di chuyển về cảng trong buổi sáng ngày hôm nay. Chiều đi Hà Nội cũng không hề đơn giản đâu, áp lực giao thông cũng tập trung cao trên đoạn tuyến từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về khu vực ngã năm Thiên Lôi hay từ khu vực đoạn cầu An Đồng về ngã ba PG. Các bác tài sẽ vẫn tương đối mất thời gian và di chuyển chậm chạp trên đoạn tuyến, nên mong rằng chúng ta sẽ hết sức lưu tâm bình tĩnh thôi. Với thời điểm hiện tại trên khu vực đoạn ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ, chúng ta cũng đang di chuyển khó khăn khi mà áp lực giao thông cũng rất cao, di chuyển chậm, hướng di chuyển về cảng cũng đang mất nhiều thời gian của các bác tài. Tuyến đường Đặng Kinh hướng về khu vực ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ, dòng xe cũng đang ùn dài di chuyển chậm. Như vậy rất nhiều khu vực mà chúng ta đang phải đối diện với những áp lực vào thời điểm hiện tại.
2: Vâng, thưa quý vị, còn phương tiện xe đầu kéo gặp sự cố tại khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ thì vẫn còn đang ản ngữ ở ngay khu vực chờ đèn tín hiệu hướng cầu Kiến An về. Bây giờ thì rất may là không còn sự ùn ứ giao thông xảy ra tại khu vực này nữa, khi mà mật độ xe đã rục rịch giảm và chúng ta cũng đã đi được tốt hơn qua khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ. Tuy nhiên thì vẫn sẽ cần phải lưu ý để quan sát và vòng tránh phương tiện xe đầu kéo này, tránh những cái sự cố rủi ro có thể xảy ra. Ngoài ra thì về điều kiện thời tiết nữa, chúng tôi cũng lưu ý là nắng đang tương đối là chói chang gay gắt, ảnh hưởng khá là nghiêm trọng tới tầm nhìn, tầm quan sát của các bác tài đấy ạ. Chúng ta cần phải mang theo những vật dụng tư trang cần thiết trong ngày hôm nay để ứng phó với trạng thái thời tiết nóng sẽ còn kéo dài trong cả ngày. Đó là những thông tin khuyến cáo cuối cùng của chúng tôi, những người thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng nay, về giao thông cũng như là về thời tiết. Và cũng rất hy vọng là những thông tin này cũng sẽ giúp cho quý vị chúng ta chủ động cân nhắc và lựa chọn cho mình những cung đường lưu thông hợp lý. Thực hiện chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng, đạo diễn Hữu Quỳnh, biên tập viên Nhật Giang Lâm Thắng, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn những thông tin hỗ trợ từ nhóm phóng viên, cộng tác viên, các anh em hội nhóm lái xe trên địa bàn thành phố, cùng với tất cả quý vị thính giả và các bác tài đã nhiệt tình tương tác và hỗ trợ. Chúc quý vị sẽ có một ngày thứ ba với công việc hiệu quả và những cung đường lưu thông an toàn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo. Giữa lòng thành phố Cảng, Có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động.

0: Việc học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước. Một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố. Phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl. Hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền. Những sự kiện sang trọng tại Royal Palace. Cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island. Chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới. Một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình. Theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút. Khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta, với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
1: Công ty cổ phần quốc tế Samex tuyển dụng nhân viên, nhân sự, phát triển thị trường, lái xe các vị trí, nhân viên kho, kế toán các vị trí, nhân viên bán hàng, kế toán kiêm thu ngân, nhân viên giao hàng và lắp đặt. Liên hệ 0976104788 hoặc 0225361 1960 để biết thêm thông tin chi tiết. Là nhân viên Samex, bạn sẽ được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, lương thỏa thuận và các quyền lợi khác theo chính sách công ty Samex. Thời gian tuyển dụng 8:30 đến 11:00 sáng các ngày trong tuần, trừ chủ nhật, tại lô C, khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng. Liên hệ để trở thành nhân viên Samex ngay hôm nay.
2: Xin chào và chúc quý khán giả thân thiết của kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Một ngày mới nhiều niềm vui, tràn đầy năng lượng và luôn có những cung đường an toàn. Hôm nay thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2026, trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 13 giờ hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau đây. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông phát sóng lúc 8 giờ 15 sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin về an ninh trật tự và an toàn giao thông đáng chú ý trên địa bàn cả nước. Thưa quý vị, câu chuyện thực tiễn sinh động về người dân tự nguyện hiến đất mở đường đã cho thấy sự đồng thuận và tin tưởng tuyệt đối của nhân dân đối với các cấp ủy chính quyền địa phương. Có những lúc, giá trị của một tấc đất không chỉ nằm ở việc nó đáng giá bao nhiêu, mà còn ở việc khi trao đi, người dân đang gửi gắm điều gì. Và nếu người dân đã trao đi một phần tài sản của mình, thì phía nhận sự trao gửi ấy phải làm gì để xứng đáng? Mời quý vị đến với phần 2 của phóng sự Mở đất với nhan đề Những con đường mở tương lai qua chuyên mục Đô thị chuyển động lên sóng lúc 8 giờ 20. Việc chở vật liệu nhưng không che chắn cẩn thận để đất đá, cát sỏi rơi vãi xuống đường không chỉ gây mất vệ sinh môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt với người đi xe máy. Vậy hành vi này sẽ chịu mức xử phạt ra sao và trách nhiệm của chủ phương tiện được quy định như thế nào? Quý thính giả quan tâm, hãy đón nghe chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ lên sóng lúc 8 giờ 30. Không chỉ góp phần làm đường làng ngõ xóm khang trang, thuận tiện hơn, người dân tự nguyện nhường đất nhà làm đường chung còn thể hiện tinh thần đồng thuận, trách nhiệm của người dân với cộng đồng. Hãy lắng nghe họ chia sẻ trong chuyên mục Người hay việc tốt lên sóng lúc 8 giờ 40. Chương trình Khúc hát trên đường phát sóng trực tiếp như thường lệ lúc 9 giờ sẽ giúp các bác tài thêm thư thái, được lắng nghe những ca khúc mình yêu thích và lan tỏa tinh thần tích cực tới đông đảo quý thính giả gần xa. Cuộc sống vốn nhiều áp lực, cần làm gì để kiểm soát nhịp sống, giữ trạng thái hài hòa về tâm trí, thể chất và tinh thần, cân bằng giữa các mối quan hệ. Sống cân bằng, nghệ thuật giữ nhịp cuộc đời là nội dung được chia sẻ trong chuyên mục Sống phong cách lên sóng lúc 10 giờ. Trong công tác bảo đảm an toàn giao thông, lực lượng tuần đường đóng vai trò quan trọng. Ngày ngày thực hiện công việc của mình nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những nguy cơ mất an toàn giao thông. Chuyên mục Giao thông ký sự lên sóng lúc 10h10. Mời quý vị cùng kênh THP Giao thông theo chân những người tuần đường để tìm hiểu về công việc cũng như mạng lưới giao thông mà họ đang phụ trách trên địa bàn thành phố. Đăng Khôi, một trong những giọng ca quen

0: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xếp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
1: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắc, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
2: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
3: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là:
4: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
3: xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường,
4: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
3: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
4: đoàn xe tang.
3: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
2: Nghị định 168 năm 2024
4: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
3: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
4: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
5: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
6: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông sẽ đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
5: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
6: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
5: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
6: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
5: Ô kìa, ông ấy cẩn thận, cẩn thận.
3: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
7: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
3: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện, nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
8: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
3: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.

0: bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
1: Kính chào quý vị và các bạn, đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông được phát trên kênh FM của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Tôi là Phương Niên, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Chủ tịch UBND thành phố vừa có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 2277 yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường ngang khu công nghiệp An Dương, phường An Phong. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện và các chỉ đạo của UBND thành phố. Công an thành phố khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn nêu trên. Tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chở quá số người quy định, nhất là đối với phương tiện là xe mô tô, kiên quyết không để tiếp tục xảy ra tình trạng xe mô tô chở 3, chở 4 người lưu thông trên đường, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật đối với hành vi xúc phạm nơi an nghỉ của người đã khuất. Theo đó, chiều ngày 12 tháng 9, một thanh niên trú tại xã Gia Phúc và một thanh niên khác trú tại xã Trường Tân đều sinh năm 2009, thống nhất tổ chức live PK trên TikTok. Hai bên đưa ra kèo nếu ai thua sẽ phải thực hiện theo thử thách do người thắng yêu cầu. Khoảng 23 giờ 45 phút ngày 12 tháng 9, các đối tượng phát trực tiếp trên TikTok toàn bộ quá trình đi đến Nghĩa trang Nhân dân Đống Bùi thuộc địa phận thôn Quang Đức, xã Trường Tân, thực hiện nhiều hành vi phản cảm. Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng đề nghị người dân, nhất là thanh thiếu niên, không vì muốn được chú ý, tăng lượt theo dõi hay nhận quà tặng mà thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Ngày 27 tháng 9, lãnh đạo UBND xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan công an đang điều tra làm rõ diễn biến vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối ngày 26 tháng 9 trên quốc lộ 1 qua địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9, tại khu vực ngã ba quốc lộ 1 gần khách sạn Hoàng Gia, một xe ô tô trung chuyển hành khách chuyển hướng từ quốc lộ 1 rẽ vào đường làng. Cùng thời điểm trên, xe máy chở 3 thanh niên lưu thông trên quốc lộ 1 xảy ra va chạm với phần đầu xe ô tô. Cú va chạm khiến 3 người đi xe máy ngã xuống đường, khiến một người tử vong, 2 người còn lại được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau đó một thời gian ngắn, tại khu vực ngã tư Diễn Châu, nơi giao giữa quốc lộ 1 và quốc lộ 7, tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn khác khiến một phụ nữ sinh năm 1989 trú tại xã Minh Châu tử vong khi điều khiển xe máy đến khu vực hiện trường vụ tai nạn trước để hỗ trợ thì xảy ra va chạm với xe máy chở hai thanh thiếu niên. Hiện nguyên nhân hai vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuyến đường Lê Hồng Phong là một trong những trục giao thông đẹp hiện đại của thành phố Hải Phòng, kết nối khu vực trung tâm thành phố với sân bay quốc tế Cát Bi. Mặt đường rộng, phương tiện thường di chuyển với tốc độ khá cao. Tuy nhiên, tại nút giao Lê Hồng Phong - Trần Hoàn, phường Hải An, tình trạng xung đột giao thông đang diễn ra thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào buổi tối. Đường Trần Hoàn đấu nối với đường Lê Hồng Phong tại vị trí có lưu lượng phương tiện lớn, xe từ đường nhánh nhập vào tuyến chính. Xe trên đường Lê Hồng Phong chuyển hướng, cùng với đó là nhiều phương tiện quay đầu tại khu vực nút giao. Các luồng xe thường xuyên cắt ngang nhau, trong khi không phải người điều khiển nào cũng chủ động giảm tốc hoặc quan sát kỹ trước khi chuyển hướng. Đáng chú ý, tại nút giao này không lắp đặt đèn tín hiệu giao thông. Vào buổi tối, khả năng quan sát qua khu vực này còn hạn chế. Ánh sáng tại nút giao chưa thực sự thuận lợi. Một số vị trí nằm ngoài vùng chiếu sáng rõ, nên người điều khiển phương tiện khó nhận diện từ xa các xe đang nhập làn hoặc quay đầu. Khi trời mưa, mặt đường phản sáng, tầm nhìn giảm, nguy cơ va chạm càng gia tăng. Chị Vũ Thị Thúy, phường Hải An, một người thường xuyên di chuyển qua khu vực này, chia sẻ.
2: Tham gia giao thông chỗ giao Lê Hồng Phong, Trần Hoàn thật sự là rất là sợ hãi. Đường ba làn đi rất là rộng, mà xe ô tô phóng cực kỳ là nhanh, không nhường đường cho các phương tiện bé như là người đi bộ hay là xe đạp, xe máy. Bản thân tôi thì đã có lần mà suýt bị va chạm tại cái nút giao thông này. Buổi tối thì đèn đường là quá tối và ít, không có đèn tín hiệu. Tôi muốn đi bộ sang bên đường Trần Hoàn thì lại vướng quá nhiều xe ô tô dựng ở các cửa nhà hàng, dẫn đến là khuất tầm nhìn.
1: Thời gian gần đây, áp lực giao thông tại đây còn lớn hơn do khu vực nút giao Lê Hồng Phong, Bùi Viện, Ngô Gia Tự đang thi công. Phương tiện từ đường Ngô Gia Tự muốn đi Lê Hồng Phong hoặc Bùi Viện phải chuyển sang lộ trình tránh. Vì vậy, một lượng lớn ô tô, xe máy dồn về ngã ba Lê Hồng Phong, Trần Hoàn để chuyển hướng hoặc quay đầu. Nhiều hướng di chuyển giao cắt trong cùng một không gian khiến nút giao thường xuyên rơi vào tình trạng lộn xộn, xung đột. Để phòng ngừa tai nạn, cơ quan chức năng và các đơn vị quản lý hạ tầng cũng cần kiểm tra hệ thống chiếu sáng và tổ chức giao thông tại khu vực, Người điều khiển phương tiện qua nút giao Lê Hồng Phong Trần Hoàn cần chủ động giảm tốc từ xa, tập trung quan sát, bật đèn tín hiệu xin đường trước khi chuyển hướng và chỉ quay đầu tại vị trí được phép. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.
3: Đô thị chuyển động.
4: Đô thị chuyển động. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi 10 phút chuyên mục đô thị chuyển động trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, trong số phát sóng trước, chúng tôi đã chuyển tới quý vị và các bạn câu chuyện người dân tại tổ dân phố Phú Tảo, phường Thạch Khôi tự nguyện hiến đất làm đường. Tiếp nối, mời quý vị cùng đến với kỳ 2 của phóng sự Mở đất với nhan đề, để những con đường mở tương lai. Phường Thạch Khôi hôm nay, những bức tường rào đã lùi lại, có những khoảng sân trước nhà đã nhỏ đi, và đâu đó có người mang nỗi niềm đằng sau một quyết định hiến đất. Nhưng cuối cùng họ vẫn mở được. Những câu chuyện không dừng lại ở hai chữ cam kết dành cho người dân trong mỗi một biên bản hiến đất, mà đây còn là cam kết mới cho cả chính quyền địa phương. Ông Tăng Văn Quản, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng cho rằng,
5: với chính quyền thì trước hết khi đã triển khai đối với các hộ dân thì phải thực hiện theo đúng cái cam kết. Đấy là đầu tư những cái tuyến đường nó phải đảm bảo về kỹ thuật, mỹ thuật, đúng tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường, giảm thiểu ảnh hưởng đến cái sản xuất, sinh hoạt của các hộ dân trong khu vực. Cái thứ nữa là chúng tôi cũng phải cam kết với các hộ dân ấy, là có nhiều hộ thì cũng băn khoăn về cái việc là tiếp tục là phải hoàn thiện các cái hồ sơ thủ tục về đất đai ấy. Thì chúng tôi cũng đã giải thích một cách cũng rất là rõ ràng. Cam kết đối với các hộ là sau khi thu hồi đất thì sẽ điều chỉnh lại các cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế mà những trường hợp mà muốn cấp đổi lại giấy chứng nhận thì chúng tôi cũng hướng dẫn và sẽ giải quyết những các cái thủ tục về hành chính về đất đai cho hộ dân một cách thuận lợi.
4: Khi người dân đã tự nguyện trao đi tài sản của mình thì điều họ trao đi không chỉ là đất, đó còn là một sự gửi gắm vào chính quyền nhân dân.
6: Thời hiện tại nơi đất nhà chú là hãng một chồng đến nhà em, tức là sang đất hãng của bà cụ là cho về sau này là chưa vào, bây giờ nhà chú còn bìa trước nhà chú thì có rồi. Thế sau này thì cán bộ phường xã cũng vận động mà tôi hiến đất, sau đó thì tổ chức làm lại nhà làm về nhà đấy. Thì mình nhất trí và theo phương án đấy thì đồng ý. Thì tôi cho yên ổn, sau này đất anh em nó về, anh em nó quần quần chồng đến nhau nó phức tạp. Cán bộ phường xã là cũng kiên quyết lắm mới làm.
4: Ông Nguyễn Thành Tuấn, Trưởng phòng Xây dựng Nông nghiệp và Môi trường phường Thạch Khôi cho biết, khi người dân ủng hộ chủ trương hiến đất làm đường thì chính quyền địa phương cũng sẽ có trách nhiệm để hài hòa lợi ích, để người dân không chỉ đồng thuận mà còn tin tưởng hơn.
7: Đối với các cái tuyến đường mà hiến đất ấy, thì người dân cũng được cái lợi. Thì trước đây thì cái việc cấp giấy cũng có thể là nhiều cái thời điểm khác nhau, hoặc một số hộ dân thì chưa được cấp giấy cái quyền sử dụng đất, thì chúng tôi cũng yêu cầu cái đơn vị đo đạc là cũng đo toàn bộ cái thửa đất của người dân để cho người dân cấp cái giấy chứng nhận mới. Trên tinh thần là công khai, dân chủ, hỗ trợ người dân nhanh nhất và các cái thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận để bà con đồng thuận. Phường cũng sẽ tiếp tục nhân rộng cái cách làm hiệu quả này đối với các tuyến đường đủ điều kiện trên nguyên tắc là tự nguyện, công khai, dân chủ, bảo đảm sự hài hòa lợi ích của nhà nước, cộng đồng và nhân dân. Qua đó từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông và nâng cao cái chất lượng đời sống của nhân dân trên địa bàn phường Thạch Khôi.
4: Mỗi chữ ký là một sự đồng thuận, phía sau là cả một chuỗi công việc phức tạp liên quan đến nhiều gia đình. Tiếp đó là việc đo đạc, cắm mốc, hoàn thiện thủ tục, bàn giao mặt bằng, thi công và cuối cùng là chất lượng công trình. Theo ông Phạm Ngọc Tiến, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Thạch Khôi, mỗi dự án dù lớn hay nhỏ sẽ rất khó nếu không có sự ủng hộ của người dân. Ở tổ dân phố Phú Tảo, câu chuyện đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
8: Khi thực hiện công tác giải phóng bằng, các hộ phá dỡ và bàn giao mặt bằng trước, trong đó cũng chưa trông chờ cái quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước, đã thực hiện trước để đơn vị thi công đảm bảo cái tiến độ thực hiện trong năm 26, thì người dân rất tin tưởng và hiện nay chúng tôi cũng đang đảm bảo toàn bộ kỹ thuật theo những thiết kế với quy định duyệt. Thì đến nay dự án thì cũng cơ bản mà hoàn thành xong cái phần cống thoát nước và những cái hạ tầng kỹ thuật, và trong thời gian tới thì ban quản lý dự án cùng với vị các nhà thầu sẽ phải cố gắng hoàn thành cái dự án trong năm 26 đưa vào sử dụng để là cho bà con đón được cái Tết vui vẻ và ấm cúng.
4: Cùng được biết, cùng được bàn, cùng giám sát và cùng thụ hưởng thành quả. Một cộng đồng không chỉ được kết nối bằng những lời vận động, nó còn được kết nối bằng những kết quả mà mọi người cùng nhìn thấy. Đó là những con đường được hoàn thành, xe cộ lưu thông thuận lợi hơn, và những mét đất người dân từng nhường lại bắt đầu có một hình hài mới. Ông Đàm Văn Biển, người dân tổ dân phố Phú Tảo, bày tỏ.
9: Trước hết là phải có niềm tin, thứ hai là cũng là gắn liền với quyền lợi của mình. Mình cũng được hưởng đường xa này khác, cũng phấn khởi. Bây giờ mong muốn của chúng tôi là này, tức là làm thế nào thật nhanh. Đã khi khởi công là phải nhanh, đấy, để có đường đẹp ngay, thế thôi.
4: Câu chuyện mở đất ở Phú Tảo giờ đây đang được viết tiếp tại tổ dân phố Phú Lễ, tổ dân phố Trần Thái Nguyễn và nhiều nơi khác trên địa bàn phường Thạch Khôi. Phong trào hiến đất làm đường đang được lan tỏa mạnh mẽ nhờ sự đồng hành giữa nhà nước và nhân dân, giữa niềm tin tưởng và sự kỳ vọng đổi thay trên quê hương. Ông Nguyễn Văn Nhã, bí thư chi bộ tổ dân phố Trần Thái Nguyễn, phường Thạch Khôi cho biết.
10: Chúng tôi nghĩ rằng niềm tin phải được tạo dựng qua từng việc, khi mà người dân thấy chính quyền làm đúng, công khai và con đường thực sự được làm thì họ sẽ tiếp tục đồng thuận. Thì sau khi bà con hiến đất ấy, thì cái tuyến đường sẽ được mở rộng. Trước mắt là phục vụ cho chính bà con, nhân dân trong tổ dân phố, bản thân bà con cũng là người hưởng thụ.
4: Có lẽ đây mới là phép thử đơn giản nhất. Sự tự nguyện của nhân dân đã được xây dựng bằng sự công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa nhà nước và nhân dân. Mặt khác, sau khi con đường hoàn thành, người dân thấy quyết định của mình được đáp lại bằng một giá trị cụ thể.
11: Cống hiến là cái nghĩa vụ của dân và đây là cái trách nhiệm của mọi người dân. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là làm cho khu phố, phường mình được khang trang thịnh vượng. Bà rất phấn khởi và cũng động viên con trai là con dâu con trai rất phấn khởi. Ngoài ra còn vận động mấy chị em trong xóm là người ta rất là nhiệt tình.
12: Thâm tâm của tôi đi, thì tôi nghĩ như thế này, đây việc làm đường là làm cho dân, trong đó có gia đình nhà mình. Thế thì bây ai cũng không muốn hiến, thì ai người ta đến đây ta hiến để cho mình được hưởng cái chỗ đẹp này. Thế thì bây mình muốn đẹp cho tập thể, nhưng mà đẹp của nhà mình nữa. Thì phải thấy rằng là tập thể người ta làm, mà mình phải hưởng ứng, phải ủng hộ. Đừng có năn tan băn khoăn một cái gì cả. Thế thì bây giờ mình nghĩ cái lâu dài, chứ bây giờ cứ nghĩ cá nhân mình. Cái tư hữu thì nó tùy, nhưng mà có những cái ta phải hy sinh.
13: Còn được con đường như này thì quá tuyệt vời. Đường như thành phố quá đẹp, làm thì tôi nhất trí hiến đất ngay. Cả xóm người ta nhất trí, nếu mà làm ta hiến đất hết.
14: Cô nghĩ là toàn dân người ta cùng làm thì mình cũng cùng làm, mình giữ đất để làm cái gì. Nhà cô cả hai vợ chồng cô giơ cả hai chân lên tay đồng ý ngay. Cô vẫn khuyến khích động viên mọi người nên là nên làm đi. Đây này bà chị bên cạnh này, bà có một cái tí này, bà bảo tôi mới mua làm vào sổ đỏ rồi, bảo là chị làm vào sổ đỏ nhưng bây giờ tất cả người ta cùng làm, chị cũng làm đi cho nó sạch sẽ gọn gàng. Cô thấy làm những cái xóm này là nhà nào người ta cũng đồng ý làm hết, nhất trí hết.
4: Những câu trả lời khác nhau nhưng có một điểm chung là người dân không chỉ nói về phần đất của họ đã cho đi, họ đang nói về thứ họ chờ đợi nhận lại: một con đường khang trang dài rộng hơn, một không gian sống tốt hơn và một tương lai tốt hơn cho chính cộng đồng của mình. Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thạch Khôi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, xây dựng phường Thạch Khôi trở thành phường kiểu mẫu, giàu mạnh, thông minh, thân thiện, an toàn và là một trong những phường trọng điểm đạt chuẩn văn minh đô thị, động lực của khu vực phía Tây Hải Phòng. Ông Tăng Văn Quản, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thạch Khôi cho rằng, khi nhà nước và nhân dân đồng lòng cùng nhìn về một hướng thì việc khó khăn đến mấy cũng có thể thực hiện được.
5: Sau khi người dân người ta đã nhìn thấy thực tế cái việc làm của chính quyền, thực hiện của chính quyền, chủ trương đúng, triển khai đúng, có hiệu quả trong thực tế, cho nên người dân người ta rất là tin tưởng. Tin tưởng là người ta từ cái đó thì cũng lại có thêm cái động lực để đối với cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể của phường sẽ phải phấn đấu làm tốt hơn nữa để đáp ứng được cái mong mỏi, cái nguyện vọng người dân của địa phương.
4: Câu chuyện mở đất tại Thạch Khôi cho thấy, khi những phần đất được người dân nhường lại để trở thành những con đường đi chung, luôn cần một điều, ấy là trách nhiệm của chính quyền sau sự đồng thuận từ phía người dân. Phía sau một con đường được mở là giao thông thuận lợi, một giai đoạn phát triển mới. Và sâu xa hơn, đó là con đường được làm nên bằng sự gắn kết giữa cá nhân với cộng đồng, giữa nhân dân với chính quyền nhà nước và giữa những cam kết
15: cùng với niềm tin đặt trọn.

0: vị và các bạn vừa nghe phần 2 của phóng sự Mở đất, mở lòng, những con đường, mở tương lai. Đến đây, chuyên mục đô thị chuyển động kỳ này xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Mục đèn xanh đèn đỏ. Hoài Thương kính chào quý vị thính giả đến với chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, những tháng cuối năm là thời điểm các địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các công trình dự án hạ tầng cũng bước vào giai đoạn tăng tốc để hoàn thành tiến độ. Cùng với nhịp độ thi công ngày càng khẩn trương, nhu cầu vận chuyển đất, đá, cát, sỏi và các loại vật liệu xây dựng trên đường phố cũng gia tăng. Thế nhưng đi cùng với đó là một thực tế đáng lo ngại, không ít phương tiện trong quá trình lưu thông để đất đá, bùn thải, cát sỏi rơi vãi xuống mặt đường không chỉ gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị. Những lớp đất đá, bùn đất hay cát sỏi trên mặt đường còn có thể gây nguy hiểm đối với người tham gia giao thông. Vậy pháp luật hiện hành quy định thế nào đối với hành vi để vật liệu rơi vãi khi tham gia giao thông? Mức xử phạt đối với chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện được quy định ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ kỳ này. Tình trạng các phương tiện vận chuyển đất đá, cát, bùn thải không che chắn để vật liệu rơi vãi xuống đường đang diễn ra tại nhiều địa phương. Mới đây, lực lượng chức năng tại Tây Ninh đã xử lý một xe tải để nước từ phía sau xe chảy xuống mặt đường, ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông phía sau. Tại Đồng Nai, một xe đầu kéo vận chuyển đất bùn từ công trường thi công để bùn đất rơi vãi trên tuyến đường tỉnh 767 gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông cũng đã bị lực lượng chức năng xử phạt. Đáng chú ý, tối ngày 21 tháng 9, tại thành phố Hồ Chí Minh, bùn đất từ một xe tải tràn xuống đường Cộng Hòa, kéo dài khoảng 300 mét, đúng thời điểm mưa lớn khiến nhiều xe máy không kịp xử lý, trượt ngã, giao thông ùn tắc kéo dài. Những sự việc này sau khi được chia sẻ đều khiến cộng đồng vô cùng bức xúc. Tại Hải Phòng, khi hàng loạt công trình dự án đang tăng tốc thi công vào những tháng cuối năm, những chuyến xe vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng cũng xuất hiện với tần suất dày hơn. Cùng với đó, nguy cơ đất, cát, bùn đất bị kéo theo từ công trường ra đường phố cũng trở thành vấn đề đáng lo ngại. Thực tế này được ghi nhận tại nhiều tuyến đường có mật độ phương tiện lớn kết nối với các khu vực đang thi công. Trên các tuyến đường như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phạm Văn Đồng hay các tuyến tỉnh lộ 351, 359, quốc lộ 5, quốc lộ 10, không khó để bắt gặp những phương tiện xe tải, xe ben, xe đầu kéo chở đất, cát, vật liệu xây dựng với thành thùng bám đầy bùn đất, trong khi việc che chắn chưa được thực hiện đầy đủ, kỹ càng. Có những thời điểm sau khi xe tải rời khỏi khu vực công trường, một vệt đất, cát kéo dài trên mặt đường. Các phương tiện phía sau, đặc biệt là xe máy, phải giảm tốc độ, tránh né. Khi trời mưa, đất bùn hòa với nước tạo thành lớp chân trượt trên mặt đường. Còn trong những ngày khô ráo, đất cát bị bánh xe cuốn lên, phát tán thành bụi, ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn và sức khỏe người tham gia giao thông. Tại xã Vinh Am, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an xã phát hiện và xử lý 3 trường hợp xe chở vật liệu làm rơi vãi ra đường. Gần đây nhất là một xe ô tô tải trộn bê tông chở khoảng 12 mét khối bê tông tươi khi lưu thông trên tuyến quốc lộ 37 mới, đoạn qua thôn Cao Minh 10, xã Vinh Am đã làm bê tông trong bùn trộn văng ra mặt đường. Chỉ sau đó vài ngày, một xe tải khác vận chuyển vật liệu xây dựng nhưng không che chắn để vật liệu rơi vãi ra môi trường trong quá trình lưu thông cũng đã bị xử lý. Trường hợp thứ 3 cũng xảy ra tại khu vực trên với một xe tải khác bị phát hiện với hành vi tương tự. Cả 3 trường hợp đều bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vận chuyển vật liệu để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông. Theo quy định tại khoản 3 điều 25 Nghị định 45/2022 của Chính phủ, tổng số tiền xử phạt là 9 triệu đồng. Có thể thấy, dù vận chuyển khối lượng đất cát lớn, song những chiếc xe ô tô này lại không hề có bạt phủ hay biện pháp che chắn nào khác, khiến đất cát vương vãi thành dải trên mặt đường. Ngày mưa thì chân trượt, ngày nắng thì bụi mù mịt, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Một bác tài nói.
2: Cái phương tiện mà các bác chở vật liệu đang thi công, chở đất ấy, chở cái lượng đất từ bãi vào ấy, nó có thể nó bẩn đến mức độ là nếu mà trời mưa, nếu mà tham gia giao thông của xe máy thì quá là nguy hiểm, nó trơn trượt cả một đoạn đường khoảng mấy trăm mét, toàn bộ đất cát, toàn đất rơi ra đường như thế thì quá nguy hiểm. Đến tầm tan tầm mà hôm nào mà gặp một trận mưa thôi là rất nhiều người ngã với trơn trượt. Mong các cơ quan chức năng vào cuộc cái vấn đề là tùm bạt hay là có biện pháp như thế nào để cho nó đỡ rơi đất ra đường.
1: Thực tế, tình trạng vật liệu rơi vãi xuống đường xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó phổ biến là việc phương tiện chở hàng không được che chắn, chẳng buộc đúng quy cách, thậm chí chở quá đầy, quá tải khiến đất, cát, đá, sỏi dễ rơi vãi xuống mặt đường trong quá trình lưu thông. Đáng nói, những vật liệu tưởng như nhỏ bé này khi xuất hiện trên mặt đường lại có thể trở thành mối nguy cơ lớn đối với người tham gia giao thông. Lớp cát, sỏi rơi vãi có thể làm giảm độ bám của bánh xe, khiến người đi xe máy mất thăng bằng, trượt ngã. Chỉ một tình huống bất ngờ cũng có thể kéo theo va chạm, thậm chí tai nạn liên hoàn trên những tuyến đường đông phương tiện. Không chỉ đe dọa an toàn giao thông, vật liệu rơi vãi còn phát tán bụi, đất cát gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị. Điều đáng nói là người điều khiển phương tiện phía sau thường không có đủ thời gian để nhận biết và xử lý những chướng ngại vật phát sinh đột ngột này, dễ dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Anh Vũ Văn Quý, thành viên HLX, chia sẻ.
2: Về cái tình trạng xe ben chở đất cát cũng như vật liệu xây dựng, đặc biệt là chở đất cát đang từ các cái công trình xây dựng đi ra ngoài đường, các tuyến đường ấy mà không được che đậy cẩn thận để rơi vãi ra đường thì nó tiềm ẩn một cái nguy cơ rất là nguy hiểm. Đầu tiên là nguy hiểm về cái an toàn giao thông đối với các phương tiện xe hai bánh, họ đi qua dưới mưa gặp những cái đất nó rất là trượt, khi họ mà đi vào ngã, khi mà quăng ra thì nhiều khi là sẽ gặp những cái xe ô tô đi từ phía sau đi đến hoặc đi từ ngược chiều đi đến là vừa lùi tầm vào bánh xe của họ là rất dễ gây ra án mạng. Cái thứ hai là rời lắng lên thì lại bụi đất cát tha nó bụi lên rất là ô nhiễm môi trường, cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân xung quanh ở cái nơi mà các cái xe chạy qua đấy, cũng như là các cái xe hai bánh mà họ di chuyển thường xuyên.
1: Theo khoản 2 điều 17 Nghị định 168/2024 của Chính phủ, hành vi chở đất đá, phế thải, hàng rời mà không có mui bạt che đậy hoặc có mui bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi, làm rơi vãi hàng hóa trên đường bộ, chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng áp dụng đối với người điều khiển xe mô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô. Bên cạnh việc lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt theo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, thì lực lượng cảnh sát môi trường hoặc công an cấp xã khi đi kiểm tra độc lập về vệ sinh môi trường vẫn có thể áp dụng mức phạt tương tự từ 2 đến 4 triệu đồng dựa trên Nghị định 45/2022 của Chính phủ về bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc nộp phạt hành chính, tài xế hoặc chủ phương tiện bắt buộc phải thực hiện các nghĩa vụ sau. Tài xế phải lập tức thu dọn phần vật liệu, rác, chất thải bị rơi vãi và khôi phục lại tình trạng ban đầu của mặt đường. Nếu hành vi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, người vi phạm phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Tiến sĩ luật sư Trần Thị Thùy Liên, giám đốc công ty luật La Hay, đoàn luật sư thành phố Hải Phòng cho biết.
3: Theo khoản 2 điều 17 của Nghị định 168/2024 quy định thì hành vi chở đất đá, phế thải, hàng rời mà không có mui hoặc bạt che đậy, hoặc là có mui bạt che đậy nhưng mà vẫn để rơi vãi hay làm rơi hàng hóa trên đường bộ, hoặc là chở hàng, chất thải để chảy nước xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông thì sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 2 đến 4 triệu đồng. Mức phạt này áp dụng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo hoặc các loại xe tương tự với xe ô tô. Đối với lỗi này thì tài xế sẽ không bị trừ điểm trên giấy phép lái xe, trừ trường hợp là hàng hóa rơi vãi, vật liệu dẫn đến việc gây tai nạn giao thông. Và bên cạnh lực lượng cảnh sát giao thông phạt theo quy định của luật trật tự an toàn giao thông, thì lực lượng cảnh sát môi trường hoặc là công an xã phường thì khi đi kiểm tra độc lập về vệ sinh môi trường vẫn có thể áp dụng mức phạt tương tự từ 2 đến 4 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định 45/2022 về bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc nộp phạt hành chính, tài xế hoặc là chủ phương tiện thì sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ khác như là phải lập tức thu dọn phần vật liệu, rác, chất thải bị rơi vãi và khôi phục lại tình trạng ban đầu của mặt đường. Nếu mà hành vi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì người vi phạm phải thực hiện các cái biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
1: Để phòng ngừa những sự cố đáng tiếc, bên cạnh công tác tăng cường tuần tra xử lý vi phạm của cơ quan chức năng, người điều khiển phương tiện cần nâng cao ý thức khi chở nguyên vật liệu xây dựng trên xe, kiểm tra kỹ thùng xe, bạt tre, dây chằng và các thiết bị cố định trước mỗi chuyến hàng, không chở quá tải, quá chiều cao cho phép và tuyệt đối không để hàng hóa có nguy cơ rơi, đổ xuống đường. Trong quá trình lưu thông, nếu phát hiện vật liệu bị rơi vãi, cần chủ động dừng xe tại vị trí an toàn, nhanh chóng thu dọn, đồng thời có biện pháp cảnh báo cho các phương tiện khác. Với chủ phương tiện, đơn vị vận tải và các cơ sở cung cấp vật liệu xây dựng, việc kiểm soát cách thức xếp, che chắn và vận chuyển hàng hóa cần được coi là một phần bắt buộc trong quy trình an toàn, thay vì chỉ thực hiện khi có lực lượng chức năng kiểm tra. Hãy nhớ rằng, việc che chắn, chẳng buộc hàng hóa đúng quy định không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là trách nhiệm của người điều khiển phương tiện và đơn vị vận chuyển đối với sự an toàn của cộng đồng. Quý vị thân mến, hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình cung cấp trong ít phút vừa qua sẽ giúp quý vị có thêm kiến thức để tự tin tham gia giao thông an toàn, đúng luật. Ngoài ra, nếu còn những băn khoăn chưa nắm rõ hoặc cần tư vấn về các quy định liên quan đến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, quý vị có thể gọi về số điện thoại của chương trình là 0225 3610969. Đến đây, chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ kỳ này xin được khép lại. Kịch bản và tổ chức sản xuất: phóng viên Nhật Giang, Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Chuyên mục Người hay việc tốt.
3: Thưa quý vị, tuyến đường trong ngõ xóm Bến, thôn Sa Đống, xã Quyết Thắng hôm nay có chiều rộng 5m, xe máy, ô tô đi qua cũng có thể tránh nhau dễ dàng hơn. Nhưng để có được mặt đường rộng như vậy, 11 hộ dân sống hai bên đường đã phải nhường một phần đất của gia đình. Từ tháng 4 năm 2026, hơn 200 mét vuông đất được người dân tự nguyện hiến để mở rộng tuyến đường. Có nhà phá một đoạn tường, có nhà chuyển cổng, có gia đình chặt những cây đã trồng nhiều năm. Từ những phần đất riêng ấy, một con đường chung được mở rộng. Nhường đất nhà, mở đường chung là câu chuyện của chuyên mục Người hay việc tốt hôm nay. Tú Anh mời quý vị và các bạn cùng nghe. Gia đình ông Bùi Mạnh Tỏ là một trong những hộ đầu tiên đồng thuận hiến đất mở rộng đường giao thông tại xóm Bến, thôn Sa Đống, xã Quyết Thắng. Ông cùng 10 hộ dân trong ngõ đã nhiều lần mong muốn tuyến đường được mở rộng. Nhưng phải đến khi địa phương triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, việc này mới có điều kiện thực hiện. Gia đình ông Tỏ nhường 24 mét vuông đất thổ cư cùng cây cối và công trình trên đất. Nếu tính theo giá hiện hành khoảng 8 đến 10 triệu đồng một mét vuông, riêng phần đất gia đình ông nhường lại đã có giá trị không nhỏ. Nhưng khi được hỏi có băn khoăn không, ông Tỏ không nói nhiều về giá đất. Ông chỉ nói, nếu cứ ngồi tính xem phần đất hiến ra đáng giá bao nhiêu tiền rồi lưỡng lự thì sẽ khó có con đường rộng rãi như hôm nay.
5: Gia đình chúng tôi hiến đất thì thấy rằng là đường nó rộng,

0: Có như thế cái bộ mặt nông thôn nó mới thay đổi được. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ vẻn vẹn bây giờ giá trị trên cái mét vuông đất, tính ra tiền mà băn khoăn suy nghĩ không hiến thì tóm lại là cơ hội không có, không bao giờ được như thế này. Thế cho nên là bà con nhân dân và cá nhân gia đình chúng tôi là ủng hộ rất cao, không có cái suy nghĩ gì, rất vui vẻ. Trước khi có cái chủ trương thì địa phương cũng đã tổ chức họp tất cả các hộ, kể cả những cái hộ mà có ruộng canh tác ngoài đồng để mở đường, tất cả những hộ nằm ở rìa đường này đều được phổ biến và quán triệt, nhân dân đồng tình rất là cao, không có ai có ý kiến gì trong quá trình giải phóng mặt bằng.
1: Trên phần đất hiến làm đường của nhà ông Tỏ có những cây mít, cây nhãn mà vợ ông, bà Đào Thị Nhẹn đã chăm sóc hơn chục năm. Cây trồng chăm từ lúc còn nhỏ đến khi cây cho quả thì phải chặt bỏ. Bức tường bao quanh nhà cũng phải phá, cổng cũ tháo đi và xây lùi lại vào phía trong. Bà Nhẹn nói có tiếc bởi đó là công sức của mình trong nhiều năm. Nhưng đường chung cần mở thì gia đình phải nhường. Nhà này giữ lại một chút, nhà kia giữ lại một cây xanh, con đường sẽ vẫn bị thắt lại.
2: Ông bà thì già, cây cối trồng bao nhiêu năm rồi mới được thu hoạch, toàn cây lâu niên thôi. Thế nhưng mà thôi thì vì tất cả là vì cái chung, vì tương lai con em. Cho nên là ông bà cũng hiến hết tất cả, cũng vui vẻ thôi. Xã hội một ngày một phát triển, cho con đường nó rộng rãi, nó đẹp đẽ. Ngay cổng nhà mình ra thì đẹp đẽ, rồi dân làng đẹp đẽ.
1: Nhìn trên con đường mới, những dấu vết của việc nhường đất vẫn còn khá rõ. Cánh cổng mới lùi về phía trong, có đoạn tường vừa được phá đi, nay được xây lại. Phần đất trước đây thuộc khuôn viên mỗi gia đình, nay đã trở thành mặt đường chung. Bởi một hộ dân trong ngõ đã tự nguyện nhường hơn 200 mét vuông đất, đưa mặt đường từ 3 mét lên 5 mét. Mỗi nhà nhường một chút, con đường được mở rộng đồng đều, việc đi lại cũng thuận tiện hơn. Đó cũng là cách người dân ở xóm Bến có phần hoàn thiện tiêu chí đường giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương. Một số người dân chia sẻ.
3: Gia đình sẵn sàng ủng hộ ngay từ đầu để thứ nhất là cho công trình được hoàn thành sớm nhất. Cái thứ hai là cũng có trách nhiệm làm gương để cho mọi người người ta thấy được rằng hiến đất làm đường phục vụ cho công trình, phục vụ cho lợi ích của nhân dân, của xã hội là cần thiết.
4: Được nhà nước quan tâm, ưu tiên cho đường trường trạm, về các cái tuyến đường giao thông cơ sở thôn ấy, tạo điều kiện cho người dân đi lại rất là thuận tiện. Đấy mà bà con nhân dân cũng rất là phấn khởi.
5: Tôi sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu. Sau khi mà có cái đường mới, giá trị của hạ tầng cơ sở sẽ đẩy cái cuộc sống có nhiều cái đường thuận lợi để tạo ra mọi cái phát triển.
1: Câu chuyện người dân tự nguyện nhường đất làm đường không phải là chuyện mới ở Hải Phòng. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhiều gia đình đã phá tường, chuyển cổng, dành một phần đất của gia đình cho những công trình chung. Một tuyến đường rộng, thuận tiện hơn, hình thành từ sự đồng tâm, đồng lòng của người dân. Những phần đất đó từng thuộc về mỗi gia đình, nhưng khi nhường lại để mở đường, nơi ấy thành lối đi chung của cả cộng đồng. Đến đây, chuyên mục Người hay việc tốt của chúng tôi xin được khép lại. Những người thiện chuyên mục, phóng viên Tú Anh, kỹ thuật viên Đức Cường. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Chương trình Nhịp đập thể thao.
7: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Nhịp đập thể thao của báo và phát thanh truyền Hải Phòng. Trong chương trình sẽ có những tin chính sau đây. Hai đội tuyển bóng đá Việt Nam dừng bước tại ASEAN 20. Bộ ba vận động viên karate mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, FIFA Asian Cup 2026 đang diễn ra, đánh dấu lần đầu tiên FIFA tổ chức giải đấu chính thức dành riêng cho bóng đá Đông Nam Á. Với 14 đội tuyển được chia thành hai division, sẽ mang đến một cấu trúc thi đấu mới cho khu vực. Không chỉ tạo thêm cơ hội cọ sát cho các đội tuyển, FIFA Asian Cup còn mở rộng sân chơi quốc tế và đáp ứng sự quan tâm của người hâm mộ. Trong phần cuối của chương trình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thông tin liên quan tới giải đấu này trong phóng sự Hành trình FIFA Asian Cup 2026. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vào cuối tuần vừa qua, nội dung bóng đá nam và bóng đá nữ ASEAN 20 đã chính thức bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Cả đội tuyển U23 nam và nữ của Việt Nam đều vượt qua vòng bảng, giành suất tham gia vòng đấu loại trực tiếp. Ở trận tứ kết môn bóng đá nam, đội tuyển U23 Việt Nam có cuộc chạm trán với U23 Hàn Quốc. Trước một đối thủ được đánh giá hơn hẳn về mọi mặt, các cầu thủ Việt Nam đã phải nhận thất bại 0-4. Trong trận đấu này, dù đã tạo ra được nhiều cơ hội, nhưng U23 Việt Nam vẫn không thể ghi bàn. Tình huống đáng chú ý nhất của đội tuyển Việt Nam diễn ra vào phút thứ 35. Quang Vinh xử lý tốt rồi dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc. Văn Thuận lập tức băng vào đá bồi tung lưới Hàn Quốc. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng Văn Thuận đã việt vị. Do môn bóng đá tại ASEAN 20 không sử dụng công nghệ VAR nên đây cũng trở thành một tình huống gây tranh cãi. Trước đó, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng phải dừng bước ở vòng tứ kết trước đội Trung Quốc. Trước một đối thủ vượt trội về thể lực, mặc dù đã triển khai một lối chơi chắc chắn, hiệu quả cầm chân được đối thủ trong suốt 90 phút chính thức của hai hiệp đấu, nhưng các cô gái Việt Nam vẫn phải chịu thất bại sau một pha đệm bóng cận thành của tiền vệ Wang Yamin ở phút 109. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. ASEAN 20 là giải đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Mặc dù phải dừng chân ở tứ kết, nhưng toàn đội đã thể hiện một lối chơi phòng ngự chủ động và chuyển trạng thái nhanh, hiệu quả. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20 tại Nhật Bản có 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn, đạt mục tiêu giành trên 4 huy chương vàng. Sau một tuần tranh tài, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được những thành tích nhất định. Một số môn thi đấu không được đạt chỉ tiêu huy chương, nhưng các vận động viên cũng đã nỗ lực hết mình và giành về những tấm huy chương cao quý. Điển hình là cặp đôi Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương xuất sắc giành huy chương đồng ở nội dung kayak đôi nữ 500m. Đây là tấm huy chương đồng đầu tiên của đội thuyền canoeing Việt Nam trong lịch sử ASEAN. Tuy nhiên, mục tiêu giành 4 huy chương vàng cũng đang trở thành một mục tiêu khá khó khăn đối với đoàn thể thao Việt Nam khi một số môn trọng điểm được kỳ vọng như bắn súng, cầu mây, tết bô lại gây thất vọng. Huy chương vàng đầu tiên mà đoàn thể thao Việt Nam giành được là ở nội dung đồng đội nữ karate với sự góp mặt của bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên. Các cô gái Việt Nam bước vào trận chung kết tại nhà thi đấu Toyohashi Gymnasium, đối đầu với ba võ sĩ Iran. Đây là đối thủ đáng gờm khi duy trì phong độ ổn định từ đầu giải. Trong trận tranh huy chương vàng, ba võ sĩ Iran lựa chọn bài quyền Papuren, nhập cuộc đầy quyết tâm và hoàn thành bài biểu diễn với độ đồng đều cao. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Trâm cùng hai đồng đội lựa chọn bài Tomari Basai. Các cô gái Việt Nam thể hiện những động tác mạnh mẽ, dứt khoát nhưng vẫn giữ được sự uyển chuyển và đồng bộ. Màn trình diễn thuyết phục giúp đội tuyển Việt Nam nhận được điểm số cao từ năm trọng tài. Trong nhiều năm, bóng đá Đông Nam Á đã có những giải đấu khu vực quen thuộc. Nhưng từ tháng 9 năm nay, các đội tuyển trong khu vực sẽ bước vào một sân chơi hoàn toàn mới, FIFA Asian Cup 2026. Điểm đặc biệt nằm ở ngay tên gọi. Đây không phải là một giải đấu do ASEAN hay một liên đoàn bóng đá khu vực tổ chức, mà là giải đấu chính thức do FIFA tổ chức dành cho đội tuyển bóng đá các quốc gia Đông Nam Á và một số đội khách đến từ khu vực lân cận. Phiên bản đầu tiên của FIFA Asian Cup khai mạc vào ngày 24 tháng 9 và kéo dài đến ngày 5 tháng 10 tại Indonesia và Hồng Kông, Trung Quốc. Giải đấu quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có toàn bộ 11 thành viên ASEAN cùng 3 đội khách. Giải được tổ chức trong khung lịch thi đấu quốc tế dành cho các đội tuyển bóng đá nam vào tháng 9 và tháng 10. Điều này tạo điều kiện để các đội tuyển có thêm những trận đấu quốc tế mang tính cạnh tranh thay vì chỉ tập trung vào các trận giao hữu trong những đợt tập trung đội tuyển. Điều đó mở ra thêm một không gian cạnh tranh cho các đội tuyển trong khu vực, đồng thời đưa những cuộc đối đầu vốn quen thuộc giữa các nền bóng đá Đông Nam Á vào một sân chơi có quy mô và cấu trúc riêng của FIFA. Anh Đào Văn Trường, một người hâm mộ bóng đá cho biết.
8: Tôi nghĩ việc FIFA trực tiếp tổ chức một giải đấu dành cho khu vực Đông Nam Á là một tín hiệu rất tích cực. Điều này cho thấy bóng đá Đông Nam Á đang ngày càng được chú ý và có vị trí nhất định trong bức tranh bóng đá quốc tế. Khi có một giải đấu chính thức dưới sự tổ chức của FIFA, các đội tuyển trong khu vực sẽ có thêm cơ hội thi đấu, cọ sát và nâng cao chất lượng chuyên môn. Về lâu dài, tôi nghĩ những sân chơi như thế này sẽ góp phần nâng cao vị thế của bóng đá Đông Nam Á, giúp các đội tuyển có thêm cơ hội được biết đến và được đánh giá nhiều hơn ở cấp độ quốc tế.
7: Cùng chung quan điểm với anh Trường, anh Lê Hoàng Vũ cho biết.
9: Bóng đá Đông Nam Á vốn có sự cạnh tranh rất lớn. Mỗi khi Việt Nam gặp Thái Lan, Indonesia, Philippines thì người hâm mộ đều dành rất nhiều sự quan tâm. Nếu giải đấu được duy trì ổn định, tôi nghĩ nó sẽ trở thành một sự kiện người hâm mộ chờ đợi, không chỉ vì kết quả mà còn vì cơ hội được chứng kiến bóng đá Đông Nam Á ngày càng phát triển.
7: Không chỉ là tên gọi mới, FIFA ASEAN Cup 2026 còn có một cách tổ chức khá khác biệt. Thay vì gom toàn bộ 14 đội vào một bảng đấu chung, FIFA chia giải thành hai division, hay có thể hiểu là hai hạng thi đấu. Division 1 có 8 đội, trong khi Division 2 có 6 đội. Mỗi division tiếp tục được chia thành hai bảng. Ở Division 1, các trận đấu được tổ chức tại Indonesia. Bảng A gồm chủ nhà Indonesia, Bangladesh, Malaysia và Singapore. Bảng B có Việt Nam, Pakistan, Thái Lan và Philippines. Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở một bảng đấu có hai đối thủ đến từ những nền bóng đá quen thuộc ở khu vực Đông Nam Á và một đội khách là Pakistan. Còn tại Division 2, Hồng Kông Trung Quốc là chủ nhà. Ngoài ra, bảng A còn có Lào và Brunei, bảng B gồm Campuchia, Myanmar và Timor-Leste. Cách chia này tạo nên hai nhóm thi đấu riêng, giúp các đội có số trận và đối thủ tương đối phù hợp với cấu trúc của từng division. Đồng thời, nó cũng giúp giải đấu có thể tổ chức đồng thời tại hai khu vực, thay vì toàn bộ 14 đội phải tập trung tại một quốc gia. Ở mỗi division, hai bảng đều thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt. Sau khi vòng bảng kết thúc, đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào trận chung kết của division đó. Điều này có nghĩa FIFA Asian Cup 2026 sẽ có hai trận chung kết và hai nhà vô địch riêng. Riêng Division 1, hai đội đứng thứ hai ở hai bảng sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng 3. Với Division 1, toàn bộ các trận đấu được tổ chức tại hai sân ở Indonesia là Gelora Bung Karno tại Jakarta và Sijalak Harupat tại Bandung. Division 2 sử dụng Khai Tak Stadium và Mongkok Stadium tại Hồng Kông. Một điểm đáng chú ý nữa là thời gian thi đấu được bố trí khá gọn. Division 1 diễn ra từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10, còn Division 2 diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10. Toàn bộ giải kéo dài trong khoảng 12 ngày. Nếu nhìn rộng hơn, FIFA Asian Cup không đơn thuần là việc bổ sung thêm một giải đấu vô lịch bóng đá khu vực. Điều FIFA hướng tới là tạo ra thêm những trận đấu quốc tế có ý nghĩa cho các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á. Theo FIFA, giải đấu được xây dựng nhằm mang đến những cơ hội thi đấu có tính cạnh tranh trong khuôn khổ lịch thi đấu quốc tế của bóng đá nam, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa các nền bóng đá trong khu vực. FIFA Asian Cup đưa bóng đá Đông Nam Á vào một cấu trúc mới dưới sự tổ chức trực tiếp của FIFA. 14 đội tuyển, 2 division, 4 bảng đấu, 2 trận chung kết và 2 chức vô địch, tất cả tạo nên một mô hình khá đặc biệt ngay trong lần đầu tiên được tổ chức. Và với các đội tuyển Đông Nam Á, giá trị của sân chơi mới không chỉ nằm ở chiếc cúp. Mỗi trận đấu là thêm một cơ hội để các cầu thủ thi đấu ở cấp độ đội tuyển, các huấn luyện viên thử nghiệm đội hình, chiến thuật, đồng thời giúp các nền bóng đá trong khu vực có thêm những cuộc đối đầu quốc tế được tổ chức theo một lịch trình thống nhất. Theo lịch thi đấu chính thức của FIFA, trận ra quân gặp Philippines của Việt Nam diễn ra vào 18h30 phút ngày 26 tháng 9 theo giờ Việt Nam trên sân Sijalak Harupat ở Bandung. 3 ngày sau, ngày 29 tháng 9, cũng tại sân vận động này, Việt Nam sẽ đối đầu Thái Lan. Ở lượt trận cuối cùng, đội tuyển Việt Nam di chuyển tới Jakarta để gặp đối thủ là Pakistan vào ngày 2 tháng 10 tại sân Gelora Bung Karno. Nếu đứng đầu bảng B, đội tuyển Việt Nam sẽ giành quyền vào chung kết Division 1 diễn ra vào ngày 5 tháng 10 tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta. Trận chung kết sẽ bắt đầu lúc 20 giờ theo giờ địa phương, tức 20 giờ Việt Nam. Để giúp quý vị thính giả có cái nhìn rõ nét hơn về FIFA Asian Cup 2026, sau đây mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trao đổi của phóng viên với nhà báo Đỗ Hân, một người đã gắn bó nhiều năm với lĩnh vực thể thao.
10: Vâng, xin chào nhà báo Đỗ Hân. Thì trước hết thì ông có thể chia sẻ với lại quý vị thính giả là dưới góc nhìn của một người theo dõi bóng đá ở khu vực rất là nhiều năm, thì điều gì khiến cho FIFA Asian Cup 2026 trở nên đáng chú ý so với lại những cái giải đấu trước đây của Đông Nam Á?
11: Đây là giải đấu mà do FIFA đứng ra tổ chức. FIFA phát hiện ra rằng là ở khu vực Đông Nam Á này, bóng đá là đã chiếm được một góc độ rất lớn qua cái giải ASEAN Cup mà ta vẫn gọi là AFF Cup đó. Thì cái thành công của nó bằng cách đá là lượt đi lượt về với từ vòng bán kết đã thu hút được rất đông khán giả. Thì chính vì vậy mà FIFA đã nhập cuộc để mà đưa cái giải đấu này vào đúng cái thời điểm mà FIFA Day ngày nghỉ. Chứ còn thực tế thì Asian Cup của Đông Nam Á lại không phải là ngày FIFA Day, và điểm cộng trên bảng xếp hạng thế giới cho các đội tuyển rất là thấp.
10: Thì theo cái thể thức thi đấu của lần này thì FIFA đã tổ chức với hai division gồm có 14 đội tuyển, thay vì là đấu hết chung vào một bảng. Thì theo ông, cái cách tổ chức này thì có những cái điểm gì đáng chú ý về mặt chuyên môn và cái việc mà khả năng tạo ra cái sự cạnh tranh lớn như thế nào ạ?
11: Cái này là rất là đáng chú ý chứ, tại vì các đội trung bình yếu họ sẽ thi đấu với nhau để cho phù hợp nhất, để phục vụ cho những đội bóng ở tầm mức đó, là từ Hồng Kông, Lào, Campuchia, Myanmar, họ được thi đấu với nhau trên cái tầm mức đó. Và còn đâu các đội mạnh sẽ được cọ sát với các đội mạnh khác để qua đó trưởng thành hơn, qua đó tiến bộ nhanh hơn. Họ sẽ thi đấu mà không có vòng bán kết. Đội nhất hai bảng sẽ được vào đá chung kết và đội nhì hai bảng là vào đá tranh giải ba.
10: Vậy thì cái việc mà có thêm một cái sân chơi chính thức trong cái lịch thi đấu quốc tế của FIFA Days thì thì sẽ đem lại cái cơ hội cụ thể như thế nào cho các đội tuyển Đông Nam Á?
11: Cái này thì mang lại lợi ích rất nhiều. Thứ nhất đó là họ được thi đấu này. Trong cái ngày FIFA Day đấy, các giải vô địch các quốc gia tạm dừng để đội tuyển quốc gia tập trung. Liên đoàn các quốc gia là phải tìm các đội tuyển để thi đấu giao hữu. Tìm đấy đội tuyển phù hợp rất là khó, thậm chí lại phải qua các công ty môi giới để mà có thể thi đấu được, lại mất một khoản tiền không nhỏ. Cái thứ hai là lại vào ngày FIFA Day như này thì được FIFA chọn đội tuyển đến để thi đấu, thì mình chuẩn bị và mình được gặp những đội tương đồng hoặc là mạnh hơn chút ít để mà học tập kinh nghiệm. Nếu mình thành công thì số điểm mà của ngày FIFA Day này của đội tuyển ở giải đấu là rất cao.
10: Nếu như mà nhìn ở một cái góc độ rộng hơn, việc mà FIFA đã dành riêng một cái giải đấu cho khu vực thì có thể tạo ra những cái tác động như thế nào đối với lại cái vị thế của bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ bóng đá thế giới?
11: Thì đây là cái con đường mà FIFA muốn để cho cả thế giới biết là bóng đá Đông Nam Á.
10: Vâng thưa ông, quay lại với lại cái đội tuyển Việt Nam, bảng đấu của Việt Nam thì gồm có Philippines, Thái Lan và Pakistan. Theo ông thì cái bảng đấu này thì mang đến những cái thử thách và cái cơ hội như thế nào?
11: Một cơ hội để Việt Nam vào được trận chung kết là tất yếu. Bởi vì với Philippines thì họ cũng đưa hết các cầu thủ nước ngoài mà họ có đấy, nhập tịch từ là người gốc Phi để mà vào thi đấu. Thế nhưng mà Việt Nam cũng có những thay đổi để mạnh lên thì chắc chắn rằng Việt Nam sẽ vượt qua họ. Còn Pakistan không phải là một đối thủ quá lớn với Việt Nam, mà thậm chí đội tuyển Việt Nam dễ dàng giành chiến thắng hơn. Đối thủ thực sự của đội tuyển Việt Nam chính là Thái Lan. Cả hai đội là rất hiểu nhau, đều muốn giành chiến thắng, và khả năng cao chiến thắng sẽ về từ Việt Nam. Bởi vì Việt Nam có một sự chuẩn bị tốt, có những con người biết cụ thể hóa được các cơ hội giành bàn thắng.
10: Thực tế thì không chỉ có các đội tuyển, thì bản thân chính cái người hâm mộ cũng là một phần quan trọng của giải đấu. Thì theo ông, FIFA Asian Cup thì có những cái yếu tố nào để tạo thêm một cái sức hút đối với lại khán giả Đông Nam Á?
11: FIFA Asian Cup chưa có điều gì để mà mình nói là tạo một sức hút. Cái mà người tạo thành một làn sóng lớn thì chính là bản quyền truyền hình. Với một giá rất cao thì các quốc gia trong khu vực họ không mua.
10: Và nếu như là FIFA Asian Cup tiếp tục được duy trì trong những thời gian năm tới thì ông kỳ vọng cái giải đấu này sẽ có cái sự phát triển như thế nào để sự là trở thành một cái sân chơi ý nghĩa và lâu dài đối với lại khu vực?
11: Cái này nếu mà FIFA làm tốt, qua cái này mà thu hút được sự quan tâm của cộng đồng Đông Nam Á thì FIFA sẽ là một thành công rất lớn. Những năm tới FIFA sẽ đưa các đội tuyển mạnh hơn mời đến, giả sử đến từ châu Phi hoặc đến từ châu Âu hoặc đến từ Nam Mỹ, thì đấy là một thành tựu cực kỳ quan trọng với FIFA. Bởi FIFA đã thành công với một giải đấu như thế tại các nước vùng vịnh, như vùng Trung Đông đó, mà đến nỗi đến giờ phút này mà người ta đang tính đến là cái giải bóng đá vùng vịnh như không còn ý nghĩa gì nữa. FIFA cũng hy vọng FIFA sẽ thành công như vậy ở Đông Nam Á, nhưng mà với cái giải đầu tiên này một số đội rút lui, đấy là một cái dấu hỏi rất lớn là với FIFA. Và đặc biệt là cái bản quyền truyền hình quá cao đã không còn là một cơ hội để đưa cái FIFA Asian Cup này đến với lại mọi người ở khu vực Đông Nam Á.
10: Dạ vâng, xin cảm ơn ông.
7: Thưa quý vị và các bạn, FIFA Asian Cup 2026 không chỉ mở thêm cơ hội thi đấu, cọ sát cho các đội tuyển mà còn tạo thêm một sân chơi để bóng đá Đông Nam Á tăng cường cạnh tranh và từng bước phát triển. Với người hâm mộ, sự xuất hiện của một giải đấu mới đồng nghĩa với thêm những trận cầu đáng chờ đợi, thêm cơ hội được chứng kiến các đội tuyển trong khu vực so tài. Từ sân chơi mới này, bóng đá Đông Nam Á có thêm một không gian để phát triển, còn người hâm mộ có thêm những câu chuyện, những cuộc đối đầu để chờ đợi và đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, những tin tức vừa rồi đã khép lại chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Những người thực hiện: Minh Tuấn, Mai Anh. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.
12: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
13: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
12: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
13: Khúc Hát Trên Đường.
14: Lâm Thắng xin kính chào quý vị thính giả đến với chương trình Khúc Hát Trên Đường. Quý vị thính giả thân mến, thời điểm hiện tại, nắng trên cái ngả hành trình di chuyển của chúng ta vẫn đang chói chang và rực rỡ. Chính vì vậy mà các cung đường di chuyển của các bác tài, chúng ta sẽ cần phải hết sức là bình tĩnh thôi, chủ động di chuyển chậm để chúng ta đảm bảo tầm nhìn, tầm quan sát, duy trì được trạng thái giao thông thuận lợi và an toàn. Và trên hành trình di chuyển của quý vị, chúng ta cũng lưu ý trang bị thêm cho mình một chiếc kính mắt cần thiết để chúng ta đảm bảo cái tầm nhìn tốt nhất trong điều kiện thời tiết nắng chói chang trong những ngày này. Mong rằng là Yếu tố điều kiện thời tiết này cũng sẽ không gây ra nhiều sự khó khăn và trở ngại cho các bác tài ở trên những ngày đầu hành trình, để chúng ta sẽ cùng duy trì được những trạng thái giao thông thuận lợi và an toàn. Cùng với những lộ trình di chuyển của các bác tài, với những thông tin về giao thông mà chúng tôi nhận được từ quý vị thính giả, cũng rất mong sẽ được chia sẻ với quý vị thính giả những giai điệu âm nhạc yêu thích, các cái bài hát mà quý vị thính giả muốn lắng nghe. Liên hệ cùng chương trình qua số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 02253610969, hoặc là gửi về qua fanpage của chương trình những món quà âm nhạc mình yêu thích, cùng với những lời nhắn gửi tâm tình tới người thân bạn bè của chúng ta, để hành trình di chuyển thêm ý nghĩa, những sự gắn kết và những tuyến đường trở nên ngắn hơn trên hành trình di chuyển của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc đầu tiên mà bạn thính giả với 4 số cuối điện thoại là 9229 đã liên hệ cùng chương trình trong ít phút vừa qua với một yêu cầu mang tựa đề Nắng ấm trong tim. Đây là ca khúc mà bạn thính giả cũng mong muốn là mang tới cho tất cả các bác tài trên các cung đường. Duy hy vọng là chúng ta cũng sẽ cùng có được những lộ trình di chuyển một cách thuận lợi và an toàn ở trên các trọng tuyến. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu âm nhạc mà bạn mang tới chương trình ngày hôm nay, ca khúc Nắng ấm trong tim.

mà như là một thứ ánh sáng dịu dàng có thể sưởi ấm những góc khuất trong lòng của mỗi chúng ta, để chúng ta thấy là yên tâm hơn, yêu hơn những cái điều bình dị quanh mình. Và với ca khúc vừa qua thì cũng hy vọng là mang tới cho quý vị thính giả chúng ta có những hành trình di chuyển một cách thuận lợi hơn trên những ngả đường hành trình di chuyển ngày hôm nay, với sự yên tâm, với cảm giác dễ chịu và thoải mái. Còn tiếp tục chương trình ngày hôm nay, một yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi tiếp tục ghi nhận từ thính giả của chương trình. Bạn thính giả với bốn số cuối điện thoại là 2628 đã liên hệ cùng chương trình và yêu cầu ca khúc Kẻ Say Tình qua tiếng hát của Quốc Thiên. Đây là yêu cầu âm nhạc mà bạn thính giả mong muốn là dành tặng tới cho người bạn thân của mình, anh Vũ, với bốn số cuối điện thoại là 2537, và có một cái lời chúc là chúc bạn ngày mới với cung đường di chuyển thuận lợi và hành trình suôn sẻ đến đích an toàn. Và cũng gửi lời chúc tới tất cả các bác tài, chúng ta cũng sẽ có đêm những cái niềm vui trên những hành trình di chuyển của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn thính giả rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu âm nhạc mà thính giả đã mang tới với ca khúc mang tựa đề Kẻ Say Tình.

0: Vâng, thưa quý vị, một giai điệu âm nhạc ca khúc mang tựa đề Kẻ Say Tình. Ca khúc vừa lắng xuống thì nhưng mà có lẽ là cái say ấy nó vẫn còn vương vấn đâu đây trong cái gian không gian âm nhạc của chúng ta, phải không ạ? Người ta say men rượu thì dễ tỉnh, thế nhưng mà say một ánh mắt, say một phím đàn hay là say một mối tình thì có lẽ là khiến cho lòng người cũng chẳng muốn thoát ra. Thời điểm hiện tại thì với quý vị thính giả trên những ngả đường hành trình di chuyển của chúng ta, trên các cung đường, hãy cập nhật cùng chương trình những thông tin về giao thông, và bên cạnh đó thì liên hệ cùng chương trình để chúng ta sẽ cùng có những cuộc trao đổi, trò chuyện, chia sẻ ở trên kênh sóng, là làm cho hành trình di chuyển của chúng ta ngày hôm nay có thêm những niềm vui và kéo ngắn lại những cung đường. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ một thính giả đang sẵn sàng chờ đợi ở đầu dây bên kia rồi. Vâng, Lâm Thắng, xin chào anh Vinh ạ.
1: Chào anh nha. Lời đầu tiên cho em chúc anh và các anh chị trong đại công nghệ làm việc thành công cho công việc và của mình nha, các anh chị.
0: Vâng, một chất giọng miền Tây rất là dễ thương. Ngày hôm nay thì anh Vinh thế nào? Yếu tố công việc và bắt đầu ngày mới thế nào ạ?
1: Công việc của em thì cũng thuận lợi như ngày thường thôi. Nhưng mà vì sao này đặc biệt là em được kết nối với khúc hát trên đường á anh ơi.
0: Dạ vâng, đó cũng là một cái niềm vui nho nhỏ trên trong ngày mới của mình, phải không ạ?
1: Đúng rồi anh ơi, chương trình này em nghe, em cũng đang nghe lắm, nhưng mà sóng từ rất tiếc là cái sóng ở đây nó kết nối ra ngoài hơi bị yếu á.
0: Dạ vâng, thôi thì không sao cả, miễn là chúng ta còn nhớ đến nhau, còn mong chờ nhau, đúng không ạ? Thì sẽ đúng vẫn rồi. Là những niềm vui của sự chờ đợi.
1: Đúng rồi anh.
0: Dạ.
1: Tại vì chương trình này em cũng nghe bạn giới thiệu, chứ em cũng vô không có bắt được nữa. Tại vì cái sóng miền Tây nó phủ hơi
0: vâng.
1: Miền Bắc hơi
0: dạ.
1: Bị xa.
0: Lâu lâu rồi không kết nối lại, Lâm Thắng không nhớ rõ là anh Vinh ở khu vực nào nhỉ?
1: Đồng Tháp anh.
0: Đồng Tháp. À rồi, ngày hôm nay thì thời tiết ở Đồng Tháp thế nào ạ?
1: Nắng tốt. Đồng Tháp mới ở Tiền Giang cũ.
0: Nắng có nóng lắm không hay là nắng nhẹ nhàng thôi ạ?
1: Cũng chắc sáng cũng chưa nóng dữ anh, chắc đầu giờ chắc trưa. Chắc tại vì mấy ngày trước á ở đây thì cũng mưa lớn, cũng hơi bị nhiều ạ.
0: Dạ.
1: Nói chung hôm nói chừng 20 tây tới 23 24 tây anh
0: ra. Dạ,
1: anh
0: vâng.
1: Cũng biết thời tiết mà.
0: Dạ, thời gian này thì ở Đồng Tháp thì nhiệt độ có mát mẻ dễ chịu hơn không ạ?
1: Cũng dễ chịu anh.
0: Dạ vâng, thoải mái hơn đúng không ạ? Dù là có nắng nhưng mà cũng thoải mái hơn. Rồi.
1: Đúng rồi, thoải mái hơn mấy ngày trước rồi.
0: Dạ, dễ để nắm tay bạn gái hơn phải không ạ? Rồi, thế ngày hôm nay thì đến với chương trình thì anh Vinh muốn yêu cầu ca khúc gì nào?
1: Em yêu cầu bài hát cũng khá là lâu rồi mới phát lại bài hát được mang tên Nắm Lấy Tay Anh của Trung Quân.
0: Nắm Lấy Tay Anh của Trung Quân.
1: Đúng rồi.
0: Chứ không phải là Nắm Lấy Tay Em phải không ạ?
1: Chưa có anh ơi.
0: Vừa mới nhắc tới câu chuyện nắm tay xong là yêu cầu ngay ca khúc Nắm Lấy Tay Anh. Rồi, chưa có thì phải yêu cầu ca khúc này là đúng rồi. Đúng không ạ? Chúng ta động viên các bạn gái.
1: Dạ. Hy vọng tương lai cái nắm tay một cô nào đó.
0: Vâng, tương lai là tương lai gần đấy chứ đúng không ạ?
1: Đúng rồi anh.
0: Mình phải nắm ngay vào luôn.
1: Đúng rồi, nắm ngay vào luôn.
0: Rồi, quyết liệt lên. Rồi, thế thì với ca khúc này thì có lời nhắn gửi nào tới các anh em không ạ? Động viên các anh em cùng em mạnh mẽ theo mình không ạ?
1: Cho em tặng về người bạn.
0: Tặng gì ạ?
1: Cho em tặng về người bạn của em á.
0: À, Hiệp ạ.
1: Đầu tiên là cho em tặng cho tất cả các anh chị của báo Đài Phát Anh Truyền Hình Hải Phòng. Chúc các anh chị có ngày làm việc và hành công trong công việc của mình, các anh chị.
0: Vâng.
1: Và bài hát này cho em tặng cho anh Đức, chị Xíu, anh Thanh Sơn, dì Hường và tất cả những ai là người bạn của em. Rồi em chào anh nha.
0: Vâng,
1: có gì nghỉ kênh lần sau em gặp lại anh.
0: Vâng, rồi. Cảm ơn anh Vinh đã dành thời gian tham gia chia sẻ cùng chương trình. Xin chào anh. Vâng, và chúng ta cũng nhận được một yêu cầu âm nhạc từ của bạn thính giả ở Đồng Tháp với ca khúc mang tựa đề Nắm Lấy Tay Anh. Có lẽ là bây giờ đến cuối năm khoảng thời gian cũng không còn dài nữa. Chúng ta cũng mong chờ là cuối năm nay sẽ có nhiều thay đổi, ít nhất là sẽ có một bàn tay nối lấy bàn tay, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau để đồng hành trong dịp Tết năm nay. Cuối năm đến gần rồi, mong rằng là các quý vị

giả của chúng ta cũng sẽ có luôn luôn có một người ở bên cạnh để chia sẻ, để trò chuyện, để yêu thương. Bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta đến với ca khúc này, Nắm Lấy Tay Anh, qua tiếng hát của Quốc Thiên.

Vâng, thưa quý vị, có lẽ là ít phút vừa qua thì khi mà lắng nghe xong ca khúc Kẻ Say Tình, nếu như mà ai đó vẫn còn đang loay hoay trong cái say mê say đắm ấy mà chưa tìm thấy cái lối ra thì ca khúc vừa rồi chúng ta cũng đã tìm được một cái liều thuốc, đúng không ạ, để giúp cho chúng ta cảm thấy là vững tin hơn. Vâng, sau những phiêu lãng của con tim là lúc mà tình yêu chúng ta cần sự chủ động và sự cam kết, trao nhau một cái niềm tin trọn vẹn và cất lời tự sự thật là ngọt ngào, nắm lấy tay anh. Vâng. Với ca khúc này thì các bác tài cùng quý vị thính giả chúng ta cũng có một cái không gian âm nhạc khá là sôi động trên hành trình di chuyển của chúng ta. Còn tiếp tục chương trình ngày hôm nay là yêu cầu âm nhạc từ một bạn thính giả với bốn số cuối điện thoại là 6449 đã liên hệ cùng chương trình trong ít phút vừa qua với yêu cầu ca khúc Ngày Mai Anh Lên Đường, một sản phẩm âm nhạc nhạc của Thanh Trúc và lời thơ của Lê Giang. Với ca khúc này thì cũng gửi tặng tới tất cả các thính giả nghe đài. Chúc cho quý vị thính giả một ngày vui vẻ, những cung đường an toàn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này, Ngày Mai Anh Lên Đường, qua tiếng hát của Trọng Tấn.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, một giai điệu âm nhạc mang tới cho chúng ta cũng cảm xúc với ít phút vừa qua, những cái sự ngọt ngào riêng tư mà chúng ta đã lắng nghe trong ca khúc Nắm Lấy Tay Anh, một cái nắm tay thật chặt trong tình yêu lứa đôi. Nó giống như một cái lời hứa hẹn, thế nhưng mà với người lính thì đó còn là một cái điểm tựa, là hậu phương vững chắc để tiếp thêm sức mạnh trước mỗi chuyến đi xa, phải không ạ? Tạm gác lại những ngọt ngào riêng tư, người trẻ mang theo những hành trang là hành lý, là trách nhiệm và tình yêu quê hương đất nước. Và với ca khúc Ngày Mai Anh Lên Đường cũng là món quà âm nhạc để gửi tặng tới tất cả các thính giả chương trình, đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay mà bạn thính giả đã liên hệ trong ít phút vừa qua. Còn tiếp tục trên hành trình di chuyển của các bác tài vào thời điểm hiện tại, có những khu vực nào mà chúng ta đang phải đối diện với những áp lực, những khó khăn và căng thẳng hay không? Liên hệ cùng chương trình qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 361 0969 để chúng ta sẽ cùng cập nhật những cái thông tin giao thông kịp thời trên các ngã đường hành trình và giúp cho các bác tài khác lựa chọn, cân nhắc những hướng hành trình di chuyển một cách phù hợp và thuận lợi nhất. Còn tiếp tục trên hành trình ngày hôm nay với các bác tài cùng quý vị thính giả, đâu là những ca khúc mà chúng ta yêu thích và những lời nhắn gửi tâm tình tới những người thân bạn bè của chúng ta? Số điện thoại đường dây nóng của chương trình vẫn đang chờ đợi những cuộc gọi chia sẻ từ chính quý vị thính giả. Chúng tôi cũng nhận được một yêu cầu từ bạn thính giả với tên Zalo là Nam, có gửi một yêu cầu với một ca khúc mang tựa đề Đậm Sâu, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hoàng Long qua sự thể hiện của Tùng Dương. Một ca khúc cũng gửi tới tất cả các bác tài cùng quý vị thính giả trên mỗi ngả đường hành trình sẽ luôn bình tĩnh, những cung đường thuận lợi và bình an.

Và thưa quý vị và các bạn, với hành trình di chuyển của các bác tài thời điểm hiện tại, chúng tôi cũng đang ghi nhận những sự sôi động ở trên nhiều cung đường di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay. Nhiều đoạn tuyến thì vẫn đang ghi nhận những sự tấp nập và ánh nắng vẫn đang chói chang trên các ngã đường hành trình di chuyển vào thời điểm hiện tại, vẫn đang ảnh hưởng khá nhiều tới tầm nhìn, tầm quan sát của chúng ta. Nắng gắt trong những ngày gần đây tác động nhiều tới sự di chuyển ở trên các cung đường của các bác tài, sự an toàn và thuận lợi của chúng ta bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết ánh nắng chói chang vào thời điểm hiện tại. Nên mong các bác tài cũng chú ý chủ động để trang bị cho mình những chiếc kính mắt đảm bảo tầm nhìn được quan sát tốt nhất, và cùng với chương trình thư giãn với những món quà âm nhạc sôi động, những giai điệu âm nhạc mang tới cùng với những người bạn thân của chúng ta, gửi những lời gửi gắm chia sẻ trên hành trình di chuyển để chúng ta có thêm những niềm vui nho nhỏ trên chuyến hành trình của mình. Bây giờ thì sẽ đến với giai điệu của ca khúc Đậm Sâu qua tiếng hát của Tùng Dương.

0: Và thưa quý vị, một giai điệu âm nhạc sôi động với ca khúc mang tựa đề Đậm Sâu. Ở thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông trên địa bàn thành phố vẫn đang ghi nhận những sự nhộn nhịp trên các cung đường di chuyển của chúng ta ngày hôm nay. Với nhiều đoạn tuyến, lượng phương tiện giao thông cũng đang xung đột và đan xen trên hành trình di chuyển của các bác tài, có lẽ là khu vực mà chúng ta sẽ vẫn cần phải chú ý nhiều nhất, tuyến đường vành đai của thành phố Nguyễn Văn Linh về qua khu vực ngã năm Thiên Lô Nguyễn Văn Linh, một đoạn tuyến mà thường xuyên ghi nhận về sự áp lực và sự dồn ứ dòng phương tiện giao thông, nên các bác tài sẽ cần phải chú ý. Sáng ngày hôm nay thì cũng đã có những sự cố va chạm giao thông xảy ra, lời cảnh báo cho chúng ta cần phải cẩn trọng hơn trên những ngả đường hành trình của mình. Còn thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ một thính giả cũng đang sẵn sàng chờ đợi để chia sẻ cùng chúng ta rồi. Vâng, Lâm Thắng, xin chào anh Thành ạ.
1: Vâng, thính anh Thành xin chào người dẫn chương trình Lâm Thắng.
0: Dạ, vâng.
1: Chào ekip chương trình, xin chào các thính giả đang nghe trực tiếp hoặc chiều nghe lại. Một ngày thứ ba đầu tuần, sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và bình an.
0: Dạ vâng. Cảm ơn anh. Vâng, đang định chia sẻ là Lâm Thắng xin được gửi lời chào tới anh Thánh Tiền. Thế nhưng mà anh Thánh Tiền đã hiện thấy anh Tiến Thành rồi. Ngày hôm nay của anh thế nào ạ? Bắt đầu với những cung đường di chuyển thuận lợi chứ anh?
1: Thì sáng nay là cũng may nhờ kênh VOV Giao thông thì là phát hiện tắc xe, nên là xe cứ phải đi vào nội đô ngay thì nó mới kịp giờ đón cán bộ công nhân.
0: Dạ vâng.
1: Nếu mà đi theo cái lộ trình cũ mà đi gầm cầu An Đồng ra thì hôm nay là
0: vâng, khi chờ đợi
1: thì không đúng giờ đón mọi người được.
0: Dạ vâng, chờ đợi thì mình hạnh phúc, thế nhưng mà mọi người không hạnh phúc đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, sáng nay thì va chạm giao thông ở Nguyễn Văn Linh, quả thực là trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh là ùn tắc kinh khủng quá. Thế là
1: đúng rồi, kinh khủng luôn.
0: Dạ. Xe xếp hàng dài qua khu vực ngã ba PG. Dạ.
1: Vâng. Mà chiều ngược lại thì gần ngay gầm cầu vượt chở hàng thì lại cũng có một xe công chết máy để cái thùng đỏ ở giữa. Dạ. Nhưng mà may chiều đấy nó cũng đỡ.
0: Vâng.
1: Chết ngay giữa đường.
0: Dạ. Thế là may mà sáng nay thoát được trục đường Nguyễn Văn Linh, chúng ta di chuyển sang tuyến đường khác nội đô, cho nên là thuận lợi hơn đúng không anh? Thế là
1: rồi,
0: tính ra, dạ, tính ra là bắt đầu khởi đầu ngày mới là khá là suôn sẻ đấy đúng không ạ?
1: Thì là khi phát hiện mục tiêu cái là mình phải luồn ngay.
0: Vâng, may mà có thông tin tình báo kịp thời.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thế hành trình của anh thế nào lúc này sao ạ? Điều kiện thời tiết cùng với những cái khoảng không gian mình di chuyển trong ít phút vừa qua thì mọi thứ cũng thuận lợi chưa anh?
1: Cũng từ sáng là cũng di chuyển một tí thôi, giờ này cũng vẫn đang ngồi xe thôi. Nhưng mà được nghe thời tiết thì là
0: đúng, đang chờ đợi
1: thì đang chờ đợi.
0: Dạ, là hạnh phúc phải không ạ?
1: Cái mùa này thì nó nắng rát, thì nắng tháng 8 dám tay bồng rồi.
0: Dạ.
1: Ban ngày thì nắng rất là nóng, mà nó cũng vào bóng mát thì nó cũng dễ chịu hơn mùa hè.
0: Dạ vâng, nó thoải mái hơn khá nhiều ấy, đúng không? Vào bóng dâm,
1: rồi, thoải mái
0: bóng
1: nhiều.
0: Cây là mình hoàn toàn có thể cảm thấy là thậm chí là hơi có chút mát mẻ nữa.
1: Dễ
0: chịu. Vâng. Rồi, thế là ngày hôm nay thì mang đến chương trình ca khúc gì anh?
1: Thì hôm nay là thì thôi, cái thời tiết nó như thế này thì tôi cũng muốn cho gửi tới các vị thính giả bài Nổi Nở Lên Em cho nó sung một chút.
0: À, thế là đang nắng rồi thì cho nó nóng thêm tí nữa đúng không?
1: Cho nóng thêm tí nữa cho nó mát.
0: Vâng, nắng rồi thêm nóng nữa thì chắc là có khi là dễ mưa lắm đúng không?
1: Vâng, tôi hôm nay cũng là ngày thứ ba của đầu tuần, cũng
0: dạ,
1: thứ tháng, cho phép Tiến Thành gửi tới ekip chương trình, các quý vị khán giả, nhất là các hội lái xe hay là các khán giả đang nghe trực tiếp trên đường, các bác tài, cho nó đi ở trong cabin thì điều hòa nó hơi mát mát cho nổi lửa nên em nó sung, gửi tất cả mọi người ngày hôm nay làm việc an toàn và bình an trên đường dây số.
0: Dạ vâng. Rồi, chúng ta thêm một chút là không khí sôi động đúng không ạ? Cho nó sung. Nhưng mà sung thôi, đừng sung quá đúng không? Vâng, cảm ơn anh Tiến Thành rất nhiều đã dành thời gian tham gia chia sẻ cùng chương trình, cũng như là mang tới một món quà âm nhạc cho các bác tài. Cũng Lâm Thắng xin chúc anh là sẽ có những phút giây nghe nhạc vui vẻ, có một vài những cái niềm vui nhỏ nhỏ trên hành trình của mình trong ngày hôm nay, cũng như là những cung đường an toàn nhất anh nhé.
1: Vâng, xin cảm ơn Lâm Thắng, xin cảm ơn chương trình.
0: Dạ, vâng, xin chào anh. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu âm nhạc mà anh Tiến Thành đã mang đến trong ít phút vừa qua với ca khúc mang tựa đề Nổi Lửa Lên Em, qua tiếng hát của Hùng Ly.

Vâng, xin cảm ơn món quà âm nhạc từ thính giả thân thuộc của chương trình. Anh Tiến Thành cũng từng là một người lính. Vì vậy mà những ca khúc mà anh mang đến chương trình thì thông thường là những ca khúc mang những giai điệu hào hùng của một thời chiến tranh. Ca khúc Nổi Lửa Lên Em với cái ngọn lửa trong âm nhạc của nhạc sĩ Huy Du có lẽ là vẫn còn đang rực cháy trong lòng mỗi chúng ta, phải không ạ? Lắng nghe bài hát này thì ta như được trở về những năm tháng bom đạn gian khổ, nhưng rạng rỡ tinh thần yêu nước. Ngọn lửa ấy thì không chỉ là ngọn lửa để nấu cơm, để nuôi người quân ở trên chiến trường, tuyến đường Trường Sơn lịch sử, mà còn là ngọn lửa của niềm tin, của sức trẻ và tình yêu quê hương tha thiết. Qua thời gian, những nốt nhạc rộn rã, tràn đầy sức sống của Nổi Lửa Lên Em vẫn luôn là một điểm tựa tinh thần, nhắc nhở chúng ta về những giá trị lịch sử vô giá và tình cảm hậu phương tiền tuyến sắt son. Vâng, tiếp tục chương trình ngày hôm nay, những yêu cầu âm nhạc từ các thính giả cũng đang liên tục cập nhật chuyển về cho chúng tôi trong ít phút vừa qua. Với thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu âm nhạc từ bạn thính giả với tên Zalo là Trọng Đại, muốn gửi tới ca khúc mang tựa đề Váy Cưới qua sự thể hiện của Eric và Kai Đinh. Ca khúc này thì bạn muốn dành tặng cho người con gái mà bạn thầm yêu trộm nhớ và cùng em đi đến cuối cuộc đời. Bạn gái đang bán hàng ở trên tuyến đường này chay. Hy vọng rằng là người bạn gái này cũng nghe được ca khúc cũng là tiếng lòng mà bạn thính giả với tên Zalo Trọng Đại muốn gửi tới. Chúc hai bạn sẽ có thật nhiều những cái niềm vui, hạnh phúc và sự ấm áp trong tình yêu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này, Váy Cưới, qua tiếng hát của Eric và Kai Đinh.

Vâng, một món quà âm nhạc tuyệt vời, ca khúc Váy Cưới mà bạn thính giả trọng đại đã dành tặng cho người thương của mình. Có lẽ đây là một món một tấm thiệp âm nhạc ngọt ngào nhất mà chương trình muốn thay lời thính giả gửi tới người vô cùng đặc biệt của bạn. Là chay giờ này chắc hẳn cũng vẫn đang tấp nập dòng xe qua lại, và giữa nhịp sống hối hả ấy, có một cô gái may mắn vẫn đang miệt mài với công việc bán hàng của mình, mà không biết rằng là liệu cô ấy có biết rằng qua làn sóng phát thanh có nhận ra được cái giai điệu đong đầy chân thành vừa rồi là dành riêng cho mình hay không. Vâng, từ những ngại ngùng, những thầm yêu trộm nhớ, những dòng tin nhắn qua Zalo, qua Messenger, cho đến ước mơ về một ngày được nhìn thấy người mình yêu khoác lên chiếc váy cưới để đi đến cuối cuộc đời, đó là tất cả tình cảm, cả một hành trình. Sự trân trọng mà một người con trai đang âm thầm dành trọn cho bạn. Chúc cho cô gái may mắn của chúng ta trên tuyến đường là trai hôm nay có một ngày mua may bán đắt, cũng như là luôn mỉm cười vì biết rằng luôn có một góc bình yên, một tình yêu rất lớn đang đồng hành cùng với bạn trên mọi chặng đường. Còn tiếp tục chương trình ngày hôm nay, một yêu cầu âm nhạc khác mà chúng tôi cũng ghi nhận từ bạn thính giả với bốn số cuối điện thoại là 9845 đã gửi về chương trình ngày hôm nay ca khúc với tựa đề Cơm Áo Gạo Tiền, muốn gửi tới tất cả các bác tài đang bon bon trên những ngày hành trình. Chúc cho các bác tài làm ăn thuận lợi và đặc biệt luôn giữ sự an toàn cho chính bản thân mình, những cung đường di chuyển suôn sẻ và trở về nhà với những niềm vui trọn vẹn nhất. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang tựa đề Cơm Áo Gạo Tiền qua tiếng hát của Tuấn Phong và Tiến Nguyễn.

Vâng, cơm áo gạo tiền, một ca khúc mà có lẽ là thể hiện rất là nhiều những cái chia sẻ, những cái tâm sự của những người đàn ông đã bôn ba trong công cuộc mưu sinh, cuộc sống và tìm những vị trí, tìm những chỗ đứng cho riêng mình, phải không ạ? Chúng ta cũng đã vất vả trải qua những áp lực và những căng thẳng trong cuộc sống, nhưng chúng ta vẫn nỗ lực mỗi ngày để vươn lên, để tìm cho mình một cái vị trí và lo cho hạnh phúc của gia đình. Ngày hôm nay trên các cung đường di chuyển của các bác tài, chúng ta tiếp tục phải đối diện với rất nhiều những áp lực, những căng thẳng trên các ngả đường hành trình di chuyển của chúng ta, và một lần nữa chúng ta sẽ tiếp tục vượt qua những áp lực để những cung đường di chuyển thuận lợi, những hành trình an toàn nhất và trở về nhà với những niềm vui trọn vẹn nhất. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay sẽ là một yêu cầu âm nhạc từ một bạn thính giả với bốn số cuối điện thoại là 2769. Bạn Khoa có mang tới chương trình ca khúc mang tựa đề Rewiser Star qua tiếng hát của James Arthur. Và với ca khúc này thì bạn Khoa muốn dành tặng tới cho tất cả thính giả nghe đài, chúc cho quý vị thính giả nghe nhạc vui vẻ, lái xe an toàn.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, thực tế cuộc sống thì không phải lúc nào cũng là những con đường bằng phẳng, mà đôi khi thì có những khoảng cách, những cái định kiến hay là rào cản khiến hai người yêu nhau sẽ cảm thấy ngập ngừng. Thế nhưng mà khi mà tình yêu đủ lớn

thì chúng người ta sẽ không chọn cách dừng lại hay là buông tay mà sẽ chọn cách cùng nhau để định mệnh lại số phận của mình. Vâng, một giai điệu như một lời khẳng định là chỉ cần chúng ta nắm chặt tay nhau thôi, mọi ngôi sao trên bầu trời đều có thể viết lại. Còn tiếp tục chương trình sẽ là một yêu cầu âm nhạc từ một bạn thính giả với tên Zalo là Quyết Thắng, có mang tới chương trình ca khúc ngày hôm nay với tựa đề Từ Đó của nhạc sĩ ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Và qua ca khúc này thì bạn Quyết Thắng cũng gửi lời chúc tới tất cả quý vị thính giả, chúc cho mọi người nghe nhạc vui vẻ, tham gia giao thông an toàn.

0: Và thưa quý vị, chúng ta đi tới phút cuối của chương trình Thu Hát Trên Đường ngày hôm nay. Dòng phương tiện giao thông trên các cung đường thì vẫn đang ghi nhận những sự tấp nập ở trên nhiều chặng tuyến. Cái nắng vẫn đang chói chang trên các ngã hai đường hành trình di chuyển của chúng ta. Hy vọng là trong ít phút vừa qua, Khúc Hát Trên Đường đã mang tới cho quý vị thính giả những giây phút thư giãn nhẹ nhàng, những cung đường hành trình di chuyển thuận lợi và suôn sẻ. Mà các bác tài cũng sẽ luôn luôn tập trung, bình tĩnh, vững vàng tay lái, cùng duy trì được những trạng thái giao thông suôn sẻ và an toàn nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Sống phong cách, sống chất mỗi ngày.
2: Thu Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sống Phong Cách của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, vòng quay cuộc sống thường ngày khiến bạn bận rộn từ sáng đến tối với đủ thứ việc như là đi làm, chăm con, lo việc nhà. Đến khi mọi việc tạm lắng thì bạn mới nhận ra mình gần như chưa có một khoảng thời gian thực sự dành cho bản thân. Và nhịp sống càng nhanh, áp lực càng lớn thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để không chỉ hoàn thành một ngày mà còn thực sự sống một ngày có chất lượng? Sống cân bằng, nghệ thuật giữ nhịp cuộc đời sẽ là câu chuyện mà Thu Hằng muốn chia sẻ với quý vị trong chương trình Sống Phong Cách ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Sống chất.
2: Tám giờ sáng bắt đầu công việc, những cuộc họp nối tiếp, điện thoại liên tục có tin nhắn, công việc chưa xong đã đến giờ đón con, chăm sóc gia đình. Nhiều người kết thúc một ngày làm việc nhưng vẫn chưa thực sự được nghỉ ngơi. Nhịp sống càng nhanh, áp lực càng lớn và khi công việc, tài chính, gia đình, các mối quan hệ cùng lúc đòi hỏi sự quan tâm, không ít người rơi vào trạng thái mệt mỏi, kéo dài. Chị Trần Thị Hà Thu, công nhân công ty Yazaki, tâm sự.
4: Đối với bản thân tôi, có những giai đoạn ấy, đi làm cả ngày, nhưng mà tối về thì vẫn chưa hết việc, vẫn cứ phải xử lý công việc. Nhiều khi về bên gia đình rồi nhưng mà đầu óc thì vẫn nghĩ đến deadline, mình biết là mệt, gần như không có thời gian cho bản thân.
2: Thống kê của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, từ đầu năm 2025 đến nay, số người mắc

0: trầm cảm, lo âu, rối loạn giấc ngủ và một số rối loạn liên quan đến stress, tăng 7,25% so với năm 2024. Riêng 6 tháng đầu năm, bệnh viện tiếp nhận khám và điều trị ngoại trú gần 6.000 người bệnh, và đó không phải là thực trạng riêng của một thành phố lớn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO xác định, môi trường làm việc với khối lượng công việc quá mức, thời gian làm việc kéo dài, thiếu quyền chủ động hay xung đột giữa yêu cầu công việc và gia đình đều có thể trở thành những yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần. Không chỉ với những người làm công ăn lương, những người kinh doanh, lao động tự do cũng đang phải đối mặt với một nhịp sống luôn trong trạng thái sẵn sàng. Công việc càng linh hoạt về thời gian, ranh giới giữa thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi đôi khi lại càng trở nên mong manh. Anh Phạm Tiến Quân, giám đốc công ty Nhật Thực Media nói.
1: Trước đây thì tôi nghĩ cũng chỉ cần làm việc chăm chỉ là được, thì khách hàng có thể gọi chúng ta bất cứ lúc nào, có việc thì ta phải giải quyết ngay. Nhưng mà sau này mới thấy là nếu như không sắp xếp thời gian thì mình dễ bị cuốn vào công việc, mình phải cân bằng để làm sao vẫn yêu công việc mà không mất đi những cái vui vẻ bình thường của cuộc sống.
0: Những chia sẻ vừa rồi cho thấy một vấn đề đáng suy nghĩ. Chúng ta đang bận rộn để xây dựng cuộc sống, thế nhưng liệu có khi nào chính sự bận rộn ấy khiến chất lượng cuộc sống bị suy giảm? Stress là phản ứng tự nhiên trước những khó khăn và áp lực. Tuy nhiên, stress quá mức hoặc kéo dài có thể gây ra những vấn đề về cả thể chất lẫn tinh thần, ảnh hưởng tới khả năng tập trung, giấc ngủ và cả sinh hoạt hàng ngày. Vì thế, cân bằng cuộc sống không đơn giản là chia đều 24 giờ cho công việc, gia đình và bản thân, mà phải biết ưu tiên, biết giới hạn và biết điều chỉnh nhịp sống theo từng giai đoạn. Bên cạnh đó, mỗi người cần nhận diện những dấu hiệu quá tải của chính mình và chủ động điều chỉnh trước khi căng thẳng kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe và các mối quan hệ. Giữ được nhịp công việc, nhịp gia đình và nhịp nghỉ ngơi, đó chính là cách mà mỗi người giữ cho cuộc sống không bị cuốn đi bởi những áp lực thường ngày.
2: Đánh thức cảm hứng.
0: Quý thính giả thân mến, cân bằng không phải là một trạng thái lúc nào cũng có sẵn, mà là điều mỗi người phải chủ động tìm kiếm và điều chỉnh trong từng giai đoạn của cuộc đời. Có người lựa chọn thay đổi công việc, có người thay đổi cách làm việc, cũng có người đơn giản là học cách dành lại thời gian cho những điều thực sự quan trọng. Và câu chuyện của chị Đặng Thanh Thảo, một người kinh doanh tự do trong lĩnh vực thực phẩm chăm sóc sức khỏe, cũng bắt đầu từ một lựa chọn như thế. Từng có gần một thập kỷ làm việc trong môi trường nhà nước, chị Thảo đã quyết định bước ra ngoài để có thêm thời gian cho bản thân, con cái và gia đình. Nhưng tự do về thời gian liệu có đồng nghĩa với cân bằng? Thu Hằng mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ để lắng nghe rõ hơn câu chuyện tìm lại nhịp cân bằng giữa cuộc sống với khách mời của chương trình ngày hôm nay, chị Đặng Thảo. Xin chào và cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Chị Thảo thân mến, chị từng có một công việc ổn định trong môi trường công sở, vậy thì điều gì đã khiến chị quyết định dừng lại sau gần 10 năm để lựa chọn một hướng đi mới ạ?
3: Thực ra thì cái quyết định này đến với tôi nó không chỉ trong ngày 1, ngày 2. Sau gần 10 năm làm việc trong môi trường nhà nước thì tôi đang có một công việc ổn định, đang có những người bạn đồng nghiệp rất là tốt và có một nhịp sống mà nhiều người nghĩ là khá là lý tưởng. Nhưng mà đến một thời điểm thì tôi tự nhận ra là hình như cuộc sống của mình đang có sự mất cân bằng. Khi công việc thì vẫn phải hoàn thành, khi trách nhiệm của mình đối với gia đình thì vẫn phải lo toan, nhưng mà cái thời gian dành cho bản thân mình và đặc biệt là thời gian dành cho con thì lại càng ngày càng ít đi. Thế thì tôi bắt đầu tự suy nghĩ, tự hỏi lại là mình đang cố gắng để có một cuộc sống tốt hơn, nhưng mà liệu mình có đang bỏ lỡ đi chính cái cuộc sống mà mình mong muốn hay không? Và đó chính là cái khiến tôi quyết định cho mình một cái cơ hội để thay đổi.
0: Vâng, vậy khi bắt đầu với công việc mới thì chị có cảm thấy là mình thực sự tự do hơn không, hay là bị cuốn đi vào một cái guồng quay khác ạ?
3: Có chứ. Nhưng mà tôi nghĩ là đó là một kiểu tự do đi kèm cùng với trách nhiệm. Ngày trước thì tôi có thời gian làm việc tương đối là cố định. Khi mà mình thay đổi rồi, mình bắt đầu làm một cái công việc kinh doanh tự do thì sẽ không có ai quy định bắt buộc mình là phải 8 giờ sáng bắt đầu đi làm, 5 giờ chiều là kết thúc ca làm, là mình được đi về. Nhưng mà chính vì không có ranh giới rõ ràng nên là nếu như mình không có sự sắp xếp một cách hợp lý ấy, thì công việc nó có thể bị tràn vào tất cả các khoảng thời gian khác trong ngày. Thực ra tự do về thời gian ấy, không có nghĩa là mình có thật nhiều thời gian, mà là mình có quyền lựa chọn thời gian của mình dành cho điều gì.
0: Theo chị thì việc lấy lại nhịp sống cân bằng có khó hay không?
3: Tôi nghĩ là khó, nhưng mà không phải là không thể làm được. Khó nhất có lẽ không phải là sắp xếp thời gian, mà là thay đổi cái suy nghĩ của chính bản thân mình. Trước đây thì tôi nghĩ rằng mình phải làm thật nhiều, phải nỗ lực thật nhiều thì mới có được kết quả tốt. Nhưng mà sau này tôi đã nhận ra rằng nếu cứ cố gắng, cứ nỗ lực, cứ kiên trì lại để bản thân mình thì luôn mệt mỏi, gia đình lại thiếu đi sự gắn kết

0: Làm việc chăm chỉ chắc chắn là điều cần thiết, nhưng mà tôi không nghĩ cứ làm việc càng nhiều thì sẽ càng có thành công. Và tôi quan điểm là cái chất lượng công việc nó sẽ không chỉ đánh giá bằng cái thời gian bạn làm việc bao nhiêu, mà trong cái khoảng thời gian bạn làm đó, bạn đã tạo ra được những giá trị gì, và sau tất cả thì bạn đã dành được những gì cho chính cuộc sống của mình.
1: À, vâng, nếu được gửi một thông điệp ngắn tới những người đang cảm thấy mình quá bận rộn và luôn phải chạy theo những công việc, trách nhiệm gia đình thì chị muốn nhắn nhủ điều gì thưa chị Thảo?
0: Tôi muốn nói rằng bạn đừng đợi đến khi mà quá mệt mỏi mới bắt đầu tìm lại sự cân bằng. Con cái chúng ta thì cũng lớn lên mỗi ngày, chúng cũng không đợi được chúng ta đâu. Nếu như đang quá bận thì hãy thử dừng lại một chút và tự hỏi rằng điều gì thực sự quan trọng với mình, và hôm nay mình sẽ dành thời gian cho điều đó hay chưa? Có thể chúng ta không cần thay đổi cả cuộc đời, đôi khi chỉ cần thay đổi cách mình sử dụng mỗi ngày thôi. Với tôi thì cân bằng không phải là có một cuộc sống hoàn hảo, mà cân bằng là biết mình đang sống vì điều gì và chủ động dành thời gian cho chính những điều mình đang trân trọng.
1: À, vâng, một lần nữa xin được cảm ơn chị Đặng Thanh Thảo đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay.
2: Bí kíp sống phong cách.
1: Quý vị thính giả thân mến, nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để cuộc sống bớt chông chênh giữa công việc, gia đình và thời gian dành cho chính mình, thì sau đây sẽ là 5 bí kíp cân bằng cuộc sống mà bạn có thể bắt đầu ngay từ hôm nay. Thứ nhất, đó là xác định điều thực sự quan trọng. Không phải việc gì cũng cần giải quyết ngay và không phải việc gì cũng cần tự mình làm. Hãy xác định những ưu tiên trong từng giai đoạn và mạnh dạn nói không với những điều không cần thiết. Thứ hai, đặt ranh giới cho công việc. Nếu có thể thì hãy quy định một khoảng thời gian dành riêng cho công việc và một khoảng thời gian không có công việc. Đặc biệt, đừng để những email, tin nhắn hay cuộc gọi công việc kéo dài sang thời gian nghỉ ngơi và gia đình. Thứ ba, đừng quên dành thời gian cho chính mình. Chỉ 15 đến 30 phút mỗi ngày để đọc sách, vận động, nghe nhạc, đi bộ hay đơn giản là ngồi yên thì cũng là cách để cơ thể và tâm trí được sạc lại. Thứ tư, học cách chia sẻ và phân chia trách nhiệm. Cân bằng không có nghĩa là một mình càng đáng tất cả. Hãy chia sẻ việc nhà, công việc và gia đình cùng cả những áp lực với người thân, đồng nghiệp của bạn khi cần. Và cuối cùng là thường xuyên kiểm tra lại nhịp sống của chính mình. Hãy tự hỏi xem bạn có đang quá mệt mỏi hay không, có dành thời gian cho những người mình yêu thương hay không và có đang thực sự vui vẻ với cuộc sống hiện tại hay không. Nếu câu trả lời là không thì có lẽ đã đến lúc bạn cần điều chỉnh rồi đấy. Cân bằng không phải là chia đều thời gian cho mọi thứ, mà là dành thời gian đúng mức cho những điều đúng với mình. Bởi cuối cùng, sống phong cách không phải chỉ là sống bận rộn và hiệu quả, mà nó còn là biết làm chủ thời gian để sống một cuộc đời mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất. Đến đây thì thời lượng của chuyên mục Sống Phong Cách kỳ này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Thực hiện chương trình, phóng viên Thu Hằng, kỹ thuật viên Trường Thành. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo, nơi cảm hứng bắt đầu từ những điều rất thật nhé.
3: Chuyên mục Giao thông ký sự. Giao thông ký sự.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đi, nhìn, ghi nhận và xử lý những bất thường trên tuyến đường giao thông là những công việc hàng ngày của những nhân viên tuần đường. Trên mỗi cung đường, họ lặng lẽ hòa mình vào dòng xe tấp nập ngược xuôi, góp phần bảo đảm an toàn cho mỗi hành trình. Một ngày làm việc của anh Trần Sách Vinh, nhân viên tuần đường, công ty cổ phần vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam, bắt đầu từ 6 giờ. Anh được giao phụ trách tuần kiểm trên tuyến quốc lộ 37 cũ và quốc lộ 37 mới.
5: Nội tuyến chúng tôi đang phụ trách đấy, thì là gồm hai tuyến, là tuyến quốc lộ 37 cũ và tuyến quốc lộ 37 mới. Quốc lộ 37 cũ thì gồm đoạn từ km 10 đến cây 25+00 và quốc lộ 37 mới là từ cây 7+00 đến cây 26+480. Thì tổng hai đoạn tuyến là chiều dài khoảng tầm là 35 km.
4: Hơn 6 năm gắn bó với công việc, kinh nghiệm đã giúp anh có được cho mình phương pháp, cách thức để bảo đảm thực hiện công việc tốt nhất. Nhận biết đâu là những nguy cơ mất an toàn, làm sao để phát hiện nhanh những sự cố, và quan trọng là không bỏ sót những vấn đề phát sinh để kịp thời khắc phục. Với anh Vinh, công việc dù không nặng nhọc nhưng không ít vất vả. Bên cạnh đó là đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và sự tập trung cao độ khi tuyến quốc lộ ngày càng gia tăng lưu lượng phương tiện.
5: Cái lưu lượng xe

0: có phần tăng lên ở tuyến quốc lộ 37 mới, bởi vì tuyến này thì mới đưa vào khai thác, vậy nên là mọi người chưa biết đến nhiều để mà lưu thông tại đây. Nhưng mà thời gian gần đây thì là thấy lượng xe tăng lên đáng kể, xe tải cũng nhiều và xe cá nhân cũng nhiều luôn. Phức tạp về tình hình giao thông nhất là đoạn giao với cả quốc lộ 10.
1: Trên tuyến quốc lộ 37, dáng hình người tuần đường in bóng trên từng cột cây số, vừa đi vừa quan sát để thấy được những thay đổi rất nhỏ của hạ tầng. Gắn bó với con đường hàng ngày, hơn 10 năm qua, anh Trương Văn Linh đã thuộc từng điểm giao, ngã rẽ, cột km. Với đặc thù công việc tuần kiểm trên tuyến quốc lộ, tính chất giao thông cũng phức tạp hơn, đòi hỏi bản thân anh phải luôn tập trung cao độ, bảo đảm an toàn cho mình, nhưng cũng không bỏ qua những dấu hiệu bất thường trên tuyến địa bàn phụ trách.
2: Nói chung là công việc thì nó ở ngoài hiện trường thì nắng mưa là cũng vất vả, cũng phải luôn luôn cảnh giác để mà đảm bảo cái an toàn giao thông, hạn chế cái mức thấp nhất rủi ro. Ở cái tuyến 37 mới này thì nhiều khi là xe máy người ta vẫn cố tình vượt đèn đỏ, dân ở địa phương này người ta chủ quan.
1: Mỗi một cung đường lại có một đặc thù thử thách khác nhau với người tuần đường. Ở tuyến đường ven biển Cát Bà, con đường không chỉ chịu áp lực của từng chuyến xe qua, mà còn chịu ảnh hưởng bởi nắng, mưa, gió biển và những tác động đặc thù của một tuyến đường phục vụ du lịch. Ở nơi cửa biển đầy nắng gió, với anh Nguyễn Văn Thuấn, nhân viên tuần đường Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng, ngày nào cũng vậy, từ 6 giờ sáng, anh bắt đầu công việc đi tuần của mình.
3: Cây nó nhỏ nhặt thế, nó cho vào để cho thông thoáng đường xá, để cho du lịch nó phát triển.
1: Điểm đầu từ ngã ba Áng Sỏi qua vườn quốc gia đến phà Cái Việc, sang phà Đồng Bài, ra tới cảng Lạch Huyện. Từng lượt anh qua là từng đó đoạn đường thêm phần được bảo đảm. Những vòng tuần kiểm lặp lại ngày này qua ngày khác, nhưng chính sự lặp lại ấy tạo thêm một lớp bảo vệ âm thầm cho con đường được an toàn hơn với người tham gia giao thông.
3: Thôi thì ngày nào anh em chúng tôi phải tuần đúng điểm đấy, và có những cái gì nó xảy ra trên đường chúng tôi, chẳng hạn như đá cồn hay cắt đá, là chúng tôi phải có trách nhiệm là để vệ sinh vệ sủng cho đường xá nó thông suốt, cho xe cộ đi đảm bảo an toàn giao thông cho toàn tuyến. Thì nhớ từng ly từng mũ đá một chứ không phải về căn bản cũng đi làm hết ở cái tuyến đường này rồi, từ đường dốc Ao Bùa hay dốc Thà hay là đường Mốc Trắng hay là đường Bắc Kỉnh, các thứ là đều thuộc như trong lòng bàn tay, gọi là mình chỉ cần gọi là ló điểm nào thì biết điểm đấy hết, từng chi tiết một.
1: Người tuần đường vì thế phải nhìn thấy những dấu hiệu bất thường trước khi chúng trở thành vấn đề lớn, hay đơn giản là giữ cho tuyến đường luôn được phong quang, sạch sẽ.
3: Đây vòng xuyến số 8, điểm này là đôi lúc là xe cộ chạy ngược thì đi phải chú ý nhiều cái, nó trẻ em nó đường nó có nhiều cái đường ngang sang lên cái giao thông ở cái trên đảo, là nhiều lúc người ta học sinh người già ta đi lại nó đôi lúc xe cộ có mật độ nó đông nên cái điểm nó những cái nhiều chỗ nó khuất, lưu ý cái điểm này. Thứ hai là cái điểm ở Áo Bùa, cái đường dốc quanh co nó có nhiều lúc là có nhiều cái sự gọi là tai nạn xảy ra đáng tiếc ở những khu vực đấy, thì cái dốc nó gấp quá, nó khớp khỉu nó gì. Nên cái điểm ở ngã ba Trân Châu, ở cái đầu cảng ấy, tàu bè lúc hàng hóa người dân ta lên ra vào cái hàng hóa đấy nó nhiều, nên cái mật độ xe ở đấy là nó cũng đã đông, ngay có cái chợ con đấy, mấy cái điểm đấy là rất là phức tạp.
1: Con đường xuyên đảo Cát Bà nhờ đó mà đẹp hơn, an toàn hơn với người dân và du khách khi về với di sản thiên nhiên thế giới. Công việc của người tuần đường luôn gắn với đời sống đang diễn ra. Ông Nguyễn Việt Phương, Phó Giám đốc Xí nghiệp Đường bộ, Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng chia sẻ.
4: Thực tế thì ghi nhận tuyến đường này phải nói là vất vả nhất trong các tuyến đường mà công ty quản lý. Bởi vì đặc thù là muốn sang bên đường dân các bà cũ ấy, là phải đi phà qua. Mà phà thì biết rồi, khi nào biển động hoặc là có bão di chuyển rất khó khăn. Mà thường nhân viên tuần đường mà đi sang đây là ít nhất phải mất một nửa ngày thì mới hoàn thành được nhiệm vụ, được cái thời gian di chuyển nó rất là lớn. Thực tế thì trên tuyến thì phát sinh đến cái việc là cây mọc chồm ra ngoài đường, ảnh hưởng đến việc mà tham gia lưu thông ấy. Không may trời mưa mà xe máy đi qua là mắc cái vào, đâm ra là đơn vị thường xuyên phải nhắc nhở và trực tiếp là làm những cái việc ví dụ như phát quang để không để nó chồm ra mặt đường, mà vẫn phải duy trì cái cảnh quan du lịch cho tuyến.
1: Mỗi nhân viên tuần đường, mỗi một cung đường điều kiện làm việc khác nhau, nhưng công việc của họ bắt đầu từ cùng một điều: giảm nỗi bất an với những người đi đường. Trên mỗi con đường tuyến phố, những bước chân ấy vẫn tiếp tục. Họ luôn đi trước một bước. Họ nhìn, phát hiện và xử lý, khắc phục những sự cố dù là rất nhỏ, để những người phía sau có thể đi an toàn trên một chặng đường thật dài. Âm thầm, bền bỉ, xác tín, cuộc sống này cần lắm những người như họ.

0: Thưa quý vị và các bạn, giống như một vòng cung bảo vệ cho thủ đô và đồng bằng Bắc Bộ từ phía Đông Bắc, phía Bắc và phía Tây, quốc lộ 37 đóng vai trò là trục giao thông chiến lược kết nối vùng kinh tế phía Tây Hải Phòng với Bắc Ninh, Quảng Ninh và các tỉnh phía Bắc, thúc đẩy không gian phát triển kinh tế xã hội liên vùng. Trong một trạm dừng nghỉ kỳ này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cung đường dài gần 500 cây số này. Quốc lộ 37 là tuyến đường liên tỉnh kết nối 7 tỉnh thành phố Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai và Sơn La với nhau, có chiều dài là 485 km. Điểm đầu bắt đầu từ cảng Diêm Điền, Thái Thụy, Hưng Yên, điểm cuối giao cắt với quốc lộ 4G tại Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La. Đoạn từ Mai Sơn đi Phiêng Pằn trước đây là tỉnh lộ. Quốc lộ 37 trước đây có điểm đầu giao với quốc lộ 18 tại phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng. Nay được nối thêm đoạn đầu từ xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên tới phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng. Đoạn này trước là quốc lộ 183, quốc lộ 17A và một số tuyến đường tỉnh, đường huyện thuộc hai tỉnh thành Hưng Yên và Hải Phòng. Quốc lộ 37 vượt qua các con sông lớn như sông Luộc, sông Thái Bình, sông Cầu, sông Chảy, sông Hồng, sông Đà và vượt qua các dãy núi lớn như dãy Tam Đảo, qua đèo Khế và dãy Hoàng Liên Sơn, đi qua nhiều vùng hẻo lánh với núi non hùng vĩ và có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống. Quốc lộ 37 bị ngắt quãng do hồ thủy điện Thác Bà. Quốc lộ 70 nối hai đoạn này, vòng qua xã Bằng Luân và xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ, nên đoạn nối của quốc lộ 70 cũng được gọi là quốc lộ 37. Trên quốc lộ 37, tại ranh giới hai tỉnh Lào Cai và Sơn La, có đèo Lũng Lô nổi tiếng. Đèo còn có tên gọi khác là đèo Đao. Đèo Lũng Lô được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia năm 2012. Đèo dài 15 km. Trong chiến tranh Đông Dương, đèo Lũng Lô nằm trên một trong những con đường tiếp vận vũ khí đạn dược và lương thực cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Lực lượng của Pháp ném xuống đây gần 12.000 tấn bom. Ngày nay, tuyến đường vẫn giữ vai trò quan trọng về kinh tế, chính trị và bảo đảm quốc phòng an ninh. Thời gian qua, quốc lộ 37 đã được cải tạo nâng cấp một số đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng, tạo thuận lợi và là động lực phát triển cho các địa phương nơi tuyến đường đi qua. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục giao thông ký sự kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
2: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
3: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
4: Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
1: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Nhân gian xin kính chào quý thính giả. Quý vị đang cùng đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị thân mến, có những ca khúc dù đã nghe từ rất lâu, nhưng chỉ một giai điệu vang lên cũng đủ đưa chúng ta trở về những năm tháng của tuổi trẻ, của những mối tình đầu và những ngày tháng mà niềm vui đôi khi chỉ đơn giản là có một chiếc đĩa CD, một chiếc máy nghe nhạc hay một ca khúc yêu thích được bật đi bật lại. Với thế hệ 8X, 9X đang

Khôi là một trong những ca sĩ để lại nhiều dấu ấn với khán giả. Sinh năm 1983 tại Hà Nội, Đăng Khôi từng là một trong những nam ca sĩ thần tượng được yêu thích của âm nhạc Việt Nam những năm 2000. Sở hữu chất giọng trầm ấm, ngọt ngào và giàu cảm xúc, anh ghi dấu ấn với hàng loạt ca khúc như Cô Bé Mùa Đông, Chiếc Lá Tình Yêu, Thiên Đường Vắng Em, Chỉ Còn Là Giấc Mơ. Hơn 10 album cùng nhiều single ăn khách đã đưa Đăng Khôi trở thành một thanh âm rất riêng của một thế hệ. Cách hát của anh không quá phô diễn mà thiên về sự tinh tế, mộc mạc nhưng vẫn đầy nam tính. Và hôm nay, Bánh Xe Âm Nhạc sẽ cùng quý vị trở lại với những giai điệu ấy, nơi có tình yêu, có những nhớ thương và có cả những điều không thể nói thành lời. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng trở về với một trong những bản tình ca quen thuộc của Đăng Khôi, Thiên Đường Vắng Em, một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Anh Dũng. Mời quý vị cùng nghe.

Có lẽ một trong những điều khiến âm nhạc Đăng Khôi được yêu thích là anh không cần phải diễn tả quá nhiều về nỗi buồn. Chỉ bằng chất giọng trầm ấm và cách xử lý mềm mại, những khoảng trống trong tình yêu đã được anh kể lại thật nhẹ nhàng. Từ một thiên đường vắng bóng người thương, chúng ta lại tiếp tục câu chuyện bằng hình ảnh rất mong manh của một chiếc lá, biểu tượng cho những điều đẹp đẽ nhưng cũng dễ dàng rơi xuống theo thời gian. Tiếp tục là một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Anh Dũng, Chiếc Lá Tình Yêu, cũng là một trong những ca khúc đã góp phần tạo nên dấu ấn của Đăng Khôi trong lòng khán giả trẻ những năm 2000.

Tình yêu đôi khi chẳng cần những lời quá lớn lao, chỉ cần thương một người, nhớ một người và muốn người ấy luôn vui vẻ, bình an, thế là đủ. Ngay từ tên gọi Thương Thương Thương, Yêu Yêu Yêu, một sáng tác của Lê Bá Vĩnh, ca khúc đã mang đến một sắc màu gần gũi trẻ trung và rất đặc trưng của những bản tình ca dành cho khán giả trẻ một thời. Nhưng dù cách thể hiện có đáng yêu đến đâu, phía sau những câu hát vẫn là cảm xúc rất thật của một chàng trai đang yêu.

Và nếu thương là cảm xúc của trái tim, thì nhớ có lẽ là thứ khiến tình yêu hiện diện rõ nhất khi hai người không ở cạnh nhau. Ngày nhớ đêm mong, sáng tác Bùi Anh Dũng, tiếp tục đưa chúng ta vào thế giới của những chàng trai đang yêu, chân thành, có chút vụng về, nhưng luôn dành cho người bình thường một vị trí đặc biệt. Đăng Khôi từng hát rất nhiều những câu chuyện như vậy, và có lẽ điều khiến khán giả nhớ đến anh không chỉ nằm ở những ca khúc, mà còn ở cách anh truyền tải chúng, nhẹ nhàng, tình cảm và đủ nam tính để những nỗi nhớ không trở nên quá ủy mị.

năm 2017, sau một thời gian vắng bóng để tập trung cho gia đình và công việc sản xuất, Đăng Khôi trở lại với Nguyện Làm Tri Kỷ, một ca khúc pop ballad do Mr. Siro sáng tác. Nếu những ca khúc của Đăng Khôi trước đây thường gắn với hình ảnh một chàng trai trẻ đang yêu, thì lần trở lại này mang một câu chuyện trưởng thành hơn. Đó là tình yêu đơn phương của một người bạn tri kỷ. Biết mình không thể bước vào trái tim người mình yêu, nhưng vẫn nguyện ở bên, che chở và lắng nghe mỗi khi cô ấy gặp một việc.

Và sau tất cả những câu chuyện tình yêu, chúng ta sẽ gặp một Đăng Khôi rất khác. Không còn chỉ là chàng ca sĩ của những bản tình ca năm nào, mà là một người đàn ông đã đi qua nhiều năm tháng, có gia đình, trở thành một người cha với những câu chuyện riêng để kể với khán giả yêu mến anh trong Khi Con Gọi Là Ba. Và cũng chính từ sáng tác này của Đăng Khôi, chúng ta nhận ra một điều: thanh xuân rồi sẽ đi qua, những chàng trai cô gái của ngày nào rồi cũng sẽ trưởng thành. Những âm nhạc có thể giữ lại những cảm xúc đẹp nhất của mỗi chặng đường.

0: Quý vị thân mến, Đăng Khôi đã đi qua một chặng đường dài, từ một nam ca sĩ thần tượng của thế hệ 8X, 9X đến một người đàn ông của gia đình. Những ca khúc của anh vì thế cũng giống như một cuốn nhật ký âm nhạc, lưu giữ tuổi trẻ, tình yêu và cả sự trưởng thành. Còn với mỗi chúng ta, hãy cứ để bánh xe âm nhạc đưa quý vị về với thanh xuân tươi đẹp, để rồi khi trở lại với hiện tại, ta biết trân trọng hơn những người đang ở bên mình, những điều đang hiện diện. Bởi đôi khi, điều quý giá nhất không phải là những gì đã từng có, mà là những gì mà chúng ta đang có. Nhật Giang chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và luôn cảm nhận được sự an yên trong cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
2: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
1: Ờ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
2: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
1: Giời ơi, không sao đâu. Đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia, xa lắm.
2: Ôi, không được đâu anh ơi. Đi thế nguy hiểm lắm. Mà biển báo lù lù thế này.
1: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì phải chứ?
2: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
3: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
4: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
3: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
5: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
6: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
7: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
8: Hành vi này đáng lên án.
9: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
10: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
6: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
11: Không đi lùi trên cao tốc.
6: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.

0: Giờ cao điểm.
1: Giờ cao điểm. Giờ cao điểm đã bắt đầu, Phương Miên và Hồng Nhung đã sẵn sàng để cùng quý vị và các bạn chia sẻ những thông tin giao thông trên mọi nẻo đường, con phố. Và hy vọng rằng số điện thoại của chương trình 0225 3610 969 sẽ đón nhận được thật nhiều sự hỗ trợ thông tin từ quý vị. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi bắt đầu bước vào giờ cao điểm.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang ở những phút đầu tiên của khung giờ cao điểm buổi trưa thứ ba. Thời điểm này thì đường phố cũng đã bắt đầu đông lên rồi, lượng phương tiện ở trên các trục đường chính thì có sự gia tăng. Ở khu vực trung tâm thành phố thì các tuyến đường cũng vẫn đang duy trì được nhịp di chuyển khá ổn định, và một số điểm thì mật độ phương tiện cũng đã bắt đầu có sự gia tăng, đặc biệt là tại những cái nút giao mà có nhiều hướng phương tiện cùng di chuyển về hay là thực hiện quanh rẽ. Và những cái điểm nút giao thông mà chúng tôi cập nhật được từ các phóng viên, cộng tác viên chuyển về cho chương trình. Trên trục vào tuyến phố Điện Biên Phủ từ cầu Lạc Long để di chuyển về ngã tư Đinh Tiên Hoàng và khu vực tuyến phố Điện Biên Phủ, mật độ đều đang khá nhộn nhịp, các phương tiện di chuyển được bình thường. Tuyến đường An Đồng tấp nập theo cả hai chiều, chủ yếu là qua các cái điểm giao cắt, phương tiện quanh rẽ, ô tô dừng đỗ ở hai bên đường cũng có những sự cản trở. Ngã ba Sở Dầu mật độ vừa phải theo hướng di chuyển về ngã ba Nam Cầu Bính, hiện tại có sự đan xen qua bến xe khách Thượng Lý. Hai bên đường chúng tôi cũng lưu ý đến quý vị là cũng ghi nhận một số xe ô tô dừng đỗ hai bên đường khi mà di chuyển qua những điểm mà có xe dừng đỗ như vậy. Quý vị và các bạn cũng chủ động vòng tránh. Ngã ba Nam Cầu Bính mật độ trung bình, các phương tiện di chuyển tốt. Thông tin chúng tôi nhận được từ anh Bắc, thành viên HLX trên tuyến quốc lộ 10, từ Quán Toan để di chuyển về Cầu Kiền mật độ vừa phải. Chú ý qua khu vực khách sạn Cảnh Hưng, nhiều xe băng cắt sang đường. Nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh khá đông theo các hướng, các phương tiện có sự đan xen di chuyển được, đông hơn theo hướng từ tuyến phố Hồ Sen về. Còn trên trục Võ Nguyên Giáp cũng đang tấp nập. Nút giao Y Học Biển thì chúng tôi ghi nhận là có sự đan xen và các phương tiện khi mà di chuyển qua đây thì cũng lưu ý. Và hiện tại quý vị và các bạn khi mà di chuyển ở trên những cung đường thì có thể thấy rằng thời tiết trưa nay khá đặc trưng, nắng lên cao và có thời điểm nắng khá gay gắt. Nếu mà đang lưu thông ngoài đường, quý vị cũng chú ý quan sát, nhất là khi mà di chuyển ở ngoài đường với một khoảng thời gian dài thì quý vị và các bạn cũng chuẩn bị thêm nước uống và những vật dụng tư trang cần thiết để giúp cho sức khỏe được bảo đảm tốt nhất.
1: Thưa quý vị, qua hệ thống camera giao thông, chúng tôi đang quan sát thấy nhiều tuyến đường bắt đầu có sự sôi động rõ rệt hơn rồi. Ví dụ như ở khu vực tuyến phố Tô Hiệu, qua ngã tư Cột Đèn, mật độ phương tiện theo hai chiều lúc này đang có sự gia tăng. Các xe thì vẫn đi được nhưng chắc chắn là tốc độ di chuyển thì cũng sẽ ở mức vừa phải thôi. Chúng ta chú ý qua các điểm giao có xung đột khá nhiều hướng từ ngã tư Cột Đèn để đi về ngã tư Hồ Sen. Ngay bên đường thì hiện đang có một xe ô tô con dừng đỗ, cũng phần nào đó ảnh hưởng đến lộ trình của các phương tiện. Ngã tư Hồ Sen khá đông xe vẫn đi được. Khu vực ngã tư Thành Đội hướng Lạch Tray để di chuyển lên tuyến phố Cầu Đất đang đông rồi. Phương Liên quan sát thấy là một số người điều khiển phương tiện xe hai bánh đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông vào phần đường của xe rẽ phải, cho nên cũng sẽ khiến cho việc di chuyển của các phương tiện trở nên lộn xộn hơn qua khu vực này. Ở khu vực tuyến phố Cầu Đất, giao thông tốt, nhộn nhịp tại điểm giao cắt thôi, không có sự khó khăn. Khu vực tuyến phố Mê Linh, lượng xe cũng đang có sự gia tăng, cũng bắt đầu đông hơn rồi, nhưng chưa tạo thành áp lực giao thông, nên các bác tài vẫn có thể di chuyển được. Những phút tới, khi học sinh tan học thì qua khu vực cổng trường, quý vị thính giả sẽ lưu tâm hơn. Ngã tư Tam Kỳ, hướng phố Trần Nguyên Hãn đi lên khá đông xe, các xe đi được bình thường, cũng không đến mức quá khó khăn đâu ạ. Quý vị thính giả chú ý, qua tim đường vẫn có xung đột giao thông. Ở khu vực khác, ví dụ như là nút giao Nguyễn Bình Lạch Tray, giao thông nhộn nhịp, không khó khăn. Ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng có sự tấp nập và đan chen nhẹ qua khu vực tim đường. Ngã tư Big C giao thông tốt. Ở khu vực ngã tư Cột Đèn, như Phương Liên có chia sẻ là những phút vừa qua theo hướng đi về phía ngã tư Hồ Sen có một phương tiện là xe ô tô con dừng đỗ tại đây, cho nên vừa rồi là cũng gây nên sự ùn nhẹ thời điểm đối với các phương tiện di chuyển theo chiều từ ngã tư Cột Đèn về ngã tư Hồ Sen ngay gần khu vực điểm giao cắt, cho nên khiến cho diện tích lưu thông bị thu hẹp đáng kể. Chưa kể là vẫn có một số trường hợp xe đi ngược chiều, xe hai bánh đấy ạ, làm cho tình hình giao thông trở nên rất là phức tạp và khó chịu. Nên quý vị thính giả lưu tâm hơn. Ở khu vực ngã tư gầm cầu vượt Lạch Tray đang tương đối đông xe rồi, theo hai chiều trục Lạch Tray có phần đông hơn, đặc biệt là đoạn từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray đi lên ngã tư cầu vượt Lạch Tray, không chỉ là mật độ phương tiện tăng mà còn xung đột giao thông qua khu vực lối rẽ vào khu Hoàng Huy ngay bên cạnh, xe ra vào xung đột, quý vị thính giả chú ý hơn. Khu vực khác thì chúng tôi đang ghi nhận thông tin như là trục đường Nguyễn Tri Phương, nút giao Bưu điện thành phố, chiều từ cầu Lạc Long đi xuống giao thông tấp nập. Những tuyến khác, Phạm Văn Đồng qua nút giao đường tỉnh 363, các xe đi được bình thường, không có khó khăn, thoáng xe đấy ạ. Ở khu vực nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 cũng đang tương đối thông thoáng, kể cả trục Nguyễn Trường Tộ cũng như trục 351 không xuất hiện áp lực giao thông, ngã tư Cấm Đôi, lượng phương tiện tham gia giao thông ở mức trung bình, có những lúc thì tương đối thoáng. Tin được chuyển về từ các phóng viên của chương trình lúc này như là khu vực tuyến phố Điện Biên Phủ, từ nút giao Đinh Tiên Hoàng để đi về ngã tư Điện Biên Phủ Trần Phú, giao thông đang tấp nập cả hai chiều, chú ý qua khu vực trước cửa nhà khách Hải quân có công trường thi công và có cọc tiêu rào chắn ở đây. Ngã tư Điện Biên Phủ Trần Phú cũng khá đông xe khi các xe chờ đèn tín hiệu giao thông. Đi tiếp về ngã 6 Máy Tơ không có sự khó khăn, ngã 6 Máy Tơ các xe di chuyển tấp nập và có đan xen xung đột giao thông, nên quý vị thính giả lưu ý để cẩn trọng tay lái và tránh xảy ra những sự cố qua các điểm giao. Ở khu vực phố Điện Biên Phủ, về cơ bản trạng thái giao thông không đến mức quá là khó khăn, nhưng trên tuyến này có một số điểm giao không có sự điều tiết của cụm đèn tín hiệu giao thông, cũng thường xuyên xảy ra tình trạng đan xen và xung đột giao thông. Nút giao Nam Cầu Bính về ngã tư Bạch Đằng, hiện tại nắng đang khá là chói chang, mật độ phương tiện khá cao, đoạn từ ngã tư Bạch Đằng về cầu Thượng Lý đông xe và có xung đột giao thông. Cầu Thượng Lý để đi về cầu Lạc Long giao thông tấp nập, các bác tài vẫn có thể di chuyển được bình thường. Lúc này về trạng thái giao thông, theo quan sát của chúng tôi trên nhiều tuyến đường trục chính ở khu vực nội thành, trung tâm thành phố Hải Phòng, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được, không đến mức quá khó, thế nhưng cũng bắt đầu xuất hiện sự xung đột giao thông rồi. Những phút tới đây, khi học sinh tan trường qua những khu vực cổng trường học hoặc những tuyến đường dẫn đến cổng trường học chẳng hạn, thì quý vị thính giả sẽ lưu ý

0: còn làm được thì cái đoạn đường con này đã là cái gì cơ chứ.
1: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
2: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
3: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
2: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
4: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, tình hình giao thông tại thời điểm này đang có sự gia tăng mật độ ở khá nhiều trục tuyến đường. Một số nút giao bắt đầu đông khi mà phương tiện cùng dồn về khi mà chờ đèn. Trong khi thì trên một số tuyến đường chính thì lượng xe có sự đan xen và cơ bản là vẫn di chuyển được. Đáng chú ý là khu vực gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh đang khá đông theo các hướng, trong đó lượng xe từ hồ Sen về có phần tập trung hơn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với phóng viên Khánh Hạ có mặt ở trên trục tuyến đường Lê Hồng Phong theo hướng từ ngã 6 Lạc Viên về ngã tư Hoàng Mậu, và đây cũng là một trong những hướng di chuyển đáng chú ý trong thời điểm trưa nay. Mời quý vị cùng nghe cập nhật trực tiếp từ phóng viên Khánh Hạ. Vâng, xin mời chị Khánh Hạ.
6: Vâng, xin cảm ơn chị Hồng Nhung. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Giờ Qua Đường Trưa. Thời điểm hiện tại thì Khánh Hạ đã có mặt ở trên trục đường Lê Hồng Phong theo hướng từ khu vực ngã 6 Lạc Viên để di chuyển về khu vực ngã tư Hoàng Mậu rồi. Ở thời điểm hiện tại thì cũng là đang trong giờ cao điểm trưa và lượng phương tiện cũng bắt đầu gia tăng nhanh. Thêm vào đó là quanh khu vực này thì đang có hiện diện công trình thi công nên các phương tiện chúng ta có phần nào di chuyển khó hơn, đặc biệt là theo hướng di chuyển về khu vực ngã tư Hoàng Mậu thì ở làn xe ô tô thì đang có một phương tiện xe máy xúc thực hiện thi công tại khu vực làn đường sát với làn phân cách bên phải và là đường giữa. Cho nên ở thời điểm hiện tại thì các phương tiện xe ô tô hay cả phương tiện xe thô sơ, xe bánh nữa thì chỉ có thể di chuyển được ở một khu vực làn sát phải phân cách bên trái thôi, nên là giao thông qua khu vực này cũng đang phải đối diện với sự di chuyển chậm đi đáng kể. Khu vực thi công thì đang nằm trước khu vực trung tâm tiêm chủng vaccine VNVC, nên là di chuyển qua khu vực này thì các phương tiện chúng ta cũng nên chú ý, chỉ cần đi qua khu vực công trường thi công này thôi thì giao thông chúng ta sẽ trở lại bình thường, các phương tiện chúng ta sẽ có được cái lộ trình di chuyển ổn định hơn. Tuy nhiên là xin nhắc lại, ở khu vực này thì đang có xe máy xúc thực hiện thi công ở khu vực hai làn đường, nên các phương tiện chúng ta chỉ di chuyển ở một làn đường sát với lại phân cách bên trái, nên là giao thông có phần đi chậm hơn, nên các mắc tài các quý vị thính giả chúng ta cũng hết sức bình tĩnh kiên nhẫn. Ở thời điểm hiện tại thì lượng phương tiện chưa quá đông nên là cũng rất là may mắn là chưa xuất hiện sự ùn ứ ở khu vực này. Tuy nhiên trong ít phút nữa thôi khi mà lượng người và phương tiện di chuyển đông hơn khi mà các em học sinh tan học thì có lẽ là đây sẽ là một điểm khó trên trục đường Lê Hồng Phong mà mọi người chúng ta cần nên chú ý. Từ ngày ngã 6 Lạc Viên thực hiện mở rộng công trình thi công thì hầu như tất cả các phương tiện xe ô tô, xe thô sơ sẽ đều phải di chuyển vào chung một làn đường ô tô và đều phải di chuyển theo hướng về khu vực ngã tư Hoàng Mậu Lê Hồng Phong đến khu vực ngã tư Hoàng Mậu mới thực hiện là quay đầu quẹo khẽ để trở về khu vực ngã 6 Lạc Viên và di chuyển tiếp từ các hướng đường như đường Đà Nẵng Lê Lai và đường Võ Thị Sáu. Nên là lượng phương tiện di chuyển ở trên trục đường Lê Hồng Phong cũng vô hình chung gia tăng hơn rất nhiều ở tất cả các khung giờ. Do là ảnh hưởng công trình thi công nên là các phương tiện chúng ta cũng hết sức lưu ý. Quanh khu vực này thì mặt đường khá là gồ ghề, có những đoạn thì cát sỏi.

0: vương vãi, mới khiến cho cái lộ trình lưu thông của quý vị và quý vị các bạn chúng ta sẽ bị chậm đi đáng kể. Nên là rất mong quý vị chúng ta cũng di chuyển tuần tự để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công có thể đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình để trả lại cho chúng ta cái mặt đường cũng như là cái diện tích lưu thông được rộng rãi và thoáng nhất. Thời điểm hiện tại thì trời nắng nóng gay gắt và ngoài trời thì cái nắng đang khiến cho các quý vị thính giả lưu thông ở trên các tuyến đường con phố cảm thấy rất là mệt mỏi. Nên là quý vị chúng ta cũng nên chủ động những cái biện pháp bảo vệ sức khỏe để hỗ trợ quý vị sẽ có những cái lộ trình lưu thông được an toàn và thuận lợi nhất. Giao thông qua khu vực ngã 6 Máy Tơ hay là khu vực tuyến đường Đà Nẵng đối hai ngã 6 ở thời điểm hiện tại thì chưa có quá nhiều sự khó khăn. Ngã 6 Máy Tơ cũng chỉ là dừng lại ở một lộ tấp nập đan xen thôi các hướng đường. Tuy nhiên thì quý vị thính giả chúng ta vẫn nên chú ý hai hướng đường mà trong khung giờ nào cũng sẽ có sự di chuyển chậm chạp hơn so với các hướng đường khác, đó là khu vực tuyến đường Võ Thị Sáu di chuyển ra và di chuyển tiếp tới khu vực tuyến đường Phạm Minh Đức. Nên là quý vị thính giả di chuyển qua khu vực này thì cũng hết sức lưu ý. Thời điểm hiện tại thì chưa phải thời điểm mà các em học sinh tan học nhiều, nên là lưu thông qua khu vực ngã 6 Lạc Viên, ngã 6 Máy Tơ thì quý vị thính giả chúng ta vẫn di chuyển ở một vận tốc tương đối là ổn định. Tuy nhiên ít phút nữa thôi, khi mà mật độ giao thông gia tăng hơn thì ngay cả ngã 6 Máy Tơ, ngã 6 Lạc Viên hay là trên trục đường Lê Hồng Phong từ khu vực ngã 6 Lạc Viên để di chuyển về khu vực ngã tư Hoàng Mậu cũng sẽ có những cái sự khó khăn nhất định. Nên là mong rằng các bác tài chúng ta cũng di chuyển tương tự giúp khoảng cách an toàn để lộ trình lưu thông trong buổi trưa ngày hôm nay không có quá nhiều sự khó khăn. Ở thời điểm hiện tại xin trở lại phòng thu với chị Hồng đúng không ạ?
1: Vâng, xin cảm ơn những thông tin đến từ phóng viên Khánh Hạ ở trên trục tuyến đường Lê Hồng Phong theo hướng từ ngã 6 Lạc Viên về ngã tư Hoàng Mậu. Lúc này lượng phương tiện thì đang tăng lên khá nhanh, lượng xe di chuyển chậm hơn do ảnh hưởng của khu vực công trường thi công ở trên tuyến. Quý vị di chuyển theo hướng này cũng lưu ý di chuyển sát với cả là phân cách bên trái, giữ tốc độ vừa phải và quan sát kỹ khi mà di chuyển qua khu vực thi công, vì tại đây cũng đang có máy xúc và phương tiện phục vụ ở công trường hoạt động nên diện tích lưu thông bị thu hẹp. Và qua khỏi khu vực công trường thi công thì tình hình giao thông cũng sẽ thuận lợi hơn, lượng xe có thể di chuyển ổn định hơn và mới mật độ đang tăng nhanh vào thời điểm này, quý vị cũng nên chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách và tránh chuyển làn đột ngột khi mà di chuyển qua những khu vực mà đang thi công. Còn những tuyến đường con phố khác chúng tôi tiếp nhận được từ các phóng viên như là trên tuyến phố Điện Biên Phủ từ điểm giao Đinh Tiên Hoàng về ngã tư Điện Biên Phủ Trần Phú, phương tiện khá đông theo cả hai chiều. Đáng chú ý là khu vực trước nhà khách Hải Quân đang có công trường thi công, có cọc tiêu và rào chắn. Quý vị qua khu vực này cũng cần giảm tốc độ, quan sát kỹ. Qua ngã tư Điện Biên Phủ Trần Phú theo hướng về ngã 6 Máy Tơ thì vẫn thuận lợi, nhưng tại ngã 6 thì mật độ phương tiện đang khá tấp nập, các xe đan xen qua khu vực vòng xuyến. Theo hướng từ ngã 35 Cầu Bính để di chuyển về ngã tư Bạch Đằng, mật độ phương tiện cũng đang khá đông trong khi thời tiết nắng gắt. Từ ngã tư Bạch Đằng về cầu Thượng Lý, các xe thường xuyên xung đột tại các điểm giao cắt. Qua cầu Thượng Lý để hướng về cầu Lạc Long, tình hình giao thông nhộn nhịp nhưng các phương tiện vẫn đang có những sự di chuyển tương đối là ổn định. Còn trên trục tuyến đường Võ Nguyên Giáp, chúng tôi cũng lưu ý đến quý vị là qua khu vực nút giao Bùi Viện Võ Nguyên Giáp khá nhộn nhịp, mặt đường thì khu vực này nhiều bụi do có công trường thi công, quý vị lưu ý khi mà di chuyển qua đây. Còn theo hướng di chuyển về nút giao Bùi Viện Trực Cát, lượng xe vẫn đông nhưng là tình hình giao thông ở trong buổi trưa ngày hôm nay thì có vẻ khả quan hơn, các phương tiện vẫn di chuyển được dù mật độ ở khu vực này cũng đang có những diễn biến đông đúc. Nút giao Bùi Viện Trực Cát tấp nập di chuyển bình thường, còn di chuyển đi về cầu Bùi Viện tấp nập hai chiều. Ngoài ra tại nút giao Bùi Viện Đồng Hòa cũng đang khá đông và đan xen qua điểm giao cắt này.
2: Thưa quý vị, còn ở khu vực phố Nguyễn Đức Cảnh, trạng thái giao thông đang có những sự thay đổi như thế nào rồi? Chúng tôi đã kết nối được với phóng viên Thu Hằng, sẵn sàng để chuyển đến quý vị thính giả thông tin trực tiếp trên tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh. Xin mời chị Thu Hằng.
3: Vâng, xin chào chị Phương Liên, xin chào chị Hồng Nhung và quý vị thính giả nghe đài. Lúc này thì tôi đang có mặt ở trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh. Bước vào khung giờ cao điểm thì mật độ giao thông ở trên các tuyến đều gia tăng và trong đó thì có sự gia tăng rõ rệt ở trên khu vực tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh. Do là đang thời điểm tan học của các em học sinh và trên tuyến thì tập trung không ít cổng trường học. Lượng phương tiện thì đang đồng loạt gia tăng cho cả hai chiều và hướng ghi nhận mật độ giao thông đông hơn đó chính là chiều từ khu vực ngã tư Tam Kỳ để về đến khu vực điểm giao cắt ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh. Trên dọc tuyến thì sự di chuyển có bắt đầu từ đoạn tuyến ngã ba Nguyễn Đức Cảnh giao cắt với phố Nhà Thương để về đến khu vực cổng trường Trung học cơ sở Trần Phú. Sau đó là từ cổng trường di chuyển về đến ngã ba Cát Phụt. Đoạn tiếp theo là đoạn từ cổng trường Trung học cơ sở Ngô Quyền để về đến khu vực ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh. ở thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông ở trên tuyến tăng theo hướng này là chủ yếu, tức là chiều về trung tâm ạ. Với rất nhiều các em học sinh tan học rồi phụ huynh đưa đón con, xe ô tô con thì cũng xếp thành hàng dài và thường xuyên gặp phải cái sự xung đột ở cổng trường. Đáng nói là nhiều em học sinh sau khi mà ra khỏi cổng trường thì cũng sang đường luôn để chờ gặp bố mẹ đón hay là quanh rẽ ở khu vực cổng trường, tạo thành cái nút thắt cục bộ ở khu vực cổng trường và khiến cho giao thông qua đây cũng bị dồn ứ lại trong ít phút vừa qua. Ngoài trời thì nắng nóng gay gắt cũng gây cản trở tới tầm nhìn, tầm quan sát của các phương tiện nữa, cho nên trong cái quá trình mà quý vị chúng ta điều khiển phương tiện và lưu thông trên tuyến Nguyễn Tất Cảnh thì đặc biệt lưu ý đến khoảng cách an toàn và sự tập trung quan sát để có thể tránh xảy ra va chạm. Ở khu vực cả hai cổng trường trung học cơ sở Trần Phú và trung học cơ sở Ngô Quyền thì Thu Hằng đều quan sát thấy hoạt động của cổng trường an toàn giao thông với hệ thống loa phát thanh thường xuyên được thông báo để nhắc nhở các bậc phụ huynh và các em đi đúng làn phần đường cũng như là không tập trung ở cổng trường để tránh gây ách tắc giao thông. Bên cạnh đó thì cũng có đội ngũ hướng dẫn phân luồng điều tiết và đảm bảo giao thông ở khu vực này. Tuy nhiên thì một vài cá nhân thôi, không phải là tất cả, vẫn có một số em học sinh thì còn khá là chủ quan, khi tan học thì còn đứng tụ tập ở ngay khu vực cổng trường, có khi là lấn xuống lòng đường để chờ ba mẹ đón, chưa rời cổng trường ngay, hay là một số trường hợp thì còn sang đường một cách khá là tự do nữa, cho nên là khó tránh khỏi những sự xung đột và phức tạp khi lưu thông qua khu vực này. Nếu có quá trình di chuyển thì các bác tài chúng ta cũng cân nhắc lưu ý xếp hàng tuần tự, không nên là chen lấn mà lại đi sang cái chiều đường của các phương tiện theo hướng ngược lại. Thời điểm hiện tại thì trên tuyến Nguyễn Đức Cảnh gần như là cái hướng về trung tâm thì xe ô tô cũng đã dàn hàng, có những cái đoạn thì chỉ còn chừa lại một lối đi rất nhỏ cho các phương tiện lưu thông theo chiều ngược lại. Đây cũng là một cái khó khăn mà khiến cho giao thông ở trên tuyến có thể là sẽ rơi vào cái trạng thái chậm chạp trong ít phút các em học sinh tan học. Còn đối với đoạn tuyến từ khu vực cổng trường trung học cơ sở Ngô Quyền để di chuyển về khu vực ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh thì lượng xe cũng chỉ đông tập trung khi chờ đèn thôi. Ít phút khi mà các em học sinh ở trường cấp 3 Ngô Quyền cũng đang học thì đây chắc chắn sẽ làm cái đoạn tuyến mà quý vị chúng ta phải đối mặt với sự chậm chạp, nhưng mà mong là quý vị sẽ bình tĩnh hết sức để chúng ta duy trì được cái trạng thái giao thông ổn định. Có thể chậm nhưng qua khỏi khu vực nút giao ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh thì lộ trình lưu thông tiếp nhau cũng rất là dễ dàng, hay là theo chiều ngược lại thì đi qua khu vực ngã tư Tam Kỳ hướng đi về cầu Tam Đa, giao thông cũng không gặp khó. Chúc quý vị sẽ thật bình tĩnh để có được một buổi trưa tham gia lưu thông an toàn ạ. Còn bây giờ thì xin trở lại phòng thu với chị Phương Liên và chị Hồng Nhung.
2: Cảm ơn thông tin đến từ phóng viên Thu Hằng đã chia sẻ. Chúng tôi cũng có thể mường tượng được trạng thái giao thông trên trục đường Nguyễn Đức Cảnh khi học sinh tan học, thì đây là một trong những tuyến mà quý vị thính giả sẽ tương đối vất vả để di chuyển. Hy vọng rằng các bác tài sẽ vẫn cố gắng để thận trọng và giữ khoảng cách an toàn để có được những lộ trình di chuyển tốt hơn và bảo đảm được sự thuận lợi cho chính bản thân mình và các phương tiện xung quanh. Trên trục đường Nguyễn Đức Cảnh cũng có một số điểm giao cắt thường xuyên xuất hiện trạng thái xung đột giao thông, cần đến sự cẩn trọng và quan sát của các bác tài. Ở khu vực tuyến đường Đà Nẵng từ ngã 6 Lạc Viên để di chuyển về khu vực ngã tư Phủ Thượng đoạn, mật độ hai chiều đang tương đối cao, chú ý xe ô tô dừng đỗ hai bên đường cũng như tình trạng hàng rong bày bán, và lưu tâm đặc biệt qua khu vực cầu Tre có xung đột giao thông. Những tuyến khác như nút giao Bùi Viện Trực Cát, giao thông đang tấp nập các xe đi được hướng đi về cầu Bùi Viện cũng là lộ trình di chuyển nhộn nhịp của quý vị thính giả. Nút giao Bùi Viện Đồng Hòa khá đông xe và có xung đột giao thông, trời nắng gắt. Lúc này ở khu vực ngã ba PG, chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu kết nối từ cộng tác viên Hiền Thảo. Chúng ta sẽ đến với những phản ánh trực tiếp từ Hiền Thảo ngay sau đây. Xin mời Hiền Thảo.
4: Vâng, xin chào chị Phương Liên, xin chào chị Nhật Giang, thì quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình giờ cao điểm trưa nay. Hiện tại thì Hiền Thảo đang có mặt tác nghiệp tại khu vực ngã ba DC An Đồng. Lúc này đây thì từ khu vực nút giao Cơ Điện di chuyển về khu vực ngã ba DC An Đồng, mật độ vừa phải, các phương tiện nhìn chung là di chuyển được không khó. Một vị đèn là có thể di chuyển qua được rồi. Từ khu vực ngã ba DC An Đồng thì đường do có công trường thi công nên là khá bụi, làn hai bánh thì có đá răm rơi vãi, do đó thì cũng nên chú ý quan sát giảm tốc độ khi đi qua khu vực này. Đối với hướng ngược lại từ đỉnh cầu An Đồng về ngã ba DC thì đang ùn xe xếp hàng dài, các phương tiện mất khá nhiều thời gian khi lưu thông qua đoạn đường này. Có thời điểm thì xe cũng xếp hàng từ chân cầu về khu vực ở ngã ba DC. Các bác tài chú ý khi di chuyển thì nên đúng làn, không di chuyển vào làn hai bánh tại khu vực này. Còn hướng đi Hà Nội thì có xe hai bánh đi ngược chiều từ ngã ba An Trang về ngã ba DC An Đồng, quý vị thính giả cũng nên lưu ý. Tại khu vực chân cầu An Đồng hướng đi Hà Nội thì mật độ lúc này cũng đang gia tăng. Còn hướng về cảng, các bác tài chú ý khu vực chân cầu lối rẽ về Lán Bè thường xuyên có phương tiện quành rẽ.
3: Còn về tình hình thời tiết trong buổi trưa ngày hôm nay, nắng nóng gay gắt ảnh hưởng đến

0: tầm nhìn của quý vị khán giả và các bác tài khi lưu thông trên đường. Do đó thì chúng ta cũng nên chủ động chuẩn bị những cái vật dụng để che chắn nắng, đảm bảo sức khỏe của mình. Xin Thảo xin chúc quý vị khán giả sẽ tham gia giao thông an toàn, thuận lợi và thông suốt. Còn bây giờ xin được trở lại phòng thu ạ.
1: Cảm ơn những thông tin được chuyển về từ cộng tác viên Hiền Thảo trong những phút vừa qua. Khu vực ngã ba PC gần đó là cầu An Đồng. Sẽ có một số điều mà các bác tài cần phải lưu ý để bảo đảm lộ trình an toàn của mình. Dù là buổi trưa thì áp lực giao thông không đến mức quá cao, nhưng việc cẩn trọng và từ tốn cũng là điều mà các bác tài sẽ cần chú ý để có được cung đường di chuyển tốt. Còn những thông tin giao thông mới hơn chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và sẽ chuyển đến quý vị thính giả sau khi mời quý vị lắng nghe một món quà âm nhạc của những người thực hiện chương trình. Ca khúc mang tên Đi về phía mùa hè, một sáng tác và thể hiện bởi nhóm Bức Tường.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, lúc này cũng đã là gần 11 giờ 30 phút rồi. Đây cũng là thời điểm giao thông bắt đầu có thêm một diễn biến quen thuộc buổi trưa, đó là học sinh tan học cùng với lượng phương tiện nghỉ trưa và di chuyển qua các tuyến cửa ngõ cũng sẽ tăng lên. Vì vậy, nếu quý vị và các bạn đang lưu thông qua khu vực trường học, chợ hoặc là những tuyến mà có đông hàng quán để vào giờ trưa thì hãy chủ động giảm tốc, quan sát kỹ khi có học sinh sang đường, cũng như là chú ý các cái phương tiện dừng đỗ ven đường. Cũng theo thông tin từ các phóng viên, cộng tác viên chuyển về cho chương trình, trên tuyến phố Đà Nẵng theo hướng từ ngã 6 Lạc Viên để di chuyển về khu vực ngã tư Phủ Thượng đoạn Đà Nẵng, mật độ tấp nập theo cả hai chiều. Chú ý dọc tuyến thì có khá nhiều ô tô dừng đỗ, khu vực hàng rong cũng bắt đầu đông rồi, đặc biệt là qua đoạn cầu Tre. Anh Hải Quân, thành viên HLX cho biết quốc lộ 10 từ cầu Kiền để di chuyển về ngã tư Quán Toan di chuyển được theo cả hai chiều. Ngã tư Quán Toan các phương tiện di chuyển được bình thường. Chú ý là có một số xe tải dừng đỗ tại những hàng quán phục vụ ăn trưa. Quốc lộ 5 cũ từ ngã tư Quán Toan về ngã ba Sở Dầu giao thông bình thường. Cũng vào thời điểm này, thông tin đến từ anh Linh, thành viên HLX trên tuyến đường 359 qua chợ xưa An Lư, mật độ tấp nập và do thời điểm này cũng học sinh tan học, và đây cũng là một điểm quý vị cần đặc biệt lưu ý, giảm tốc độ và quan sát kỹ khi di chuyển qua đây. Quốc lộ 17B, thông tin đến từ anh Cường, thành viên HLX qua chợ Ngọ Sương, mật độ ở đây đang mức độ vừa phải thôi, các phương tiện di chuyển được bình thường. Ngã ba Chùa Vẽ, thông tin chúng tôi nhận được từ phóng viên Khánh Hạ, mật độ ở khu vực này đang có những diễn biến thuận lợi. Còn từ đây để di chuyển về cầu Phú Xá, mật độ vừa phải, các phương tiện lưu thông được. Lưu ý qua khu vực điểm mở bến container Chùa Vẽ, các dòng xe có thể đan xen qua đây. Qua cầu Phú Xá khá thoáng, nhưng hướng về ngã tư Cầu 28, mật độ tương đối tấp nập. Khu vực ở trung tâm thành phố, tuyến phố Mê Linh đang đông, tô hiệu tấp nập theo cả hai chiều. Khu vực tuyến đường Đồng Hòa cũng đang nhộn nhịp, nhưng các phương tiện vẫn di chuyển được bình thường. Đến khu vực ngã 6, quán chữ lượng xe có sự đông và đan xen, trong khi tuyến đường Lê Duẩn mật độ vừa phải, lượng xe di chuyển cũng nhanh hơn. Quý vị chú ý khi mà di chuyển qua các điểm giao cắt. Anh Linh, thành viên HLX cho biết ngã ba Vườn Hoa Chéo Núi Đèo về ngã tư Thủy Sơn học sinh tan học và lưu thông tấp nập. Anh Quân, thành viên HLX cho biết ngã ba Sở Dầu để di chuyển về ngã tư Metro các phương tiện cũng có sự đan xen khi di chuyển qua khu vực này.
1: Thưa quý vị, có lẽ lúc này thì dòng xe hai bánh của học sinh là dòng xe chủ đạo ở trên nhiều tuyến đường, đặc biệt là qua những khu vực có cổng trường học hoặc là gần trường học, thì quý vị thính giả chúng ta sẽ nhận thấy mật độ phương tiện tăng lên rất là nhanh. Và trong thời điểm mà học sinh tan học thì các bác tài chúng ta cũng sẽ chú ý để thận trọng qua các điểm giao cắt. Nút giao ngã tư Bích Si đang tương đối đông xe theo hướng ngã 6 Lạc Viên để đi về đây. Chiều ngược lại, như chúng tôi đã nói, lượng xe hai bánh tăng cao khi học sinh tan học. Qua đảo Xuyến, các bác tài vẫn có thể di chuyển được bình thường. Ngã tư Hồ Sen hướng từ phố Mê Linh về tương đối đông, hướng Hồ Sen đi lên cũng khá đông đấy ạ. Còn ở khu vực khác như là ngã tư Thành Đội hướng từ khu vực phố Lạch Tray đi lên, giao thông tấp nập, vẫn có một số phương tiện xe hai bánh khi chờ đèn tín hiệu giao thông dừng đỗ sai phần đường quy định. Ở khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray hướng ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray để đi lên khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray, giao thông đang tấp nập chiều ngược lại, tức là hướng ngã tư Quán Mau về cũng bắt đầu đông xe hơn. Theo hướng rẽ trái đi về phía Nguyễn Bình Khiêm, các phương tiện cũng sẽ kiên nhẫn hơn một chút vì mật độ phương tiện cũng đang ở mức tương đối cao. Một số người tranh thủ ở đoạn bóng cây dâm mát để chờ đèn tín hiệu giao thông, làm cho trạng thái giao thông cũng có phần lộn xộn nhất định. Ở khu vực nút giao Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, khu vực quảng trường Nhã thành phố đấy ạ, giao thông tấp nập, các xe đi được bình thường, cũng không đến mức khó khăn lắm đâu, nên quý vị thính giả có thể yên tâm ở đoạn này. Trục đường Trần Nguyên Hãn qua ngã 5 Trần Nguyên Hãn, ngã tư An Dương, các phương tiện di chuyển được, giao thông tấp nập, không có áp lực giao thông. Ở khu vực nút giao Nguyễn Trường Tộ 351, chúng tôi cũng đang ghi nhận thông tin về sự đan xen qua khu vực tìm đường, nhưng không khiến cho quý vị thính giả phải lo lắng nhiều. Ngã tư Tam Kỳ, chiều từ Trần Nguyên Hãn đi lên trung tâm, giao thông tấp nập hơn so với các hướng khác, hướng cầu Tam Bạc, cũng như là hướng trung tâm thành phố, thì quý vị thính giả chú ý, chủ yếu là xe hai bánh di chuyển là nhiều hơn, vẫn có xung đột giao thông qua tim đường. Còn ngã tư Cấm Đôi thì sao? Liệu có khó khăn hay cần lưu ý gì đến các bác tài? Chúng tôi sẽ nối máy với phóng viên Lâm Thắng đã sẵn sàng để chuyển đến quý vị thính giả thông tin trực tiếp. Xin mời anh Lâm Thắng ạ.
2: Cảm ơn chị Phương Liên. Xin chào chị Hồng Nhung và xin kính chào quý vị thính giả. Tại điểm hiện tại thì qua khu vực ngã tư Cống Đôi, dòng phương tiện giao thông cũng đang gia tăng khá là nhanh về qua đoạn điểm giao cắt này, đặc biệt là theo hướng từ tuyến phố Phan Đăng Lưu về đây, nơi mà có rất nhiều các cổng trường học ở trên trục tuyến phố Phan Đăng Lưu, thì lượng học sinh di chuyển về qua khu vực ngã tư Cống Đôi đang gia tăng nhanh trong ít phút vừa qua, cùng với lượng phương tiện xe ô tô, xe trọng tải lớn di chuyển về qua khu vực này và kéo theo cái sự đan xen của dòng phương tiện giao thông về đầu khu vực ra biển giao cắt ngã tư Cống Đôi, tạo ra những sự xung đột. Đặc biệt là trong điều kiện mà buổi trưa ngày hôm nay nắng cũng đang rất là gay gắt, thì nhiều người điều khiển phương tiện xe máy, đặc biệt là đối với các em học sinh điều khiển xe hai bánh di chuyển qua lại khu vực này đôi khi là khá vội vàng, di chuyển nhanh, vượt ẩu hay việc băng cắt qua khu vực ngã tư một cách vội vã, khiến cho những cái nguy cơ về xung đột, về va chạm giao thông là điều rất dễ có thể xảy ra. Vì vậy rất cần các bác tài chúng ta phải chủ động quan sát và di chuyển tỉnh táo hơn qua lộ trình di chuyển về qua đoạn điểm giao cắt ngã tư Cống Đôi vào thời điểm hiện tại. Hướng di chuyển từ tuyến đường Hoàng Quốc Việt hướng từ ngã Ban Tràng về ngã tư Cống Đôi, hướng này cũng đang khá đông nhưng dòng phương tiện giao thông ít hơn đôi chút, và sự đan xen của dòng phương tiện giao thông về qua khu vực điểm giao cắt ngã tư Cống Đôi theo hướng từ ngã Ban Tràng di chuyển về đây cũng rất cần phải chú ý, khi mà khu vực này thì có khu vực cổng trường trung học phổ thông Phan Đăng Lưu ngay gần đầu khu vực ngã tư Cống Đôi, học sinh di chuyển ra về cũng rất nhiều và tạo ra những sự đan xen của dòng phương tiện giao thông qua đoạn điểm này. Các bác tài sẽ cần phải đặc biệt lưu tâm chú ý tới. Từ cầu Kiến An xuống thì buổi trưa hôm nay áp lực giao thông không quá cao. Ít phút trước thì lượng phương tiện giao thông tập trung đông, thế nhưng mà đã có sự giảm bớt về áp lực giao thông trong vài phút vừa qua, nên trạng thái lưu thoát tốt hơn. Theo hướng từ khu vực cầu Kiến An xuống đây, các bác tài chúng ta cũng đang có được sự yên tâm ở trên trang tuyến di chuyển này. Xin được trở lại thông tin.
1: Vâng, đó là những phản ánh thông tin từ phóng viên Lâm Thắng đã chuyển về khu vực ngã tư Cống Đôi. Nhìn chung thì trạng thái giao thông không đến mức khó khăn và đáng ngại. Cơ bản là quý vị thính giả, chúng ta chủ động quan sát các hướng nhường nhịn nhau thì cũng sẽ có được lộ trình di chuyển tốt qua khu vực nút giao ngã tư Cống Đôi. Vẫn chú ý là qua tim đường vẫn có xung đột giao thông, như là ngay lúc này chẳng hạn thì chúng tôi cũng vẫn thấy có xung đột giao thông giữa các dòng phương tiện, chủ yếu là hướng đường Phan Đăng Lưu về thì tương đối là đông xe và đan xen qua tìm đường. Khu vực khác thì chúng tôi cũng đang tiếp nhận thông tin từ các thính giả của chương trình, như anh Hương Thịnh HX cho biết đường Hoàng Minh Thảo mà đỗ xe vừa phải, chú ý nhiều xe ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông. Anh Hải Quân phản ánh ngã ba Sở Dầu đi về cầu Tam Bạc mà đỗ xe trung bình. Từ cầu An Đồng đi ngã ba cầu Niệm Nguyễn Văn Linh giao thông tấp nập, có những lúc thì thoáng xe, đi tiếp về ngã năm Thiên Lôi thì các bác tài lại phải đi chậm do áp lực cao, xe vẫn đang ùn dài. Ở khu vực ngã năm Thiên Lôi hướng đi cầu vượt Nguyễn Văn Linh, quý vị thính giả vẫn có thể di chuyển được. Chiều ngược lại từ đỉnh cầu vượt Nguyễn Văn Linh đi ngã năm Thiên Lôi, xe cũng đang xếp hàng dài. Ở khu vực ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh khá đông xe, chú ý khu vực gầm cầu thì có xe ba bánh dừng đỗ. Ở khu vực đường Hồ Sen, giao thông đang tấp nập cả hai chiều, chú ý một số phương tiện điều khiển, số người điều khiển xe máy đi khá nhanh. Qua nút giao Hồ Sen Thích Chí Hải có phần lộn xộn. Nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, xung đột giao thông qua khu vực đảo Xuyến, từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi thì dòng xe đang xếp hàng dài, ùn ứ giao thông. Những tuyến khác như tuyến Lạch Tray, ngã tư cầu vượt Lạch Tray, ngã tư Quán Mau, rồi khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray đều đang tương đối đông xe. Ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray đông xe cả hai chiều trên trục đường Lạch Tray. Ở khu vực khác, ngã tư Hồ Sen, ngã tư Cột Đèn, ngã tư Thành Đội, các phương tiện di chuyển được dù là đang tương đối đông đấy ạ. Đặc biệt trên trục đường Tô Hiệu thì đoạn từ ngã tư Hồ Sen về ngã tư Cột Đèn, các bác tài cũng sẽ cần kiên nhẫn hơn một chút. Bên đường vẫn rải rác có xe ô tô dừng đỗ. Trục đường Mê Linh đang rất đông, toàn tuyến đều đông xe và đặc biệt là dồn về khu vực ngã tư Hồ Sen, áp lực giao thông cao. Ngã tư Mê Linh, Hai Bà Trưng cũng đang có xung đột giao thông do mật độ phương tiện tập trung cao trên trục đường Mê Linh. Ở khu vực khác như là nút giao ngã tư Thành Đội hướng Lạch Tray đi lên đông, ở khu vực ngã tư Quán Mau theo chiều đi lên ngã tư Thành Đội cũng như chiều ngược lại thì đoạn đường này chúng tôi cũng quan sát thấy là mật độ phương tiện cao, hướng ngã tư cầu vượt Lạch Tray đi lên ngã tư Quán Mau các xe đi được bình thường. Ở khu vực tuyến đường Chùa Hàng, anh Hương Thịnh tiếp tục phản ánh thông tin. Mật độ phương tiện trung bình nên các xe di chuyển khá tốt, không có sự khó khăn. Những phút tiếp theo, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới hơn và sẽ chuyển đến quý vị. Và quý vị hãy nhớ rằng số điện thoại của chương trình là 0225-361-0969, vẫn luôn sẵn sàng để đón nhận những thông tin từ chúng quý vị. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau ít phút.
3: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
4: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
3: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
4: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
3: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
4: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
3: Ô kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
5: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
6: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
5: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
7: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
5: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
0: Quý vị thính giả thân mến, quay trở lại với diễn biến giao thông trên địa bàn thành phố. Chúng tôi ghi nhận áp lực giao thông ở trên trục tuyến đường Nguyễn Văn Linh theo hướng từ ngã năm Thiên Lôi để di chuyển đi về khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh để di chuyển được. Nhưng hướng ngược lại thì đang xảy ra tình trạng ùn từ đỉnh cầu Nguyễn Văn Linh để di chuyển về ngã năm Thiên Lôi, dòng xe xếp hàng dài và lưu thoát rất chậm. Theo hướng từ cầu An Đồng để di chuyển đi về ngã ba đường Phòng Cầu Niệm, đoạn tuyến này thì vừa phải thôi, nhưng khi mà chúng ta tiến về khu vực ngã năm Thiên Lôi, tình hình giao thông ở khu vực này đang có những sự khó khăn, di chuyển rất là chậm ở đoạn tuyến này. Tại khu vực ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, mật độ phương tiện khá đông. Khu vực gầm cầu cũng ghi nhận có 3 xe ba bánh dừng đỗ. Quý vị chú ý quan sát khi mà di chuyển qua khu vực này. Trên tuyến phố Hồ Sen, giao thông đang tấp nập theo cả hai chiều. Một số xe máy di chuyển nhanh, trong khi khu vực ngã ba Thích Chí Hải Hồ Sen, giao thông khá lộn xộn khi các phương tiện quanh rẽ tại đây. Nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng đang đông, các dòng phương tiện có sự đan xen qua khu vực này. Và thời tiết buổi trưa nay hình nắng khá gay gắt, quý vị lưu ý khi di chuyển, đặc biệt ở những đoạn mà chúng ta phải dừng chờ đèn hoặc là di chuyển chậm lại. Với lộ trình di chuyển của anh Quân, thành viên HLX trên trục tuyến đường từ ngã ba Sở Dầu về cầu Tam Bạc, lượng xe di chuyển tương đối là dễ dàng và độ vừa phải thôi. Còn anh Hưng Thịnh cho biết trên tuyến đường Chùa Hàng, các phương tiện di chuyển được bình thường. Anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng, ngày hôm nay anh có lộ trình di chuyển lên thành phố Hà Nội và anh cho biết là phố Dương Đình Nghệ, cầu Giấy, Hà Nội lưu thông ổn định ở khu vực này. Quay trở lại với diễn biến giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng, qua ngã ba Đặng Kinh để di chuyển về ngã tư K9 ở trên trục tuyến đường Chùa Vẽ, mật độ khá đông, các phương tiện di chuyển được. Ngã tư K9 di chuyển chậm về khu vực ngã tư Cầm 28 và có xảy ra tình trạng ùn nhẹ ở khu vực này. Anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng cho biết tuyến quốc lộ 10 từ khu công nghiệp An Dương về ngã tư Quán Toan, mật độ trung bình, hiện tại nắng đang chói chang khiến cho việc di chuyển quý vị và các bạn cũng sẽ có những sự cản trở. Bên cạnh thông tin về tình hình thời tiết, chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Sau những ngày nắng nóng với nhiệt độ có nơi lên tới 36 độ C, thời tiết miền Bắc được dự báo là cũng sẽ thay đổi rõ rệt khi mà chúng ta sẽ liên tiếp chịu tác động của hai đợt không khí lạnh trong những ngày đầu tháng 10. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 30 tháng 9, một bộ phận không khí lạnh yếu và lệch đông bắt đầu ảnh hưởng đến Bắc Bộ. Khu vực này có mưa rào rải rác, một số nơi có dông. Nhiệt độ trong ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 10 sẽ giảm khoảng 2-4 độ. Đáng chú ý là khoảng đêm ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 10, không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn. Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa gia tăng, cục bộ có nơi mưa to, nền nhiệt tiếp tục giảm. Và từ đêm ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 tháng 10, vùng mưa có khả năng mở rộng xuống Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi. Tại Hà Nội sau 2 ngày là 29 và 30 tháng 9 thì còn oi nóng, nhiệt độ cao nhất khoảng 36 độ C. Sang đầu tháng 10, nền nhiệt giảm dần. Đến ngày mùng 5 tháng 10, nhiệt độ trong ngày được dự báo chỉ còn khoảng 23 đến 27 độ C. Cơ quan khí tượng nhận định trong tháng 10, nhiệt độ trung bình trên cả nước vẫn phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm, từ 0,5 đến 1,5 độ C và có nơi cao hơn. Không khí lạnh tiếp tục có khả năng ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong giai đoạn giao mùa, dông, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có thể xuất hiện. Và xa hơn thì mùa đông của năm 2026-2027 được dự báo là có không khí lạnh hoạt động yếu hơn bình thường, rét đậm rét hại có khả năng đến muộn và số ngày rét sẽ có ít hơn trung bình nhiều năm. Như vậy là điều đáng lưu ý trong những ngày tới là nhiệt độ giảm và cùng với đó là sự thay đổi khá nhanh của thời tiết, từ trạng thái nắng nóng từ 35 đến 36 độ C chuyển sang mưa dông rồi sẽ giảm nhiệt chỉ trong vài ngày. Cơ thể của chúng ta cũng cần thời gian để thích nghi. Và với những người tham gia giao thông, những thời điểm chuyển mùa như thế này thì càng cần chú ý hơn. Mưa thì có thể đến nhanh và mặt đường trơn hơn, tầm nhìn giảm và trong cơn dông còn có nguy cơ gió giật mạnh, cây cành cây gãy đổ. Vì vậy nếu mà đang lưu thông mà gặp mưa dông lớn, chúng ta cũng nên chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách với xe phía trước và tránh dừng đỗ dưới những cây lớn hay những vị trí mà có nguy cơ mất an toàn. Và khi mà chúng ta bước vào hai đợt không khí lạnh đến khá gần nhau trong thời điểm mà thời tiết miền Bắc đang bước vào giai đoạn chuyển mùa rõ hơn, thì theo dõi dự báo trước mỗi hành trình cũng như là chúng ta chuẩn bị thêm áo mưa và chủ động với những thay đổi của thời tiết cũng là những việc rất nhỏ nhưng mà cũng sẽ giúp hành trình của chúng ta an toàn và thuận lợi hơn.
1: Thưa quý vị, quay trở lại với những thông tin về giao thông. Lúc này chúng tôi tiếp nhận thông tin từ phóng viên của chương trình cho biết là khu vực ngã năm Thiên Lôi vẫn đang ùn và đi chậm theo chiều đi Hà Nội. Chiều về cảng xe đông, các phương tiện di chuyển được. Tất nhiên là cũng sẽ chưa thể đạt được tốc độ tốt rồi. Nhưng quý vị thính giả, chúng ta di chuyển qua khu vực này cũng không đáng ngại. Theo chiều về cảng thì đoạn từ ngã năm Thiên Lôi đi về khu vực ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh vẫn là lộ trình khá là suôn sẻ. Ngã ba cầu Niệm, các bác tài di chuyển bình thường không khó khăn. Từ ngã ba cầu Niệm đi cầu An Đồng, đây cũng là lộ trình tốt của quý vị thính giả. Trục đường Phan Đăng Lưu, những phút vừa qua cổng trường học vẫn có sự tấp nập. Đường Trần Thành Ngọ cũng đang khá đông xe, đặc biệt là tại một số điểm giao cắt. Ngã năm Kiến An khá đông, xe di chuyển bình thường. Chú ý một số điểm giao cũng như là có xung đột giao thông và theo đó thì các bác tài cũng cần phải cẩn trọng hơn, quan sát kỹ các hướng đường và chủ động nhường nhịn nhau. Ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, chúng tôi cũng quan sát thấy qua hệ thống camera giao thông, mật độ phương tiện cũng đang dần có những sự cải thiện rồi, mật độ giảm dần, vẫn có đan xen nhẹ thôi, không đến mức đáng ngại. Ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay cũng tương tự như vậy, chiều từ cầu Rào để đi lên trung tâm thành phố, mật độ phương tiện giảm hẳn. Khu vực khác như ngã tư cầu vượt Lạch Chay vẫn còn là trạng thái tấp nập và nhộn nhịp nhưng không còn áp lực giao thông nữa. Một nhịp đèn là các phương tiện cũng đã có thể di chuyển được tốt rồi. Hướng đường gom chiều từ Nguyễn Bỉnh Khiêm về có phần đông xe hơn. Còn hướng từ khu vực ngã tư Quán Mau di chuyển về khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Chay thì những phút vừa qua chúng tôi vẫn thấy rằng mật độ phương tiện cao, học sinh của trường Trung học phổ thông Thăng Long tan trường nên lúc này thì áp lực giao thông lại dồn về theo đoạn từ khu vực ngã tư Quán Mau đi ngã tư cầu vượt Lạch Chay. Hướng rẽ trái đi đường Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng đông xe, các phương tiện cũng đang xếp hàng chờ đợi. Ở những khu vực khác như là phố Tô Hiệu qua ngã tư Hồ Sen và ngã tư Cột Đèn tương đối đông, các xe vẫn có thể di chuyển được bình thường. Phố Mê Linh mật độ giảm. Điểm giao cắt như là ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng, ngã tư Hồ Sen thì vẫn còn đông, đặc biệt là ngã tư Hồ Sen, các phương tiện cũng vẫn sẽ cần chú ý để kiên nhẫn. Chúng tôi cũng ghi nhận thông tin ở khu vực nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 hiện tại mật độ phương tiện chỉ ở mức tấp nập thôi, có xung đột giao thông, các bác tài chú ý qua khu vực này. nút giao khác là ngã tư An Dương đan xen nhẹ qua tim đường. Khu vực ngã ba Sở Dầu, tình hình giao thông ở trạng thái khá là dễ chịu. Nút giao ngã ba Chùa Vẽ theo hướng từ cầu Phú Xá đi về, mật độ phương tiện có phần nhỉnh hơn, đặc biệt là hướng rẽ trái đi về đường Đà Nẵng thì các phương tiện

chúng ta chú ý dừng chờ đèn tín hiệu đúng phần đường quy định. Khu vực khác là nút giao Phạm Văn Đồng, đường tỉnh 363, các phương tiện cũng vẫn di chuyển khá nhịp nhàng và không có áp lực giao thông. Ngã tư khu công nghiệp V-Ship cũng tương tự như vậy, hướng ngã tư Núi Đèo về tấp nập hơn các hướng khác nhưng cũng chỉ dừng ở mức tấp nập và không có áp lực giao thông, các bác tài di chuyển tốt. Trục đường Nguyễn Tri Phương, chúng tôi ghi nhận thông tin lộ trình của quý vị thính giả khá là suôn sẻ, chiều từ cầu Hoàng Văn Thụ đi về giao thông nhộn nhịp. Trên trục đường Nguyễn Tri Phương, chiều cầu Lạc Long để đi về ngã tư Bưu điện thành phố và hướng Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tri Phương đi về, các phương tiện cũng khá là dễ dàng khi di chuyển qua đây vì thời lượng của đèn xanh cũng tương đối dài, trong khi không có áp lực giao thông nên không có sự khó khăn nào hay là chậm chạp nào ở đây cả, các phương tiện di chuyển bình thường. Ngã tư Tam Kỳ, mật độ phương tiện giảm hẳn, lượng xe di chuyển qua khu vực này đã ở mức trung bình, thậm chí có những lúc tương đối thoáng xe. Đó là những thông tin chúng tôi vừa tiếp nhận từ các phóng viên cũng như cập nhật qua hệ thống camera giao thông. Ở thời điểm hiện tại thì trục đường Nguyễn Văn Linh qua ngã năm Thiên Lôi vẫn là khu vực quý vị thính giả cần chú ý hơn cả. Trục đường Chùa Vẽ, ngã tư cả 128 về ngã ba Đình Vũ tấp nập khi chờ đèn tín hiệu giao thông là chính. Ngã ba Đình Vũ đang khá đông các hướng nhưng không có áp lực giao thông. Từ ngã ba Đình Vũ đi ngã tư Bích Si, hai chiều giao thông tốt. Chú ý các phương tiện xe container dừng đỗ ở làn xe hai bánh. Đường Trần Tất Văn, mật độ xe giảm nhiều qua cổng bệnh viện. Bệnh viện Kiến An thì có đan xen xung đột giao thông do xe ra vào. Rồi khu vực đường Nguyễn Lương Bằng, quý vị thính giả cũng đang di chuyển khá ổn. Ngã năm Kiến An, mật độ xe vừa phải, không có áp lực giao thông. Đó cũng là những thông tin tiếp theo chúng tôi nhận được từ phóng viên và các thính giả chuyển về. Chúng tôi sẽ còn trở lại với những tin tức giao thông mới hơn. Còn bây giờ xin được gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc của những người thực hiện chương trình. Ca khúc mang tên Việt Nam Đi và Đi qua phần thể hiện của Vicky Nhung.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm gần 12 giờ trưa, tình hình giao thông trên các tuyến đang có sự phân hóa khá rõ. Có những trục thì vẫn đang tấp nập theo cả hai chiều, nhất là tại các nút giao lớn, nhưng nhiều tuyến cũng đã bắt đầu bớt áp lực rồi, phương tiện di chuyển ổn định hơn. Và thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận thông tin đến từ anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng trên tuyến quốc lộ 5 từ ngã tư Quán Toan về trạm thu phí số 2, mật độ trung bình. Ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh để di chuyển về ngã tư cầu vượt Lạch Tray đang tấp nập theo cả hai chiều. Tại ngã tư cầu vượt Lạch Tray, các hướng đều đang khá đông, trong đó thì hướng từ tuyến đường ngã tư Nguyễn Bình và hướng từ Nguyễn Bình Khiêm về thì có phần đông xe hơn. Từ ngã tư cầu vượt Lạch Tray về ngã tư Quán Mau, quý vị lưu ý khu vực ngõ 201 Lạch Tray, học sinh của trường Trung học phổ thông Thăng Long thì cũng đang tan học, có tình trạng học sinh băng qua đường cũng dễ phát sinh xung đột với các phương tiện đang lưu thông ở trên trục tuyến phố Lạch Tray. Trên tuyến đường Phan Đăng Lưu tấp nập, chú ý qua các khu vực cổng trường Trần Thành Ngọ cũng đang khá đông. Tại các điểm giao cắt hay khu vực ngã năm Kiến An thì cũng tương tự như vậy, các xe có sự đan xen qua khu vực Quảng Xuyến nhưng vẫn di chuyển được bình thường trong thời tiết nắng gắt. Riêng tại khu vực ngã năm Thiên Lôi theo hướng di chuyển đi Hà Nội vẫn đang ùn và di chuyển chậm. Chiều ngược lại về phía cảng, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển được, trong khi đó ngã ba Cầu Niệm và hướng tiếp tục về cầu An Đồng tình hình giao thông bình thường thôi. Từ ngã tư cảng 128 để di chuyển về ngã ba Đình Vũ, lượng phương tiện đông khi dừng chờ đèn. Ngã ba Đình Vũ các hướng đều đông nhưng cũng không có quá nhiều áp lực khi mà di chuyển qua đây. Di chuyển tiếp về khu vực ngã tư Bixi, lượng xe tấp nập theo cả hai chiều. Quý vị chú ý có khá nhiều xe container đang dừng đỗ tại làn xe hai bánh khi di chuyển ở trên đoạn tuyến này, quý vị chủ động vòng tránh. Trên tuyến đường Trần Tất Văn, mật độ đã giảm bớt rồi, tuy nhiên cũng cần chú ý khi mà di chuyển qua khu vực cổng bệnh viện Nguyễn Lương Bằng ở mức trung bình thôi, còn tại khu vực ngã năm Kiến An hiện vừa phải và di chuyển tốt. Trên trục tuyến phố Lạch Tray, chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin theo hướng từ ngã tư Quán Mau để di chuyển về ngã tư Thành Đội, lượng phương tiện tấp nập theo cả hai chiều. Ngã tư Thành Đội khá nhộn nhịp và từ đây để di chuyển về ngã tư Hồ Sen, mật độ ở mức trung bình. Lưu ý qua ngã ba Tô Hiệu Hàng Kênh có một số phương tiện quanh rẽ. Đến khu vực ngã tư Hồ Sen, các hướng đều đang tấp nập. Thông tin chúng tôi nhận được từ anh Hùng, thành viên diễn đàn tức giao thông Hải Phòng, trên tuyến quốc lộ 10 từ cầu Quán Toan 2 để di chuyển đi ngã tư khu công nghiệp An Dương, mật độ trung bình, di chuyển tiếp về cầu vượt Quán Toan 2 cách ngã tư khu công nghiệp An Dương 100m, có một phương tiện xe tải gặp sự cố và dừng sát giải phân cách. Khi quý vị và các bạn di chuyển đến khu vực này cũng chủ động di chuyển ra phần làn đường giữa để tiếp tục hành trình di chuyển. Cầu An Đồng về khu vực ngã ba BG, mật độ giao thông đông, tập trung khi chờ đèn theo hướng về cảng lưu thông tốt. Ngã tư Cơ Điện tương đối tấp nập, di chuyển được. Hướng về ngã tư Ác Quy cũng ở trên trục đại lộ Tôn Đức Thắng, mật độ trung bình thôi. Cầu Nguyễn Bình Khiêm mật độ nhộn nhịp, di chuyển tiếp về ngã tư cầu vượt Lạch Tray, mật độ tấp nập theo cả hai chiều. Chú ý đoạn đường gom thì có phần chậm chạp hơn. Trần Nhân Tông mật độ vừa phải, chú ý về các cái điểm giao cắt. Ngã 6 Quán Chữ mật độ trung bình cũng đã giảm đi khá nhiều trên trục tuyến đường Trường Chinh rồi. Ngã tư Hồ Xe và ngã tư Cột Đèn mật độ vừa phải, di chuyển tiếp về ngã tư An Dương, các phương tiện lưu thoát tốt theo cả hai chiều. Trên tuyến phố Tôn Đức Thắng mật độ nhộn nhịp, ở dòng phương tiện đang có những sự di chuyển tương đối là thuận lợi. Và đây cũng là khoảng thời gian chúng ta cũng cần chú ý một chút qua những khu vực trường học. Một số điểm thì đang có học sinh tan học, phương tiện từ các hướng cùng di chuyển nên

0: sẽ dễ phát sinh những sự xung đột khi mà sang đường hoặc là cảnh quanh rẽ. Nhìn chung là tuyến đường phố thì lúc này vẫn đang khá nhộn nhịp, nhưng không khí giao thông thì cũng đã nhẹ hơn so với thời điểm cao điểm trước đó rồi. Các dòng xe thì cơ bản là vẫn đang duy trì được khả năng lưu thông. Quý vị chỉ cần chú ý hơn ở trên trục tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua khu vực ngã năm Thiên Lôi theo chiều di chuyển đi Hà Nội thôi, cũng đang xảy ra tình trạng ùn ứ. Thời tiết tiếp tục nắng gắt, quý vị điều khiển phương tiện chú ý tầm nhìn và giữ tốc độ phù hợp ở trên những cung đường.
1: Thưa quý vị, qua hệ thống camera giao thông thì lúc này gần 12 giờ trưa rồi, chúng tôi quan sát thấy là nhiều tuyến đường cũng đã có những sự cải thiện đáng kể về mật độ phương tiện, như là trục đường Lạch Tray, ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray, ngã tư cầu vượt Lạch Tray, mật độ xe giảm hẳn, ngã tư Quán Mau khá thoáng xe, các phương tiện di chuyển tương đối tốt. Chú ý là bên đường trục Lạch Tray vẫn có nhiều xe ô tô dừng đỗ qua các điểm giao cắt, xung đột giao thông thì quý vị thính giả thận trọng hơn và nhường nhịn nhau. Tuyến phố Mê Linh, áp lực giao thông cũng đã giảm ở khu vực ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh theo hướng về phố Mê Linh, vẫn còn khá nhộn nhịp và đông xe nhưng cũng không tạo thành một điểm khó khăn đối với quý vị thính giả. Ngã tư Cột Đèn, ngã tư Hồ Sen giao thông tốt. Nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 các bác tài di chuyển bình thường. Ngã tư Thành Đội cũng là lộ trình khá là dễ chịu. Ở khu vực ngã tư Tam Kỳ, các hướng đường mật độ phương tiện giảm hẳn. Ở khu vực phố Trần Nguyên Hãn đi lên xe vẫn còn khá đông theo thời điểm, nhưng cũng không đến mức quá là khó khăn đối với quý vị thính giả đâu. Chúng tôi tin là các bác tài cũng chỉ cần thận trọng là chúng ta sẽ có được lộ trình tốt. Phố Cầu Đất từ ngã tư Giáp Công Nhân đi lên khu vực Quảng Trường Nhà hát Thành Phố thì đang khá đông xe, các phương tiện di chuyển được nhịp nhàng chứ không khó. Nhìn chung trạng thái giao thông thời điểm này cũng đã cải thiện đáng kể rồi, và chúng tôi cũng yên tâm khép lại chương trình giờ cao điểm trưa nay. Chương trình được thực hiện bởi đạo diễn Nhật Giang, dẫn chương trình Phương Liên, Hồng Nhung, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn HLX Hải Phòng, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng cùng tất cả quý vị thính giả đã chia sẻ thông tin. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp cầu âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng.

Xin kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Nhịp cầu âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị thân mến, khi nhắc đến cố nhạc sĩ Phú Quang, người ta thường nhớ đến hình ảnh một người nghệ sĩ lang thang hoài trên những con phố, một thủ thư miệt mài, thầm lặng ngồi lọc lựa từng con chữ, từng tứ thơ hay trong thư viện của cuộc đời. Chính công việc nhẫn nại ấy đã tạo nên nền tảng vững chắc để ông chấp cánh cho ra đời những bản tình ca bất tử. Âm nhạc của Phú Quang chưa bao giờ chỉ đóng khung trong những hoài niệm về một không gian hay một tọa độ địa lý cụ thể nào. Vượt lên trên biên giới của cảnh vật, âm nhạc của ông là một thế giới nội tâm vô tận, nơi chứa đựng những dung cảm tinh tế đến nao lòng về tình yêu đôi lứa, sự cô đơn hiện sinh của con người, những hy sinh thầm lặng đến xót xa và cả những giằng xé, bão giông ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài bình lặng. Trải qua bao thăng trầm và thế hệ, những nốt nhạc nồng nàn, u hoài và đong đầy chất tự sự ấy đã vượt qua thời gian, trở thành một đặc sản tinh thần vô giá, luôn biết cách chạm đến và xoa dịu những góc khuất mềm mại, mỏng manh nhất trong trái tim của mỗi người yêu nhạc. Nhắc đến Hà Nội, thật khó để không nhắc về nhạc của Phú Quang, và nhắc tới Phú Quang thì không thể không hoài niệm cùng Em ơi, Hà Nội phố. Ca khúc là một tình yêu không thể lý giải trọn vẹn bằng lời, nơi những ca từ cất lên không phải để bi ai, mà là sự tiếc nuối và day dứt khôn nguôi. Hà Nội hiện ra trong từng nốt nhạc như mang một bức tranh ký ức của sắc xanh xám lãng đạm, u tịch và tiêu sơ, hoàn toàn tách biệt khỏi những ồn ào phố thị. Bức tranh ấy đẹp đến nao lòng với góc phố cũ rêu phong, mái ngói xô nghiêng, da diết và tiếng sóng hồ Tây lao xao chiều muộn. Đặc biệt, sự kết hợp đầy hòa quyện và ăn ý qua giọng ca của nghệ sĩ Cẩm Vân sẽ mang đến cho ca khúc một màu sắc âm nhạc vừa xa xiết, vừa bề thế nhưng cũng đầy thổn thức, khắc khoải,

những ký ức rực rỡ nhưng cũng đầy chạnh lòng. Qua sự thể hiện sâu lắng của ca sĩ Ngọc Anh, bài hát như một thước phim chậm rãi hoài niệm về một quãng đời mà ai trong chúng ta cũng từng gìn giữ ở một góc nhỏ trong tim.

Rời xa những nỗi buồn khắc khoải hay sự giằng xé nội tâm sâu sắc, âm nhạc Phú Quang đôi khi lại thả lỏng, trôi về những khoảng trời bình yên, nơi không gian ngập tràn sự trữ tình, ngọt ngào và đầy nâng niu. Đến với ca khúc Dịu Dàng Ơi, người nghe như bước vào một thế giới thuần khiết của những cảm xúc yêu đương ban đầu, nơi mọi bão giông ngoài kia đều phải dừng lại sau cánh cửa. Không còn những tiếc nuối muộn màng, bài hát là khúc ca ngợi vẻ đẹp dịu dàng của tình yêu, của sự sẻ chia và gắn kết chân thành giữa tâm hồn với tâm hồn. Qua chất giọng nam trầm, ấm áp, sang trọng, nên thơ và đong đầy tình cảm của ca sĩ Quang Lý, một giọng ca đã đi cùng năm tháng và gắn bó sâu đậm với âm nhạc Phú Quang. Từng câu chữ cất lên như một lời thì thầm bên tai, người nghe như được vỗ về trọn vẹn bởi những giai điệu êm đềm, thả hồn mình trôi bồng bềnh theo dòng nước mát lành của những xung cảm tinh khôi, đẹp đẽ và nguyên sơ nhất mà tình yêu mang lại cho cuộc đời.

Màn tình ca Đâu Phải Bởi Mùa Thu đưa người nghe đến với những dòng chảy cảm xúc miên man, đôi nỗi nhớ được ví như những đợt sóng ngầm bão dội, dù bên ngoài có vẻ êm đềm bình lặng, nhưng bên trong lại vô cùng mãnh liệt, chao đảo. Những hình ảnh thơ đầy gợi cảm như trăng lẻ loi, núi phè mòn hay nghiêng ngả vì anh đã nâng tầm câu chuyện tình yêu thành những ẩn dụ thi vị về sự hy sinh và khao khát gắn kết. Đặc biệt, qua giọng ca trầm khàn đong đầy trải nghiệm của ca sĩ Thu Phương, từng nốt thăng trầm và cách nhả chữ tinh tế đã chạm tới những góc khuất sâu thẳm nhất trong tâm hồn người nghe.

Khép lại hành trình âm nhạc là ca khúc Thương Lắm Tóc Dài Ơi, một tác phẩm đặc biệt do chính nhạc sĩ Phú Quang viết lời, dựa trên những dung cảm rất thật từ biến cố gia đình và tình nghĩa với người vợ đầu tiên. Chứng kiến những giọt nước mắt lặng thầm và sự hy sinh nhẫn nại của người phụ nữ vì con cái, từng lời ca cất lên chứa đựng sự thấu hiểu và xót xa khôn cùng. Yếm rách còn ngăn được gió, tình em giang dở, yếm nào che. Bài hát không chỉ là một giai điệu đẹp mà còn là tấm chân tình ấm áp, lắng đọng tình người mà nhạc sĩ dành tặng cho bóng hình đã cùng ông đi qua những gian truân của cuộc đời.

0: Chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc xin tạm dừng tại đây. Những người thực hiện: Trung Thu, Hoàng Trang, Phương Mai, Đức Cường. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
1: Chương trình phát thanh Nhìn Ra Thế Giới.
2: Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Nhìn Ra Thế Giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, trong cơ thể mỗi chúng ta có một cuốn sách đặc biệt, chứa những hướng dẫn giúp cơ thể hình thành, phát triển và hoạt động. Đó là ADN, viết tắt của acid deoxyribonucleic. Nó hiện diện trong hầu hết các tế bào và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, trở thành nền tảng quan trọng của sự sống. Ở người, bộ gen gồm khoảng 3 tỷ cặp đơn vị hóa học, được đóng gói thành các nhiễm sắc thể. Bảng chữ cái của ADN chỉ có 4 ký tự A, T, G và C. Điều quan trọng không nằm ở số lượng ký tự, mà ở cách chúng được sắp xếp. Chính trình tự ấy chứa thông tin di truyền. Năm 1953, James Watson và Francis Crick công bố mô hình cấu trúc xoắn kép của ADN dựa trên nhiều bằng chứng khoa học, trong đó có dữ liệu nhiễu xạ tia X quan trọng của Rosalind Franklin và Maurice Wilkins. Hai mạch ADN quấn quanh nhau như một chiếc thang xoắn. Các bậc thang được tạo bởi những cặp base. A bắt cặp với T, còn C bắt cặp với G. Tính bổ sung này giúp ADN vừa lưu trữ thông tin, vừa có khả năng sao chép. Chỉ từ bốn loại base, tế bào có thể tạo ra vô số trình tự khác nhau, giống như một bảng chữ cái đơn giản nhưng có thể tạo nên vô số câu văn. Thưa quý thính giả, tế bào sẽ đọc ADN như thế nào? Câu trả lời nằm ở quá trình biểu hiện gen. Một gen là một đoạn ADN mang thông tin có chức năng sinh học, thường liên quan đến việc tạo ra protein hoặc RNA. Protein lại đảm nhiệm vô số nhiệm vụ trong cơ thể, từ tạo cấu trúc tế bào, xúc tác phản ứng hóa học đến vận chuyển chất và chuyển tín hiệu. Thông tin trong ADN có thể được phiên mã thành RNA thông tin hay mRNA. Sau đó mRNA được ribosome đọc để lắp ráp các acid amin tạo thành protein. Có thể hình dung ADN như một thư viện. Gen là những phần hướng dẫn, còn RNA là bản sao được đưa đến nhà máy sản xuất protein. Điều đáng chú ý là không phải gen nào cũng hoạt động cùng lúc. Tế bào cơ, tế bào thần kinh hay tế bào gan đều chứa gần như cùng một bộ ADN, nhưng chúng có chức năng khác nhau vì những nhóm gen khác nhau được bật hoặc tắt. Vì thế, nói ADN quyết định tất cả là quá đơn giản. Gen có ảnh hưởng đến nhiều đặc điểm, nhưng cơ thể còn chịu tác động của môi trường, dinh dưỡng và lối sống. Chiều cao, nguy cơ mắc nhiều bệnh hay khả năng đáp ứng thuốc thường là kết quả của sự tương tác giữa nhiều gen và môi trường. Bộ gen của mỗi người cũng không hoàn toàn giống nhau. Phần lớn trình tự ADN là tương đồng, nhưng tồn tại hàng triệu biến thể nhỏ giữa các cá thể. Một số gần như không gây khác biệt rõ rệt, trong khi những biến thể khác có thể liên quan đến đặc điểm cơ thể hoặc nguy cơ mắc một số bệnh. Thưa quý vị, một trong những khả năng quan trọng nhất của ADN chính là tự sao chép. Trước khi một tế bào phân chia, ADN phải được nhân đôi để các tế bào mới nhận được thông tin di truyền cần thiết. Hai mạch của phân tử ADN tách ra, mỗi mạch trở thành một khuôn mẫu để các nucleotide mới được gắn vào theo nguyên tắc bổ sung A với T, C với G. Kết quả là hình thành hai phân tử ADN mới mang thông tin tương ứng với phân tử ban đầu. Cơ chế này nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế là một hệ thống phân tử phức tạp với nhiều enzyme tham gia kiểm tra và sửa chữa sai sót. Nhờ đó, thông tin di truyền có thể được sao chép với độ chính xác rất cao. Chính khả năng sao chép giúp một tế bào ban đầu có thể tạo ra hàng tỷ tế bào trong quá trình cơ thể phát triển. Từ một phôi thai chỉ gồm một số tế bào ban đầu, cơ thể dần hình thành hệ thần kinh, cơ bắp, xương, da và các cơ quan khác. Mỗi tế bào đều cần duy trì thông tin di truyền để thực hiện chức năng của mình. Không chỉ được sao chép trong cơ thể, ADN còn được truyền qua các thế hệ. Khi con người sinh ra, một phần vật chất di truyền đến từ mẹ và một phần đến từ cha. Sự kết hợp và sắp xếp lại vật chất di truyền khiến mỗi người, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như sinh đôi cùng trứng, có một tổ hợp gen riêng. Nhà di truyền học Francis Collins, người từng lãnh đạo Viện Nghiên cứu Bộ Gen Người Hoa Kỳ và giữ vai trò quan trọng trong dự án Bộ Gen Người, từng nói về ý nghĩa của việc giải mã ADN.
3: Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân loại có thể đọc được bộ gen của chính mình, cuốn sách sự sống. Và cuốn sách này không giống bất kỳ cuốn sách nào khác.
2: Nhưng cuốn sách ấy không phải lúc nào cũng được sao chép hoàn hảo. Trong quá trình nhân đôi ADN, đôi khi xuất hiện những thay đổi trong trình tự, gọi là đột biến. Nhiều đột biến không gây hậu quả đáng kể. Một số có thể ảnh hưởng đến chức năng của tế bào, trong khi những thay đổi khác góp phần tạo nên sự đa dạng di truyền. Qua thời gian rất dài, những biến đổi ấy cùng với chọn lọc tự nhiên đã góp phần tạo nên quá trình tiến hóa. Vì vậy, ADN không chỉ kể câu chuyện về một cá thể mà còn lưu giữ dấu vết của lịch sử sự sống. Ngày nay, con người đã có thể đọc trình tự ADN nhanh hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đọc được một chuỗi ký tự không đồng nghĩa với việc hiểu hoàn toàn ý nghĩa của nó. Vẫn còn rất nhiều vùng ADN, cơ chế điều hòa gen và tương tác giữa gen với môi trường đang chờ được khám phá. Và đó chính là một trong những bí mật lớn nhất của ADN. Cuốn sách Sự Sống đã tồn tại từ rất lâu, nhưng nhân loại mới chỉ bắt đầu học cách đọc những trang đầu tiên. Thưa quý thính giả, trong nhiều thập kỷ, ADN từng được ví như một cuốn sách mà con người biết chắc là tồn tại nhưng chưa thể đọc được. Bước ngoặt lớn đến khi khoa học phát triển những công nghệ cho phép giải trình tự ADN, tức xác định thứ tự của các chữ cái A, T, G và C. Một cột mốc đặc biệt là dự án bộ gen người, được khởi động vào năm 1990 và công bố bản trình tự bộ gen người đầu tiên vào năm 2003. Đây là thành tựu khoa học có ý nghĩa rất lớn, bởi lần đầu tiên con người có được một bản tham chiếu quy mô lớn về vật chất di chuyển của chính mình. Nhưng giải mã bộ gen không có nghĩa là chúng ta đã hiểu hết ADN. Biết trình tự của một đoạn ADN mới chỉ là bước đầu. Các nhà khoa học còn phải tìm hiểu đoạn đó có chức năng gì, hoạt động trong tế bào ra sao và tương tác thế nào với những gen khác cũng như với môi trường. Ngày nay, công nghệ giải trình tự đã tiến bộ rất nhanh. ADN có thể được nghiên cứu để tìm hiểu những bệnh di truyền, hỗ trợ chẩn đoán, nghiên cứu ung thư và phát triển các phương pháp điều trị phù hợp hơn với từng người. ADN cũng tạo ra những thay đổi lớn trong pháp y. Một mẫu sinh học rất nhỏ, chẳng hạn máu, nước bọt hoặc tế bào da, có thể chứa thông tin di truyền giúp các nhà điều tra xác định hoặc loại trừ một người khỏi một mẫu vật. Trong nghiên cứu lịch sử và tiến hóa, ADN còn giúp con người truy tìm mối quan hệ giữa các quần thể và tìm hiểu nguồn gốc của nhiều loài. Đặc biệt, ADN đang trở thành một công cụ quan trọng trong nghiên cứu nguồn gốc con người. Những biến thể di truyền được truyền qua nhiều thế hệ có thể giúp các nhà khoa học lần theo dấu vết của những nhóm người từng di chuyển qua các vùng đất khác nhau. Từ một phân tử nằm trong tế bào, ADN đã trở thành một kho dữ liệu giúp con người nhìn cả về quá khứ lẫn tương lai. Nếu việc đọc ADN đã là một cuộc cách mạng, thì khả năng can thiệp vào ADN còn mở ra một chương hoàn toàn mới. Một trong những công nghệ nổi bật là CRISPR cho phép các nhà khoa học tìm đến những vị trí cụ thể trong vật chất di truyền và thực hiện những thay đổi có chủ đích. Công nghệ này đang được nghiên cứu và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực y sinh, đặc biệt là các bệnh có liên quan đến những biến đổi gen cụ thể. Điều đó mở ra một hy vọng rất lớn. Thay vì chỉ điều trị triệu chứng, trong một số trường hợp, các nhà khoa học có thể hướng tới việc sửa chữa nguyên nhân di truyền của bệnh. Nhưng càng có khả năng can thiệp sâu vào ADN, con người càng phải đối mặt với những câu hỏi khó. Nếu có thể chỉnh sửa một gen gây bệnh, điều đó có vẻ rõ ràng về mặt y học. Nhưng nếu công nghệ được sử dụng để lựa chọn những đặc điểm không liên quan đến bệnh tật thì sao? Ranh giới giữa điều trị và thiết kế con người sẽ nằm ở đâu? Một vấn đề khác là quyền riêng tư. Một gen không chỉ chứa thông tin về một cá nhân mà còn có thể tiết lộ những thông tin liên quan đến người thân của họ. Khi xét nghiệm ADN ngày càng phổ biến, câu hỏi về việc ai được quyền lưu trữ, sử dụng và chia sẻ dữ liệu di truyền trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Vì vậy, tương lai của ADN không chỉ phụ thuộc vào việc phòng thí nghiệm có thể làm được gì. Nó còn phụ thuộc vào cách xã hội đặt ra giới hạn và sử dụng những khả năng mới ấy một cách có trách nhiệm. Thưa quý thính giả, từ một cấu trúc xoắn kép nhỏ bé trong tế bào, ADN đã trở thành một trong những chìa khóa quan trọng nhất để con người hiểu về sự sống. Nó giúp giải thích cách tế bào hoạt động, cách những đặc điểm được truyền từ cha mẹ sang con cái và cách những thay đổi nhỏ trong vật chất di truyền có thể góp phần tạo nên sự đa dạng của sinh vật. Nhưng ADN không phải một bản thiết kế đơn giản có thể đọc một lần là hiểu hết. Cùng một bộ gen có thể được sử dụng theo những cách khác nhau trong những loại tế bào khác nhau. Gen cũng tương tác với môi trường và vô số quá trình sinh học khác. Vì thế, càng nghiên cứu ADN, con người càng nhận ra sự sống phức tạp đến mức nào. Điều đặc biệt là chúng ta mới chỉ bắt đầu hành trình ấy. Từ việc phát hiện cấu trúc ADN, giải mã bộ gen người cho đến khả năng chỉnh sửa một số trình tự di truyền, mỗi bước tiến lại mở ra những câu hỏi mới. Có thể trong tương lai, ADN sẽ giúp bác sĩ phát hiện bệnh sớm hơn, lựa chọn phương pháp điều trị chính xác hơn và kiểm soát được những căn bệnh mà ngày nay vẫn còn rất khó chữa. Nhưng cùng với đó sẽ là trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư, bảo đảm công bằng và cân nhắc những giới hạn đạo đức của công nghệ. Và có lẽ bí mật lớn nhất của ADN không nằm ở 3 tỷ chữ cái trong bộ gen người, mà ở câu chuyện mà những chữ cái ấy kể lại. Câu chuyện về sự sống, về tổ tiên, về sự thay đổi và khả năng thích nghi đã diễn ra qua hàng triệu năm. Cuốn sách sự sống ấy vẫn đang được đọc. Và càng lật thêm những trang mới, con người càng hiểu rằng phía sau những ký tự tưởng như đơn giản của ADN là một thế giới rộng lớn vẫn còn rất nhiều điều chờ được khám phá. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Chịu trách nhiệm nội dung Lưu Thị Thanh Hà, chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Lương Trang. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đảng viên có quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp, nhưng tư cách đảng viên không được trở thành lợi thế để tạo ra đặc quyền kinh doanh. Đây là một trong những thông điệp đáng chú ý trong chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng quy định mới đối với đảng viên làm kinh tế tư nhân. Điểm mới không chỉ nằm ở việc cho phép và khuyến khích đảng viên làm kinh tế, mà còn đặt ra yêu cầu rất rõ về việc công khai, bình đẳng, kiểm soát xung đột lợi ích và trách nhiệm nêu gương. Vậy cần thiết kế cơ chế như thế nào để vừa khuyến khích nguồn lực từ đội ngũ đảng viên doanh nhân, vừa ngăn ngừa đặc quyền, đặc lợi? Và nội dung này sẽ được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với vị khách mời là tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Và bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
2: Xin trân trọng kính chào quý khán giả.
1: Thưa quý vị thính giả, thưa vị khách mời, phát biểu kết luận cuộc làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu các quy định mới phải giúp đảng viên yên tâm cống hiến, kinh doanh đúng pháp luật, giúp tổ chức đảng quản lý được thực chất. Đảng viên làm kinh tế tư nhân phải trách nhiệm nêu gương cao hơn, không tạo ra đặc quyền kinh doanh. Mọi chính sách hỗ trợ phải được dựa trên tiêu chí công khai và bình đẳng.
3: Bản chất của giai cấp công nhân, mục tiêu phục vụ nhân dân của đảng phải được thể hiện trong các hoạt động thực tế của đảng viên. Cần xem xét nguồn gốc tài sản, cách thức tổ chức kinh doanh, việc đối xử với người lao động và sử dụng thành quả phát triển. Phải khuyến khích đảng viên có năng lực đi đầu trong đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, xây dựng thương hiệu Việt và phát triển doanh nghiệp bền vững. Đối với đảng viên ngoài khu vực công, cần tạo điều kiện khởi nghiệp, đầu tư, quản lý, điều hành, hành nghề hợp pháp. Không thiết kế thêm thủ tục xin phép kinh doanh vì chỉ là đảng viên. Đối với cán bộ công chức đương nhiệm, yêu cầu hàng đầu là sự tận tâm, vô tư và cái chất lượng thực hiện công vụ.
1: Vâng, thưa chuyên gia Nguyễn Quốc Việt, ông đánh giá như thế nào về thông điệp đảng viên có quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp nhưng mà không tạo ra đặc quyền kinh doanh? Điểm mới về tư duy ở đây là gì so với cách tiếp cận trước đây đối với đảng viên làm kinh tế tư nhân, thưa ông?
2: Tôi cho rằng là thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tái khẳng định những cái quy định về đảng viên được khuyến khích và tham gia phát triển các cái hoạt động kinh tế tư nhân hợp pháp. Tuy nhiên ấy, thì cái điểm mới mà chúng ta thấy ở đây ấy, đó là cái việc nhấn mạnh là với tư cách đảng viên ấy, cái người đảng viên khi làm hoạt động kinh tế tư nhân thì không để cái tư cách đảng viên trở thành cái lợi thế để tạo ra những cái đặc quyền kinh doanh. Thì như vậy rõ ràng là cái tính mới và tính đột phá nó khẳng định hơn nữa quyền được bình đẳng kinh doanh, bất luận là cái chủ thể đó là người đảng viên hay không phải là đảng viên. Và một cái điều rất là quan trọng là mặc dù đảng đã cởi trói cho đảng viên làm kinh tế tư nhân với cái mục đích là giải phóng cái sức sản xuất, rồi là thừa nhận cái sự chính đáng trong cái việc làm giàu hợp pháp.
1: Nếu mà coi quyền kinh doanh bình đẳng là nguyên tắc mang tính nền tảng thì theo ông, quy định mới có cần làm rõ những gì để một doanh nghiệp do đảng viên làm chủ không được ưu tiên nhưng đồng thời cũng không bị phân biệt đối xử ạ?
2: Rõ ràng là trong một cái bối cảnh mới, khi mà cái kinh tế thị trường vận hành một cách đầy đủ và sâu rộng hơn thì có thể những sự thiếu minh bạch hay là thiếu các công cụ kiểm soát có thể là tạo ra những nguy cơ về mặt trục lợi. Ở đây nó bao gồm cả cái trục lợi về cái quá trình xây dựng thể chế chính sách, cũng như là trục lợi trong cái quá trình thực thi, rồi là những cái cơ chế xin cho bởi các cái người đảng viên giữ các cái chức vụ trong bộ máy nhà nước mà có những cái hoạt động mà liên kết hoặc là có những cái nhóm lợi ích mà liên quan đến cái hoạt động quản lý của mình. Và vì thế nó tạo ra những cái khoảng mờ giữa cái hoạt động công vụ, công chức, quản lý của đảng viên với lại những cái nhóm lợi ích mà được coi là những lợi ích người nhà sân sau của các cái đảng viên mà giữ chức vụ quyền hạn đó. Giữa một cái người đảng viên làm kinh tế tư nhân với lại những cái ông chủ doanh nghiệp hoặc là những cái doanh nghiệp tư nhân không phải đảng viên thì chúng ta cũng thấy rằng là cái sự bình đẳng nó phải được đảm bảo trong rất nhiều khâu. Đầu tiên chúng ta thấy rằng đó là những cái tiếp cận các cái nguồn lực để mà triển khai khởi sự kinh doanh cũng như là thực hiện các cái hoạt động kinh doanh của mình. Ví dụ như chúng ta vẫn nói rất nhiều những cái khâu về tiếp cận các cái nguồn lực về đất đai, rồi là những nguồn lực liên quan đến tín dụng, rồi là các cái việc mà được tham gia vào đấu thầu và thực hiện các cái dự án đầu tư công, và những chính sách hỗ trợ của nhà nước liên quan đến chính sách hỗ trợ về thuế, về tài khoá, hay là những chính sách hỗ trợ cụ thể cho những cái nhóm doanh nghiệp nào đấy, thì làm sao phải thực sự là bình đẳng. Thứ hai là chúng ta thấy rằng là những người đảng viên khi mà thực hiện cái hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư đấy, thì không thể coi cái việc mình là đảng viên như một cái đặc quyền đặc lợi, thậm chí là một giấy phép để mình có thể có được những ưu tiên ưu đãi trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc bị ngoại trừ ra khỏi những cái giám sát hay là tuân thủ các cái quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
1: Vâng, một vấn đề đặt ra rất rõ là xung đột lợi ích, đặc biệt với cán bộ công chức đương nhiệm, người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước. Theo ông thì đâu là những tình huống dễ phát sinh xung đột lợi ích nhất và cần kiểm soát từ khâu nào ạ?
2: Chúng ta phân biệt hai nhóm đối tượng trong chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Thứ nhất, đối tượng thứ nhất là chúng ta lấy là những cái người cán bộ công chức viên chức là đảng viên đương nhiệm, và cái người thứ hai là những người mà được cử đại diện quản lý cái phần vốn góp của nhà nước tại các cái thành phần kinh tế nhà nước. Thế thì cái tình huống thứ nhất thì chúng ta thấy rằng là trong cái bối cảnh mà khi mà các cái cán bộ quản lý, cán bộ công chức viên chức là tham gia việc là xây dựng các cái chính sách, đặc biệt là trong quá trình mà dự thảo, rồi là đệ trình hay là phê chuẩn các văn bản pháp luật, các cái văn bản liên quan đến chính sách, chiến lược, hoặc là thậm chí là chúng ta nói đến các cái quy hoạch, ví dụ đặc biệt là những cái quy hoạch về ngành, rồi về lãnh thổ, đất đai, trong đó có những phân bổ các cái chỉ tiêu, rồi là liên quan đến cái quá trình mà thực hiện cái quyền là phân bổ các cái nguồn lực đầu tư công, thì lại có những cái việc ưu tiên ưu đãi trực tiếp hoặc gián tiếp cho những cái doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp nhà nước ở bộ ngành mình quản lý hoặc địa phương mình quản lý trực tiếp hoặc là gián tiếp. Và thứ hai nữa là ưu tiên ưu đãi đặc biệt là những cái lợi

0: kinh tế dành cho những doanh nghiệp được gọi là, chúng ta hay gọi là doanh nghiệp sân sau, dù là doanh nghiệp tư nhân. Đấy, là những doanh nghiệp mà có thể là ở trong trường hợp này là do người nhà của những cái cán bộ công chức viên chức đấy đứng ra thành lập và đồng thời hoạt động trong lĩnh vực mà có liên quan đến cái chức trách quản lý của cái cán bộ công chức đảng viên. Thứ hai đó là cái việc chúng ta thường thấy nhất đó là trong các cái dự án đấu thầu rồi mua sắm mà gắn với các cái nguồn lực công, các cái tài chính công, kể cả là các cái dự án đầu tư phát triển hay là những cái chi tiêu công thường xuyên, thì khi mà lựa chọn nhà thầu hay là chọn các cái chủ thể tham gia vào cái việc mà mua sắm công đấy, thì các cái doanh nghiệp mà sân sau những cái lợi ích mà thân hữu mà có thể là do chính bản thân những cái công chức viên chức đấy là đứng đằng sau để mà chi phối, họ sẽ quyết định và thông thầu để mà có thể là được hưởng lợi từ những cái lợi ích kinh tế. Thế còn cái trường hợp mà những cái cán bộ đảng viên là người được nhà nước cử ra nắm hoặc là quản lý các cái doanh nghiệp nhà nước hoặc đại diện phần vốn góp, cũng có rất nhiều cái dạng loại mà có thể can thiệp và tạo ra những khoảng mờ lợi ích. Như tôi nói thì bản thân những cái cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước đại diện cho phần vốn góp này cũng tham gia vào quá trình hoạch định chính sách, tham vấn chính sách, và chính cái quá trình hoạch định đấy người ta kể cả vô tình hay hữu ích, hữu ý làm đẩy những cái lợi ích về cho cái doanh nghiệp của mình quản lý. Rồi là đặc biệt nữa là đối với doanh nghiệp nhà nước mà hiện nay đang trong cái quá trình mà thoái vốn hoặc là sắp xếp tái cơ cấu lại và chuyển sang là có thể dưới dạng là xã hội hóa hoặc là tư nhân hóa, thì cái việc mà định giá tài sản, chi phối trong quá trình định giá tài sản rồi chuyển nhượng hoặc là góp cổ phần làm sao để mà các cái doanh nghiệp sân sau hoặc là doanh nghiệp mà mình chi phối đằng sau đấy là hưởng lợi từ cái quá trình mà tư nhân hóa hoặc là góp vốn cổ phần hoặc hợp tác kinh doanh đối với các cái doanh nghiệp tư nhân bên ngoài đấy, thì đấy cũng là những cái hình thức mà tạo ra những khoảng mờ và chồng lấn, giao thoa giữa lợi ích công tư và bị lợi dụng bởi các cái người quản lý doanh nghiệp nhà nước hoặc là những người đại diện cho phần vốn nhà nước ở trong doanh nghiệp nhà nước.
1: Vậy thì ông làm thế nào để kiểm soát thực chất, tránh tình trạng quy định có nhưng mà khó phát hiện vi phạm?
0: Để mà chấm dứt được cái việc này đấy, thì tôi cho rằng hiện nay chúng ta đang đẩy mạnh một cơ chế là quản lý và nhận diện phòng ngừa rủi ro những người sở hữu thực sự mà có thể chi phối, hay là nó khác hơn chính là cái người mà trực tiếp hưởng lợi cuối cùng đến các cái nhóm lợi ích và những cái doanh nghiệp sân sau. Chúng ta phải có những cái cơ chế để làm sao tách bạch, không phải là chỉ trực tiếp những cái đảng viên hoặc là những cán bộ quản lý, mà chúng ta xem là những người xung quanh, những người có liên hệ hoặc là những cái người mà được cán bộ công chức đấy cử ra để mà thay mặt mình nhận hưởng lợi từ cái lợi ích do cái hoạt động quản lý hoặc là những cái ưu đãi mà mình tạo ra. Thế thì khi đó thì chúng ta mới có thể kiểm soát thực sự được các cái xung đột lợi ích, mà cái sự kiểm soát này nó phải thực hiện ngay trước khi có nguy cơ mà tạo ra những cái xung đột và thiên lệch đấy. Ví dụ bây giờ chúng ta đang có một cái việc là ứng dụng chuyển đổi số rồi là kiểm soát bằng minh bạch dữ liệu và dòng tiền, qua đó thì chúng ta buộc cái người mà hưởng lợi cuối cùng phải, mà nhất là những người mà có liên quan đến cái doanh nghiệp mà sân sau đấy, thì phải có một cái sự minh bạch và kê khai cái tài sản, nhất là những cái doanh thu, những cái tài sản lớn mà họ trước đây do cái việc mà chúng ta chưa được minh bạch dữ liệu và chưa truy xuất được cái dòng tiền đó, thì với những cái vỏ bọc, với những cái hình thức mượn tên người khác, thì các người hưởng lợi trực tiếp này không lộ diện trong các cái quy trình quản trị quản lý trước đây. Thế thì muốn như vậy thì rõ ràng là sự số hóa và kết nối dữ liệu, liên thông dữ liệu từ dữ liệu quốc gia về dân cư hay là đăng ký doanh nghiệp cho đến là kê khai thuế là và những cái tài khoản ngân hàng Đấy là những cái cơ sở rất là quan trọng để chúng ta có thể kiểm soát được thực chất cái tình trạng giao thoa lợi ích và lợi ích thân hữu giữa những người đảng viên có chức vụ quyền hạn với lại các cái doanh nghiệp sân sau và doanh nghiệp thân hữu.
1: Vâng, chúng ta nói nhiều về cơ chế kiểm soát để không tạo đặc quyền đặc lợi. Ở chiều ngược lại, nếu kiểm soát quá chặt, đảng viên có thể e ngại tham gia kinh doanh. Vậy thì theo ông, ranh giới nào giữa kiểm soát để phòng ngừa đặc quyền đặc lợi và tạo ra những rào cản không cần thiết đối với quyền kinh doanh hợp pháp, thưa ông?
0: Vâng, đúng là nếu như chúng ta thấy rằng là có hai thái cực, một là buông lỏng quản lý hoặc là thiếu cơ chế kiểm soát thực chất thì phát sinh những cái hành vi trục lợi, tham nhũng và sự liên kết lợi ích nhóm. Tuy nhiên nếu mà chúng ta lại kiểm soát quá chặt, quá đà, mà nhất là chúng ta lại có những cái biện pháp cứng nhắc hình sự hóa các cái quan hệ mà bản chất nó là quan hệ dân sự hay là quan hệ kinh tế, thì nó cũng lại một mặt là khiến không những đảng viên mà kể cả là những người dân thường phát sinh những cái tâm lý là e ngại, sợ rủi ro, và như vậy thì họ cũng không có cái niềm tin trong cái việc bỏ vốn đầu tư làm ra kinh làm ăn kinh doanh hoặc là thành lập doanh nghiệp rồi tham gia vào quản trị doanh nghiệp. Thì rõ ràng đây là một trong những cái điểm mà nó sẽ tạo ra những sự trì trệ trong cái nền kinh tế cũng như là thất thoát những cái nguồn lực rất lớn trong xã hội. Thế để mà chúng ta có thể là khắc phục được cái ranh giới, làm rõ cái ranh giới giữa cái việc kiểm soát thực chất với lại cái phá bỏ cái tâm lý e ngại trong cái việc mà kiểm soát quá chặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh ấy, thì thứ nhất ấy, thì chúng ta vẫn thấy rằng là tạo một cái môi trường thực sự thuận lợi, cởi mở, bình đẳng thực chất về kinh doanh và tạo mọi cái sự bình đẳng trong việc tiếp cận các cái nguồn lực, kể cả cái nguồn lực ưu đãi của nhà nước cho tất cả các thành phần kinh tế như nhau. Đấy là một trong những điều kiện tiên quyết. Cái thứ hai ấy, là chúng ta cũng thấy rằng là trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư thì nó luôn luôn có thể có những cái rủi ro nhất định. Thế thì bây giờ chúng ta làm sao phải tạo được một cái sự khuyến khích đi kèm với việc là bảo vệ cho những cái hành vi mà thực sự hướng tới mục đích đầu tư kinh doanh, ví dụ như đầu tư kinh doanh vào những cái lĩnh vực về công nghệ mới, tìm kiếm thị trường mới để mà nâng cao năng suất, nhất là của những người đảng viên tiên phong, mà trên cơ sở đúng các cái cơ sở quy định của pháp luật và những cái yếu tố mà nhà nước cho phép làm thì sẽ được bảo vệ và đảm bảo các cái quyền tài sản, được bảo vệ cái lợi nhuận và đặc biệt nữa là cái an toàn pháp lý. Nếu như có những cái rủi ro kinh doanh, có cái sự thất thoát về tài sản hoặc là sai sót trong hoạt động sản xuất kinh doanh do thiếu hiểu biết mà không phải là do cố ý và không phải là trục lợi, thì có thể bằng các công cụ khác, ví dụ như công cụ về hành chính hay là công cụ về về về trọng tài thương mại để mà giải quyết, chứ tuyệt đối chúng ta không hình sự hóa các cái quan hệ kinh tế hay là những tranh chấp kinh tế thuần túy. Thế và đương nhiên thì đi kèm với đấy thì chúng ta sẽ phải tuyệt đối là nghiêm cấm và xử lý một cách rõ ràng, rành mạch các cái hành vi mà những người đảng viên lợi dụng các chức vụ quyền hạn và mối quan hệ lợi ích để thao túng và can thiệp vào những cái hoạt động hoặc là thực hiện những cái hành vi mà không được phép của pháp luật, ví dụ như là trốn thuế hoặc là vi phạm những cái sản xuất kinh doanh. Thì đấy là những cái điểm mà tôi cho rằng là rất là quan trọng.
1: Từ những yêu cầu vừa nêu, theo ông đâu là những việc cần làm ngay để đảng viên yên tâm kinh doanh đúng pháp luật, doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng và tổ chức đảng kiểm soát được thực chất xung đột lợi ích, ngăn đặc quyền đặc lợi?
0: Tôi cho rằng là có bốn cái giải pháp cần thực hiện đồng bộ. Giải pháp thứ nhất, thể chế hóa và xây dựng thành những cái quy định pháp luật hoặc là rà soát các cái quy định pháp luật hiện hành để đồng bộ hóa các cái chủ trương chính sách mới của Đảng vào trong các văn bản quy định pháp luật. Đấy là cái điểm rất là quan trọng. Cái điểm thứ hai như tôi đã nói là cái việc phòng chống những cái xung đột lợi ích và cái việc mà đánh giá một cách thực chất người mà hưởng lợi từ các cái hoạt động của các cái doanh nghiệp, bất luận nó là doanh nghiệp nhà nước hay là doanh nghiệp tư nhân, mà nhất là những cái người hưởng lợi đấy lại là những người có chức vụ quyền hạn và đảng viên mà hoạt động quản lý hay là ban hành chính sách có liên quan đến cái doanh nghiệp đó. thì chúng ta phải có

0: một cơ chế để chúng ta làm rõ để tránh cái xung đột lợi ích. Cái thứ ba đấy, tôi cho rằng là vẫn phải nghiêm túc thực hiện các cái mục tiêu để mà chúng ta cải thiện cái thủ tục hành chính, giảm các cái chi phí tuân thủ pháp luật và các cái chi phí liên quan đến các cái thủ tục hành chính cũng như là những cái điều kiện kinh doanh và điều kiện tiếp cận các cái nguồn lực về đất đai, về tín dụng, về về các cái hạ tầng cũng như là các chính sách khác của nhà nước. Thì có như vậy thì chúng ta mới có thể triệt tiêu các động cơ để mà muốn làm sân sau, muốn trở thành một cái bên hưởng lợi trong cái việc là dễ dãi hoặc thuận lợi hóa trong cái hoạt động của mình so với lại thông lệ và so với người khác. Bởi vì tất cả đều trên một cái mặt bằng thuận lợi như nhau thì sẽ không có một chủ thể nào có ý định là dùng cái lợi thế nào đấy, kể cả lợi thế là đảng viên, để mà trục lợi nữa. Và như vậy thì không còn xin cho, không cần phải có cái cơ chế xin cho thì cũng không có trục lợi nữa.
1: Dạ.
0: Và đấy là những cái điểm mà tôi cho rằng là điểm cần thiết.
1: Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thưa quý vị, một quy định rõ quyền, rõ giới hạn, rõ trách nhiệm và rõ cơ chế giám sát đảng viên làm kinh tế tư nhân sẽ là cơ sở để vừa giải phóng nguồn lực trong xã hội, vừa củng cố niềm tin và sự công bằng, liêm chính của bộ máy. Tới đây thời lượng của câu chuyện thời sự cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
2: Từ 13 giờ đến 17 giờ hôm nay, ngày 29 tháng 9 năm 2026, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Môi trường sống bị ô nhiễm và lối sống căng thẳng kéo dài đang đặt ra nhiều thách thức lớn đối với sức khỏe sinh sản của cả nam và nữ. Cần thay đổi thói quen ra sao và có chế độ dinh dưỡng như thế nào để bảo vệ sức khỏe sinh sản của giới trẻ? Quý thính giả quan tâm hãy đón nghe chuyên mục Chìa khóa sức khỏe lên sóng lúc 13 giờ 10. Trong hành trình khám phá những đường phố thân quen lên sóng lúc 13 giờ 55 hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về những điều thú vị trên đường Đỗ Minh, phường An Hải. Đây là tuyến đường mới được chính thức đặt tên trong năm 2026. Trong công tác bảo đảm an toàn giao thông, lực lượng tuần đường đóng vai trò quan trọng, ngày ngày thực hiện công việc của mình nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những nguy cơ mất an toàn giao thông. Chuyên mục giao thông ký sự lên sóng lúc 14 giờ 10. Mời quý vị cùng phóng viên kênh THP Giao thông theo chân những người tuần đường để tìm hiểu về công việc cũng như mạng lưới giao thông mà họ đang phụ trách trên địa bàn thành phố. Chương trình Bánh Xem Nhạc phát sóng lúc 14 giờ 25 sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những bản hit đã làm nên tên tuổi của nam ca sĩ Đăng Khôi. Năng lực cảng biển không chỉ phụ thuộc vào cầu bến mà còn ở khả năng đưa hàng hóa nhanh chóng ra khỏi cảng. Chương trình Chuyện Phố Chiều lên sóng lúc 15 giờ sẽ cùng quý vị và các bạn phân tích vai trò của đường bộ, đường sắt, đường thủy và các trung tâm logistics trong bài toán kết nối giao thông sau cảng, giảm chi phí vận tải và ùn tắc giao thông. Việc chở vật liệu nhưng không che chắn cẩn thận để đất, đá, cát, sỏi rơi vãi xuống đường không chỉ gây mất vệ sinh môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt với người đi xe máy. Vậy hành vi này sẽ phải chịu mức xử phạt ra sao và trách nhiệm của chủ phương tiện được quy định như thế nào? Quý thính giả quan tâm hãy đón nghe chuyên mục Đèn Xanh Đèn Đỏ lên sóng lúc 16h30. Thưa quý vị, câu chuyện thực tiễn sinh động về người dân tự nguyện hiến đất mở đường đã cho thấy sự đồng thuận và tin tưởng tuyệt đối của nhân dân đối với các cấp ủy chính quyền địa phương. Có những lúc giá trị của một tấc đất không chỉ nằm ở việc nó đáng giá bao nhiêu mà còn ở việc khi trao đi người dân đang gửi gắm điều gì. Và nếu người dân đã trao đi một phần tài sản của mình thì phía nhận sự trao gửi ấy phải làm gì để xứng đáng? Mời quý vị và các bạn cùng đến với phần 2 của phóng sự Mở Đất với nhan đề Những con đường mở tương lai trong chuyên mục Đô thị chuyển động lên sóng lúc 16h40. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông phát sóng lúc 16h50 sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. Chúc quý vị nghe đài vui vẻ và luôn bình an trên mọi nẻo đường tuyến phố.

0: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
1: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
2: Hành vi này đáng lên án.
3: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
4: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
0: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình sự.
5: Không đi lùi trên cao tốc.
0: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.

0: chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe, hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày.
1: Lâm Thắng xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chuyên mục Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị thính giả thân mến, sức khỏe sinh sản không chỉ là câu chuyện của hạnh phúc lứa đôi mà còn phản ánh trực tiếp chất lượng sống của mỗi cá nhân. Trong xã hội hiện đại, những áp lực công việc kéo dài, thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh cùng tình trạng ô nhiễm môi trường đang âm thầm trở thành mối đe dọa khả năng sinh sản của cả hai giới. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích thực trạng này và tìm kiếm giải pháp bảo vệ sức khỏe sinh sản toàn diện với sự đồng hành của các chuyên gia nam học. Nhưng trước tiên, mời quý vị cùng lắng nghe ghi nhận ngắn ngay sau đây.
2: Tình trạng suy giảm sức khỏe sinh sản và hiếm muộn đang trở thành một thách thức y tế đáng báo động trên phạm vi toàn cầu lẫn tại Việt Nam. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, vô sinh hiếm muộn hiện là căn bệnh nguy hiểm thứ ba chỉ sau ung thư và bệnh tim mạch. Dù không đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người bệnh trong thời gian ngắn, vô sinh hiếm muộn gây ra những tác động sâu rộng và dai dẳng ở nhiều khía cạnh. Từ gánh nặng tâm lý và sức khỏe tinh thần mang đến những tác động tiêu cực cho hạnh phúc gia đình và xã hội, gây ra áp lực tài chính khổng lồ và có thể đe dọa cấu trúc dân số, làm thiếu hụt nguồn lao động trong tương lai và tạo áp lực khổng lồ lên hệ thống an sinh xã hội. Tại Việt Nam, các báo cáo từ Bộ Y tế cho thấy tỷ lệ vô sinh hiện ở mức khoảng 7,7%, tương đương với hơn 1 triệu cặp vợ chồng. Đáng lo ngại, có tới 50% trong số này là các cặp vợ chồng ở độ tuổi dưới 30, một con số cho thấy xu hướng trẻ hóa rõ rệt của tình trạng này. Các nghiên cứu dịch tễ học y tế chỉ ra rằng nguyên nhân không chỉ đến từ các yếu tố bẩm sinh hay bệnh lý nội khoa mà phần lớn bắt nguồn từ tác động cộng hưởng của môi trường sống và thói quen sinh hoạt hiện đại. Sự gia tăng của bụi mịn PM2.5, các chất gây rối loạn nội tiết trong đồ nhựa dùng một lần, hóa chất gia dụng cùng với thói quen thức khuya, lạm dụng rượu bia, thuốc lá và căng thẳng tâm lý kéo dài đang trực tiếp bào mòn chức năng sinh sản ở cả nam và nữ giới.
1: Quý vị thính giả thân mến, để giúp quý vị hiểu rõ hơn về tác động của lối sống đến sức khỏe nam giới, mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trao đổi của chương trình với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Thắng, trưởng đơn vị Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Thưa bác sĩ, từ thực tiễn thăm khám hàng ngày, bác sĩ đánh giá như thế nào về sự ảnh hưởng của thói quen sống hiện đại như thức khuya, áp lực công việc, hút thuốc hay ngồi nhiều đối với chất lượng và số lượng tinh trùng của nam giới hiện nay?
3: Thực tiễn thăm khám hàng ngày ở những ca bệnh hiếm muộn hoặc có vấn đề về sinh lý nam giới, tôi vẫn phải thường xuyên tư vấn làm sao để thay đổi các cái thói quen sống hiện đại. Thói quen sống hiện đại ở đây được hiểu là gì? Đó là những cái rối loạn giấc ngủ liên quan đến công việc, ví dụ như thức đêm kể deadline. Có những bạn thì rất nhiều việc, gặp stress trong công việc luôn, stress trong cuộc sống. Rồi có những bạn thì tham gia những cái buổi nhậu tới bến liên tục, hay đôi khi có những bạn chỉ là lười vận động, rất ít vận động. Đối với chất lượng tinh trùng thì không quá lời khi cho rằng thói quen sống hiện đại chính là một cái combo hủy diệt, biến tinh trùng từ một cái đội quân hùng dũng thành những tinh binh lờ đờ yếu ớt và gây giảm cái khả năng sinh sản. Tôi thường nói với bệnh nhân của tôi thế này: muốn lính khỏe, súng ngắm chuẩn thì bớt ngồi nhiều, tìm cách để giảm cái lo lắng đi, giảm các chất kích thích và đi ngủ sớm.
1: Vâng, ngoài thói quen sinh hoạt, môi trường làm việc tiếp xúc với hóa chất, sóng điện tử hay nhiệt độ cao đang âm thầm tác động đến hệ sinh sản nam giới ra sao, thưa bác sĩ?
3: Ngoài thói quen sinh hoạt thì môi trường làm việc cũng có thể ảnh hưởng đến hệ sinh sản của nam giới. Có những công việc rất đặc thù và cũng rất khó để khuyên thay đổi. Ví dụ như một số anh em phải làm việc ở môi trường nhiệt độ cao như bếp núc, hầm mỏ, khoang máy tàu, hoặc là mấy bác lái xe đường dài mà suốt ngày phải ngồi trên cái ghế nóng bỏng ấy. Anh em nên nhớ là hai tinh hoàn, cái kho sản xuất tinh binh đấy, rất dị ứng với nhiệt độ cao. Cứ gặp nhiệt độ cao là công suất làm việc giảm, rồi chất lượng sản phẩm thì đi xuống. Tiếp theo là một số anh em mà phải làm việc trong môi trường tiếp xúc với hóa chất, rồi các anh em làm việc với bức xạ, ví dụ như trạm phát sóng, rồi thợ điện, vân vân. Có rất nhiều công việc ảnh hưởng đến hệ sinh sản của nam giới và đôi khi có lẽ là cũng vẫn phải khuyên là bệnh nhân cần một cái thay đổi nào đó.
1: Thưa bác sĩ, hiện nay nhiều nam giới trẻ khi thấy dấu hiệu suy giảm sức khỏe sinh sản thường tự tìm đến các loại thực phẩm chức năng, thuốc bổ thận cấp tốc được quảng cáo tràn lan trên mạng. Dưới góc độ chuyên khoa nam học, việc tự ý sử dụng

0: Các sản phẩm này tiềm ẩn những nguy cơ gì?
1: Vâng, các anh em trẻ nhà mình dạo này cứ thấy hơi oải hay là phong độ trục trặc một chút là lại lướt mạng, rồi tìm những cái sản phẩm sung mãn tức thì. Dưới góc độ của một bác sĩ nam khoa và chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm đối mặt với những cái hậu quả của những cái sản phẩm đó, xin cảnh báo anh em, nếu tự ý uống thuốc bổ thận trôi nổi trên mạng chẳng khác nào rước họa vào thân. Nhẹ thì tiền mất tật mang vì hàng giỏ, rồi nặng hơn thì thậm chí gây ra những cái tác dụng ngược dẫn đến hết pin vĩnh viễn. Vì thế cho nên lời khuyên chân thành là đừng biến mình thành chuột bạch cho mấy lời quảng cáo có cánh ở trên mạng. Hãy đi khám đi để tìm ra nguyên nhân đích thực. Tôi khám nhiều anh em, chỉ có duy nhất vấn đề là do tâm lý. Và theo tôi, cứ ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc vẫn là thần dược bền vững nhất, không sợ tác dụng phụ.
0: Và bên cạnh yếu tố lối sống, dinh dưỡng đóng vai trò then chốt trong việc cải thiện chất lượng tinh trùng, bác sĩ có thể chia sẻ những nhóm thực phẩm hay vi chất cụ thể nào mà quý ông nên sử dụng hàng ngày để bảo vệ phong độ lâu dài ạ?
1: Những cái dinh dưỡng thiết yếu như sau. Thứ nhất là kẽm, đây là vũ khí tối thượng không thể thiếu để sản xuất tinh trùng và testosterone, có rất nhiều trong hàu, rồi thì hải sản có vỏ, thịt bò, vân vân. Thứ hai là vitamin C và E, đây là bộ đôi giống như tấm khiên bảo vệ giúp cho tinh binh và luôn bơi nhanh và chuẩn. Vitamin C và E thì có rất nhiều trong cam, quýt, bưởi, ổi, bơ. Thứ ba là acid folic. Nhiều anh em thì cứ nghĩ rằng cái thứ này chỉ dành cho bà bầu, nhưng thật ra nam giới bổ sung chất này sẽ giúp giảm tối đa tinh trùng dị tật, rồi tăng cường cái số lượng đáng kể. Acid folic có rất nhiều trong súp lơ, các loại đậu, rồi ngũ cốc. Thứ tư là omega 3, đây là một chất bôi trơn cao cấp giúp tăng cường lưu thông máu đến vùng chiến lược của anh em. Món ruột đấy là cá hồi, cá thu, cá mòi. Tóm lại thì những cái dinh dưỡng mà vừa kể trên thì toàn là những thức ăn dễ kiếm, cũng không phải là những cái của ngon vật lạ quá hiếm gì. Chỉ nên tìm hiểu một chút, ăn uống khoa học một chút là được.
0: Trong thực tế điều trị hiếm muộn, vai trò đồng hành của người vợ là rất lớn. Vậy về mặt tâm lý và sinh hoạt vợ chồng, các cặp đôi nên phối hợp ra sao để giảm bớt áp lực tinh thần cho người nam giới trong quá trình thăm khám, điều trị ạ?
1: Theo tôi thì sẽ thật là tuyệt vời nếu như chưa hiếm muộn hay trục trặc về phong độ mà có sự đồng hành của người vợ. Vì kinh nghiệm làm phòng khám cho thấy khi một cặp đôi đến khám thì đã có một nửa công suất thành công của cả liệu trình điều trị về những lý do như sau. Thứ nhất là gạt bỏ được cái tư duy đổ lỗi. Chúng ta nhiều người hay có thói quen là tại anh, tại ả. Mà cái vấn đề sinh sản đấy là một cái câu chuyện của cả hai. Đi khám là để tìm cách giải quyết chứ không phải đi khám để phân định xem ai là thủ phạm. Rồi khi đi khám thì cùng nhau sẽ biến chuyện ấy thành niềm vui, cùng hiểu chuyện thì sẽ bớt căng thẳng. Chứ còn cứ căng thẳng thì trên bảo dưới không nghe. Và tôi vẫn khuyên mọi người là hãy vui vẻ lên, hãy thoải mái lên, hãy thả lỏng người lên. Cứ coi như lúc đó là lúc hâm nóng lại tình cảm vui vẻ là chính. Tiếp nữa, đàn ông bề ngoài thì tỏ ra là rất cứng rắn, chứ bên trong thì mềm yếu lắm. Nghe ai chê một câu có khi tối về mất ngủ. Và lúc này thì chị vợ chính là một cái liều thuốc an thần. Lý do nữa, đi khám cùng nhau cũng sẽ cùng nhau thay đổi được cái lối sống, kiểu gì cũng sẽ có tin vui.
0: Vâng, nam giới thường có tâm lý chủ quan hoặc e ngại khi gặp các vấn đề về sức khỏe sinh sản. Bác sĩ có lời khuyên nào để giúp các quý ông chủ động phòng ngừa và cải thiện phong độ sức khỏe sinh sản của mình ạ?
1: Vâng, để chủ động phòng ngừa và cải thiện phong độ sức khỏe sinh sản của mình, về chuyên môn thì tôi cũng có mấy lời khuyên như sau. Thứ nhất là anh em cố gắng bỏ qua cái sự ngại ngùng, cái sĩ diện về bản lĩnh đàn ông, cố gắng đi khám sớm, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Phòng khám nam khoa không phải là nơi bêu tên người bệnh, mà sẽ là nơi để giúp anh em bảo vệ bản lĩnh của đàn ông. Anh em cứ thử nghĩ, đi khám sớm, lúc hơi chấm bệnh, vui nhẹ nhàng, tốn ít tiền và lại nhanh khỏi bệnh. Vấn đề thứ hai là xây dựng một cái tam giác vàng cải thiện cái sinh lực cho chính mình, đó là ăn uống, tập luyện và ngủ nghỉ. Vấn đề thứ ba là tránh xa mấy cái cạ cứng hủy diệt như thuốc lá, bia rượu, chất kích thích, vân vân. Vấn đề thứ tư là lắng nghe cơ thể mỗi ngày. Cứ thấy cậu nhỏ hay hệ thống bên dưới có bất kỳ một cái biểu hiện lạ nào là phải cảnh giác ngay. Đừng tự ý tra Google, rồi khi đó thì anh em lại mua thuốc trôi nổi về tự dùng và làm chuột bạch.
0: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Thắng, trưởng đơn vị Nam học Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Quý vị và các bạn thân mến, sức khỏe sinh sản là món quà vô giá nhưng cũng rất mong manh trước những tác động của môi trường và lối sống hiện đại. Thay đổi những thói quen nhỏ

0: hàng ngày, chủ động lắng nghe cơ thể và thăm khám định kỳ chính là chìa khóa giúp mỗi chúng ta bảo vệ hạnh phúc trọn vẹn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Thực hiện chương trình, phóng viên Lâm Thắng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Chuyên mục Người hay việc tốt.
2: Thưa quý vị, tuyến đường trong ngõ xóm Bến, thôn Sa Đống, xã Quyết Thắng hôm nay có chiều rộng 5m, xe máy, ô tô đi qua cũng có thể tránh nhau dễ dàng hơn. Nhưng để có được mặt đường rộng như vậy, 11 hộ dân sống hai bên đường đã phải nhường một phần đất của gia đình. Từ tháng 4 năm 2026, hơn 200m2 đất được người dân tự nguyện hiến để mở rộng tuyến đường. Có nhà phá một đoạn tường, có nhà chuyển cổng, có gia đình chặt những cây đã trồng nhiều năm. Từ những phần đất riêng ấy, một con đường chung được mở rộng. Nhường đất nhà mở đường chung là câu chuyện của chuyên mục Người hay việc tốt hôm nay. Tú Anh mời quý vị và các bạn cùng nghe. Gia đình ông Bùi Khánh Tỏ là một trong những hộ đầu tiên đồng thuận hiến đất mở rộng đường giao thông tại xóm Bến, thôn Sa Đống, xã Quyết Thắng. Ông cùng 10 hộ dân trong ngõ đã nhiều lần mong muốn tuyến đường được mở rộng. Nhưng phải đến khi địa phương triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, việc này mới có điều kiện thực hiện. Gia đình ông Tỏ nhường 24m2 đất thổ cư cùng cây cối và công trình trên đất. Nếu tính theo giá hiện hành, khoảng 8-10 triệu đồng một mét vuông. Riêng phần đất gia đình ông nhường lại đã có giá trị không nhỏ. Nhưng khi được hỏi có băn khoăn không, ông Tỏ không nói nhiều về giá đất. Ông chỉ nói, nếu cứ ngồi tính xem phần đất hiến ra đáng giá bao nhiêu tiền rồi lưỡng lự, thì sẽ khó có con đường rộng rãi như hôm nay.
3: Gia đình chúng tôi hiến đất thì thấy rằng là đường nó rộng. Có như thế, cái bộ mặt nông thôn nó mới thay đổi được. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ vẹn vẹn bây giờ giá trị trên cái mét vuông đất, tính ra tiền mà băn khoăn suy nghĩ không hiến thì tóm lại là cơ hội không có. Không bao giờ được như thế này. Thế cho nên là bà con nhân dân và cá nhân gia đình chúng tôi là ủng hộ rất cao, không có cái suy nghĩ gì, rất vui vẻ. Trước khi có cái chủ trương thì địa phương cũng đã tổ chức họp tất cả các hộ, kể cả những cái hộ mà có ruộng canh tác ngoài đồng để mở đường. Tất cả những hộ nằm ở rìa đường này đều được phổ biến và quán triệt, nhân dân đồng tình rất là cao. Không có ai có ý kiến gì trong quá trình giải phóng mặt bằng.
2: Trên phần đất hiến làm đường của nhà ông Tỏ có những cây mít, cây nhãn mà vợ ông, bà Đào Thị Nhẹn đã chăm sóc hơn chục năm. Cây trồng chăm từ lúc còn nhỏ đến khi cây cho quả thì phải chặt bỏ. Bức tường bao quanh nhà cũng phải phá, cổng cũ tháo đi và xây lùi lại vào phía trong. Bà Nhẹn nói có tiếc bởi đó là công sức của mình trong nhiều năm. Nhưng đường chung cần mở thì gia đình phải nhường. Nhà này giữ lại một chút, nhà kia giữ lại một cây xanh, con đường sẽ vẫn bị thắt lại.
4: Ông bà thì già, cây cối trồng bao nhiêu năm rồi mới được thu hoạch, toàn cây nâu niên thôi. Thế nhưng mà thôi thì vì tất cả là vì cái chung, vì tương lai con em. Cho nên là ông bà cũng hiến hết tất cả, cũng vui vẻ thôi. Xã hội một ngày một phát triển, cho con đường nó rộng rãi, nó đẹp đẽ, thì ngay cổng nhà mình ta thì đẹp đẽ, rồi dân làng đẹp đẽ.
2: Nhìn trên con đường mới, những dấu vết của việc nhường đất vẫn còn khá rõ. Cánh cổng mới lùi vào phía trong, có đoạn tường vừa được phá đi, nay được xây lại. Phần đất trước đây thuộc khuôn viên mỗi gia đình, nay đã trở thành mặt đường chung. Bởi một hộ dân trong ngõ đã tự nguyện nhường hơn 200m2 đất, đưa mặt đường từ 3m lên 5m. Mỗi nhà nhường một chút, con đường được mở rộng đồng đều, việc đi lại cũng thuận tiện hơn. Đó cũng là cách người dân ở xóm Bến có phần hoàn thiện tiêu chí đường giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương. Một số người dân chia sẻ.
5: Gia đình sẵn sàng ủng hộ ngay từ đầu để thứ nhất là cho công trình được hoàn thành sớm nhất. Cái thứ hai là cũng có trách nhiệm làm gương để cho mọi người người ta thấy được rằng hiến đất làm đường phục vụ cho công trình, phục vụ cho lợi ích của nhân dân, của xã hội là cần thiết.
6: Được nhà nước quan tâm, ưu tiên cho đường trường trạm, về các cái tuyến đường giao thông cơ sở thôn ấy, tạo điều kiện cho người dân đi lại rất là thuận tiện. Đấy mà bà con nhân dân cũng rất là phấn khởi.
7: Tôi sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu. sau khi mà có cái đường mới, giá trị của hạ tầng cơ sở sẽ đẩy cái cuộc sống có nhiều cái đường thuận lợi để tạo ra mọi cái phát triển.
2: Câu chuyện người dân tự nguyện nhường đất làm đường không phải là chuyện mới ở Hải Phòng. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhiều gia đình đã phá tường, chuyển cổng, dành một phần đất của gia đình cho những công trình chung. Một tuyến đường rộng, thuận tiện hơn hình thành từ sự đồng tâm, đồng lòng của người dân. Những phần đất đó từng thuộc về mỗi gia đình, nhưng khi nhường lại để mở đường, nơi ấy thành lối đi chung của cả cộng đồng. Đến đây, chuyên mục Người Hay Việc Tốt của chúng tôi xin được khép lại. Những người thiện chuyên mục, phóng viên Tú Anh, kỹ thuật viên Đức Cường. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đang lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Chương trình Nhịp đập thể thao.
8: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Nhịp đập thể thao của báo và phát thanh truyền Hải Phòng. Trong chương trình sẽ có những tin chính sau đây. Hai đội tuyển bóng đá Việt Nam dừng bước tại ASEAN 20. Bộ ba vận động viên karate mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, FIFA Asian Cup 2026 đang diễn ra, đánh dấu lần đầu tiên FIFA tổ chức giải đấu chính thức dành riêng cho bóng đá Đông Nam Á. Với 14 đội tuyển được chia thành 2 division, sẽ mang đến một cấu trúc thi đấu mới cho khu vực. Không chỉ tạo thêm cơ hội cọ sát cho các đội tuyển, FIFA Asian Cup còn mở rộng sân chơi quốc tế và đáp ứng sự quan tâm của người hâm mộ. Trong phần cuối của chương trình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thông tin liên quan tới giải đấu này trong phóng sự Hành trình FIFA Asian Cup 2026. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vào cuối tuần vừa qua, nội dung bóng đá nam và bóng đá nữ ASEAN 20 đã chính thức bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Cả đội tuyển U23 nam và nữ của Việt Nam đều vượt qua vòng bảng, giành suất tham gia vòng đấu loại trực tiếp. Ở trận tứ kết môn bóng đá nam, đội tuyển U23 Việt Nam có cuộc chạm trán với U23 Hàn Quốc. Trước một đối thủ được đánh giá hơn hẳn về mọi mặt, các cầu thủ Việt Nam đã phải nhận thất bại 0-4. Trong trận đấu này, dù đã tạo ra được nhiều cơ hội, nhưng U23 Việt Nam vẫn không thể ghi bàn. Tình huống đáng chú ý nhất của đội tuyển Việt Nam diễn ra vào phút thứ 35. Quang Vinh xử lý tốt rồi dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc. Văn Thuận lập tức băng vào đá bồi tung lưới Hàn Quốc. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng Văn Thuận đã việt vị. Do môn bóng đá tại ASEAN 20 không sử dụng công nghệ VAR nên đây cũng trở thành một tình huống gây tranh cãi. Trước đó, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng phải dừng bước ở vòng tứ kết trước đội Trung Quốc. Trước một đối thủ vượt trội về thể lực, mặc dù đã triển khai một lối chơi chắc chắn, hiệu quả cầm chân được đối thủ trong suốt 90 phút chính thức của hai hiệp đấu, nhưng các cô gái Việt Nam vẫn phải chịu thất bại sau một pha đệm bóng cận thành của tiền vệ Wang Yamin ở phút 109. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. ASEAN 20 là giải đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Mặc dù phải dừng chân ở tứ kết, nhưng toàn đội đã thể hiện một lối chơi phòng ngự chủ động và chuyển trạng thái nhanh, hiệu quả. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20 tại Nhật Bản có 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn, đạt mục tiêu giành trên 4 huy chương vàng. Sau một tuần tranh tài, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được những thành tích nhất định. Một số môn thi đấu không được đạt chỉ tiêu huy chương, nhưng các vận động viên cũng đã nỗ lực hết mình và giành về những tấm huy chương cao quý. Điển hình là cặp đôi Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương xuất sắc giành huy chương đồng ở nội dung kayak đôi nữ 500m. Đây là tấm huy chương đồng đầu tiên của đội thuyền canoeing Việt Nam trong lịch sử ASEAN. Tuy nhiên, mục tiêu giành 4 huy chương vàng cũng đang trở thành một mục tiêu khá khó khăn đối với đoàn thể thao Việt Nam khi một số môn trọng điểm được kỳ vọng như bắn súng, cầu mây, tét bô lại gây thất vọng. Huy chương vàng đầu tiên mà đoàn thể thao Việt Nam giành được là ở nội dung đồng đội nữ karate với sự góp mặt của bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên. Các cô gái Việt Nam bước vào trận chung kết tại nhà thi đấu Toyohashi Gymnasium, đối đầu với ba võ sĩ Iran. Đây là đối thủ đáng gờm khi duy trì phong độ ổn định từ đầu giải. Trong trận tranh huy chương vàng, ba võ sĩ Iran lựa chọn bài quyền Papuren, nhập cuộc đầy quyết tâm và hoàn thành bài biểu diễn với độ đồng đều cao. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Trâm cùng hai đồng đội lựa chọn bài Tomari Basai. Các cô gái Việt Nam thể hiện những động tác mạnh mẽ, dứt khoát nhưng vẫn giữ được sự uyển chuyển và đồng bộ. Màn trình diễn thuyết phục giúp đội tuyển Việt Nam nhận được điểm số cao từ năm trọng tài. Trong nhiều năm, bóng đá Đông Nam Á đã có những giải đấu khu vực quen thuộc. Nhưng từ tháng 9 năm nay, các đội tuyển trong khu vực sẽ bước vào một sân chơi hoàn toàn mới, FIFA Asian Cup 2026. Điểm đặc biệt nằm ở ngay tên gọi. Đây không phải là một giải đấu do ASEAN hay một liên đoàn bóng đá khu vực tổ chức, mà là giải đấu chính thức do FIFA tổ chức dành cho đội tuyển bóng đá các quốc gia Đông Nam Á và một số đội khách đến từ khu vực lân cận. Phiên bản đầu tiên của FIFA ASEAN Cup khai mạc vào ngày 24 tháng 9

0: và kéo dài đến ngày 5 tháng 10 tại Indonesia và Hồng Kông, Trung Quốc. Giải đấu quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có toàn bộ 11 thành viên ASEAN cùng 3 đội khách. Giải được tổ chức trong khung lịch thi đấu quốc tế dành cho các đội tuyển bóng đá nam vào tháng 9 và tháng 10. Điều này tạo điều kiện để các đội tuyển có thêm những trận đấu quốc tế mang tính cạnh tranh thay vì chỉ tập trung vào các trận giao hữu trong những đợt tập trung đội tuyển. Điều đó mở ra thêm một không gian cạnh tranh cho các đội tuyển trong khu vực, đồng thời đưa những cuộc đối đầu vốn quen thuộc giữa các nền bóng đá Đông Nam Á vào một sân chơi có quy mô và cấu trúc riêng của FIFA. Anh Đào Văn Trường, một người hâm mộ bóng đá cho biết.
1: Tôi nghĩ việc FIFA trực tiếp tổ chức một giải đấu dành cho khu vực Đông Nam Á là một tín hiệu rất tích cực. Điều này cho thấy bóng đá Đông Nam Á đang ngày càng được chú ý và có vị trí nhất định trong bức tranh bóng đá quốc tế. Khi có một giải đấu chính thức dưới sự tổ chức của FIFA, các đội tuyển trong khu vực sẽ có thêm cơ hội thi đấu, cọ sát và nâng cao chất lượng chuyên môn. Về lâu dài, tôi nghĩ những sân chơi như thế này sẽ góp phần nâng cao vị thế của bóng đá Đông Nam Á, giúp các đội tuyển có thêm cơ hội được biết đến và được đánh giá nhiều hơn ở cấp độ quốc tế.
0: Cùng chung quan điểm với anh Trường, anh Lê Hoàng Vũ cho biết.
2: Bóng đá Đông Nam Á vốn có sự cạnh tranh rất lớn. Mỗi khi Việt Nam gặp Thái Lan, Indonesia, Philippines thì người hâm mộ đều dành rất nhiều sự quan tâm. Nếu giải đấu được duy trì ổn định, tôi nghĩ nó sẽ trở thành một sự kiện người hâm mộ chờ đợi, không chỉ vì kết quả mà còn vì cơ hội được chứng kiến bóng đá Đông Nam Á ngày càng phát triển.
0: Không chỉ là tên gọi mới, FIFA ASEAN Cup 2026 còn có một cách tổ chức khá khác biệt. Thay vì gom toàn bộ 14 đội vào một bảng đấu chung, FIFA chia giải thành hai division, hay có thể hiểu là hai hạng thi đấu. Division 1 có 8 đội, trong khi Division 2 có 6 đội. Mỗi division tiếp tục được chia thành hai bảng. Ở Division 1, các trận đấu được tổ chức tại Indonesia. Bảng A gồm chủ nhà Indonesia, Bangladesh, Malaysia và Singapore. Bảng B có Việt Nam, Pakistan, Thái Lan và Philippines. Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở một bảng đấu có hai đối thủ đến từ những nền bóng đá quen thuộc ở khu vực Đông Nam Á và một đội khách là Pakistan. Còn tại Division 2, Hồng Kông, Trung Quốc là chủ nhà. Ngoài ra, bảng A còn có Lào và Brunei. Bảng B gồm Campuchia, Myanmar và Timor-Leste. Cách chia này tạo nên hai nhóm thi đấu riêng, giúp các đội có số trận và đối thủ tương đối phù hợp với cấu trúc của từng division. Đồng thời, nó cũng giúp giải đấu có thể tổ chức đồng thời tại hai khu vực, thay vì toàn bộ 14 đội phải tập trung tại một quốc gia. Ở mỗi division, hai bảng đều thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt. Sau khi vòng bảng kết thúc, đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào trận chung kết của division đó. Điều này có nghĩa FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ có hai trận chung kết và hai nhà vô địch riêng. Riêng Division 1, hai đội đứng thứ hai ở hai bảng sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng 3. Với Division 1, toàn bộ các trận đấu được tổ chức tại hai sân ở Indonesia là Gelora Bung Karno tại Jakarta và Sijalak Harupat tại Bandung. Division 2 sử dụng Khai Tak Stadium và Mongkok Stadium tại Hồng Kông. Một điểm đáng chú ý nữa là thời gian thi đấu được bố trí khá gọn. Division 1 diễn ra từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10, còn Division 2 diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10. Toàn bộ giải kéo dài trong khoảng 12 ngày. Nếu nhìn rộng hơn, FIFA ASEAN Cup không đơn thuần là việc bổ sung thêm một giải đấu vô lịch bóng đá khu vực. Điều FIFA hướng tới là tạo ra thêm những trận đấu quốc tế có ý nghĩa cho các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á. Theo FIFA, giải đấu được xây dựng nhằm mang đến những cơ hội thi đấu có tính cạnh tranh trong khuôn khổ lịch thi đấu quốc tế của bóng đá nam, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa các nền bóng đá trong khu vực. FIFA ASEAN Cup đưa bóng đá Đông Nam Á vào một cấu trúc mới dưới sự tổ chức trực tiếp của FIFA. 14 đội tuyển, 2 division, 4 bảng đấu, 2 trận chung kết và 2 chức vô địch, tất cả tạo nên một mô hình khá đặc biệt ngay trong lần đầu tiên được tổ chức. Và với các đội tuyển Đông Nam Á, giá trị của sân chơi mới không chỉ nằm ở chiếc cúp. Mỗi trận đấu là thêm một cơ hội để các cầu thủ thi đấu ở cấp độ đội tuyển, các huấn luyện viên thử nghiệm đội hình, chiến thuật, đồng thời giúp các nền bóng đá trong khu vực có thêm những cuộc đối đầu quốc tế được tổ chức theo một lịch trình thống nhất. Theo lịch thi đấu chính thức của FIFA, trận giao quân gặp Philippines của Việt Nam diễn ra vào 18h30 phút ngày 26 tháng 9 theo giờ Việt Nam trên sân Sijalak Harupat ở Bandung. 3 ngày sau, ngày 29 tháng 9, cũng tại sân vận động này, Việt Nam sẽ đối đầu Thái Lan. Ở lượt trận cuối cùng, đội tuyển Việt Nam di chuyển tới Jakarta để gặp đối thủ là Pakistan vào ngày 2 tháng 10 tại sân Gelora Bung Karno. Nếu đứng đầu bảng B, đội tuyển Việt Nam sẽ giành quyền vào chung kết Division 1 diễn ra vào ngày 5 tháng 10 tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta. Trận chung kết sẽ bắt đầu lúc 20 giờ theo giờ địa phương, tức 20 giờ Việt Nam. Để giúp quý vị thính giả có cái nhìn rõ nét hơn về FIFA Asian Cup 2026, sau đây mời quý

0: Quý vị cùng lắng nghe cuộc trao đổi của phóng viên với nhà báo Đỗ Hân, một người đã gắn bó nhiều năm với lĩnh vực thể thao.
1: Vâng, xin chào nhà báo Đỗ Hân. Trước hết thì ông có thể chia sẻ với lại quý vị thính giả là dưới góc nhìn của một người theo dõi bóng đá khu vực rất là nhiều năm, thì điều gì khiến cho FIFA ASEAN Cup 2026 trở nên đáng chú ý so với lại những cái giải đấu trước đây của Đông Nam Á?
2: Đây là giải đấu mà do FIFA đứng ra tổ chức. FIFA phát hiện ra rằng là ở khu vực Đông Nam Á này, bóng đá là đã chiếm được một góc độ rất lớn qua cái giải ASEAN Cup mà ta vẫn gọi là AFF Cup đó. Thì cái thành công của nó bằng cách đá là lượt đi lượt về với từ vòng bán kết đã thu hút được rất đông khán giả. Thì chính vì vậy mà FIFA đã nhập cuộc để mà đưa cái giải đấu này vào đúng cái thời điểm mà FIFA Day ngày nghỉ. Chứ còn thực tế thì Asian Cup của Đông Nam Á lại không phải là ngày FIFA Day, và điểm cộng trên bảng xếp hạng thế giới cho các đội tuyển rất là thấp.
1: Thì theo cái thể thức thi đấu của lần này thì FIFA đã tổ chức với hai division gồm có 14 đội tuyển, thay vì là đấu hết chung vào một bảng. Thì theo ông, cái cách tổ chức này thì có những cái điểm gì đáng chú ý về mặt chuyên môn và cái việc mà khả năng tạo ra cái sự cạnh tranh lớn như thế nào ạ?
2: Cái này là rất là đáng chú ý chứ, tại vì các đội trung bình yếu họ sẽ thi đấu với nhau để cho phù hợp nhất, để phục vụ cho những đội bóng ở tầm mức đó là từ Hồng Kông, Lào, Campuchia, Myanmar, họ được thi đấu với nhau trên cái tầm mức đó. Và còn đối các đội mạnh sẽ được cọ sát với các đội mạnh khác để qua đó trưởng thành hơn, qua đó tiến bộ nhanh hơn. Họ sẽ thi đấu mà không có vòng bán kết. Đội nhất hai bảng sẽ được vào đá chung kết và đội nhì hai bảng là vào đá tranh giải ba.
1: Vậy thì cái việc mà có thêm một cái sân chơi chính thức trong cái lịch thi đấu quốc tế của FIFA Days thì sẽ đem lại cái cơ hội cụ thể như thế nào cho các đội tuyển Đông Nam Á?
2: Cái này thì mang lại lợi ích rất nhiều. Thứ nhất đó là họ được thi đấu này. Trong cái ngày FIFA Day đấy, các giải vô địch các quốc gia tạm dừng để đội tuyển quốc gia tập trung. Liên đoàn các quốc gia là phải tìm các đội tuyển để thi đấu giao hữu. Tìm đấy, đội tuyển phù hợp rất là khó. Thậm chí lại phải qua các công ty môi giới để mà có thể thi đấu được, lại mất một khoản tiền không nhỏ. Cái thứ hai là lại vào ngày FIFA Day như này thì được FIFA chọn đội tuyển đến để thi đấu. Thì mình chuẩn bị và mình được gặp những đội tương đồng hoặc là mạnh hơn chút ít để mà học tập kinh nghiệm. Nếu mình thành công thì số điểm mà của ngày FIFA Day này của đội tuyển ở giải đấu là rất cao.
1: Nếu như mà nhìn ở một cái góc độ rộng hơn, việc mà FIFA đã dành riêng một cái giải đấu cho khu vực thì có thể tạo ra những cái tác động như thế nào đối với lại cái vị thế của bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ bóng đá thế giới?
2: Thì đây là cái con đường mà FIFA muốn để cho cả thế giới biết là bóng đá Đông Nam Á.
1: Vâng, thưa ông, quay lại với lại cái đội tuyển Việt Nam, bảng đấu của Việt Nam thì gồm có Philippines, Thái Lan và Pakistan. Theo ông thì cái bảng đấu này thì mang đến những cái thử thách và cái cơ hội như thế nào?
2: Một cơ hội để Việt Nam vào được trận chung kết là tất yếu, bởi vì với Philippines thì họ cũng đưa hết các cầu thủ nước ngoài mà họ có đấy, nhập tịch rồi là người gốc Phi để mà vào thi đấu. Thế nhưng mà Việt Nam cũng có những thay đổi để mạnh lên thì chắc chắn rằng Việt Nam sẽ vượt qua họ. Còn Pakistan không phải là một đối thủ quá lớn với Việt Nam, mà thậm chí đội tuyển Việt Nam dễ dàng giành chiến thắng hơn. Đối thủ thực sự của đội tuyển Việt Nam chính là Thái Lan. Cả hai đội là rất hiểu nhau, đều muốn giành chiến thắng, và khả năng cao chiến thắng sẽ về từ Việt Nam, bởi vì Việt Nam có một sự chuẩn bị tốt, có những con người biết cụ thể hóa được các cơ hội thành bàn thắng.
1: Thực tế thì không chỉ có các đội tuyển, thì bản thân chính những người hâm mộ cũng là một phần quan trọng của giải đấu. Thì theo ông, FIFA ASEAN Cup thì có những cái yếu tố nào để tạo thêm một cái sức hút đối với lại khán giả Đông Nam Á?
2: FIFA ASEAN Cup chưa có điều gì để mà mình nói là tạo một sức hút. Cái mà tạo thành một làn sóng lớn thì chính là bản quyền truyền hình. Với một giá rất cao thì các quốc gia trong khu vực họ không mua.
1: Và nếu như là FIFA ASEAN Cup tiếp tục được duy trì trong những thời gian năm tới thì ông kỳ vọng cái giải đấu này sẽ có cái sự phát triển như thế nào để sự là trở thành một cái sân chơi ý nghĩa và lâu dài đối với lại khu vực?
2: Cái này nếu mà FIFA làm tốt, qua cái này mà thu hút được sự quan tâm của cộng đồng Đông Nam Á thì FIFA sẽ là một thành công rất lớn. Những năm tới FIFA sẽ đưa các đội tuyển mạnh hơn mời đến, giả sử đến từ châu Phi hoặc đến từ châu Âu hoặc đến từ Nam Mỹ, thì đấy là một thành tựu cực kỳ quan trọng với FIFA, bởi FIFA đã thành công với một giải đấu như thế tại các nước vùng vịnh, những vùng Trung Đông đó, mà đến nỗi đến giờ phút này mà người ta đang tính đến là cái giải bóng đá vùng vịnh như không còn ý nghĩa gì nữa. FIFA cũng hy vọng FIFA sẽ thành công như vậy ở Đông Nam Á, nhưng mà với cái giải đầu tiên này một số đội rút lui, đấy là một cái dấu hỏi rất lớn là với FIFA, và đặc biệt là cái bản quyền truyền hình.

0: quá cao, đã không còn là một cơ hội để đưa cái FIFA Asian Cup này đến với lại mọi người ở khu vực Đông Nam Á.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, FIFA Asian Cup 2026 không chỉ mở thêm cơ hội thi đấu, cọ sát cho các đội tuyển, mà còn tạo thêm một sân chơi để bóng đá Đông Nam Á tăng cường cạnh tranh và từng bước phát triển. Với người hâm mộ, sự xuất hiện của một giải đấu mới đồng nghĩa với thêm những trận cầu đáng chờ đợi, thêm cơ hội được chứng kiến các đội tuyển trong khu vực so tài. Từ sân chơi mới này, bóng đá Đông Nam Á có thêm một không gian để phát triển, còn người hâm mộ có thêm những câu chuyện, những cuộc đối đầu để chờ đợi và đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, những tin tức vừa rồi đã khép lại chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Những người thực hiện: Minh Tuấn, Mai Anh, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Các biên tập viên Thành Trung và Anh Tú kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Cần giải pháp để hạ nhiệt giá vật liệu xây dựng. Kinh tế tư nhân nhiều điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ. Nội dung sẽ có trong chuyên mục Kinh tế tư nhân động lực mới cho phát triển. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh nội dung quy hoạch Cần Thơ hướng tới mục tiêu tạo không gian phát triển mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, giá vật liệu xây dựng như cát, đá, sỏi, đất san lấp liên tục tăng, gây rất nhiều khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Một số công trình đầu tư có nguy cơ chậm tiến độ và bị đội vốn. Hiện nay, nhiều địa phương đang tìm giải pháp để cung cấp vật liệu xây dựng ổn định hơn, nhưng trên thực tế, công tác quản lý và quy hoạch trong lĩnh vực này vẫn còn nhiều hạn chế. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
4: Hiện nay, giá vật liệu xây dựng đã tăng khoảng 30% so với cuối năm 2025, gây áp lực lớn lên chi phí xây dựng. Các loại đá, cát, xi măng, nhựa đường tăng cao, đặc biệt cát xây dựng tăng gấp đôi ở một số khu vực. Theo tính toán của các doanh nghiệp, trong tổng giá trị công trình, chi phí vật liệu đầu vào chiếm 60%, chi phí nhân công chiếm 20%. Do đó, các công trình xây dựng dân dụng và hạ tầng với giá trị khoảng 10 tỷ đồng thì có thể phải bù lỗ lên tới vài trăm triệu đồng. Ông Nguyễn Xuân Mạnh, trưởng phòng kỹ thuật, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hoàng Hà cho biết.
6: Nguồn vật tư rất là khan hiếm và nó đắt đỏ. Tất cả vật tư từ nhân công, vật tư cát, đá, sỏi, xi măng, sắt thép, bay và cây và nhân công là gần như là đều tăng gấp đôi hết. Thì là lãnh đạo đối đầu doanh nghiệp đã cũng đã chấp nhận những cái phần mà làm là đã sẽ phải bù lỗ và bù lỗ rất nhiều. Đã xác định tư tưởng như thế cho nên là chúng tôi cũng phải sắp xếp cái nguồn kinh phí để tập kết vật tư trong nhiều ngày, nhiều tháng để có đủ cái nguồn vật tư đáp ứng đúng cái tiến độ mà như thành phố bí thư tỉnh ủy chỉ đạo. Thì cái này đây là một cái việc mà nó cũng là vô cùng khó khăn và nó cũng là những cái thiệt hại kinh tế rất lớn đối với doanh nghiệp.
4: Tại tỉnh Đắk Lắk, giá vật liệu xây dựng thời gian gần đây liên tục tăng và nhiều thời điểm khan hiếm cục bộ. Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, năm 2026, nhu cầu đá xây dựng khoảng 5 triệu mét khối, trong khi sản lượng được cấp phép chỉ 3,24 triệu mét khối. Nhu cầu cát khoảng 3,7 triệu mét khối, nhưng sản lượng được cấp phép chỉ 782.500 mét khối. Nguồn cung thiếu hụt khiến giá cát, đá, gạch không nung tăng cao, bê tông tươi có thời điểm khan hiếm. Ông Bùi Thanh Vũ, trưởng phòng kinh tế và vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết.
7: Phối hợp với các chủ đầu tư và các địa phương rà soát cập nhật thường xuyên cái nhu cầu sử dụng vật liệu của các cái công trình dự án trọng điểm, nhất là đá cát và đất san lấp, để có cái phương án đảm bảo nguồn cung và điều tiết cho nó phù hợp. Tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp Môi trường, Sở Công Thương đánh giá cái khả năng cung ứng của các cái mỏ hiện có, rà soát các khu vực đã được phê duyệt trữ lượng hoặc là có cái tiềm năng khoáng sản nhưng mà chưa cấp phép, từ đó thì mới có cái sự xây dựng cái phương án bổ sung cái nguồn cung vật liệu xây dựng.
4: Không chỉ tăng giá mà việc thiếu vật liệu xây dựng đang là vấn đề khiến các nhà thầu, chủ đầu tư lo ngại sẽ ảnh hưởng đến tiến độ các công trình. Trong đó có cả các dự án sử dụng vốn đầu tư công vì nỗi lo đội giá. Mặc dù đã có phương án dự phòng rủi ro từ biến động giá của thị trường, song đà tăng quá mạnh như hiện nay khiến nhiều doanh nghiệp và nhà thầu vỡ kế hoạch tài chính. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam nêu thực tế.
8: Trong cái việc đối phó với cái bão tăng giá hiện nay, thực tế mà chúng tôi kiểm tra thì cái thông báo giá của Sở Xây dựng so với cái giá thật trên thị trường nó vẫn chậm và lạc hậu. Vì vậy cho nên là các cái giá để mà cập nhật thanh toán vẫn không là thực tế.

0: Vì vậy cho nên chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ có cái kiểm tra thực tế các sở xây dựng đáp ứng cái này như thế nào, thực hiện cái này như thế nào để duy trì cái mặt bằng về giá.
1: Trước tình trạng vật liệu xây dựng ngày càng khan hiếm, để đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng trong thời gian tới, cần có quy hoạch vùng nguyên liệu, vật liệu có quy mô lớn. Về lâu dài, cần tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu xây dựng xanh thay thế các loại vật liệu truyền thống. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thúy Loan, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Bộ Xây dựng cho rằng:
2: chúng ta cần một chiến lược thúc đẩy xanh hóa toàn diện và hiệu quả, bao gồm cả những chiến lược lớn và những hành động cụ thể, và cần phải có sự đồng lòng, sự chung tay của tất cả các đối tác trong xã hội. Quy định về sử dụng vật liệu không nung trong công trình xây dựng, tôi cho đây là một bước tiến rất là lớn, một sự quyết tâm rất lớn của ngành xây dựng từ phía chính phủ để chúng ta chuyển đổi ngành xây dựng theo hướng xanh.
1: Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2026. Các nhà thầu và chủ đầu tư đang chạy đua với thời gian để đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng. Vấn đề đặt ra cấp bách là lực lượng chức năng cần phối hợp với các địa phương để tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường để kịp thời cập nhật, điều chỉnh, công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp với mặt bằng giá mới, tránh tác động của các hiện tượng đầu cơ đẩy giá vật liệu xây dựng tăng cao.
3: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau hơn một năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã có tác động sâu rộng đến sự phát triển của kinh tế tư nhân. Mặc dù vậy, theo phản ánh của doanh nghiệp và phân tích của các chuyên gia, dù những kết quả bước đầu là đáng phấn khởi, nhưng vẫn còn đó hàng loạt khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ để kinh tế tư nhân phát triển đúng với tiềm năng. Phản ánh của nhóm phóng viên kinh tế.
4: Điều dễ nhận thấy nhất trong hơn một năm qua là sự hành động quyết liệt của các bộ ngành địa phương nhằm hiện thực hóa các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân đang mang lại niềm tin mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực và khắp các vùng miền. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, góp phần cải cách thực chất các thủ tục hành chính từ thực tiễn cơ sở, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Doanh nhân trẻ Bùi Tiến Dũng, Giám đốc khách hàng doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Viconex chia sẻ.
5: Hiện tại là chính phủ đã chuyển mình rất là nhanh, cho nên là không có lý gì là đối với lại các doanh nghiệp về công nghệ hoặc là các doanh nghiệp về SME mà không thay đổi nhanh chóng để đáp ứng được với thời cuộc thì cũng sẽ bị đào thải, nên chúng tôi sẽ tập trung nguồn lực để làm sao cho đó là thúc đẩy cái phát triển của chính công ty, bởi vì công ty cũng sẽ là một trong những hạt nhân nhỏ trong nền kinh tế của quốc gia.
4: Theo tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, rào cản lớn nhất với doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu vực chiếm tới 96% trong tổng số doanh nghiệp của nước ta hiện nay là khả năng tiếp cận vốn, khả năng tiếp cận mặt bằng sản xuất và các thủ tục hành chính quá rườm rà, từ khi thành lập doanh nghiệp đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thậm chí cả khi rút lui khỏi thị trường. Tiến sĩ Tô Hoài Nam phân tích.
6: Một là ta phải xây dựng ra một cái hệ sinh thái, các cái chính sách hỗ trợ cho cái năng lực tự chủ trong sản xuất. Cái chính sách muốn gì thì muốn, cũng phải tạo nên được sự lan tỏa sang những cái lĩnh vực mà Việt Nam mình có thế mạnh. Ví dụ như nông nghiệp, ví dụ như là dịch vụ du lịch. Và cái cuối cùng nữa là khi mà cái xuất khẩu đó, chúng ta hiện nay đang có một cái lợi thế là chúng ta thu hút cái FDI này rất mạnh. Chúng ta đã nhiều lần phân tích. Thì có một cái điểm rất quan trọng, một cái lợi ích nữa là nó mang lại thương hiệu cho quốc gia.
4: Một nội dung rất quan trọng trong cải cách thể chế là hoàn thiện những quy định của pháp luật để tháo gỡ những điểm nghẽn mà nền kinh tế, trong đó có các chủ thể là người dân và doanh nghiệp đang phải đối diện. Những kỳ họp Quốc hội vừa qua đã có những nỗ lực rất lớn để tháo gỡ những điểm nghẽn này. Chỉ trong hai kỳ họp gần đây, nhiều bộ luật và các nghị quyết của Quốc hội được ban hành, góp phần rất quan trọng tháo gỡ hàng loạt khó khăn về đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư và vấn đề tiếp cận nguồn lực của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Quang Huân, nguyên ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhìn nhận.
7: Nó vướng một cái luật này quy định như này nhưng lại sang cái luật khác quy định khác. Chỉ riêng về lĩnh vực đầu tư thì luật đầu tư công, thì luật đầu tư, thì luật PPP nó rất là khác nhau. Luật đất đai. Thì bây giờ những cái mà chúng ta phải soi chiếu lại, và tôi nghĩ là nhất là trong cái trường hợp mà chúng ta có AI này thì phải dùng cái công cụ AI để mà rà soát lại những cái gì mà cần phải vướng thì chúng ta, tức là nó có một việc mà quy định nhiều luật thì chúng ta phải mang theo mổ xẻ cái luật đấy, bằng quy định luật nào thì quy định luật khác là phải theo.
4: Nền kinh tế nước ta đang tăng trưởng mạnh, với sự nỗ lực của

0: cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, hy vọng rằng những khó khăn vướng mắc sẽ dần được tháo gỡ để kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Theo mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đến năm 2030, nước ta sẽ có thêm khoảng 2 triệu doanh nghiệp. Để thực hiện được mục tiêu này, cần có chính sách phù hợp để động viên, khuyến khích và nâng tầm các hộ kinh doanh. Quý vị và các bạn, vừa qua, thành phố Cần Thơ đã tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Dự thảo đặt mục tiêu nâng cao vai trò trung tâm vùng của Cần Thơ, phát huy lợi thế hệ thống cảng biển, sân bay, đường sắt, cao tốc và các hành lang giao thông để tăng cường kết nối liên vùng. Phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phản ánh trong tiêu điểm kinh tế địa phương.
1: Theo định hướng quy hoạch, Cần Thơ phát triển đô thị dựa trên cấu trúc nước và hệ sinh thái tự nhiên, tổ chức hài hòa các chức năng kinh tế, nhà ở, dịch vụ, đồng thời phát huy vai trò chủ động của các phường xã trong phát triển kinh tế, xã hội. Dự thảo xác định 4 mục tiêu, tổng thể gồm phát triển Cần Thơ trở thành trung tâm vùng kinh tế biển, trung tâm công nghệ nông nghiệp, trung tâm dịch vụ quốc tế và đô thị sông nước đặc sắc. Đóng góp ý kiến vào dự thảo hồ sơ quy hoạch chung thành phố Cần Thơ, tiến sĩ Dương Văn Ni, chuyên gia sinh thái cảnh quan vùng đồng bằng sông Cửu Long cho rằng, quy hoạch cần xác định rõ những chức năng nổi trội của Cần Thơ, thay vì chỉ dừng ở những khái niệm chung như trung tâm đồng bằng sông Cửu Long hay điểm kết nối. Một trong những hướng có thể tạo khác biệt là phát triển Cần Thơ thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho toàn vùng.
2: Nên đẩy mạnh nhất cái vai trò là đào tạo nguồn nhân lực. Bởi vì một cái chuyện rất là đương nhiên, hiện nay Cần Thơ là tập hợp rất nhiều trường đại học trước đây. Khi mà đào tạo được cái nguồn nhân lực tốt, ít khắc cái nguồn nhân lực đó nó sẽ khai thác được những cái tài nguyên đã có và nó khai thác một cách có hiệu quả.
1: Trong khi đó, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Đại học Cần Thơ cho rằng quy hoạch Cần Thơ cần được nhìn nhận trong mối quan hệ với toàn vùng và tầm nhìn dài hạn. Theo định hướng đến năm 2075, Cần Thơ được xác định là trung tâm vùng Tây Nam Bộ, trung tâm công nghệ nông nghiệp, trung tâm dịch vụ quốc tế và đô thị sông nước đặc sắc. Tuy nhiên, theo Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, cần làm rõ hơn những giá trị riêng có của Cần Thơ để các định hướng này trở thành lợi thế cạnh tranh. Vùng đồng bằng sông Cửu Long vốn là vùng đô thị gắn với sông nước, do đó Cần Thơ cần xác định những đặc trưng riêng, thay vì chỉ nhấn mạnh yếu tố đô thị sông nước nói chung.
3: Cần Thơ mà mở rộng ra, chúng ta cũng có cả Hậu Giang và Sóc Trăng. Và chúng ta thấy rằng là chỉ có cái Cần Thơ mới có ra những cái ngã hình sao, ngã 7, ngã 6, ngã 5. Tại sao các cái tỉnh khác là không có? Mục đích đó là người ta làm ở chỗ ở đó là để chúng ta phân tán cái xâm nhập mặn để khỏi gỡ sâu vào trong nội địa. Mà nếu chúng ta người thấy mặn ở đâu phải làm cổng đê để chúng ta ngăn lại thì mặn là tiếp tục đi sâu hơn và nó sẽ lấn sâu, có một lúc rồi đó nó sẽ chạm tới thành phố Cần Thơ.
1: Dưới góc tiếp cận từ cộng đồng doanh nghiệp, ông Nguyễn Phương Lam, giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long cho rằng quy hoạch cần cụ thể hơn các định hướng phát triển kinh tế, thương mại, công nghiệp, hạ tầng giao thông, hệ sinh thái và các lĩnh vực văn hóa xã hội. Theo ông Nguyễn Phương Lam, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng quy hoạch tạo ra không gian phát triển mới cho Cần Thơ, xác định rõ những lợi thế, khác biệt và hướng phát triển mang tầm quốc tế của thành phố trong tương lai.
4: Vấn đề logistics liên quan trực tiếp tới vấn đề phát triển kinh tế và thương mại của các doanh nghiệp. Như vậy thì trong cái logistics này thì chúng tôi thấy đầu tiên là vẫn chưa thấy cái trung tâm chế biến hàng nông sản của đồng bằng sông Cửu Long, mà trước đây trong quy hoạch của đồng bằng sông Cửu Long đã có 6 cái trung tâm. Mà riêng thành phố Cần Thơ cũ đã làm xây dựng đề án này rồi thì nay không biết thành phố mới tiếp tục như thế nào. Và đây là đã có trong quy hoạch của vùng và được chính phủ phê duyệt. Và đây là ý nghĩa nó rất là quan trọng cho cái trung tâm để sản xuất hàng nông sản.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, quy hoạch với tầm nhìn đến năm 2075, Cần Thơ hướng tới giải quyết các yêu cầu về phát triển kinh tế, tăng cường liên kết vùng, thích ứng với biến đổi khí hậu và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Việc xác định rõ lợi thế, lựa chọn các cực tăng trưởng, hành lang phát triển và hệ thống hạ tầng chiến lược sẽ tạo cơ sở để quy hoạch được triển khai hiệu quả, tạo động lực phát triển Cần Thơ và phát huy vai trò trung tâm của thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Ôi giời ơi, đã muộn rồi lại còn tắc đường.
6: Anh, làm gì mà cứ còi liên tục thế?
5: Thì anh còi cho người đằng trước, người ta còn đi chứ. Chứ đợi thế này, khi nào mới về được đến nhà?
6: Mà anh nhìn cái kìa, đằng trước thì có còn xe nào nhích nổi nữa đâu. Giờ này thì đường nào mà chả thế. Thôi, đừng coi nữa.

0: chuyện gì đấy?
1: Thôi rồi, hai bác đằng trước mình va quẹt nhau rồi.
0: Đấy, anh thấy chưa? Đường đông, xe đông, không cẩn thận là va chạm ngay được. Còn anh ấy, lúc nào lái xe cũng vội vội vàng vàng, thiếu kiên nhẫn. Có khi vì anh thúc nhiều mà khiến hai xe trên va chạm cũng nền ấy.
1: Thôi được rồi, anh nghe vợ, lưu thông đi đúng làn, đèn đỏ, dừng đúng vạch, ngoài đường không bấm còi, giữa đường nhường nhịn nhau, ok?
0: Chưa đủ, phải thêm là đi sau vẫn về mau.
1: Vâng, thưa vợ, anh đã rõ.

0: đường phố thân quen.
1: Lâm Thắng và Hồng Nhung xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, một con đường khi đã trở nên quen thuộc thường được nhớ bằng những điều rất riêng. Người ở lâu nhớ dáng con đường ngày trước, nhớ những ngôi nhà cũ, hàng cây cũ. Người mới đến lại nhận ra những căn nhà vừa xây, những cửa hàng mới mở và nhịp sống đang dần đông vui hơn.
0: Trong những đường phố thân quen hôm nay, chúng tôi mời quý vị về đường Đỗ Minh, phường An Hải. Điều thú vị là Đỗ Minh mới trở thành tên gọi chính thức của tuyến đường trong năm 2026. Còn nhân vật mang tên Đỗ Minh lại thuộc về một câu chuyện đã được người dân vùng đất này lưu truyền từ rất lâu. Đi dọc con đường hôm nay, câu chuyện xưa ấy hiện diện bên một An Hải đang đổi thay, nơi vẫn còn những khoảng cây xanh quen thuộc, nhưng những ngôi nhà mới, nhà cao tầng cũng đang dần làm nên một diện mạo khác.
1: Đường Đỗ Minh có điểm đầu tại ngã tư chợ Vĩnh Khê, thuộc tổ dân phố Vĩnh Khê, điểm cuối tại mương An Kim Hải, giáp địa bàn tổ dân phố Bạch Mai. Tuyến đường dài khoảng 1,5 km, mặt đường rộng 7 m, vỉa hè rộng từ 1 đến 2 m. Đây là tuyến giao thông phục vụ việc đi lại, sinh hoạt hàng ngày của người dân trong khu vực. Nhưng phía sau tên gọi Đỗ Minh lại là một câu chuyện khá đặc biệt của vùng đất Văn Cú.
0: Theo thần tích được lưu truyền tại đỉnh Văn Cú, Đỗ Minh và người anh em song sinh là Đỗ Quang là hai nhân vật gắn với vùng đất này từ thời Đinh. Về sau, hai ông được người dân địa phương tôn làm thành hoàng và phụng thờ tại đỉnh Văn Cú. Trong những câu chuyện được người dân lưu truyền qua nhiều thế hệ, Đỗ Minh nổi tiếng với tài nuôi và luyện gà trọi. Tương truyền, gia đình hai ông từng sinh sống trên vùng đất có tên Thần Kê, nghĩa là thần gà. Tài luyện gà của Đỗ Minh cũng từ đó gắn với một câu chuyện đặc biệt.
1: Chuyện kể rằng khi sứ nhà Tống là Cao Bảo Tự sang Đại Cồ Việt đã mang theo gà trọi và đưa ra lời thách đấu. Cuộc đấu khi ấy không đơn thuần để phân tải cao thấp mà còn gắn với nguy cơ chiến tranh. Nếu phía Đại Cồ Việt không thắng, quân Tống có thể tiến sang. Trước tình thế đó, Đỗ Minh, người vốn nổi tiếng có tài nuôi và luyện gà trọi, được tiến cử với nhà vua để tham gia cuộc đấu. Ông mang con gà do mình nuôi, luyện vào triều. Cuộc đấu diễn ra trong nhiều giờ, từ giờ thìn đến giờ thân. Cuối cùng, gà của Đỗ Minh giành phần thắng trước gà của sứ nhà Tống. Chiến thắng ấy được người xưa kể lại với ý nghĩa đã góp phần hóa giải nguy cơ chiến tranh.
0: Dẫu mang đậm màu sắc truyền thuyết, câu chuyện về Đỗ Minh và cuộc đấu gà đã trở thành một phần ký ức văn hóa của người dân Văn Cú. Đến nay, tục chọi gà vẫn được duy trì trong lễ hội đình Văn Cú, vừa là một hoạt động văn hóa dân gian, vừa gợi nhắc câu chuyện về vị thành hoàng nổi tiếng với tài luyện gà trọi. Ngày nay, đình Văn Cú vẫn là nơi thờ hai vị thành hoàng Đỗ Quang và Đỗ Minh. Và từ năm 2026, tên Đỗ Minh còn hiện diện theo một cách gần gũi hơn khi được đặt cho một tuyến đường trên chính vùng đất này.
1: Trong năm 2026, phường An Hải hoàn thành việc đặt tên cắm biển 5 tuyến đường và 19 tuyến phố mới. Đỗ Minh là một trong 5 tuyến đường được đặt tên. Từ câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế hệ, cái tên Đỗ Minh giờ đây đã trở thành một địa chỉ trong đời sống thường ngày của người dân địa phương. Với những người đã gắn bó lâu năm với nơi đây, tên đường mới cũng gợi lại những câu chuyện cũ của quê hương. Và họ cũng là những người chứng kiến con đường này thay đổi từng ngày. Bà

0: Nga, Bí thư chi bộ tổ dân phố Văn Cú chia sẻ.
1: Bây giờ trong đình còn một cái bức phong của thời vua Thiệu Đức, Hoán Nhiên Văn Vật. Đấy là một cái làng có nhiều nhân vật anh tài và cũng là những người làng hiếu học. Thì chúng tôi cũng dựa theo cái thần phả và sự tôn trọng đến các bậc đã bảo vệ đất nước. Thì chúng tôi đặt tên ngài Đỗ Minh và sau này đặt tên là Phố Đỗ Minh. Thì đấy cũng là để cái là chúng tôi nhắc nhở con cháu mình, các thế hệ mai sau giữ gìn được cái bản sắc của quê hương.
2: Đường Đỗ Minh của ngày hôm nay đã có nhiều đổi thay. Ở đoạn đầu đường, nhịp sống bắt đầu khá sớm. Chợ Vĩnh Khê nằm ngay gần ngã tư nên người mua bán, xe chở hàng, người đi làm cùng các phương tiện từ khu dân cư ra vào thường xuyên. Một vài cửa hàng mở ngay sát đường, phía trong là những ngõ dẫn vào khu dân cư.
0: Điều khá thú vị là con đường dài 1,5 cây này không có một cảnh quan giống nhau từ đầu đến cuối. Có những đoạn cây xanh mọc dọc hai bên, tán lá vươn ra phía mặt đường. Đi thêm một quãng, bên cạnh những căn nhà đã có từ nhiều năm là khá nhiều nhà mới xây. Có những căn vừa hoàn thiện, màu sơn vẫn còn mới. Đây chưa phải một tuyến phố với cửa hàng nối tiếp cửa hàng hay những ngôi nhà cao tầng chạy dài. Đỗ Minh vẫn là con đường của khu dân cư Vĩnh Khê, Văn Cú, nơi phía sau mỗi cánh cửa là cuộc sống của những gia đình đã gắn bó với vùng đất từ nhiều năm. Nhưng ngay trong không gian quen thuộc ấy, những ngôi nhà mới đang mọc lên. Đường phố đông người hơn và nhu cầu sinh hoạt cũng khác trước. Đối với người sống ở đây lâu năm, đôi khi chỉ cần đứng trước cửa nhà và nhìn sang phía bên kia đường cũng đủ thấy thời gian đã đi qua khu phố của mình như thế nào. Ông Nguyễn Văn Toàn, tổ trưởng tổ dân phố Văn Cú chia sẻ.
3: Những cái năm 90 đổ về trước kia, cái đường Đỗ Minh ý, còn đầm ao ruộng, chỉ có người đi bộ được thôi, không thể đi xe đạp được. Sau mấy năm trở về đây, được sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền, quan tâm đến cái đường giao thông huyết mạch của làng Văn Cú Vĩnh Khê, cũng đã cho mở cái tuyến đường đấy và vận động bà con nhân dân hiến đất làm đường. Bây giờ thành một cái tuyến đường Đỗ Minh rộng 7m mà dài trên 1km, chạy suốt từ chợ Vĩnh Khê mà đến cái cầu sang bên Bạch Mai, phường An Hải bây giờ. Giao thông nó thuận lợi, khang trang, sạch đẹp.
2: Buổi sáng, con đường đưa người dân ra chợ, trẻ nhỏ đến trường, người lớn tới nơi làm việc. Chiều về, chính con đường ấy lại đón mọi người trở về nhà. Những hoạt động cứ lặp lại mỗi ngày, bình thường đến mức ít ai để ý rằng chính điều đó tạo nên sức sống của một tuyến phố. Và nếu hỏi nét riêng của Đỗ Minh nằm ở đâu, có lẽ khó tìm một công trình thật lớn hay một điểm đến khiến người ta phải dừng chân. Nét riêng nằm trong sự đan xen của chính con đường. Một chút bóng dáng của khu dân cư cũ vẫn còn, những hàng cây vẫn xanh bên đường, trong khi nhà mới và nhà cao tầng đang dần xuất hiện.
0: Đường Đỗ Minh hôm nay vì vậy giống như một nắp cắt nhỏ của phường An Hải trong quá trình chuyển mình. Sự đổi thay đến từ từng căn nhà được xây mới, từng gia đình về đây sinh sống, từng chuyến xe nhiều thêm trên đường và cả một tấm biển tên đường vừa được dựng lên. Nhưng giữa những điều mới mẻ ấy, hai chữ Đỗ Minh lại đưa người ta trở về một câu chuyện rất cũ. Từ một nhân vật được người dân thờ tại đình Văn Cú, Đỗ Minh hôm nay trở thành tên con đường của những gia đình đang sống ở Vĩnh Khê và Văn Cú. Quá khứ và hiện tại gặp nhau rất tự nhiên như thế. Một bên là câu chuyện được người xưa lưu truyền, một bên là những căn nhà mới đang mọc lên và cuộc sống vẫn tiếp diễn mỗi ngày.
2: Mai này, Đỗ Minh có thể sẽ đông đúc hơn, những căn nhà cao tầng có thể nhiều hơn và những khoảng đất trống hôm nay rồi cũng sẽ thay đổi. Nhưng với người dân sống ở đây, ký ức về con đường chắc vẫn được nhớ từ những điều rất nhỏ. Chợ Vĩnh Khê mỗi sáng, một hàng cây quen, căn nhà của người hàng xóm và con đường ngày nào cũng đưa mình trở về. 1,5 cây không phải là một hành trình dài, nhưng đi chậm trên Đỗ Minh hôm nay, chúng ta có thể thấy một vùng đất đang lớn lên mà vẫn giữ được câu chuyện về người xưa trong chính tên gọi của con đường mình đang đi.
0: Quý vị thân mến, khi có lộ trình qua đường Đỗ Minh, người tham gia giao thông cần lưu ý một số đặc điểm của tuyến. Đây là tuyến đường dân sinh, mặt đường rộng khoảng 7m, hai bên có nhiều nhà dân và các ngõ nhỏ nên thường xuyên xuất hiện phương tiện từ nhà, từ ngõ đi ra đường chính.

0: người điều khiển phương tiện cần giữ tốc độ phù hợp và chú ý quan sát, đặc biệt khi đi qua những khu vực tầm nhìn bị hạn chế bởi nhà cửa hoặc phương tiện dừng đỗ. Khu vực đầu tuyến tại ngã tư chợ Vĩnh Khê có hoạt động mua bán và lượng người qua lại thường xuyên. Vào thời điểm đông người đi chợ, phương tiện có thể dừng, chuyển hướng hoặc sang đường trong phạm vi khá gần nhau. Khi đi qua đây, quý vị nên chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách và quan sát người đi bộ.
1: Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị thêm hiểu về tuyến đường Đỗ Minh và lưu thông an toàn hơn trên tuyến đường này. Nếu muốn chia sẻ những câu chuyện về chính tuyến phố nơi quý vị sinh sống hoặc nơi gắn bó nhiều kỷ niệm, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225-3610-969. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Những người thực hiện chương trình: phóng viên Hồng Nhung, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Thu Hương. Những đường phố thân quen xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Giao thông ký sự. Giao thông ký sự.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đi, nhìn, ghi nhận và xử lý những bất thường trên tuyến đường giao thông là những công việc hàng ngày của những nhân viên tuần đường. Trên mỗi cung đường, họ lặng lẽ hòa mình vào dòng xe tấp nập ngược xuôi, góp phần bảo đảm an toàn cho mỗi hành trình. Một ngày làm việc của anh Trần Sách Vinh, nhân viên tuần đường, công ty cổ phần vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam, bắt đầu từ 6 giờ. Anh được giao phụ trách tuần kiểm trên tuyến quốc lộ 37 cũ và quốc lộ 37 mới.
4: Tuyến chúng tôi đang phụ trách đấy thì là gồm hai tuyến, là tuyến quốc lộ 37 cũ và tuyến quốc lộ 37 mới. Quốc lộ 37 cũ thì gồm đoạn từ km 10 đến cây 25+00 và quốc lộ 37 mới là từ cây 7+00 đến cây 26+480. Thì tổng hai đoạn tuyến là chiều dài khoảng tầm là 35 km.
3: Hơn 6 năm gắn bó với công việc, kinh nghiệm đã giúp anh có được cho mình phương pháp, cách thức để bảo đảm thực hiện công việc tốt nhất. Nhận biết đâu là những nguy cơ mất an toàn, làm sao để phát hiện nhanh những sự cố, và quan trọng là không bỏ sót những vấn đề phát sinh để kịp thời khắc phục. Với anh Vinh, công việc dù không nặng nhọc nhưng không ít vất vả. Bên cạnh đó là đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và sự tập trung cao độ khi tuyến quốc lộ ngày càng gia tăng lưu lượng phương tiện.
4: Cái lưu lượng xe cũng có phần tăng lên ở tuyến quốc lộ 37 mới, bởi vì tuyến này thì mới đưa vào khai thác, vậy nên là mọi người chưa biết đến nhiều để mà lưu thông tại đây, nhưng mà thời gian gần đây thì là thấy lượng xe tăng lên đáng kể, xe tải cũng nhiều và xe cá nhân cũng nhiều hơn. Phức tạp về tình hình giao thông nhất là đoạn giao với cả quốc lộ 10.
3: Trên tuyến quốc lộ 37, dáng hình người tuần đường in bóng trên từng cột cây số, vừa đi vừa quan sát để thấy được những thay đổi rất nhỏ của hạ tầng. Gắn bó với cung đường hàng ngày, hơn 10 năm qua, anh Trương Văn Linh đã thuộc từng điểm giao, ngã rẽ, cột km. Với đặc thù công việc tuần kiểm trên tuyến quốc lộ, tính chất giao thông cũng phức tạp hơn, đòi hỏi bản thân anh phải luôn tập trung cao độ, bảo đảm an toàn cho mình, nhưng cũng không bỏ qua những dấu hiệu bất thường trên tuyến địa bàn phụ trách.
5: Nói chung là công việc thì nó ở ngoài hiện trường thì nắng mưa là cũng vất vả, cũng phải luôn luôn cảnh giác để mà đảm bảo cái an toàn giao thông, hạn chế cái mức thấp nhất rủi ro. Ở cái tuyến 37 mới này thì nhiều khi là xe máy người ta vẫn cố tình vượt đèn đỏ, dân ở địa phương này người ta chủ quan.
3: Mỗi một cung đường lại có một đặc thù thử thách khác nhau với người tuần đường. Ở tuyến đường ven biển Cát Bà, con đường không chỉ chịu áp lực của từng chuyến xe qua mà còn chịu ảnh hưởng bởi nắng, mưa, gió biển và những tác động đặc thù của một tuyến đường phục vụ du lịch. Ở nơi cửa biển đầy nắng gió, với anh Nguyễn Văn Thuấn, nhân viên tuần đường công ty cổ phần đường bộ Hải Phòng, ngày nào cũng vậy, từ 6 giờ sáng anh bắt đầu công việc đi tuần của mình.
6: Cái cây nó nhỏ nhặt thế cho vào để cho thông thoáng đường xá, để cho du lịch nó phát triển.
3: Điểm đầu từ ngã ba Áng Sỏi qua vườn quốc gia đến phà Cái Việc, sang phà Đồng Bài, ra tới cảng Lạch Huyện.

0: Đi làm hết ở cái tuyến đường này rồi, từ đường dốc Ao Bùa hay dốc Thà hay là đường Mốc Trắng hay là đường Bắc Kỉnh các thứ là đều thuộc như trong lòng bàn tay, gọi là mình chỉ cần gọi là ló điểm nào thì biết điểm đấy hết, từng chi tiết một.
1: Người tuần đường vì thế phải nhìn thấy những dấu hiệu bất thường trước khi chúng trở thành vấn đề lớn, hay đơn giản là giữ cho tuyến đường luôn được phong quang, sạch sẽ.
0: Đây thường xuống số 8. Điểm này là đôi lúc là xe cộ chạy ngược thì đi phải chú ý nhiều cái, nó trẻ em đường nó có nhiều cái đường ngang sang lên cái giao thông ở cái trên đảo là nhiều lúc người ta học sinh người già ta đi lại nó đôi lúc xe cộ có mật độ nó đông nên cái điểm nó những cái nhiều chỗ nó khuất, lưu ý cái điểm này. Thứ hai là cái điểm ở Ao Bùa, cái đường dốc quanh co nó có nhiều lúc có nhiều cái sự gọi là tai nạn xảy ra đáng tiếc ở những khu vực đấy, cái dốc nó gấp quá, nó khớp khỉu nó gì. Nên cái điểm ở ngã ba Chân Châu ở cái đầu cảng ấy, tàu bè lúc hàng hóa người dân ta lên ra vào cái hàng hóa đấy nó nhiều nên cái mật độ xe ở đấy là nó cũng đã đông, ngay có cái chợ con đấy, mấy cái điểm đấy là rất là phức tạp.
1: Con đường xuyên đảo Cát Bà nhờ đó mà đẹp hơn, an toàn hơn với người dân và du khách khi về với di sản thiên nhiên thế giới. Công việc của người tuần đường luôn gắn với đời sống đang diễn ra. Ông Nguyễn Việt Phương, Phó Giám đốc Xí nghiệp Đường bộ, Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng chia sẻ.
2: Thực tế thì ghi nhận tuyến đường này phải nói là vất vả nhất trong các tuyến đường mà công ty quản lý. Bởi vì đặc thù là muốn sang bên đường dưới các bà cũ ấy, là phải đi phà qua. Mà phà thì biết rồi, khi nào biển động hoặc là có bão di chuyển rất khó khăn. Mà thường nhân viên tuần đường mà đi sang đây là ít nhất phải mất một nửa ngày thì mới hoàn thành được nhiệm vụ, vì cái thời gian di chuyển nó rất là lớn. Thực tế thì trên tuyến thì phát sinh đến cái việc là cây mọc chồm ra ngoài đường ảnh hưởng đến việc mà tham gia lưu thông ấy. Không may trời mưa mà xe máy đi qua là mắc cái vào, đâm ra là đơn vị thường xuyên phải nhắc nhở và trực tiếp là làm những cái việc ví dụ như phát quang để không để nó chồm ra mặt đường mà vẫn phải duy trì cái cảnh quan du lịch cho tuyến.
1: Mỗi nhân viên tuần đường, mỗi một cung đường, điều kiện làm việc khác nhau, nhưng công việc của họ bắt đầu từ cùng một điều: giảm nỗi bất an với những người đi đường. Trên mỗi con đường tuyến phố, những bước chân ấy vẫn tiếp tục. Họ luôn đi trước một bước. Họ nhìn, phát hiện và xử lý, khắc phục những sự cố dù là rất nhỏ, để những người phía sau có thể đi an toàn trên một chặng đường thật dài. Âm thầm, bền bỉ, sát tín, cuộc sống này cần lắm những người như họ.

Thưa quý vị và các bạn, giống như một vòng cung bảo vệ cho thủ đô và đồng bằng Bắc Bộ từ phía Đông Bắc, phía Bắc và phía Tây, quốc lộ 37 đóng vai trò là trục giao thông chiến lược kết nối vùng kinh tế phía Tây Hải Phòng với Bắc Ninh, Quảng Ninh và các tỉnh phía Bắc, thúc đẩy không gian phát triển kinh tế xã hội liên vùng. Trong một trạm dừng nghỉ kỳ này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cung đường dài gần 500 cây số này. Quốc lộ 37 là tuyến đường liên tỉnh kết nối 7 tỉnh thành phố Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai và Sơn La với nhau, có chiều dài là 485 km. Điểm đầu bắt đầu từ cảng Diêm Điền, Thái Thụy, Hưng Yên, điểm cuối giao cắt với quốc lộ 4G tại Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La. Đoạn từ Mai Sơn đi Phiêng Pằn trước đây là tỉnh lộ. Quốc lộ 37 trước đây có điểm đầu giao với quốc lộ 18 tại phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng. Này được nối thêm đoạn đầu từ xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên tới phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng. Đoạn này trước là quốc lộ 183, quốc lộ 17A và một số tuyến đường tỉnh, đường huyện thuộc hai tỉnh thành Hưng Yên và Hải Phòng. Quốc lộ 37 vượt qua các con sông lớn như sông Luộc, sông Thái Bình, sông Cầu, sông Chảy, sông Hồng, sông Đà và vượt qua các dãy núi lớn như dãy Tam Đảo, qua đèo Khế và dãy Hoàng Liên Sơn, đi qua nhiều vùng hẻo lánh với núi non hùng vĩ và có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống. Quốc lộ 37 bị ngắt quãng do hồ thủy điện Thác Bà. Quốc lộ 70 nối hai đoạn này, vòng qua xã Bằng Luân và xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ, nên đoạn nối của quốc lộ 70 cũng được gọi là quốc lộ 37. Trên quốc lộ 37, tại ranh giới hai tỉnh Lào Cai và Sơn La có đèo Lũng Lô nổi tiếng. Đèo còn có tên gọi khác là đèo Đao. Đèo Lũng Lô được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0: xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia năm 2012. Đèo dài 15 km trong chiến tranh Đông Dương, đèo Lũng Lô nằm trên một trong những con đường tiếp vận vũ khí đạn dược và lương thực cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Lực lượng của Pháp ném xuống đây gần 12.000 tấn bom. Ngày nay, tuyến đường vẫn giữ vai trò quan trọng về kinh tế, chính trị và bảo đảm quốc phòng an ninh. Thời gian qua, quốc lộ 37 đã được cải tạo nâng cấp một số đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng, tạo thuận lợi và là động lực phát triển cho các địa phương nơi tuyến đường đi qua. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục giao thông ký sự kiện này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Văn hóa giao thông. Xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục Văn hóa giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, những năm gần đây, giáo dục an toàn giao thông được xác định là một nội dung quan trọng trong giáo dục toàn diện, đồng thời là một trong những kỹ năng sớm cần thiết đối với học sinh, được triển khai ở các cấp học, bậc học với mục tiêu góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Cùng với việc trang bị kiến thức, nội dung tuyên truyền cũng ngày càng phong phú hơn, từ hình ảnh, câu chuyện, trò chơi, tiểu phẩm, xử lý tình huống đến ứng dụng công nghệ số. Mỗi phương pháp có một cách tiếp cận riêng, phù hợp với đặc điểm và khả năng tiếp nhận của học sinh, từ đó hình thành ý thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đây sẽ là nội dung được đề cập đến trong chuyên mục Văn hóa giao thông hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, giáo dục an toàn giao thông trong trường học đang được tiếp cận theo hướng gần với đời sống của học sinh hơn. Những kiến thức về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với từng lứa tuổi, từng bậc học, để học sinh không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có cơ hội quan sát, trao đổi và liên hệ với chính hành trình tham gia giao thông của mình. Tại trường tiểu học Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa, phần lớn học sinh được cha mẹ đưa đón, một bộ phận nhỏ tự đi xe đạp. Vì vậy, những nội dung về an toàn giao thông được gắn với những tình huống rất gần gũi, ngồi sau xe an toàn, đội mũ bảo hiểm, quan sát khi qua đường, đi đúng phần đường hay giữ an toàn trước cổng trường. Bên cạnh việc nhắc nhở trực tiếp, hình ảnh, câu chuyện, trò chơi và những tình huống phù hợp với lứa tuổi được đưa vào hoạt động tuyên truyền, giúp các em tiếp cận kiến thức theo cách tự nhiên hơn, đồng thời tạo ra sự kết nối giữa gia đình và nhà trường trong việc hình thành thói quen cho trẻ. Bà Nguyễn Thị Huyên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa cho biết.
2: Ngân hàng nhà trường xác định là an toàn giao thông thì phải thường xuyên, liên tục và nhiều hình thức. Thì đầu tiên là nhà trường cũng lồng ghép ở trong các cái môn học cũng như hoạt động giáo dục. Sau đó thì tuyên truyền ở dưới cờ, rồi là bằng các cái hình thức trực quan là pano, áp phích. Bên cạnh đó thì cũng tăng cường cái truyền thông môi trường số. Ví dụ như là các cái video để giáo dục sinh cũng như là tuyên truyền tới phụ huynh. Đấy, và bằng cái hoạt động thực hành, ví dụ như là học sinh hiểu được các cái biển báo giao thông, cũng như là cái cách sang an toàn, rồi là phối hợp với mẹ cha mẹ học sinh cũng như là địa phương gắn với lại hoạt động hàng ngày. Từ những năm trước thì nhà trường cũng có thành lập cái đội an toàn giao thông của cổng trường, thì kết hợp với mẹ địa phương thì các sáng hay buổi chiều là giáo viên cũng như là an ninh của địa phương là đứng tại cổng trường để hướng dẫn phụ huynh là thực hiện an toàn giao thông cũng như là các em. Bằng các cái hoạt động tuyên truyền đấy thì đã chuyển từ cái là học sinh nghe sang cái là học sinh được thực hành, được trải nghiệm, được xử lý tình huống và tạo thành thói quen.
1: Không dừng ở việc truyền đạt kiến thức, điều mà các nhà trường hướng tới là để học sinh có thể nhận biết nguy cơ và cách xử lý khi tình huống thực tế xảy ra. Bởi vậy, ở những bậc học lớn hơn, hình thức tuyên truyền cũng được mở rộng theo hướng tăng tính tương tác, tạo cơ hội để học sinh trực tiếp tham gia, trao đổi và đưa ra cách giải quyết. Tại trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa, những cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông, các buổi sinh hoạt chuyên đề, tiểu phẩm hay tình huống giả định được lồng ghép để học sinh không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn được đặt mình vào những tình huống cụ thể. Khi phải lựa chọn cách xử lý, giải thích vì sao đúng, vì sao sai, các em có điều kiện liên hệ với chính việc đi học, đi xe đạp điện và tham gia giao thông hàng ngày. Em Đinh Quang Minh, học sinh lớp 9D1, trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa, chia sẻ.
3: Em đã được các thầy cô giáo phổ cập rất là nhiều kiến thức liên quan đến an toàn giao thông, và với nhiều hình thức như là được học qua các buổi sinh hoạt chuyên đề dưới cờ, hay là được tham gia các hội thi chuyên đề về chủ đề an toàn giao thông, và gần đây nhất chính là hội thi Lung Chung Vàng nhà trường đã tổ chức. Chúng em còn được xem các buổi kịch, hài kịch về chủ đề an toàn giao thông rất là bổ ích, và chúng em cũng đã được thầy cô chia sẻ rất là nhiều hình ảnh, video bổ ích về an toàn giao thông qua các trang mạng xã hội của nhà trường hoặc là Zalo nhóm lớp.
1: Cùng với việc đổi mới hình thức tuyên truyền trong trường học, sự phối hợp với lực lượng chức năng cũng được chú trọng, đưa giáo dục an toàn giao thông gần hơn với thực tế. Các buổi tuyên truyền có sự tham gia của công an, cảnh sát giao thông, giúp học sinh được trao đổi trực tiếp về những quy định, những nguy cơ thường gặp và cách xử lý khi tham gia giao thông. Tại khu vực cổng trường, lực lượng chức năng còn phối hợp với nhà trường hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông vào những thời điểm đông học sinh, góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc, mất an toàn và tạo thói quen chấp hành ngay từ khu vực trước cổng trường. Bà Nguyễn Thị Họa, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Vĩnh Hòa nhấn mạnh.
4: Nhà trường đã phối hợp với công an của xã Vĩnh Hòa để chính các chú cảnh sát giao thông sẽ thực hành trực tiếp để các em nắm bắt được. Thứ nhất là những loại xe nào ở cái tuổi của các em chưa được đi. Thứ hai là đội mũ bảo hiểm như thế nào để an toàn và đúng cách. Thế rồi hướng dẫn các em khi tham gia giao thông thì đi như thế nào để đúng làn được. Rồi các biển báo giao thông thì các con nhìn trực tiếp là các con hiểu được ngay. Ngoài ra, thời buổi công nghệ số thì nhà trường đã số hóa bằng cách là cho các học sinh tự dự thi bằng các video do các em tạo lập nên về an toàn giao thông. Sau đó là chọn lọc những cái video, những hình ảnh hay, sống động mà có sức hút với học sinh mà để các em có thể cảm nhận và tiếp nhận nhanh nhất, truyền tải trên fanpage cũng như là trên website và các Zalo của các nhóm lớp của nhà trường để các con tiếp nhận một cách dễ hiểu nhất và nhanh nhất. Cái hình thức mà đem lại hiệu quả nhiều nhất đó là cái hình thức dưới các hình thức chuyên đề như tổ chức trò chơi, lung chuông vàng hay là tổ chức thi các tiểu phẩm về diễn kịch về an toàn giao thông mà đã xảy ra. Đấy. Thế rồi thì hình thức đó là tổ chức phát động các lớp tham gia các video clip về tham gia an toàn giao thông. Thì những hình thức đấy là mà thu hút được lượng học sinh nhiều nhất và các con hứng thú và truyền tải nhận được cái kiến thức về giao thông nhanh nhất.
1: Thực tế cho thấy không có một hình thức đơn lẻ nào có thể đáp ứng tất cả yêu cầu. Một hình ảnh hoặc video có thể tạo ấn tượng nhanh, một câu chuyện tiểu phẩm giúp nội dung trở nên gần gũi, cuộc thi tạo động lực tìm hiểu, xử lý tình huống, rèn khả năng ứng phó. Trong khi đó, giao lưu trực tiếp với lực lượng chức năng lại giúp học sinh có thêm góc nhìn từ những người trực tiếp thực thi pháp luật và xử lý các vụ việc trên đường. Khi được kết hợp phù hợp, những phương pháp ấy bổ trợ cho nhau, thay vì hoạt động nào cũng chỉ mang tính chất tuyên truyền đơn thuần. Cùng với đó, công nghệ số đang mở thêm ra những cách tiếp cận mới, hình ảnh, video và các tình huống giao thông có thể được đưa vào hoạt động giáo dục một cách trực quan, phù hợp hơn với thói quen tiếp nhận thông tin của học sinh hiện nay. Nhưng phương pháp chỉ thực sự có giá trị khi gắn với những vấn đề mà học sinh đang đối diện trong cuộc sống. Với trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu, điều này càng rõ hơn khi nhà trường nằm ngay sát quốc lộ 10, tuyến đường có mật độ phương tiện lớn. Em Đặng Dương Hà Anh, học sinh lớp 12A4, trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu nói.
5: Trong những cái hình thức đấy thì em thấy là hình thức tham gia các chuyên đề của nhà trường là dễ tiếp cận nhất. Bởi vì là trong các cái chuyên đề này thì chúng em sẽ được xem các tiết mục văn nghệ này, sẽ được xem kịch do các bạn học sinh diễn, hoặc là sẽ được nghe các chú công an trao đổi. Thì nhờ những cái việc tiếp xúc trực tiếp như thế thì chúng em cảm thấy là chúng em dễ tiếp thu hơn.
1: Từ một môi trường thực tế như vậy, những nội dung như sử dụng phương tiện đúng quy định, đúng độ tuổi, quan sát khi lưu thông, giữ khoảng cách với xe lớn hay nhận diện nguy cơ trên tuyến đường đông phương tiện trở nên gần gũi với thực tế của học sinh. Và cũng từ đây, yêu cầu giáo dục an toàn giao thông không chỉ là giúp học sinh biết quy định mà phải giúp các em hiểu trách nhiệm của mình khi trực tiếp tham gia giao thông. Anh Nguyễn Đức Hùng, Bí thư Đoàn trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu cho biết.
6: Theo cách kế hoạch nhiệm vụ năm học, nhà trường giao đoàn thanh niên phối hợp với các cái lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông thành phố, phòng PC08, trạm cảnh sát giao thông Quang Trung cũng như là công an các xã trên địa bàn phối hợp giáo dục cái chuyên đề tuyên truyền giáo dục pháp luật kiến thức về an toàn giao thông hàng năm nhà trường thực hiện vào các cái dịp mà như là đầu tháng 10. Và trước khi vào năm học thì các cái tiết sinh hoạt giữ cờ cũng như các tiết sinh hoạt ở trên lớp, nhà trường cũng có cái kế hoạch giáo dục tuyên truyền về vấn đề an toàn giao thông. Và ngay từ đầu năm học thì nhà trường cũng đã cho từng học sinh một có cái cam kết và có cái xác nhận của phụ huynh các cái quy định pháp luật đảm bảo an toàn giao thông.
1: Từ những cách làm được triển khai tại các nhà trường, có thể thấy đổi mới tuyên truyền an toàn giao thông không phải là thay thế hình thức cũ bằng một hình thức mới, mà là mở rộng cách tiếp cận để phù hợp hơn với học sinh. Có những nội dung cần được minh họa bằng hình ảnh, có những vấn đề cần được đặt tình huống để học sinh tự xử lý, có những kiến thức cần được trao đổi trực tiếp với lực lượng chức năng. Và khi công nghệ số được sử dụng đúng cách, thông tin cũng có thể đến gần hơn với đời sống và cách tiếp cận của học sinh. điểm chung

0: của những phương pháp ấy là đưa học sinh từ vị trí tiếp nhận sang chủ động tham gia. Khi các em được suy nghĩ, được lựa chọn và được đối chiếu hành vi của mình với những tình huống thực tế, bài học an toàn giao thông có thêm cơ hội chuyển thành kỹ năng và ý thức. Giáo dục an toàn giao thông vì thế không chỉ là một nội dung trong nhà trường mà là quá trình hình thành kỹ năng sống và trách nhiệm cho mỗi học sinh. Khi phương pháp tuyên truyền được lựa chọn phù hợp với từng đối tượng, khi nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng cùng đồng hành, những kiến thức về an toàn giao thông sẽ có thêm cơ hội được chuyển hóa thành thói quen. Bởi cuối cùng, mục tiêu của đổi mới tuyên truyền an toàn giao thông là để mỗi ngày đến trường không chỉ là một ngày học mà còn là một hành trình an toàn để các em trở về nhà. Quý vị thính giả thân mến, đến đây, chuyên mục văn hóa giao thông kỳ này cũng xin được khép lại. Nếu quý vị muốn cùng chúng tôi xây dựng văn hóa giao thông, hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0225-3610-969. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Đức Cường cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Nhân gian xin kính chào quý thính giả. Quý vị đang cùng đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị thân mến, có những ca khúc dù đã nghe từ rất lâu, nhưng chỉ một giai điệu vang lên cũng đủ đưa chúng ta trở về những năm tháng của tuổi trẻ, của những mối tình đầu và những ngày tháng mà niềm vui đôi khi chỉ đơn giản là có một chiếc đĩa CD, một chiếc máy nghe nhạc hay một ca khúc yêu thích được bật đi bật lại. Với thế hệ 8X, 9X, Đăng Khôi là một trong những ca sĩ để lại nhiều dấu ấn với khán giả. Sinh năm 1983 tại Hà Nội, Đăng Khôi từng là một trong những nam ca sĩ thần tượng được yêu thích của âm nhạc Việt Nam những năm 2000. Sở hữu chất giọng trầm ấm, ngọt ngào và giàu cảm xúc, anh ghi dấu ấn với hàng loạt ca khúc như Cô Bé Mùa Đông, Chiếc Lá Tình Yêu, Thiên Đường Vắng Em, Chỉ Còn Là Giấc Mơ. Hơn 10 album cùng nhiều single ăn khách đã đưa Đăng Khôi trở thành một thanh âm rất riêng của một thế hệ. Cách hát của anh không quá phô diễn mà thiên về sự tinh tế, mộc mạc nhưng vẫn đầy nam tính. Và hôm nay, Bánh Xe Âm Nhạc sẽ cùng quý vị trở lại với những giai điệu ấy, nơi có tình yêu, có những nhớ thương và có cả những điều không thể nói thành lời. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng trở về với một trong những bản tình ca quen thuộc của Đăng Khôi, Thiên Đường Vắng Em, một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Anh Dũng. Mời quý vị cùng nghe.

Có lẽ một trong những điều khiến âm nhạc Đăng Khôi được yêu thích là anh không cần phải diễn tả quá nhiều về nỗi buồn. Chỉ bằng chiếc giọng trầm ấm và cách xử lý mềm mại, những khoảng trống trong tình yêu đã được anh kể lại thật nhẹ nhàng. Từ một thiên đường vắng bóng người thương, chúng ta lại tiếp tục câu chuyện bằng hình ảnh rất mong manh của một chiếc lá, biểu tượng cho những điều đẹp đẽ nhưng cũng dễ dàng rơi xuống theo thời gian. Tiếp tục là một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Anh Dũng, Chiếc Lá Tình Yêu cũng là một trong những ca khúc đã góp phần tạo nên dấu ấn của Đăng Khôi trong lòng khán giả trẻ những năm 2000.

Tình yêu đôi khi chẳng cần những lời quá lớn lao, chỉ cần thương một người, nhớ một người và muốn người ấy luôn vui vẻ, bình an, thế là đủ. Ngay từ tên gọi Thương Thương Thương, Yêu Yêu Yêu, một sáng tác của Lê Bá Vĩnh, ca khúc đã mang đến một sắc màu gần gũi trẻ trung và rất đặc trưng của những bản tình ca dành cho khán giả trẻ một thời. Nhưng dù cách thể hiện có đáng yêu đến đâu, phía sau những câu hát vẫn là cảm xúc rất thật của một chàng trai đang yêu.

Và nếu thương là cảm xúc của trái tim, thì nhớ có lẽ là thứ khiến tình yêu hiện diện rõ nhất khi hai người không ở cạnh nhau. Ngày nhớ đêm mong, sáng tác Bùi Anh Dũng, tiếp tục đưa chúng ta vào thế giới của những chàng trai đang yêu, chân thành, có chút vụng về, nhưng luôn dành cho người mình thương một vị trí đặc biệt. Đăng Khôi từng hát rất nhiều những câu chuyện như vậy, và có lẽ điều khiến khán giả nhớ đến anh không chỉ nằm ở những ca khúc, mà còn ở cách anh truyền tải chúng, nhẹ nhàng, tình cảm và đủ nam tính để những nỗi nhớ không trở nên quá ủy mị.

năm 2017, sau một thời gian vắng bóng để tập trung cho gia đình và công việc sản xuất, Nagoy trở lại với Nguyện Làm Chi Kỷ, một ca khúc pop ballad do Mr. Siro sáng tác. Nếu những ca khúc của Nagoy trước đây thường gắn với hình ảnh một chàng trai trẻ đang yêu, thì lần trở lại này mang một câu chuyện trưởng thành hơn, đó là tình yêu đơn phương của một người bạn tri kỷ. Biết mình không thể bước vào trái tim người mình yêu, nhưng vẫn nguyện ở bên, che chở và lắng nghe mỗi khi cô ấy gặp một

Và sau tất cả những câu chuyện tình yêu, chúng ta sẽ gặp một Đăng Khôi rất khác. Không còn chỉ là chàng ca sĩ của những bản tình ca năm nào, mà là một người đàn ông đã đi qua nhiều năm tháng, có gia đình, trở thành một người cha với những câu chuyện riêng để kể với khán giả yêu mến anh trong Khi Con Gọi Là Ba. Và cũng chính từ sáng tác này của Đăng Khôi, chúng ta nhận ra một điều: thanh xuân rồi sẽ đi qua, những chàng trai cô gái của ngày nào rồi cũng sẽ trưởng thành, nhưng âm nhạc có thể giữ lại những cảm xúc đẹp nhất của mỗi chặng đường.

0: Quý vị thân mến, Đăng Khôi đã đi qua một chặng đường dài, từ một nam ca sĩ thần tượng của thế hệ 8X, 9X đến một người đàn ông của gia đình. Những ca khúc của anh vì thế cũng giống như một cuốn nhật ký âm nhạc, lưu giữ tuổi trẻ, tình yêu và cả sự trưởng thành. Còn với mỗi chúng ta, hãy cứ để bánh xe âm nhạc đưa quý vị về với thanh xuân tươi đẹp, để rồi khi trở lại với hiện tại, ta biết trân trọng hơn những người đang ở bên mình, những điều đang hiện diện. Bởi đôi khi, điều quý giá nhất không phải là những gì đã từng có, mà là những gì mà chúng ta đang có. Nhật Giang chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và luôn cảm nhận được sự an yên trong cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Ôi giời ơi, đã muộn rồi lại còn tắc đường.
2: Anh, làm gì mà cứ còi liên tục thế?
1: Thì anh còi cho người đằng trước, người ta còn đi chứ. Chứ đợi thế này, khi nào mới về được đến nhà?
2: Mà anh nhìn cái kìa, đằng trước thì có còn xe nào nhích nổi nữa đâu. Giờ này thì đường nào mà chả thế. Thôi, đừng còi nữa. Ui, anh, chuyện gì đấy?
1: Thôi rồi, hai bác đằng trước mình va quẹt nhau rồi.
2: Đấy, anh thấy chưa? Đường đông, xe đông, không cẩn thận là va chạm ngay được. Còn anh ấy, lúc nào lái xe cũng vội vàng vàng, thiếu kiên nhẫn. Có khi vì anh thúc nhiều mà khiến hai xe trên va chạm cũng nền ấy.
1: Thôi được rồi, anh nghe vợ, lưu thông đi đúng làn, đèn đỏ, dừng đúng vạch, ngoài đường không bấm còi, giữa đường nhường nhịn nhau, ok?
2: Chưa đủ, phải thêm là đi sau vẫn về mau.
1: Vâng, thưa vợ, anh đã rõ.
3: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
4: Thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
3: Ờ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
4: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
3: Giời ơi, không sao đâu. Đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia, xa lắm.
4: Ôi, không được đâu anh ơi. Đi thế nguy hiểm lắm. Mà biển báo lù lù thế này.
3: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được. Thì cái đoạn đường con này đã là cái gì phải chứ?
4: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
5: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
6: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
5: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
7: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
8: Chuyện phố chiều.
9: Chuyện phố chiều.

Phương Liên và Chuyện Phố Chiều kính chào quý vị và các bác tài thân mến. Chúng ta lại được gặp nhau trên kênh sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, ở thời điểm hiện tại, nhiều tuyến đường con phố khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng, chúng tôi có thể quan sát thấy qua hệ thống camera giao thông, mật độ phương tiện đang ở trạng thái khá nhộn nhịp. Chưa có khu vực nào có sự di chuyển khó khăn cả. Trạng thái chung trên các tuyến đường đó là tấp nập ở điểm giao cắt và có xung đột qua khu vực tìm đường hoặc qua đảo xoay, vòng xuyến. Chưa gây khó cho quý vị nhưng trời nắng khá là chói chang làm cho tầm quan sát cũng bị ảnh hưởng. Một số người tranh thủ khu vực bóng cây, bóng râm mát để dừng chờ đèn tín hiệu giao thông làm cho tình hình giao thông ở các điểm giao cũng trở nên lộn xộn hơn. Điều này thì quý vị thính giả lưu ý để bảo đảm lộ trình tốt của mình. Trên những cung đường xa hơn, những tuyến tỉnh lộ, quốc lộ, những tuyến đường cao tốc nơi phóng viên của chương trình chưa có điều kiện để tiếp cận cũng như chưa có sự hỗ trợ của hệ thống camera giao thông, quý vị thính giả có thể chia sẻ thông tin về chương trình bằng cách gọi điện về số 0225 3610 969 để cùng chia sẻ với các thính giả của chương trình. Và chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề chính của Chuyện Phố Chiều ngày hôm nay, kết nối giao thông sau cảng ngay sau đây.

0: Theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, lũy kế 9 tháng năm 2026, lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển và cảng thủy nội địa cả nước ước đạt hơn 944 triệu tấn, tăng khoảng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng hàng container đạt hơn 27,5 triệu tiêu, tăng khoảng 9%. Những con số này cho thấy nhu cầu vận tải, kho bãi và kết nối hàng hóa trên phạm vi cả nước tiếp tục tăng nhanh. Đối với Hải Phòng, số liệu chính thức 9 tháng năm 2026 dự kiến được cơ quan thống kê thành phố công bố vào ngày 6 tháng 10 năm 2026. Số liệu gần nhất cho thấy, trong 8 tháng năm 2026, hàng hóa thông qua các cảng biển trên địa bàn đạt hơn 120,2 triệu tấn, tăng 11,74% so với cùng kỳ năm trước. Năng lực khai thác tại Lạch Huyện cũng đang tiếp tục được mở rộng. Các bến số 3 và 4 đã vận hành từ tháng 5 năm 2025, bến số 5 và 6 đã đi vào hoạt động, có công suất thiết kế khoảng 2,2 triệu tiêu mỗi năm và khả năng tiếp nhận đồng thời 2 tàu container cỡ lớn. Với các bến tiếp theo, dự án bến số 7 và 8 đang hoàn thiện thủ tục, phấn đấu khởi công trong tháng 11 năm 2026 và dự kiến vận hành từ năm 2028 với công suất gần 2 triệu tiêu mỗi năm. Bến số 9 và 10 phấn đấu khởi công trong tháng 12 năm 2026 thuộc giai đoạn đầu tư 2026-2030. Bến số 11 và 12 dự kiến triển khai trong giai đoạn 2031-2035. Toàn bộ dự án 4 bến từ bến số 9 đến bến số 12 có tổng vốn đầu tư khoảng 24.846 tỷ đồng, hướng tới tiếp nhận tàu container sức chở từ 12.000 đến 18.000 tiêu. Khi công suất cảng tăng thêm hàng triệu tiêu mỗi năm, áp lực lên đường bộ, cầu Đình Vũ Cát Hải, các tuyến đường sau cảng, bãi container và trung tâm logistics cũng sẽ tăng tương ứng. Vì vậy, hạ tầng kết nối cần được đầu tư đồng bộ và hoàn thành đúng thời điểm. Nếu cảng đi trước nhưng đường phía sau chậm nhịp, năng lực mới sẽ khó được khai thác trọn vẹn.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, cảng biển được ví như cánh cửa kết nối nền kinh tế với thị trường toàn cầu. Nhưng để cánh cửa ấy thực sự rộng mở, hàng hóa không chỉ cần được bốc dỡ nhanh tại cảng mà còn phải được vận chuyển thông suốt tới các khu công nghiệp, tới các trung tâm logistics, cửa khẩu và thị trường tiêu thụ. Những năm qua thì hệ thống cảng biển Hải Phòng không ngừng được mở rộng và năng lực tiếp nhận tàu cũng như là sản lượng hàng hóa ngày càng tăng. Tuy nhiên, phía sau những cầu cảng hiện đại vẫn còn bài toán về sự đồng bộ giữa đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Tình trạng phụ thuộc lớn vào vận tải đường bộ cùng với những yêu cầu cấp thiết về cảng cạn, trung tâm logistics và kết nối dữ liệu. Vậy thì làm thế nào để tháo gỡ các điểm nghẽn sau cảng, giảm chi phí logistics và hình thành mạng lưới vận tải đa phương thức hiệu quả? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề của chúng tôi, kết nối giao thông sau cảng, và xin được giới thiệu khách mời tham gia chương trình. Tiến sĩ Trần Hải Việt, trưởng bộ môn Kinh tế Ngoại thương, khoa Kinh tế Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Trước hết thì xin được cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay.
2: Dạ vâng, xin chào các bạn thính giả của chương trình, xin chào MC Phương Liên.
1: Vâng, thưa tiến sĩ, giao thông sau cảng giữ vai trò như thế nào trong chuỗi logistics và năng lực cạnh tranh của một trung tâm cảng biển? Và một cảng biển hiện đại nhưng mà hệ thống kết nối phía sau thiếu đồng bộ thì sẽ dẫn đến những hệ quả gì ạ?
2: Về cái câu hỏi này thì mình xin khẳng định là giao thông sau cảng hiện nay nói chung và đối với Hải Phòng nói riêng đang giữ vai trò cực kỳ quan trọng. Thì đối với một container xuất nhập khẩu thì không phải chỉ đi qua cảng, nó phải đưa từ nhà máy đến cảng, xếp lên tàu rồi mới tiếp tục hành trình lên biển. Vì vậy năng lực cạnh tranh của một trung tâm cảng biển, trung tâm logistics như Hải Phòng ấy không phải chỉ quyết định bởi tổng chi phí, thời gian độ tin cậy của cả chuỗi, mà cái ở đây chúng ta thấy cầu bến làm hàng nhanh nhưng chưa đủ. Mà cái con đường phía sau cảng nếu mà bị ùn tắc thì nó gây ra cái chậm trễ và chi phí đồng thời cũng tăng theo. Đây là cái khâu mà Việt Nam chúng ta còn rất nhiều cái dư địa để phát triển. Theo báo cáo logistics năm ngoái 2025 ấy, thì ước tính chi phí logistics tương đương khoảng 15 đến 16-17% GDP. Để so sánh chúng ta thấy Trung Quốc thì con số này là 13,9%, lần đầu là dưới 14%. Và người ta đặt mục tiêu đến năm 2027 là 13,5% thôi. Ở Mỹ chi phí logistics của doanh nghiệp vào khoảng 8% GDP. Mỗi nước tất nhiên có cách đo khác nhau, nhưng mà cái con số nó phản ánh cái độ lớn về khoảng cách. Hải Phòng thì chúng ta thấy rõ sự chênh lệch giữa hiệu quả cầu bến và năng lực kết nối phía sau. Về cầu bến thì năm ngoái chỉ số CPPI, tức là chỉ số và cái khả năng giải phóng hàng nhanh ấy, cũng cả Hải Phòng xếp thứ 13 thế giới, trên cả Thượng Hải đứng thứ 23 và trên cả Busan đứng thứ 24, con số rất ấn tượng. Cụ thể hơn nữa là cái cụm cảng Tân Cảng HICT của thời gian tàu chờ cầu bến thì giảm từ 26,5 năm 2024 xuống còn bây giờ có 26,5 giờ xuống còn có 7,8 giờ năm nay, năm ngoái thôi, 2025. Đấy. Tuy nhiên, cái chỉ số CPPI chỉ đo thời gian tàu lưu tại cảng, nó không đo được cái chặng đưa hàng vào và ra khỏi cảng. Ở chặng này thì khoảng 88% cái lượng hàng gom mới rút qua cả Hải Phòng và đi bằng đường bộ.
1: Đấy.
2: Riêng container tỷ lệ lên tới 98%, như là phát biểu của Chủ tịch Hiệp hội Logistics Hải Phòng hôm 21 tháng 9 tại cái hội nghị Logistics vùng.
1: Đấy.
2: Ở các cảng container lớn châu Âu tỷ lệ tương ứng là chỉ có 59% thôi tại cảng Rotterdam và 48% tại cảng Hamburg. Thì cái hệ quả ở đây thì là cảng hiện đại nhưng kết nối phía sau không đồng bộ. Tức là thời gian tiết kiệm được tại cầu và bến thì bị bù vào thời gian trên đường. Tức là container nằm bãi lâu hơn này, doanh nghiệp phải cộng thêm thời gian dự phòng và chi phí, rủi ro lỡ tàu tăng lên. Sản lượng qua cảng Hải Phòng thì dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Nếu kết nối sau cảng mà không theo kịp thì đây sẽ là điểm nghẽn rất là lớn, làm giảm giá trị có những cải tiến đã được thực hiện rất là nhiều, vượt bậc tại cái bến cảng. Vì thế tôi cho rằng bên cạnh sản lượng và thứ hạng CPPI cần theo dõi các chỉ tiêu phía đất liền như thời gian đưa container từ cổng cảng đến khu công nghiệp và tỷ trọng từng phương thức vận tải nữa.
1: Vâng. Và chúng ta đều thấy rằng Hải Phòng đang phát triển mạnh hệ thống cảng biển, đặc biệt là khu bến cảng Lạch Huyện. Và theo tiến sĩ thì năng lực giao thông kết nối sau cảng hiện nay liệu rằng đã theo kịp tốc độ tăng trưởng của cảng cũng như là sản lượng hàng hóa hay chưa?
2: Câu trả lời của tôi hiện nay là chưa.
1: Vâng.
2: Kết nối sau cảng Hải Phòng hiện nay chưa theo kịp tốc độ mở rộng của cảng.
1: Dạ.
2: Năm ngoái, năm 2025 thì lượng hàng thông qua cảng 115 triệu tấn, khoảng hơn một chút, tăng 83%.
1: Vâng.
2: Từ hết tháng 8 năm nay thì đã tăng 7% so với cùng kỳ. Và theo quy hoạch đến năm 2030 thì cảng cần đáp ứng cho đến 175 đến 215 triệu tấn một năm cơ. Tức là cao hơn cả mức năm ngoái 2025. Riêng khu bến Lạch Huyện ấy, thì đã có 6 bến với tổng chiều dài đến 2,4 km và đón tàu container đến 18.000 TEU. Thì trong khi đó thì cái năng lực đưa hàng vào và ra khỏi cảng vẫn rất là yếu, là cái điểm nghẽn. Đã thấy là khoảng 88% hàng hóa gom rút qua cảng thì đi bằng đường bộ, 10,5% thì là đi bằng đường thủy nội địa và chỉ có 1,5% đi đường sắt thôi. Lạch Huyện thì vẫn phụ thuộc chủ yếu vào tuyến đường và cầu Tân Vũ Lạch Huyện. Cái cầu thứ hai đã được đề xuất từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn là hạng mục cần đầu tư. Khu vực Đình Vũ, Nam Đình Vũ còn thiếu bến thủy nội địa chuyên biệt. Còn kết nối đường sắt phục vụ container thì hiện nay thì chưa có đồng bộ.
1: Vâng.
2: Chúng ta có thể hình dung thế này. Cái này nó là một cái thách thức rất là lớn. Nếu giữa tỷ trọng đường bộ 88% trong phần sản lượng tăng theo cái quy hoạch, lượng hàng tạo lực lên đường bộ có thể tăng lên khoảng 53 cho đến 88 triệu tấn một năm vào năm 2030. Cái này thì nó sẽ gây ra áp lực lớn lên cả lưu lượng giao thông, cả kết cấu hạ tầng, cả độ bền vân vân về mọi mặt. Trong khi đó kinh nghiệm quốc tế thì cho thấy là tăng trưởng cảng có thể được gắn với phải cam kết về tăng trưởng kết nối ngay từ đầu cơ. Ví dụ như ở châu Âu, cảng Rotterdam, quy mô nó lớn Hải Phòng rất là nhiều. Thế nhưng mà 59% của container của họ đi sau cảng thì đi bằng đường bộ thôi. Phần còn lại đi bằng xà lan khoảng 30%, đường sắt là 10%.

0: nào thì họ thực hiện như thế.
1: Dạ. Vâng.
0: Thì chúng ta có thể tóm tắt thế này, cảng đi trước, còn kết nối cảng hiện nay tại Hải Phòng ta đang đuổi theo sau.
1: Dạ.
0: Thì tôi nghĩ rằng Hải Phòng nên cân nhắc gắn các dự án mở rộng bến về huyện với chỉ tiêu cơ cấu phương thức vận tải có lộ trình và sẽ nên được theo dõi một cách công khai.
1: Vâng. Và chúng ta thấy rằng đúng là còn những cái điểm nghẽn, và điểm nghẽn đáng chú ý nhất trong mạng lưới giao thông sau cảng ở Hải Phòng hiện nay là gì? Và những điểm nghẽn này đang tác động như thế nào đến thời gian vận chuyển, đến chi phí logistics, rồi đến hoạt động sản xuất cũng như là xuất khẩu của các doanh nghiệp, thưa tiến sĩ?
0: Dạ vâng. Cái điểm nghẽn tập trung ở nơi hàng hóa đổ về nhiều nhất, ở cái nối tiếp cận khu cảng nước sâu là chuyện là chính. Vì 88% hàng gom rút qua cảng đi bằng đường bộ thì áp lực lên dồn lên cái tuyến Tân Vũ là chuyện. Các trục Đình Vũ Cát Hải, đường 356, đường Nguyễn Bình Khiêm, quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Lạch huyện thì phụ thuộc chủ yếu là một tuyến đường thôi và cầu để kết nối với đất liền.
1: Dạ.
0: Đình Vũ và Lành Vũ thì khu có sản lượng lớn nhất ấy, lại thiếu bến thủy nội địa chuyên biệt để xà lan gom và rút hàng thuận lợi. Đây là bến thủy nội địa chuyên biệt.
1: Dạ.
0: Điểm nghẽn thứ hai đây là đường sắt chưa vào được các bến container lớn. Sau khi các cái nhánh vào khu vực cảng Hoàng Diệu, cảng Chùa Vẽ được bàn giao để điều chỉnh hạ tầng đô thị thì kết nối đường sắt hiện nay chỉ chủ yếu vào cảng Vật Cách thôi
1: Vâng.
0: và vào ga Vật Cách. Thế nhưng mà khi vào đây hàng tiếp tục muốn đi xuống các cái khu bến container, những cái bến hàng rời hiện đại thì bắt buộc phải chuyển tải lên lại đường bộ. Trong khi đó chúng ta so sánh với ví dụ cảng của quốc tế, cảng hiện đại Hamburg đi, nó là trong cảng này nó có cả đường sắt lớn nhất châu Âu ấy, có thể thấy khác biệt. Ở mọi bến container của họ đều có bố trí luôn ga xếp dỡ đường sắt, tích hợp luôn cả đường sắt, mạng đường sắt nó dài khoảng 290 km trong khu vực bến.
1: Vâng.
0: Rồi mỗi ngày làm việc đều có khoảng 200 chuyến tàu và hàng ra vào cảng và khoảng một nửa container của vùng hậu phương đi bằng đường sắt. Rồi tiếp theo đó nữa là cái cự ly là yếu tố quan trọng. Theo đánh giá của Bộ Xây dựng thì chi phí đường sắt có thể thấp hơn đường bộ 15 đến 20% cho hành trình từ 100 km trở lên, nhất là khi có hàng hai chiều. Thì cái này thì về đường sắt, về cái chuyện tiết kiệm chi phí khi nhờ phát triển đường sắt thì chúng ta thấy kinh nghiệm của Mỹ cũng tương tự. Với hàng có điểm đến cách cảng dưới 160 km thì xe tải vẫn nhanh và rẻ hơn tàu hỏa, đặc biệt là khi thiếu ga hàng nội địa. Như vậy là cự ly giữa Hải Phòng, Hà Nội thì nằm gần ngưỡng này,
1: Dạ.
0: nên đường sắt chỉ cạnh tranh được khi giảm được cái chặng trung chuyển và nâng hạ hai đầu.
1: Vâng.
0: Ở điểm nghẽn thứ ba đây là các cái giao cắt giữa luồng hàng và giao thông đô thị. Ví dụ như ở nước Mỹ đi, lại Los Angeles có tới 35 chuyến tàu hàng ngày đi xuyên qua các cái đường phố, các khu phố tốc độ 10 đến 20 dặm một giờ. Sau đó thì người ta thực hiện cái dự án dài 32 km trị giá khoảng 20 tỷ, 2,4 tỷ đô ấy, thì đã hạ toàn bộ cái đường sắt đấy xuống đi ngầm dưới lòng đất,
1: Dạ.
0: thì loại bỏ được 200 điểm giao cắt đồng mức và nâng tốc độ tối đa 30 40 dặm một giờ. Thì là bài học với các nút giao thông như là cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm, rồi giải pháp mà căn cơ ở đây tách bỏ các cái luồng giao thông khỏi luồng đô thị,
1: Dạ.
0: tức là ta có tách cái luồng hàng xuất nhập khẩu đi về đến cảng, tách khỏi cái luồng giao thông đô thị thì mới mong là gỡ bỏ được cái ách tắc trong thời gian dài.
1: Dạ.
0: Từ cái điểm nghẽn nói trên ấy, thì nó gây ra một cái hậu quả là thời gian tiết kiệm được trong cái khu vực cảng nhờ vào sự phát triển cách hiện đại ấy, thì cuối cùng lại là bị thời gian đi trên đường do tắc nghẽn nó làm mất sạch. Thời gian tàu chờ tại bến ngoài cảng Lạch Huyện thì có đầu giảm từ 26,5 giờ xuống còn 7,8 giờ. Rồi hệ thống Smart Gate ở Tân Vũ Vân Vân rút ngắn là thời gian nhận diện xe từ từ 35 phút xuống còn có 10 20 giây. Thì vấn đề là những cái cải thiện ở những khâu cụ thể trong cảng thì lại chưa là gì cả. Nhưng muốn bỏ bẻ thôi, so với những cái nghẽn ở phía bên ngoài do ùn ứ phía bên ngoài giao thông đường bộ nó gây ra
1: Dạ.
0: trong quá trình lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu.
1: Vâng. Và có thể thấy rằng áp lực từ việc hàng hóa bị ách tắc thì sẽ tạo nên cái sức ép đối với hạ tầng giao thông, bởi vì phần lớn lượng hàng hóa ra vào cảng như tiến sĩ vừa chia sẻ là vẫn được vận chuyển bằng đường bộ, và việc phụ thuộc quá nhiều vào một phương thức vận tải, tất nhiên rồi chúng ta sẽ hiểu rằng là hạ tầng giao thông, rồi môi trường, rồi thì sự an toàn và hiệu quả khai thác thì sẽ đều phải chịu sức ép, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng, và đó là những sức ép như thế nào thì tiến sĩ có thể phân tích một cách cụ thể hơn về vấn đề này ạ?
0: Về vấn đề thế này, trên phạm vi cả nước năm năm 2025 thì đường bộ phải gánh đến 75% phần trăm khối lượng hàng hóa vận chuyển.
1: Vâng.
0: Đường thủy nội địa thì khoảng 19,8, đường biển

0: là khoảng 4,9%, đường sắt chỉ có 0,18%, con số quá là nhỏ. Con số này thì thực ra ở châu Âu thì đường bộ chiếm 25,7% tổng hàng hóa luân chuyển hàng hóa năm 2024. Ở đây chúng ta thấy có vấn đề là ở đây vấn đề không nằm ở cái cơ cấu chung của nền kinh tế mà nằm ở hai hai chỗ. Thứ nhất là đường sắt gần như là vắng mặt trong cái chuỗi vận tải hàng hóa container phục vụ cho xuất nhập khẩu, và chặn sâu cảng là gần như do xe tải độc quyền. Ở chặn sâu cảng các nước ở châu Âu thì cái giữ chỉ giữ tỷ trọng quanh đâu đó khoảng 50-60% thôi. Vậy thì cái này thì nằm thách thức lớn, để mục tiêu lớn đó, để mà các bộ ban ngành có liên quan phải phải xử lý. Về hạ tầng và an toàn ấy, thì lưu lượng xe container tăng khiến cho cái trục Tân Vũ Lạch Huyện, Đình Vũ, đường 356 và quốc lộ 5 như tôi vừa nói chịu áp lực rất là lớn, nhất là tại các nút giao thông và đoạn đang thi công. Ví dụ điển hình tháng 8 năm năm nay này, vừa mới này,
1: Vừa
0: tháng
1: đây.
0: trước đúng không? Cảng Nam Đình Vũ thì đã phải hướng dẫn xe công đi cái tuyến tránh đường Đình Vũ đang thi công. Rồi khu vực chân cầu Nguyễn Bình Khiêm thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm, giờ đầu buổi sáng và giờ khoảng 5 giờ chiều. Cái này nó nguy cơ tiềm ẩn va chạm rồi tai nạn. Rồi xe nặng đi nhiều cũng làm tăng cái nhu cầu về duy tu mặt đường. Về môi trường nữa, xe tải nhiều thì phát thải khí nhà kính mỗi tấn trên km cao hơn đường sắt và đường thủy rất nhiều. Cơ quan môi trường châu Âu xác nhận xác nhận cái lợi thế này. Dù mức chênh lệch còn tùy vào công nghệ, phương tiện vân vân, thì vấn đề là ví dụ như ở cảng Rotterdam nhé, trên tuyến Rotterdam Sutherland dài khoảng 210 km, vận tải thảm bằng xe tải phát thải thì 200 kg CO2 trên một tiêu, còn chuyển sang tàu thủy nội địa thì giảm được khoảng 140 kg CO2 trên một tiêu. Cự ly này tương đồng với các hành lang sâu cảng của chúng ta. Về khai thác hiệu quả của các cảng, nếu mà hàng đã được xếp dỡ nhanh nhưng không có xe hoặc phương thức thay thế để đưa hàng về cảng đúng lúc thì thời gian lưu bãi và rủi ro chậm giao hàng sẽ tăng. Khi đó thì đường kết nối sau cảng trở thành cái nút thắt cổ chai của cả chuỗi, dù bản thân là cầu bến vẫn còn năng lực.
1: Và chúng ta vẫn thường tự hào rằng Hải Phòng có tất cả các loại hình vận tải đúng không ạ? Thậm chí là chúng ta có lợi thế về đường biển, thành phố cảng, có đường thủy nội địa, một hệ thống mạng lưới sông ngòi dày đặc, đường bộ và đường sắt nữa. Vậy thì vì sao mà vận tải đa phương thức vẫn chưa phát huy tiềm năng tương xứng, và đâu là điều kiện cần thiết để có thể kết nối hiệu quả các loại hình vận tải này, thưa tiến sĩ?
0: Theo tôi thì nguyên nhân chính là hạ tầng và dịch vụ chưa được nối thành một hành trình thông thông suốt. Về đường sắt thì ga mặt cách hiện kết nối trực tiếp với cảng mặt cách, nhưng mà đường sắt chưa vào thẳng các cái bến container lớn như tôi đề cập ở trên ấy. Về đường thủy thì Lạch Huyện không phải hoàn toàn chưa có bến xà lan đâu, có rồi. Dự án bến 56 thì có hạng mục bến xà lan, dự án bến bến cầu cảng 912 thì được phê duyệt đến 400 m bến tiếp nhận xà lan cơ. Điểm yếu ở đây là năng lực khai thác và kết nối xà lan chưa đồng bộ, nhất là tại Đình Vũ, là Đình Vũ thiếu bến thủy nội địa chuyên biệt, thì chúng ta có bến hai đầu thì cũng chưa đủ để hành lang vận tải nó vận hành được. Tuyến đường thủy thì Hải Phòng, Bắc Ninh hiện nay chỉ đáp ứng được khoảng 20 chuyến một tuần thôi, và chủ yếu bằng tàu sông dưới 120 tiêu. Cái này do tĩnh không cầu nó rất là thấp và luồng hẹp. Ở phía Bắc Ninh thì cảng cạn Quế Võ và Tân Cảng đã có bến thủy rồi, có dịch vụ logistics, có dịch vụ container và thủ tục hải quan. Như vậy chúng ta thấy bài toán không phải là chưa có đầu mối, mà nối các đầu mối lại thành dịch vụ đủ chuyến, đủ hàng và đáng tin cậy mới là cái câu hỏi lớn. Rồi nữa là quy mô và cách tổ chức dịch vụ quyết định khả năng cạnh tranh về giá. Xà lan hay tàu hỏa thì cần lượng hàng đủ lớn để mới có thể là có lịch chạy ổn định, và tốt nhất là có hàng hai chiều. Nếu doanh nghiệp phải ví dụ người ta xuất nhập khẩu, chủ hàng phải tự đặt riêng xe tải, phương tiện thủy hoặc đường sắt, kho bãi thủ tục, thì mỗi lần đổi phương thức vận tải là phát sinh ra cái chi phí nâng hạ chờ đợi, rủi ro nỡ lịch. Nên là cái này thì Ủy ban châu Âu người ta cũng có nghiên cứu tương tự. Người ta chỉ ra là sự thiếu hụt hạ tầng và truyền tải và cảng đa phương thức nội địa là rào cản chính khi mà muốn phát triển được cái vận tải đa phương thức, và muốn giảm thiểu cái tỷ lệ phần trăm của vận tải bằng bằng bằng xe tải. Các cảng thành công thế giới cho thấy cái bốn điều kiện cần có mà có thể phải phát triển để mà phát triển được cái vận tải đa phương thức. Thứ nhất là phải có cái điểm truyền tải ngay hoặc sát bến. Ví dụ thực tiễn là đối với Hamburg, mọi bến container

0: đều có ga xếp giữa đường sắt tích hợp.
1: Dạ.
0: Đối với Hải Phòng đây thì tôi nghĩ đường sắt trực tiếp lên lên lên, lên chạy thẳng vào các cái tuyến nhánh, nên chạy thẳng vào các cái bến cảng chính, chạy ra cả cầu bến,
1: Vâng.
0: cầu tàu. Hai là cái điều kiện thứ hai, tần suất dịch vụ phải dày thêm một chút nữa, cái này
1: Dạ.
0: hơi mỏng. Ví dụ như ở châu Âu, với lại lấy Hamburg này thì có 2.000 chuyến tàu container trên tuần chạy nội địa, trong đó Hải Phòng Bắc Ninh thì chỉ có khoảng 20 chuyến xà lan trên tuần thôi, hơi ít.
1: Vâng.
0: Thứ điều kiện thứ tư là gom hàng và chạy theo lịch cố định. Tư nữa là phải có nhiều nhà khai thác cùng tiếp cận cái hạ tầng này,
1: Dạ.
0: để có khi mà có nhiều nhà khai thác rồi thì cái độ cạnh tranh nó cao hơn, rồi những cái sáng kiến rồi những cách thức mới được áp dụng thì cái chuyện mà áp dụng vận tải đa phương thức ấy nó mới mới tiến lên bước mới được.
1: Vâng. Dạ. Và trong bài toán giảm áp lực cho đường bộ mà chúng ta vẫn vẫn đang phân tích, vẫn đang đưa ra những cái lời giải, thì vận tải thủy nội địa rồi vận tải ven biển và đường sắt sẽ đảm nhận cái vai trò như thế nào? Theo tiến sĩ thì trong những phương thức đó thì phương thức nào sẽ cần được ưu tiên trước để sớm tạo được cái chuyển biến đối với vận tải sau cảng của Hải Phòng?
0: Về thứ tự ưu tiên thì tôi tạm chủ quan đưa ra thế này. Trước mắt đến năm 2028 này thì ưu tiên là tăng chuyến xà lan trên hành lang Hải Phòng Bắc Ninh, cải thiện được cái bến thủy, điểm chờ luồng của các cầu, hạn chế tĩnh không ấy, mở rộng dịch vụ ven biển trên tuyến có đủ nguồn hàng. Điều kiện để có thể là phát triển được điều này, để có thể làm điều này là có hàng gom ổn định, lịch chạy tin cậy và giá chọn hành trình cạnh tranh với xe tải. Cái mốc 2028 tôi đưa ra là cái mốc định hướng đề xuất thôi, cũng chưa có cái công bố gì cụ thể. Và tiếp sau đó, ưu tiên thứ hai là từ nay đến năm 2030 thì bảo vệ quỹ đất và triển khai nhánh đường sắt đến các khu bến, ga hàng và cảng cạn, chuẩn bị hệ thống xếp giữa container. Cái này thì lại phù hợp với tiến độ tuyến Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng.
1: Vâng.
0: Mốc năm 2030 là cái mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án.
1: Dạ. Vâng, và việc xây dựng các cảng cạn rồi trung tâm logistics và điểm tập kết hàng hóa ngoài khu vực cảng thì có thể hỗ trợ phân luồng phương tiện rồi giải phóng hàng hóa và giảm ùn tắc như thế nào ạ? Và theo tiến sĩ, Hải Phòng cần bố trí những đầu mối này theo một cái nguyên tắc như thế nào?
0: Về cảng cạn và trung tâm logistics thì hai hai cái thực thể của hệ thống logistics này nó giúp đưa một phần chức năng của cảng biển đến gần nơi phát sinh hàng.
1: Dạ.
0: Thì tại đây thì doanh nghiệp có thể gom hàng để chia lô để xử lý vân vân, thực hiện tất cả những cái dịch vụ giá trị logistics gia tăng. Rồi sau đó đưa hàng xuống cảng bằng những chuyến xà lan, tàu đủ quy mô.
1: Dạ.
0: Thay vì là mỗi nhà máy tổ chức một cái chuyến xe tải riêng đi thẳng xuống các cái bãi hoặc là cầu cảng. Theo cái số liệu mà xây dựng quy hoạch cảng cạn trước đây ấy, thì lượng container qua cảng cạn ICD miền Bắc chỉ khoảng 0,45 triệu TEU trong một năm thôi, so với 3,65 triệu TEU một năm ở miền Nam. Đây là số liệu của giai đoạn trước, giai đoạn khi mà quy hoạch cảng cạn 2021. Mạng lưới hiện nay đã mở rộng rồi, cụ
1: Vâng.
0: thể là theo cái gần đây nhất, theo quyết định 428 ngày 31 tháng 3 thì công bố có 19 cảng cạn trên toàn quốc, thì trong đó có Bắc Ninh, có Tân Cảng Quế Võ này, Tiên Sơn và Tân Chi giai đoạn 1, cùng các cảng cạn Hải Phòng nữa. Hà Nội hiện nay cũng có nhiều cảng cạn nhưng lại vướng phải cái vấn đề là nó nằm trong các khu dân cư,
1: Dạ.
0: nên phát triển rộng thêm thì khó. Theo quyết định 979 ấy, thì mục tiêu năm 2030 hệ thống cảng cạn có tổng công suất khoảng 12 đến 17 triệu TEU một năm, riêng phía Bắc là 4,3 đến 6,2 triệu TEU một năm, và hành lang Hà Nội Hải Phòng thì cần khoảng 2,1 đến 3,1 triệu TEU một năm. Đây là công suất quy hoạch chưa phải sản lượng thực tế.
1: Vâng.
0: Rồi kinh nghiệm quốc tế ở đây cho thấy cái giá trị cảng cạn và việc được nối với cảng biển bằng dịch vụ theo lịch. Ví dụ ở Thụy Điển, cảng Gothenburg có tổng sản lượng khoảng gần 1 triệu TEU thôi năm ngoái, năm 125, nhưng mà nhờ mạng lưới về đường sắt này với khoảng 30 cảng nội địa và hơn 30 chuyến tàu con thoi mỗi ngày thì phần lớn trong số họ, phần lớn trong số tiêu số container này thì 6% thì toàn đi đường sắt thôi. Rồi nữa là sang Trung Quốc, tập đoàn Cảng Thượng Hải cũng tổ chức mạng lưới 15 cảng nội địa liên kết đến 10 nhà khai thác xà lan để thu hút hàng từ hậu phương. Điểm chung ở đây là doanh nghiệp khai thác cảng biển hoặc là liên minh doanh nghiệp đứng ra điều phối cảng vận hành như một cái cổng cảng mở rộng.
1: Dạ.
0: Rồi nhìn vào trong miền Nam nữa, hiện nay trong miền Nam thì có cụm ICD Trường Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Cụm ICD đã từng xử lý khoảng 1,82 triệu tiêu một năm,

0: nhưng mà cũng lại nằm trong cái khu vực đô thị hóa rồi, nó gây sức ép giao thông rất là lớn,
1: Vâng.
0: tức là khu ICD hoạt động càng hiệu quả, càng nhiều container, càng nhiều hàng dồn vào thì ở đây hệ thống giao thông càng đi xuống.
1: Vâng.
0: Thì thành phố Hồ Chí Minh định hướng duy trì năm 2030 sẽ sau đó từng bước chuyển chức năng ICD về Long Bình. Thế nên vì vậy bố trí ICD phải bắt đầu từ bản đồ nguồn hàng chứ không phải bắt đầu từ quỹ đất rẻ được.
1: Dạ.
0: Ở trên cái hành lang Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ, Ninh Bình ấy, thì nên ưu tiên có vị trí gần cụm nhà máy, ngoài nõi đô thị, rồi có đường cao tốc hoặc là vành đai tiếp cận được bến thủy hoặc ga hàng. Tôi nghĩ là tôi chủ quan đưa ra 6 nguyên tắc như sau. Thứ nhất là phải thiết kế và chọn các vị trí cảng cạn trung tâm logistics, thứ nhất là theo nguồn hàng.
1: Vâng.
0: Chọn cái cụm công nghiệp là có luồng container đủ lớn, đều đặn, kiểm chứng bản sản lượng theo tuyến chứ không phải chỉ số khu công nghiệp. Điều kiện thứ nhất, điều kiện thứ hai là phải chọn theo cái khả năng chuyển phương thức được.
1: Dạ.
0: Tức là ưu tiên các vị trí nối trực tiếp bến xà lan hoặc ga hàng hoặc là có dịch vụ theo lịch với cảng biển. ICD thì chỉ nối đường bộ, nó hữu ích khi mà kết nối được trực tiếp với các cái kho bãi và khai được hải quan. Điều kiện thứ ba ở đây là theo tác động đô thị, tức là cố gắng đặt ra ngoài cái khu vực dân cư, có đường ra cao tốc hoặc vành đai, tránh lặp lại trường hợp như ở trong trường Thọ thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dạ.
0: Điều kiện thứ ba nữa là theo chức năng thực tế, tức là tổ chức hải quan kiểm tra chuyên ngành vân kho bãi dịch vụ container theo nhu cầu, theo cái mục tiêu chỉ cần một lần dừng duy nhất thôi, cái thuật ngữ trong logistics là one
1: Dạ.
0: stop. Thứ nữa là theo cấp bậc mạng lưới, hình thành một số đầu mối đủ quy mô trên hành lang chính kết hợp với điểm gom vệ tinh thay vì dàn trải ra nhiều ICD không đủ hàng. Điều kiện nữa là theo dịch vụ cảng mở rộng, khuyến khích doanh nghiệp cảng biển và hãng tàu tham gia điều phối để ICD trở thành điểm nhận và trả hàng và vỏ container trong dịch vụ chọn hành trình của họ. Đây là đề xuất tôi chủ quan đưa ra
1: Dạ
0: để có thể
1: vâng.
0: phát triển được cảng cạn và trung tâm logistics.
1: Vâng. Và khi mà đầu tư phát triển thì chúng ta cũng sẽ cần phải nghiên cứu kỹ những cái quy hoạch làm sao cho sẽ đạt được nhiều những cái hiệu quả cũng như là giảm những cái áp lực lên hệ thống mạng lưới giao thông đường bộ và không ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt của người dân đúng không ạ? Và bên cạnh hạ tầng giao thông thì việc kết nối dữ liệu giữa cảng biển, doanh nghiệp vận tải, hãng tàu, cơ quan hải quan cũng như là trung tâm logistics sẽ có ý nghĩa như thế nào ạ? Và vai trò của chuyển đổi số trong việc giảm thời gian chờ đợi cũng như là phát sinh chi phí trong chuỗi vận chuyển như thế nào, thưa tiến sĩ?
0: Tôi nghĩ thế này, hạ tầng cứng thì quyết định cái năng lực vận chuyển, còn hạ tầng mềm ở đây chính là chuyển đổi số thì quyết định các cái mắt xích có phối hợp được với nhau hay không. Tôi lấy ví dụ tại cảng Tân Vũ, hệ thống Smart Gate rút thời gian xe rút rút ngắn được thời gian xe dừng ở cổng để nhận diện chụp ảnh từ 3 phút giờ xuống còn có 10 giây thôi
1: Dạ.
0: một xe. Rồi tại TC HICT thì thời gian chờ cầu bến cũng cũng cũng giảm từ theo ngày xuống rồi còn có khoảng 7 tiếng đồng hồ, 7 giờ thôi. Tức là hai kết quả thì ở hai cảng hai khu khác nhau cho thấy cái hiệu quả vận hành trong cảng. Rồi các cảng Hải Phòng thì hiện nay đã đa số là đều có ePort, phát triển ePort rồi, lệnh giao hàng điện tử IDO rồi cổng thông minh, rồi cảng HTECO dùng cả hệ thống điều hành Navis N4 rồi, có mạng 5G riêng, rồi cổng nhận diện OCR vân vân. Tức là những công nghệ mới nhất mà theo cái chuẩn của Merck, rồi các cảng hiện nay trên thế giới, đặc biệt là của Thụy Điển thì đều được triển khai ở HTECO. Rồi nữa là tại một số các hội thảo do sở kế hoạch đầu tư rồi ủy ban thì các cái chuyên gia cảng thì đều có một số đề nghị đề xuất là phát triển cái hệ thống cộng đồng cảng biển,
1: Dạ.
0: cái PCS ấy, để chia sẻ dữ liệu và phối hợp tác nghiệp. Ví dụ trên nhắc đến PCS thì ở đây tôi cũng nhắc đến ví dụ Hà Lan thì có một cái hệ PCS đã vận hành từ lâu rồi, tức là họ có dùng chung một cái cơ sở để chia sẻ cái dữ liệu. Ở đây Hải Phòng thì không không không không thiếu chuyển đổi số
1: Dạ.
0: từ các công ty giao nhận vận tải, rồi các hãng tàu, rồi các cảng biển thì đều chuyển đổi số, chuyển đổi rất là nhanh cả về chiều sâu và diện. Nhưng vấn đề
1: Dạ vâng. Chắc chắn là để mà xây dựng hệ thống cảng biển hiện đại và đặc biệt là kết nối giao thông sau cảng làm sao cho thông suốt và kết nối đa phương thức, đa phương tiện vận tải thì sẽ là một bài toán và một kế hoạch lâu dài để cho thành phố Hải Phòng của chúng ta nghiên cứu và có những phương án phù hợp. Và chúng tôi tin rằng chủ đề này cũng đang được rất nhiều thính giả quan tâm. Nếu như quý vị thính giả có thêm những câu hỏi, hãy gửi về cho chương trình, chúng tôi sẽ giải đáp trong những chương trình tiếp theo. Còn đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện phố chiều ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Xin một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Trần Hải Việt, trưởng bộ môn Kinh tế Ngoại thương, khoa Kinh tế

0: của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã dành thời gian cho chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
1: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
2: Khúc Hát Trên Đường.
3: Lâm Thắng xin kính chào quý vị thính giả đến với chương trình Khúc Hát Trên Đường. Quý vị thính giả thân mến, thời điểm hiện tại, nắng trên cái ngả hành trình di chuyển của chúng ta vẫn đang chói chang và rực rỡ. Chính vì vậy mà các cung đường di chuyển của các bác tài, chúng ta sẽ cần phải hết sức là bình tĩnh thôi, chủ động di chuyển chậm để chúng ta đảm bảo tầm nhìn, tầm quan sát, duy trì được trạng thái giao thông thuận lợi và an toàn. Và trên hành trình di chuyển của quý vị, chúng ta cũng lưu ý trang bị thêm cho mình một chiếc kính mắt cần thiết để chúng ta đảm bảo cái tầm nhìn tốt nhất trong điều kiện thời tiết nắng chói chang trong những ngày này. Mong rằng là yếu tố điều kiện thời tiết này cũng sẽ không gây ra nhiều sự khó khăn và trở ngại cho các bác tài ở trên những ngày đường hành trình, để chúng ta sẽ cùng duy trì được những trạng thái giao thông thuận lợi và an toàn. Cùng với những lộ trình di chuyển của các bác tài, với những thông tin về giao thông mà chúng tôi nhận được từ quý vị thính giả, cũng rất mong sẽ được chia sẻ với quý vị thính giả những giai điệu âm nhạc yêu thích, các cái bài hát mà quý vị thính giả muốn lắng nghe. Liên hệ cùng chương trình qua số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 02253610969, hoặc là gửi về qua fanpage của chương trình những món quà âm nhạc mình yêu thích, cùng với những lời nhắn gửi tâm tình tới người thân, bạn bè của chúng ta, để hành trình di chuyển thêm ý nghĩa, những sự gắn kết và những tuyến đường trở nên ngắn hơn trên hành trình di chuyển của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc đầu tiên mà bạn thính giả với 4 số cuối điện thoại là 9229 đã liên hệ cùng chương trình trong ít phút vừa qua với một yêu cầu mang tựa đề Nắng Ấm Trong Tim. Đây là ca khúc mà bạn thính giả cũng mong muốn là mang tới cho tất cả các bác tài trên các cung đường. Duy hy vọng là chúng ta cũng sẽ cùng có được những lộ trình di chuyển một cách thuận lợi và an toàn ở trên các trọng tuyến. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu âm nhạc mà bạn mang tới chương trình ngày hôm nay, ca khúc Nắng Ấm Trong Tim.

Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe một giai điệu âm nhạc với ca khúc Nắng Ấm Trong Tim từ thính giả của chương trình liên hệ về trong ít phút vừa qua. Một giai điệu âm nhạc mà có lẽ là mang tới cũng rất là nhiều cảm xúc và sự ấm áp, đúng không ạ? Vẫn còn đọng lại sau khi mà chúng ta vừa lắng nghe với tên gọi của bài hát Nắng Ấm Trong Tim. Không chỉ là câu chuyện của âm nhạc mà như là một thứ ánh sáng dịu dàng có thể sưởi ấm những góc khuất trong lòng của mỗi chúng ta, để chúng ta thấy là yên tâm hơn, yêu hơn những cái điều bình dị quanh mình. Và với ca khúc vừa qua thì cũng hy vọng là mang tới cho quý vị thính giả chúng ta có những hành trình di chuyển một cách thuận lợi hơn trên những ngả đường hành trình di chuyển ngày hôm nay, với sự yên tâm, với cảm giác dễ chịu và thoải mái. Còn tiếp tục chương trình ngày hôm nay, một yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi tiếp tục ghi nhận từ thính giả của chương trình. Bạn thính giả với bốn số cuối điện thoại là 2628 đã liên hệ cùng chương trình và yêu cầu ca khúc Kẻ Say Tình qua tiếng hát của Quốc Thiên. Đây là yêu cầu âm nhạc mà bạn thính giả mong muốn là dành tặng tới cho người bạn thân của mình, anh Vũ, với bốn số cuối điện thoại là 2537, và có một cái lời chúc là chúc bạn ngày mới với cung đường di chuyển thuận lợi và hành trình suôn sẻ đến đích an toàn. Và cũng gửi lời chúc tới tất cả các bác tài, chúng ta cũng sẽ có đến những cái niềm vui trên những hành trình di chuyển của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn thính giả rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu âm nhạc mà thính giả đã mang tới với ca khúc mang tựa đề Kẻ Say Tình.

0: Vâng, thưa quý vị, một giai điệu âm nhạc ca khúc mang tựa đề Kẻ Say Tình. Ca khúc vừa lắng xuống thì nhưng mà có lẽ là cái say ấy nó vẫn còn vương vấn đâu đây trong cái gian không gian âm nhạc của chúng ta, phải không ạ? Người ta say men rượu thì dễ tỉnh, thế nhưng mà say một ánh mắt, say một phím đàn hay là say một mối tình thì có lẽ là khiến cho lòng người cũng chẳng muốn thoát ra. Thời điểm hiện tại thì với quý vị thính giả trên những ngả đường hành trình di chuyển của chúng ta, trên các cung đường, hãy cập nhật cùng chương trình những thông tin về giao thông, và bên cạnh đó thì liên hệ cùng chương trình để chúng ta sẽ cùng có những cuộc trao đổi, trò chuyện, chia sẻ ở trên kênh sóng, là làm cho hành trình di chuyển của chúng ta ngày hôm nay có thêm những niềm vui và kéo ngắn lại những cung đường. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ một thính giả đang sẵn sàng chờ đợi ở đầu dây bên kia rồi. Vâng, Lâm Thắng, xin chào anh Vinh ạ.
1: Chào anh nha, lần đầu tiên cho em chúc anh và các anh chị trong đại công nghệ làm việc thành công cho công việc và của mình nha, các anh chị.
0: Vâng, một chất giọng miền Tây rất là dễ thương. Ngày hôm nay thì anh Vinh thế nào? Yếu tố công việc và bắt đầu ngày mới thế nào ạ?
1: À, công việc của em thì cũng thuận lợi như ngày thường thôi, nhưng mà vì sao này đặc biệt là em được kết nối với khúc khách trên đường á anh ơi.
0: Dạ vâng, đó cũng là một cái niềm vui nho nhỏ trên trong ngày mới của mình, phải không
1: Đúng rồi anh ơi,
0: ạ?
1: thật sự chương trình này em nghe em cũng đang nghe lắm, nhưng mà sóng sóng từ từ từ rất tiếc là cái sóng ở đây nó kết nối ra ngoài hơi bị yếu á.
0: Dạ vâng, thôi thì không sao cả, biết là chúng ta còn nhớ đến nhau, còn mong chờ nhau, đúng không ạ? Thì sẽ vẫn
1: Đúng
0: còn
1: rồi,
0: những niềm vui của sự chờ đợi.
1: đúng rồi anh,
0: Dạ.
1: tại vì chương trình này em cũng nghe bạn giới thiệu chứ em cũng vô không không không có bắt được nữa, tại vì cái sóng miền Tây nó phủ hơi hơi
0: Vâng,
1: qua miền
0: vâng.
1: Bắc hơi bị
0: Dạ.
1: xa.
0: Lâu lâu rồi không kết nối lại, Lâm Thắng không nhớ rõ là anh Vinh ở khu vực nào nhỉ?
1: Đồng Tháp anh,
0: Đồng Tháp. À rồi, ngày hôm nay thì thời tiết ở Đồng Tháp thế nào
1: nắng tốt,
0: ạ?
1: Đồng
0: Nắng.
1: Tháp mới ở Tiền Giang cũ
0: Nắng có nóng lắm không hay là nắng nhẹ nhàng thôi ạ?
1: cũng chắc sáng cũng chưa nóng dữ anh, chắc từ chắc đầu về chắc trưa mới chắc, tại vì mấy ngày trước á ở mình ở đây thì cũng mưa mưa lớn cũng hơi bị nhiều á, tại sao
0: Dạ.
1: nói chung hôm nói chừng 20 tây tới 23 24 tây anh ra chắc
0: Dạ
1: anh
0: vâng.
1: cũng biết thời tiết mà.
0: Dạ. Thời gian này thì ở Đồng Tháp thì nhiệt độ có mát mẻ dễ chịu hơn không ạ?
1: Cũng dễ chịu anh,
0: Dạ vâng. Thoải mái hơn đúng không ạ? Dù là có nắng nhưng mà cũng thoải mái hơn.
1: đúng
0: Rồi.
1: rồi, thoải mái hơn mấy ngày trước rồi.
0: Dạ, dễ để nắm tay bạn gái hơn phải không ạ? Rồi, thế ngày hôm nay thì đến với chương trình thì anh Vinh muốn yêu cầu ca khúc gì nào?

0: Em yêu cầu bài hát cũng cũng khá là lâu rồi mới phát lại bài hát được mang tên Nắm Lấy Tay Anh của Trung Quân.
1: Nắm Lấy Tay
0: Hay
1: Anh của Trung Quân.
0: Đúng rồi.
1: Chứ không phải là Nắm Lấy Tay Em phải không ạ?
0: Chưa có anh ơi.
1: Vừa mới nhắc tới câu chuyện nắm tay xong là yêu cầu ngay ca khúc Nắm Lấy Tay Anh. Rồi chưa có thì phải yêu cầu ca khúc này là đúng rồi. Đúng không ạ? Chúng ta động viên các bạn gái.
0: Dạ. Hy vọng tương lai cái nắm tay một cô nào đó.
1: Vâng. Tương lai là tương lai gần đấy chứ đúng không ạ?
0: Đúng rồi anh.
1: Mình phải nắm ngay vào luôn.
0: Đúng rồi, nhắm ngay vào luôn.
1: Rồi, quyết liệt lên. Rồi. Thế thì với ca khúc này thì có lời nhắn gửi nào tới các anh em không ạ? Động viên các anh em cùng mạnh mẽ theo mình không ạ?
0: Cho em tặng dạy nghiệp nha anh.
1: Tặng gì ạ?
0: Em tặng cho người bạn của em á.
1: À, Hiệp ạ.
0: Đầu tiên là cho em tặng cho tất cả các anh chị của báo Đài Phát Anh Truyền Hình Hải Phòng. Chúc các anh chị có ngày làm việc thành công trong công việc của mình, các anh chị.
1: Vâng.
0: Và bài hát này cho em tặng cho anh Đức, chị Xíu, anh Thanh Sơn, dì Hường và tất cả những ai là người bạn của em.
1: Ừ.
0: Rồi em chào anh nha.
1: Vâng,
0: có gì nghỉ kênh lần sau em gặp lại anh.
1: Vâng, rồi. Cảm ơn anh Vinh đã dành thời gian tham gia chia sẻ cùng chương trình. Xin chào anh. Vâng, và chúng ta cũng nhận được một yêu cầu âm nhạc từ một bạn thính giả ở Đồng Tháp với ca khúc mang tựa đề Nắm Lấy Tay Anh. Có lẽ là bây giờ đến cuối năm khoảng thời gian cũng không còn dài nữa. Chúng ta cũng mong chờ là cuối năm nay sẽ có nhiều thay đổi, ít nhất là sẽ có một bàn tay nối lấy bàn tay, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau để đồng hành trong dịp Tết năm nay. Cuối năm đến gần rồi, mong rằng là các quý vị thính giả của chúng ta cũng sẽ có luôn luôn có một người ở bên cạnh để chia sẻ, để trò chuyện, để yêu thương. Bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta đến với ca khúc này, Nắm Lấy Tay Anh, qua tiếng hát của Quốc Thiên.

Vâng, thưa quý vị, có lẽ là ít phút vừa qua thì khi mà lắng nghe xong ca khúc Kẻ Say Tình, nếu như mà ai đó vẫn còn đang loay hoay trong cái say mê say đắm ấy mà chưa tìm thấy cái lối ra thì ca khúc vừa rồi chúng ta cũng đã tìm được một cái liều thuốc đúng không ạ, để giúp cho chúng ta cảm thấy là vững tin hơn. Vâng, sau những phiêu lãng của con tim là lúc mà tình yêu chúng ta cần sự chủ động và sự cam kết, trao nhau một cái niềm tin trọn vẹn và cất lời tự sự thật là ngọt ngào, nắm lấy tay anh. Vâng. Với ca khúc này thì các bác tài cùng quý vị thính giả chúng ta cũng có một cái không gian âm nhạc khá là sôi động trên hành trình di chuyển của chúng ta. Còn tiếp tục chương trình ngày hôm nay là yêu cầu âm nhạc từ một bạn thính giả với bốn số cuối điện thoại là 6449 đã liên hệ cùng chương trình trong ít phút vừa qua với yêu cầu ca khúc Ngày Mai Anh Lên Đường, một sản phẩm âm nhạc lợi nhạc của Thanh Trúc và lời thơ của Lê Giang. Với ca khúc này thì cũng gửi tặng tới tất cả các thính giả nghe đài. Chúc cho quý vị thính giả một ngày vui vẻ, những cung đường an toàn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này, Ngày Mai Anh Lên Đường, qua tiếng hát của Trọng Tấn.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, một giai điệu âm nhạc mang tới cho chúng ta cũng cảm xúc với ít phút vừa qua, những cái sự ngọt ngào riêng tư mà chúng ta đã lắng nghe trong ca khúc Nắm Lấy Tay Anh. Một cái nắm tay thật chặt trong tình yêu lứa đôi, nó giống như một cái lời hứa hẹn, thế nhưng mà với người lính thì nó còn là một cái điểm tựa, là hậu phương vững chắc để tiếp thêm sức mạnh trước mỗi chuyến đi xa, phải không ạ? Tạm gác lại những ngọt ngào riêng tư, người trẻ mang theo những hành trang là hành lý, là trách nhiệm và tình yêu quê hương đất nước. Và với ca khúc Ngày Mai Anh Lên Đường cũng là món quà âm nhạc để gửi tặng tới tất cả các thính giả chương trình đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay mà bạn thính giả đã liên hệ trong ít phút vừa qua. Còn tiếp tục trên hành trình ngày hôm nay với các bác tài của quý vị thính giả, đâu là những ca khúc mà chúng ta yêu thích và những lời nhắn gửi tâm tình tới những người thân bạn bè của chúng ta. Số điện thoại đường dây nóng của chương trình vẫn đang chờ đợi những cuộc gọi chia sẻ từ chính quý vị thính giả. Chúng tôi cũng nhận được một yêu cầu từ bạn thính giả với tên Zalo là Nam, có gửi một yêu cầu với một ca khúc mang tựa đề Đậm Sâu, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hoàng Long qua sự thể hiện của Tùng Dương. Một ca khúc cũng gửi tới tất cả các bác tài cùng quý vị thính giả trên mỗi ngả đường hành trình, sẽ luôn bình tĩnh, những cung đường thuận lợi và bình an.

Và thưa quý vị, một giai điệu âm nhạc sôi động với ca khúc mang tựa đề Đậm Sâu. Còn thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ một thính giả.

0: đang sẵn sàng chờ đợi để chia sẻ cùng chúng ta rồi. Vâng, Lâm Thắng, xin chào anh Thành ạ.
1: Vâng, thính anh Thành xin chào người dẫn chương trình Lâm Thắng.
0: Dạ, vâng.
1: Chào ekip chương trình. Xin chào dạ. Các thính giả đang nghe trực tiếp hoặc chiều nghe lại. Một ngày thứ ba đầu tuần, sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và bình an.
0: Dạ vâng. Cảm ơn anh. Vâng, đang định chia sẻ là Lâm Thắng xin được gửi lời chào tới anh Thánh Tiền. Thế nhưng mà anh Thánh Tiền đã hiện thấy anh Tiến Thành rồi. Ngày hôm nay của anh thế nào ạ? Bắt đầu với những cung đường di chuyển thuận lợi chứ anh?
1: Thì sáng nay là cũng may nhờ kênh VOV giao thông thì là phát hiện tắc xe nên là xe thứ phải đi vào nội đô ngay thì nó mới kịp giờ đón cán bộ công nhân.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà đi theo cái lộ trình cũ mà đi gần cầu An Đồng ra thì hôm nay là
0: vâng. Khi chờ đợi
1: thì không đúng giờ đón mọi người được.
0: Dạ vâng. Chờ đợi thì mình hạnh phúc, thế nhưng mà mọi người không hạnh phúc đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, sáng nay thì va chạm giao thông ở Nguyễn Văn Linh quả thực là trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh là ùn tắc kinh khủng quá. Thế là
1: đúng rồi, kinh khủng luôn.
0: Dạ. Xe xếp hàng dài qua khu vực ngã ba PG. Dạ.
1: Vâng. Mà chiều ngược lại thì giờ ngay gầm cầu vượt chở hàng thì lại cũng có một xe công chết máy để cái tùng đỏ ở giữa. Dạ. Nhưng mà may chiều đấy nó cũng đỡ.
0: Vâng.
1: Chết máy giữa đường.
0: Dạ, thế là may mà sáng nay thoát được trục đường Nguyễn Văn Linh, chúng ta di chuyển sang tuyến đường khác nội đô cho nên là thuận lợi hơn đúng không anh? Thế là
1: rồi,
0: tính ra
1: đấy.
0: Dạ, tính ra là bắt đầu khởi đầu ngày mới là khá là suôn sẻ đấy đúng không ạ?
1: Thì là khi phát hiện mục tiêu cái là mình phải luồn ngay.
0: Vâng, may mà có thông tin tình báo kịp thời.
1: Đúng rồi.
0: Vâng. Thế hành trình của anh thế nào lúc này sao ạ? Điều kiện thời tiết cùng với những cái khoảng không gian mình di chuyển trong ít phút vừa qua thì mọi thứ cũng thuận lợi cho anh?
1: Cũng từ sáng là cũng di chuyển một tí thôi, giờ này cũng vẫn đang ngồi xe thôi.
0: À.
1: Được nghe thời tiết thì là
0: đúng là đang chờ đợi.
1: Đang chờ đợi.
0: Dạ. Là hạnh phúc phải không ạ?
1: Đúng rồi. Cái mùa này thì nó nắng rát thì nắng tháng 8 dám tay bồng rồi.
0: Dạ.
1: Ban ngày thì nắng rất là nóng mà nó cũng vào bóng mát thì nó cũng dễ chịu hơn mùa hè.
0: Dạ vâng. Nó thoải mái hơn khá nhiều ấy, đúng không? Vào bóng râm
1: rồi thoải mái
0: bóng
1: nhiều.
0: Cây là mình hoàn toàn có thể cảm thấy là thậm chí là hơi có chút mát mẻ nữa.
1: Đúng dễ rồi. Chịu.
0: Vâng. Rồi, thế là ngày hôm nay thì mang đến chương trình ca khúc gì anh?
1: Thì hôm nay là thì thôi cái thời tiết nó như thế này thì tôi cũng muốn cho người cưới các vị thính giả bài Nổi Nở Lên Em cho nó sung một chút.
0: À, thế là đang nắng rồi thì cho nó nóng thêm tí nữa đúng không ạ?
1: Cho nóng thêm tí nữa cho nó mát.
0: Vâng, nắng rồi thêm nóng nữa thì chắc là có khi là dễ mưa lắm đúng không ạ?
1: Vâng, tôi hôm nay cũng là ngày thứ ba của đầu tuần cũng
0: dạ.
1: Là tháng cho phép Tiến Thành gửi tới ekip chương trình các quý vị khán giả, nhất là các hội lái xe hay là các khán giả đang nghe trực tiếp trên đường các bác tài, cho nó đi ở trong cao nhìn thì điều hòa nó hơi mát mát cho Nổi Lửa Lên Em nó sung, gửi tất cả mọi người ngày hôm nay làm việc an toàn và bình an trên đường dây số.
0: Dạ vâng. Rồi chúng ta thêm một chút không khí sôi động đúng không ạ? Cho nó sung, nhưng mà sung thôi đừng sung quá đúng không? Vâng, cảm ơn anh Tiến Thành rất nhiều đã dành thời gian tham gia chia sẻ cùng chương trình cũng như là mang tới một món quà âm nhạc cho các bác tài. Cũng Lâm Thắng xin chúc anh là sẽ có những phút giây nghe nhạc vui vẻ, có một vài những cái niềm vui nhỏ nhỏ trên hành trình của mình trong ngày hôm nay cũng như là những cung đường an toàn nhất anh nhé.
1: Vâng, xin cảm ơn Lâm Thắng, xin cảm ơn chương trình.
0: Dạ, vâng, xin chào anh. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu âm nhạc mà anh Tiến Thành đã mang đến trong ít phút vừa qua với ca khúc mang tựa đề Nổi Lửa Lên Em, có tiếng hát của Hương Ly.

Vâng, xin cảm ơn món quà âm nhạc từ thính giả thân thuộc của chương trình, anh Tiến Hành. Anh Tiến Thành cũng từng là một người lính. Vì vậy mà những ca khúc mà anh mang đến chương trình thì thông thường là những ca khúc mang những giai điệu hào hùng của một thời chiến tranh. Ca khúc Nổi Lửa Lên Em, với cái ngọn lửa trong âm nhạc của nhạc sĩ Huy Du có lẽ là vẫn còn đang rực cháy trong lòng mỗi chúng ta, phải không ạ? Lắng nghe bài hát này thì ta như được trở về những năm tháng bom đạn gian khổ, nhưng rạng rỡ tinh thần yêu nước. Ngọn lửa ấy thì không chỉ là ngọn lửa để nấu cơm, để nuôi người quân ở trên chiến trường, tuyến đường Trường Sơn lịch sử, mà còn là ngọn lửa của niềm tin, của sức trẻ và tình yêu quê hương tha thiết. Qua thời gian, những nốt nhạc rộn rã, tràn đầy sức sống của Nổi Lửa Lên Em vẫn luôn là một điểm tựa tinh thần, nhắc nhở chúng ta về những giá trị lịch sử vô giá và tình cảm hậu phương tiền tuyến sắt son. Vâng, tiếp tục chương trình ngày hôm nay, những yêu cầu âm nhạc từ các thính giả cũng đang liên tục cập nhật chuyển về cho chúng tôi trong ít phút vừa qua.

Vâng, một món quà âm nhạc tuyệt vời, ca khúc Váy Cưới mà bạn thính giả Trọng Đại đã dành tặng cho người thương của mình. Có lẽ đây là một món một tấm thiệp âm nhạc ngọt ngào nhất mà chương trình muốn thay lời thính giả gửi tới người vô cùng đặc biệt của bạn. Lạch Tray giờ này chắc hẳn cũng vẫn đang tấp nập dòng xe qua lại, và giữa nhịp sống hối hả ấy, có một cô gái may mắn vẫn đang miệt mài với công việc bán hàng của mình, mà không biết rằng là liệu cô ấy có biết rằng qua làn sóng phát thanh có nhận ra được cái giai điệu đong đầy chân thành vừa rồi là dành riêng cho mình hay không. Vâng, từ những ngại ngùng, những thầm yêu trộm nhớ, những dòng tin nhắn qua Zalo, qua Messenger, cho đến ước mơ về một ngày được nhìn thấy người mình yêu khoác lên chiếc váy cưới để đi đến cuối cuộc đời, đó là tất cả tình cảm, cả một hành trình. Sự trân trọng mà một người con trai đang âm thầm dành trọn cho bạn. Chúc cho cô gái may mắn của chúng ta trên tuyến đường Lạch Tray hôm nay có một ngày mua may bán đắt, cũng như là luôn mỉm cười vì biết rằng luôn có một góc bình yên, một tình yêu rất lớn đang đồng hành cùng với bạn trên mọi chặng đường. Còn tiếp tục chương trình ngày hôm nay, một yêu cầu âm nhạc khác mà chúng tôi cũng

ghi nhận từ bạn thính giả với bốn số cú điện thoại là 9845 đã gửi về chương trình ngày hôm nay ca khúc với tựa đề Cơm Áo Gạo Tiền, muốn gửi tới tất cả các bác tài đang bon bon trên những ngày hành trình. Chúc cho các bác tài làm ăn thuận lợi và đặc biệt luôn giữ sự an toàn cho chính bản thân mình, những cung đường di chuyển suôn sẻ và trở về nhà với những niềm vui trọn vẹn nhất. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang tựa đề Cơm Áo Gạo Tiền qua tiếng hát của Tuấn Phong và Tiến Nguyễn.

Vâng, cơm áo gạo tiền, một ca khúc mà có lẽ là thể hiện rất là nhiều những cái chia sẻ, những cái tâm sự của những người đàn ông đã bôn ba trong công cuộc mưu sinh, cuộc sống và tìm những vị trí, tìm những chỗ đứng cho riêng mình, phải không ạ? Chúng ta cũng đã vất vả trải qua những áp lực và những căng thẳng trong cuộc sống, nhưng chúng ta vẫn nỗ lực mỗi ngày để vươn lên, để tìm cho mình một cái vị trí và lo cho hạnh phúc của gia đình. Ngày hôm nay trên các cung đường di chuyển của các bác tài, chúng ta tiếp tục phải đối diện với rất nhiều những áp lực, những căng thẳng trên các ngã đường hành trình di chuyển của chúng ta. Và một lần nữa chúng ta sẽ tiếp tục vượt qua những áp lực để những cung đường di chuyển thuận lợi, những hành trình an toàn nhất và trở về nhà với những niềm vui trọn vẹn nhất. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay sẽ là một yêu cầu âm nhạc từ một bạn thính giả với bốn số cuối điện thoại là 2769. Bạn Khoa có mang tới chương trình ca khúc mang tựa đề Rewiser Star qua tiếng hát của James Arthur. Và với ca khúc này thì bạn Khoa muốn dành tặng tới cho tất cả thính giả nghe đài, chúc cho quý vị thính giả nghe nhạc vui vẻ, lái xe an toàn.

secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied. Tiếp tục chương trình sẽ là một yêu cầu âm nhạc từ một bạn thính giả với tên Zalo là Quyết Thắng, có mang tới chương trình ca khúc ngày hôm nay với tựa đề Từ Đó của nhạc sĩ ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Và qua ca khúc này thì bạn Quyết Thắng cũng gửi lời chúc tới tất cả quý vị thính giả, chúc cho mọi người nghe nhạc vui vẻ, tham gia giao thông an toàn.

0: Và thưa quý vị, chúng ta đi tới phút cuối của chương trình Khung Hát trên đường ngày hôm nay. Dọc phương tiện giao thông trên các cung đường thì vẫn đang ghi nhận những sự tấp nập ở trên nhiều trạm tuyến. Cái nắng vẫn đang chói chang trên các ngã hai đường hành trình di chuyển của chúng ta. Hy vọng là trong ít phút vừa qua, Khung Hát trên đường đã mang tới cho quý vị thính giả những giây phút thư giãn nhẹ nhàng, những cung đường hành trình di chuyển thuận lợi và suôn sẻ. Mong các bác tài cũng sẽ luôn luôn tập trung, bình tĩnh, vững vàng tay lái, cùng duy trì được những trạng thái giao thông suôn sẻ và an toàn nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Mục đèn xanh đèn đỏ. Hoài Thương kính chào quý vị thính giả đến với chuyên mục đèn xanh đèn đỏ của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, những tháng cuối năm là thời điểm các địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các công trình dự án hạ tầng cũng bước vào giai đoạn tăng tốc để

0: hoàn thành tiến độ. Cùng với nhịp độ thi công ngày càng khẩn trương, nhu cầu vận chuyển đất, đá, cát, sỏi và các loại vật liệu xây dựng trên đường phố cũng gia tăng. Thế nhưng đi cùng với đó là một thực tế đáng lo ngại. Không ít phương tiện trong quá trình lưu thông để đất đá, bùn thải, cát sỏi rơi vãi xuống mặt đường không chỉ gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị. Những lớp đất đá, bùn đất hay cát sỏi trên mặt đường còn có thể gây nguy hiểm đối với người tham gia giao thông. Vậy pháp luật hiện hành quy định thế nào đối với hành vi để vật liệu rơi vãi khi tham gia giao thông? Mức xử phạt đối với chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện được quy định ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ kỳ này. Tình trạng các phương tiện vận chuyển đất đá, cát, bùn thải không che chắn để vật liệu rơi vãi xuống đường đang diễn ra tại nhiều địa phương. Mới đây, lực lượng chức năng tại Tây Ninh đã xử lý một xe tải để nước từ phía sau xe chảy xuống mặt đường, ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông phía sau. Tại Đồng Nai, một xe đầu kéo vận chuyển đất bùn từ công trường thi công để bùn đất rơi vãi trên tuyến đường tỉnh 767 gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông cũng đã bị lực lượng chức năng xử phạt. Đáng chú ý, tối ngày 21 tháng 9, tại thành phố Hồ Chí Minh, bùn đất từ một xe tải tràn xuống đường Cộng Hòa, kéo dài khoảng 300 mét, đúng thời điểm mưa lớn khiến nhiều xe máy không kịp xử lý, trượt ngã, giao thông ùn tắc kéo dài. Những sự việc này sau khi được chia sẻ đều khiến cộng đồng vô cùng bức xúc. Tại Hải Phòng, khi hàng loạt công trình dự án đang tăng tốc thi công vào những tháng cuối năm, những chuyến xe vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng cũng xuất hiện với tần suất dày hơn. Cùng với đó, nguy cơ đất, cát, bùn đất bị kéo theo từ công trường ra đường phố cũng trở thành vấn đề đáng lo ngại. Thực tế này được ghi nhận tại nhiều tuyến đường có mật độ phương tiện lớn kết nối với các khu vực đang thi công. Trên các tuyến đường như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phạm Văn Đồng hay các tuyến tỉnh lộ 351, 359, quốc lộ 5, quốc lộ 10, không khó để bắt gặp những phương tiện xe tải, xe ben, xe đầu kéo chở đất, cát, vật liệu xây dựng với thành thùng bám đầy bùn đất, trong khi việc che chắn chưa được thực hiện đầy đủ, kỹ càng. Có những thời điểm sau khi xe tải rời khỏi khu vực công trường, một vệt đất, cát kéo dài trên mặt đường. Các phương tiện phía sau, đặc biệt là xe máy, phải giảm tốc độ, tránh né. Khi trời mưa, đất bùn hòa với nước tạo thành lớp chân trượt trên mặt đường. Còn trong những ngày khô ráo, đất cát bị bánh xe cuốn lên, phát tán thành bụi, ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn và sức khỏe người tham gia giao thông. Tại xã Vinh Am, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an xã phát hiện và xử lý 3 trường hợp xe chở vật liệu làm rơi vãi ra đường. Gần đây nhất là một xe ô tô tải trộn bê tông chở khoảng 12 mét khối bê tông tươi khi lưu thông trên tuyến quốc lộ 37 mới, đoạn qua thôn Cao Minh 10, xã Vinh Am đã làm bê tông trong bùn trộn văng ra mặt đường. Chỉ sau đó vài ngày, một xe tải khác vận chuyển vật liệu xây dựng nhưng không che chắn để vật liệu rơi vãi ra môi trường trong quá trình lưu thông cũng đã bị xử lý. Trường hợp thứ 3 cũng xảy ra tại khu vực trên với một xe tải khác bị phát hiện với hành vi tương tự. Cả 3 trường hợp đều bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vận chuyển vật liệu để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông. Theo quy định tại khoản 3 điều 25 Nghị định 45/2022 của Chính phủ, tổng số tiền xử phạt là 9 triệu đồng. Có thể thấy, dù vận chuyển khối lượng đất cát lớn, song những chiếc xe ô tô này lại không hề có bạt phủ hay biện pháp che chắn nào khác, khiến đất cát vương vãi thành dải trên mặt đường. Ngày mưa thì trơn trượt, ngày nắng thì bụi mù mịt, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Một bác tài nói.
1: Cái phương tiện mà các bác chở vật liệu đang thi công, chở đất ấy, chở cái lượng đất từ bãi vào ấy, nó có thể nó bẩn đến mức độ là nếu mà trời mưa, nếu mà tham gia giao thông của xe máy thì quá là nguy hiểm, nó trơn trượt cả một đoạn đường khoảng mấy trăm mét, toàn bộ đất cát, toàn đất rơi ra đường như thế thì quá nguy hiểm. Đến tầm tan tầm mà hôm nào mà gặp một trận mưa thôi là rất nhiều người ngã với trơn trượt. Mong các cơ quan chức năng vào cuộc cái vấn đề là tùm bạt hay là có biện pháp như thế nào để cho nó đỡ rơi đất ra đường.
0: Thực tế, tình trạng vật liệu rơi vãi xuống đường xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó phổ biến là việc phương tiện chở hàng không được che chắn, chẳng buộc đúng quy cách, thậm chí chở quá đầy, quá tải khiến đất, cát, đá, sỏi dễ rơi vãi xuống mặt đường trong quá trình lưu thông. Đáng nói, những vật liệu tưởng như nhỏ bé này khi xuất hiện trên mặt đường lại có thể trở thành mối nguy cơ lớn đối với người tham gia giao thông. Lớp cát, sỏi rơi vãi có thể làm giảm độ bám của bánh xe, khiến người đi xe máy mất thăng bằng, trượt ngã. Chỉ một tình huống bất ngờ cũng có thể kéo theo va chạm, thậm chí tai nạn liên hoàn trên những tuyến đường đông phương tiện. Không chỉ đe dọa an toàn giao thông, vật liệu rơi vãi còn phát tán bụi, đất cát gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị. Điều đáng nói là người điều khiển phương tiện phía sau thường không có đủ thời gian để nhận biết và xử lý những chướng ngại vật phát sinh đột ngột này, dễ dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Anh Vũ Văn Quý, thành viên HLX, chia sẻ.
2: Về cái tình trạng xe ben chở đất cát cũng như vật liệu xây dựng, đặc biệt là chở đất cát đang từ các cái công trình xây dựng đi ra ngoài đường, các tuyến đường ấy mà không được che đậy cẩn thận để rơi vãi ra đường thì nó tiềm ẩn một cái nguy cơ rất là nguy hiểm. Đầu tiên là nguy hiểm về cái an toàn giao thông đối với các phương tiện xe hai bánh, họ đi qua dưới mưa gặp những cái đất nó rất là trượt, khi họ mà đi vào ngã, khi mà quăng ra thì nhiều khi là sẽ gặp những cái xe ô tô đi từ phía sau đi đến hoặc đi từ ngược chiều đi đến là vừa lùa tầm vào bánh xe của họ là rất dễ gây ra án mạng. Cái thứ hai là rời lắng lên thì lại bụi đất cát tha nó bụi lên rất là ô nhiễm môi trường, cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân xung quanh ở cái nơi mà các cái xe chạy qua đấy, cũng như là các cái xe hai bánh mà họ di chuyển thường xuyên.
0: Theo khoản 2 điều 17 Nghị định 168/2024 của Chính phủ, hành vi chở đất đá, phế thải, hàng rời mà không có mui bạt che đậy hoặc có mui bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi, làm rơi vãi hàng hóa trên đường bộ, chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng, áp dụng đối với người điều khiển xe mô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô. Bên cạnh việc lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt theo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, thì lực lượng cảnh sát môi trường hoặc công an cấp xã khi đi kiểm tra độc lập về vệ sinh môi trường vẫn có thể áp dụng mức phạt tương tự từ 2 đến 4 triệu đồng dựa trên Nghị định 45/2022 của Chính phủ về bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc nộp phạt hành chính, tài xế hoặc chủ phương tiện bắt buộc phải thực hiện các nghĩa vụ sau. Tài xế phải lập tức thu dọn phần vật liệu, rác, chất thải bị rơi vãi và khôi phục lại tình trạng ban đầu của mặt đường. Nếu hành vi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, người vi phạm phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Tiến sĩ luật sư Trần Thị Thùy Liên, giám đốc công ty luật La Hay, đoàn luật sư thành phố Hải Phòng cho biết.
3: Theo khoản 2 điều 17 của Nghị định 168/2024 quy định thì hành vi chở đất đá, phế thải, hàng rời mà không có mui hoặc bạt che đậy, hoặc là có mui bạt che đậy nhưng mà vẫn để rơi vãi hay làm rơi hàng hóa trên đường bộ, hoặc là chở hàng, chất thải để chảy nước xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông thì sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 2 đến 4 triệu đồng. Mức phạt này áp dụng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo hoặc các loại xe tương tự với xe ô tô. Đối với lỗi này thì tài xế sẽ không bị trừ điểm trên giấy phép lái xe, trừ trường hợp là hàng hóa rơi vãi, vật liệu dẫn đến việc gây tai nạn giao thông. Và bên cạnh lực lượng cảnh sát giao thông phạt theo quy định của luật trật tự an toàn giao thông, thì lực lượng cảnh sát môi trường hoặc là công an xã phường thì khi đi kiểm tra độc lập về vệ sinh môi trường vẫn có thể áp dụng mức phạt tương tự từ 2 đến 4 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định 45/2022 về bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc nộp phạt hành chính, tài xế hoặc là chủ phương tiện thì sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ khác như là phải lập tức thu dọn phần vật liệu, rác, chất thải bị rơi vãi và khôi phục lại tình trạng ban đầu của mặt đường. Nếu mà hành vi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì người vi phạm phải thực hiện các cái biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
0: Để phòng ngừa những sự cố đáng tiếc, bên cạnh công tác tăng cường tuần tra xử lý vi phạm của cơ quan chức năng, người điều khiển phương tiện cần nâng cao ý thức khi chở nguyên vật liệu xây dựng trên xe, kiểm tra kỹ thùng xe, bạt tre, dây chằng và các thiết bị cố định trước mỗi chuyến hàng, không chở quá tải, quá chiều cao cho phép và tuyệt đối không để hàng hóa có nguy cơ rơi, đổ xuống đường. Trong quá trình lưu thông, nếu phát hiện vật liệu bị rơi vãi, cần chủ động dừng xe tại vị trí an toàn, nhanh chóng thu dọn, đồng thời có biện pháp cảnh báo cho các phương tiện khác. Với chủ phương tiện, đơn vị vận tải và các cơ sở cung cấp vật liệu xây dựng, việc kiểm soát cách thức xếp, che chắn và vận chuyển hàng hóa cần được coi là một phần bắt buộc trong quy trình an toàn, thay vì chỉ thực hiện khi có lực lượng chức năng kiểm tra. Hãy nhớ rằng, việc che chắn, chẳng buộc hàng hóa đúng quy định không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là trách nhiệm của người điều khiển phương tiện và đơn vị vận chuyển đối với sự an toàn của cộng đồng. Quý vị thân mến, hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình cung cấp trong ít phút vừa qua sẽ giúp quý vị có thêm kiến thức để tự tin tham gia giao thông an toàn, đúng luật. Ngoài ra, nếu còn những băn khoăn chưa nắm rõ hoặc cần tư vấn về các quy định liên quan đến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, quý vị có thể gọi về số điện thoại của chương trình là 0225 3610969. Đến đây, chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ kỳ này xin được khép lại. Kịch bản và tổ chức sản xuất: phóng viên Nhật Giang, Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Đô thị chuyển động.
5: Đô thị chuyển động.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi 10 phút chuyên mục đô thị chuyển động trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, trong số phát sóng trước, chúng tôi đã chuyển tới quý vị và các bạn câu chuyện người dân tại tổ dân phố Phú Tảo, phường Thạch Khôi tự nguyện hiến đất làm đường. Tiếp nối, mời quý vị cùng đến với kỳ 2 của phóng sự Mở đất với nhan đề, để những con đường mở tương lai. Phường Thạch Khôi hôm nay, những bức tường rào đã lùi lại, có những khoảng sân trước nhà đã nhỏ đi, và đâu đó có người mang nỗi niềm đằng sau một quyết định hiến đất. Nhưng cuối cùng họ vẫn mở được. Những câu chuyện không dừng lại ở hai chữ cam kết dành cho người dân trong mỗi một biên bản hiến đất, mà đây còn là cam kết mới cho cả chính quyền địa phương. Ông Tăng Văn Quản, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng cho rằng:
1: với chính quyền thì trước hết khi đã triển khai đối với các hộ dân thì phải thực hiện theo đúng cái cam kết. Đấy là đầu tư những các cái tuyến đường nó phải đảm bảo về kỹ thuật, mỹ thuật, đúng tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường, giảm thiểu ảnh hưởng đến cái sản xuất, sinh hoạt của các hộ dân trong khu vực. Cái thứ nữa là chúng tôi cũng phải cam kết với các hộ dân ấy, là có nhiều hộ thì cũng băn khoăn về cái việc là tiếp tục là phải hoàn thiện các cái hồ sơ thủ tục về đất đai ấy. Thì chúng tôi cũng đã giải thích một cách cũng rất là rõ ràng, cam kết đối với các hộ là sau khi thu hồi đất thì sẽ điều chỉnh lại các cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế mà những trường hợp mà muốn cấp đổi lại giấy chứng nhận thì chúng tôi cũng hướng dẫn và sẽ giải quyết những các cái thủ tục về hành chính về đất đai cho các hộ dân một cách thuận lợi.
0: Khi người dân đã tự nguyện trao đi tài sản của mình thì điều họ trao đi không chỉ là đất, đó còn là một sự gửi gắm vào chính quyền nhân dân.
2: Hiện tại nơi đất nhà chú là hãng của chồng đến nhà em, tức là sang đất hãng của bà cụ là cho, về sau này là chưa vào, bây giờ nhà chú còn bìa trước nhà chú thì có rồi. Thế sau này thì cán bộ phường xã cũng vận động mà tôi hiến đất, sau đó thì tổ chức làm lại nhà làm về nhà đấy, thì mới nhất trí và theo phương án đấy thì đồng ý thì tôi cho yên ổn. Sau này đất anh em nó về, anh em nó quanh quẩn chồng đến nhau, nó phức tạp, cán bộ phường xã là cũng kiên quyết lắm mới làm được.
0: Ông Nguyễn Thành Tuấn, Trưởng phòng Xây dựng Nông nghiệp và Môi trường phường Thạch Khôi cho biết, khi người dân ủng hộ chủ trương hiến đất làm đường thì chính quyền địa phương cũng sẽ có trách nhiệm để hài hòa lợi ích, để người dân không chỉ đồng thuận mà còn tin tưởng hơn.
3: Đối với các cái tuyến đường mà hiến đất ấy, thì người dân cũng được cái lợi. Thì trước đây thì cái việc cấp giấy cũng có thể là nhiều cái thời điểm khác nhau, hoặc một số hộ dân thì chưa được cấp giấy cái quyền sử dụng đất, thì chúng tôi cũng yêu cầu cái đơn vị đo đạc là cũng đo toàn bộ cái thửa đất của người dân để cho người dân cấp cái giấy chứng nhận mới, trên tinh thần là công khai, dân chủ, hỗ trợ người dân nhanh nhất và các cái thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận để bà con đồng thuận. Phường cũng sẽ tiếp tục nhân rộng cái cách làm hiệu quả này đối với các tuyến đường đủ điều kiện trên nguyên tắc là tự nguyện, công khai, dân chủ, bảo đảm sự hài hòa lợi ích của nhà nước, cộng đồng và nhân dân, qua đó từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông và nâng cao cái chất lượng đời sống của nhân dân trên địa bàn phường Thạch Khôi.
0: Mỗi chữ ký là một sự đồng thuận, phía sau là cả một chuỗi công việc phức tạp liên quan đến nhiều gia đình. Tiếp đó là việc đo đạc, cắm mốc, hoàn thiện thủ tục, bàn giao mặt bằng, thi công và cuối cùng là chất lượng công trình. Theo ông Phạm Ngọc Tiến, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Thạch Khôi, mỗi dự án dù lớn hay nhỏ sẽ rất khó nếu không có sự ủng hộ của người dân. Ở tổ dân phố Phú Tảo, câu chuyện đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
4: Khi thực hiện công tác giải phóng bằng, các hộ phá dỡ và bàn giao mặt bằng trước, trong đó cũng chưa trông chờ cái quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước, đã thực hiện trước để đơn vị thi công đảm bảo cái tiến độ thực hiện trong năm 26, thì người dân rất tin tưởng và hiện nay chúng tôi cũng đang đảm bảo toàn bộ kỹ thuật theo những thiết kế với quyền định duyệt, thì đến nay dự án thì cũng cơ bản là hoàn thành xong cái phần công thoát nước và những hạ tầng kỹ thuật, và trong thời gian tới thì ban quản lý dự án cùng với vị các nhà thầu sẽ phải cố gắng hoàn thành cái dự án trong năm 26 đưa vào sử dụng để là cho bà con đón được cái Tết vui vẻ và ấm cúng.
0: Cùng được biết, cùng được bàn, cùng giám sát và cùng thụ hưởng thành quả. Một cộng đồng không chỉ được kết nối bằng những lời vận động, nó còn được kết nối bằng những kết quả mà mọi người cùng nhìn thấy. Đó là những con đường được hoàn thành, xe cộ lưu thông thuận lợi hơn, và những mét đất người dân từng nhường lại bắt đầu có một hình hài mới. Ông Đàm Văn Biển, người dân tổ dân phố Phú Tảo bày tỏ:
5: trước hết là phải có niềm tin, thứ hai là cũng là gắn liền với quyền lợi của mình. Mình cũng được hưởng đường xá này khác, cũng phấn khởi. Bây giờ mong muốn của chúng tôi là này, tức là làm thế nào thật nhanh. Đã khi khởi công là phải nhanh. Đấy, để có đường đẹp ngay, thế thôi.
0: Câu chuyện mở đất ở Phú Tảo giờ đây đang được viết tiếp tại tổ dân phố Phú Lễ, tổ dân phố Trần Thái Nguyễn và nhiều nơi khác trên địa bàn phường Thạch Khôi. Phong trào hiến đất làm đường đang được lan tỏa mạnh mẽ nhờ sự đồng hành giữa nhà nước và nhân dân, giữa niềm tin tưởng và sự kỳ vọng đổi thay trên quê hương. Ông Nguyễn Văn Nhã, bí thư chi bộ tổ dân phố Trần Thái Nguyễn, phường Thạch Khôi cho biết:
6: Chúng tôi nghĩ rằng niềm tin phải được tạo dựng qua từng việc, khi mà người dân thấy chính quyền làm đúng, công khai và con đường thực sự được làm thì họ sẽ tiếp tục đồng thuận. Thì sau khi bà con hiến đất ấy, thì cái tuyến đường sẽ được mở rộng. Trước mắt là phục vụ cho chính bà con, nhân dân trong tổ dân phố, bản thân bà con cũng là người hưởng thụ.
0: Có lẽ đây mới là phép thử đơn giản nhất. Sự tự nguyện của nhân dân đã được xây dựng bằng sự công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa nhà nước và nhân dân. Mặt khác, sau khi con đường hoàn thành, người dân thấy quyết định của mình được đáp lại bằng một giá trị cụ thể.
7: Cống hiến là cái nghĩa vụ của dân và đây là cái trách nhiệm của mọi người dân. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là làm cho khu phố, phường mình được khang trang thịnh vượng. Bà rất phấn khởi và cũng động viên con trai là con dâu con trai rất phấn khởi. Ngoài ra còn vận động mấy chị em trong xóm là người ta rất là nhiệt tình.
8: Thâm tâm của tôi đi, thì tôi nghĩ như thế này, đây việc làm đường là làm cho dân, trong đó có gia đình nhà mình. Thế thì bây ai cũng không muốn hiến, thì ai người ta đến đây ta hiến để cho mình được hưởng cái chỗ đẹp này. Thế thì bây mình muốn đẹp cho tập thể, nhưng mà đẹp của nhà mình nữa. Thì phải thấy rằng là tập thể người ta làm, là mình phải hưởng ứng, phải ủng hộ. Đừng có năn tan băn khoăn một cái gì cả. Thế thì bây giờ mình phải nghĩ cái lâu dài, chứ bây giờ cứ nghĩ cá nhân mình. Cái tư hữu thì nó tùy, nhưng mà có những cái ta phải hy sinh.
9: Làm được con đường như này thì quá tuyệt vời. Đường như thành phố quá đẹp, làm thì tôi nhất trí hiến đất ngay. Cả xóm người ta nhất trí, nếu mà làm ta hiến đất hết.
10: Cô nghĩ là toàn dân người ta cùng làm thì mình cũng cùng làm, mình giữ đất để làm cái gì. Nhà cô cả hai vợ chồng cô giơ cả hai chân lên tay đồng ý ngay. Cô vẫn khuyến khích động viên mọi người nên là nên làm đi. Đây này bà chị bên cạnh này, bà có một cái tí này, bà bảo tôi mới mua làm vào sổ đỏ rồi, bảo là chị làm vào sổ đỏ nhưng bây giờ tất cả người ta cùng làm, chị cũng làm đi cho nó sạch sẽ gọn gàng. Cô thấy làm những cái xóm này là nhà nào người ta cũng đồng ý làm hết, nhất trí hết.
0: Những câu trả lời khác nhau nhưng có một điểm chung là người dân không chỉ nói về phần đất của họ đã cho đi, họ đang nói về thứ họ chờ đợi nhận lại: một con đường khang trang dài rộng hơn, một không gian sống tốt hơn và một tương lai tốt hơn cho chính cộng đồng của mình. Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thạch Khôi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, xây dựng phường Thạch Khôi trở thành phường kiểu mẫu, giàu mạnh, thông minh, thân thiện, an toàn và là một trong những phường trọng điểm đạt chuẩn văn minh đô thị, động lực của khu vực phía Tây Hải Phòng. Ông Tăng Văn Quản, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thạch Khôi cho rằng: Khi nhà nước và nhân dân đồng lòng cùng nhìn về một hướng thì việc khó khăn đến mấy cũng có thể thực hiện được.
1: Sau khi người dân người ta đã nhìn thấy thực tế cái việc làm của chính quyền, thực hiện của chính quyền, chủ trương đúng, triển khai đúng, có hiệu quả trong thực tế, cho nên người dân người ta rất là tin tưởng. Tin tưởng là người ta từ cái đó thì cũng lại có thêm cái động lực để đối với cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể của phường sẽ phải phấn đấu làm tốt hơn nữa, để đáp ứng được cái mong mỏi, cái nguyện vọng của người dân của địa phương.
0: Câu chuyện mở đất tại Thạch Khôi cho thấy, khi những phần đất được người dân nhường lại để trở thành những con đường đi chung, luôn cần một điều, ấy là trách nhiệm của chính quyền sau sự đồng thuận từ phía người dân. Phía sau một con đường được mở là giao thông thuận lợi, một giai đoạn phát triển mới. Và sâu xa hơn, đó là con đường được làm nên bằng sự gắn kết giữa cá nhân với cộng đồng, giữa nhân dân với chính quyền nhà nước và giữa những cam kết cùng với niềm tin đặt trọn.

Quý vị và các bạn vừa nghe phần 2 của phóng sự Mở đất, mở lòng, những con đường, mở tương lai. Đến đây, chuyên mục đô thị chuyển động kỳ này xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
1: Xin kính chào quý vị thính giả, quý vị đang nghe bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chương trình cập nhật những thông tin đáng chú ý trong ngày, giúp mỗi người nâng cao ý thức phòng ngừa, góp phần giữ gìn cuộc sống an toàn, bình yên. Và tôi là Hồng Nhung. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý đường cao tốc rà soát, bổ sung biển báo và vạch kẻ đường, xác định khoảng cách giữa các xe tại những vị trí đang áp dụng xử phạt vi phạm khoảng cách an toàn. Cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị Cục Cảnh sát Giao thông cung cấp danh sách các vị trí, đoạn tuyến đang xử phạt để làm cơ sở rà soát. Đồng thời, các sở xây dựng và cơ sở đào tạo lái xe được đề nghị bổ sung nội dung giữ khoảng cách an toàn vào chương trình đào tạo. Lực lượng cảnh sát giao thông mới đây đã phát hiện 3 xe limousine chạy quá tốc độ cho phép từ 7 đến 20 km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Các phương tiện vi phạm được dừng xe lập biên bản, trường hợp không thể dừng trực tiếp sẽ được thông báo phạt nguội. Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng chức năng đã ghi nhận 863 trường hợp vi phạm tốc độ trên tuyến. Cảnh sát giao thông khuyến cáo tài xế chấp hành đúng quy định làn đường và giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cao tốc. Công an thành phố Hải Phòng đã tạm giữ khẩn cấp 8 đối tượng liên quan đến nhóm của Phạm Huy Tuyền, sinh năm 1987, để điều tra hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Theo cơ quan công an, nhóm này đã dàn dựng các clip đánh sóc đĩa, bài lá, lồng ghép thông tin ra bán dụng cụ gian lận cờ bạc. Gần 800 video được đăng tải trên Facebook, thu hút hàng triệu lượt xem. Cơ quan công an khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ các nội dung cổ suý bạo lực, cờ bạc và hành vi vi phạm pháp luật trên mạng xã hội. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Tuyến đường nội bộ khu công nghiệp An Dương, phường An Phong không chỉ phục vụ công nhân, phương tiện vận tải mà còn là tuyến đi lại thường xuyên của người dân địa phương. Mật độ phương tiện cao, hoạt động cả ngày lẫn đêm, trong khi tại một số vị trí, điều kiện bảo đảm an toàn giao thông vẫn còn những điểm cần khắc phục. Ban đêm, hệ thống chiếu sáng có thời điểm chưa ổn định, khoảng 4 giờ sáng có lúc đèn đường đã tắt. Một số vị trí còn thiếu gờ giảm tốc, trong khi xe tải, xe chở hàng thường xuyên lưu thông, dừng đỗ. Khoảng 1 giờ 25 phút ngày 26 tháng 9, tại đường ngang số 7, khu công nghiệp An Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe mô tô chở 3 người đâm vào phía sau xe tải đang đỗ sát lề đường, khiến cả 3 người tử vong. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 3 nạn nhân đều có nồng độ cồn trong máu ở mức cao. Điều tra xác định người điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát. Qua rà soát, tuyến đường chưa có biển cấm dừng, cấm đỗ và chưa có vạch chia làn. Những thông tin này cho thấy ý thức và hành vi của người tham gia giao thông là yếu tố trực tiếp trong vụ tai nạn. Đồng thời, tổ chức giao thông và điều kiện hạ tầng trên tuyến cũng cần được rà soát để chủ động phòng ngừa nguy cơ. Là người thường xuyên lái xe qua khu vực này, anh Vũ Văn Quý, phường An Phong cho biết.
2: Đường nội bộ trong khu công nghiệp An Dương chưa được đồng bộ, vẫn còn thiếu một số hệ thống biển báo vạch kẻ đường cũng như gờ giảm tốc. Ở khu công nghiệp An Dương có rất nhiều người lao động đến từ ngoại tỉnh cũng như một số tỉnh vùng núi phía Bắc, họ xuống làm việc, họ tham gia giao thông chưa quen đường. Tôi thấy ý thức chấp hành pháp luật giao thông cũng như nhận thức khi tham gia giao thông của họ chưa thực sự được tốt. Tham gia giao thông họ thường xuyên vi phạm những lỗi rất phổ biến như chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm và chở ba. Thường xuyên có thói quen sử dụng rượu bia, nhất là vào các dịp cuối tuần, song họ vẫn sử dụng phương tiện để tham gia giao thông.
1: Sau vụ tai nạn, một vấn đề cần được nhìn nhận rõ hơn đó là điều kiện bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường. Thực hiện công điện số 67 của Thủ tướng Chính phủ, Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức rà soát nguyên nhân, trách nhiệm và những bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông, quản lý người lao động tại khu công nghiệp An Dương. Thành phố dự kiến thành lập tổ khảo sát liên ngành để xác định những tồn tại, đề xuất giải pháp khắc phục. Chủ đầu tư, đơn vị vận hành hạ tầng khu công nghiệp An Dương được yêu cầu triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong nội khu. Cùng với hạ tầng, công tác quản lý và tuyên truyền cho người lao động cũng được đặt ra. Nhất là lao động ngoại tỉnh, mô hình khu công nghiệp an toàn về giao thông dự kiến được triển khai trong tháng 10, hướng tới giải quyết đồng bộ các vấn đề về hạ tầng, tổ chức giao thông, quản lý phương tiện và người lao động. Mỗi người tham gia giao thông phải tự bảo vệ mình bằng việc chấp hành quy định về số người được chờ, tốc độ, quan sát khi lái xe và tuyệt đối là không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia. Với xe tải, việc dừng đỗ cũng phải đúng quy định. Một tuyến đường an toàn phải được tạo dựng từ hạ tầng phù hợp, tổ chức giao thông rõ ràng và ý thức chấp hành pháp luật nghiêm chỉnh của mỗi người. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi

0: đã kết thúc bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Hồng Nhung, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Giao thông FM 102,2 MHz trong khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau đây. 17 giờ, chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm. Hãy cùng ekip chương trình cập nhật và chia sẻ những thông tin nhanh, chính xác nhất về tình hình giao thông để cùng chủ động tay lái và vững tâm trên mọi nẻo đường. Quý thính giả quan tâm đến những thông tin thể thao trong nước và quốc tế, hãy đón nghe chương trình Bản tin thể thao lên sóng lúc 18:40. Môi trường sống bị ô nhiễm và lối sống căng thẳng kéo dài đang đặt ra nhiều thách thức lớn đối với sức khỏe sinh sản của cả nam và nữ. Cần thay đổi thói quen ra sao và có chế độ dinh dưỡng như thế nào để bảo vệ sức khỏe sinh sản của giới trẻ? Quý thính giả quan tâm hãy đón nghe chuyên mục Chìa khóa sức khỏe lên sóng lúc 18:45. Đăng Khôi, một trong những giọng ca quen thuộc của V-pop, ghi dấu ấn với chất giọng tình cảm cùng nhiều ca khúc về tình yêu được khán giả yêu mến. Mời quý vị cùng lắng nghe những ca khúc hay đã làm nên tên tuổi của nam ca sĩ này trong chương trình Bánh Xem Nhạc lên sóng lúc 19:30. Chúc quý vị nghe đài vui vẻ và luôn bình an trên mọi nẻo đường tuyến phố.
2: Này, chú chạy xe thì chạy chậm thôi. Nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
3: Ôi dào, bác cứ lo quá. Em chạy thế này là còn chậm đấy.
2: Ôi giời
3: bác
2: ơi,
3: bác thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
2: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi. Mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
3: Ô, thế à bác, đúng là em không để ý. Đường đẹp quá nên cứ dít thôi.
2: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây. Không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
3: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
2: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút. Phải nhớ là
3: chậm lại vài giây hơn gây tai nạn. Đấy, em hiểu bác quá mà.
4: Thông tin quảng cáo. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện: dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
5: Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong là doanh nghiệp tiên phong trong ngành nhựa xây dựng tại Việt Nam, luôn gắn sự phát triển với trách nhiệm xã hội. Nhựa Tiền Phong đã phối hợp cùng chuyên đề an ninh Hải Phòng, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng triển khai chương trình Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng tiên phong với các buổi tuyên truyền phổ biến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tại các khu vực trên địa bàn thành phố. Nhựa Tiền Phong dành tặng hơn 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân và các em học sinh tại Hải Phòng trong 24 chương trình giao thông xanh của năm 2026, với mong muốn gia tăng sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên các cung đường. Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng, tiên phong.
4: Giờ cao điểm.
1: Giờ cao điểm.
6: Nhà Giang Hiếu Quỳnh cùng ekip của Giờ Cao Điểm chiều xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị thân mến, hôm nay là thứ ba,
7: ngày 29 tháng 9 năm 2026. Hy vọng rằng là trong giờ cao điểm chiều nay, những diễn biến về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra thuận lợi để các bác tài có thể yên tâm với những chặng hành trình di chuyển của mình. Số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 0225 361 0969, cùng với fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2MHz cũng đã sẵn sàng để tiếp nhận những thông tin giao thông đến từ quý vị thính giả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu giờ cao điểm chiều.

0: Vâng thưa quý vị, những tuyến đường có những tuyến mà ngoài 16 giờ trở ra chúng ta đã phải đối mặt với sự tăng lên về áp lực, có những nút giao chúng ta đã bị chậm đi khá nhiều và có những điểm giao thông vốn dĩ đã gây khó khăn cho chúng ta mỗi khi đi qua như là tuyến đường Nguyễn Văn Linh chẳng hạn. Đến thời điểm giờ cao điểm này thì những sự khó khăn vẫn tiếp diễn và đương nhiên là chúng ta sẽ cần phải chú ý đây là một cái điểm khó, ngã năm Thiên Lôi ạ. Hai chiều đi Hà Nội cũng như là hướng về Hải Phòng, hướng về cảng thì đều đang có trạng thái ùn. Chiều đi về cảng thì ùn khá dài đấy ạ. Từ phía khu vực cầu An Đồng về ngã năm Thiên Lôi, đây là điểm rất khó. Và khi mà chúng ta đi qua ngã ba Cầu Niệm cũng phải đối mặt với cả những sự phức tạp nữa. Xe nhiều khi là chưa thoát kịp ra được khỏi ngã ba và dừng chờ đèn khu vực này, tạo thành một cái dải liền về lượng phương tiện xếp hàng, gây khó cho các xe khi mà chúng ta đi từ trong đường Cầu Niệm để di chuyển ra. Phía quốc lộ 10 qua ngã tư Quang Thanh cũng là điểm mà gây khó cho các phương tiện ở thời điểm này. Áp lực cũng đã rất cao rồi. Qua khu vực ngã tư Quang Thanh quốc lộ 10 ạ, mật độ xe đang rất cao và các phương tiện đang phải lưu thông với trạng thái rất chậm chạp. Ùn ứ cũng là cái thời điểm mà chúng ta phải đối mặt với sự gia tăng cao về tình giao thông trên tuyến quốc lộ 10 qua khu vực ngã tư Quang Thanh. Tuyến đường Lạch Tray hướng ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư Cầu Vượt, đoạn này thì cũng gia tăng từ sớm rồi, đến bây giờ thì cũng chạm ngưỡng ở mức cao, các phương tiện đang lưu thông rất chậm. Các xe chúng ta di chuyển ở các hướng để vào được khu vực ngã tư Cầu Vượt Lạch Tray cũng phải mất rất nhiều thời gian để đi qua. Còn với diễn biến giao thông ở phía khu vực ngã năm Thiên Lôi, cụ thể cái nút giao này có khuyến cáo như thế nào, phóng viên Lam Ngọc sẽ thông tin tới quý vị các bạn ngay sau đây. Mời chị Lam Ngọc ạ.
1: Xin chào anh Hữu Quỳnh, xin chào quý vị thính giả. Lúc này tôi đang có mặt tại khu vực ngã năm Thiên Lôi. Cũng theo như phản ánh từ nhiều bác tài thì tình hình giao thông qua khu vực này cũng đang có nhiều khó khăn và di chuyển chậm, nhưng không phải là những tình trạng ùn tắc quá chật chội mà chỉ là do lượng xe lưu thông trong buổi chiều nay gia tăng theo cả hai chiều ở trên trục Nguyễn Văn Linh, khiến cho khu vực ngã năm này thì cũng đã rơi vào áp lực. Tuyến đường này thì có mặt ở đây trong một thời gian ngắn thì tôi quan sát thấy là theo cả hai chiều thì xe tải trọng lớn đang ùn kéo dài về khu vực ngã năm Thiên Lôi, kể cả theo chiều về cảng hướng từ ngã ba Cầu Điện hay khu vực cầu vượt Chợ Hàng để đi về đây thì dòng xe tải trọng lớn cũng đang xếp hàng dài. Lực lượng cảnh giao thông cũng đang có mặt hỗ trợ để điều tiết phân luồng, và có những thời điểm theo quan sát của tôi thì các xe sẽ đi theo sự hướng dẫn điều tiết từ phía cảnh sát giao thông ở hai trục là trên trục Nguyễn Văn Linh và trên trục Thiên Lôi hướng từ ngã ba Trần Nguyên Hán về. Do là lượng xe tăng cao nên hầu như các phương tiện ngoài chúng ta chấp hành theo hệ thống tín hiệu đèn, vì lúc này theo quan sát của tôi thì còn di chuyển theo sự điều tiết từ phía lực lượng cảnh sát giao thông nữa. Với áp lực giao thông gia tăng cao trong buổi chiều nay thì cũng mong là mọi người hết sức chú ý, đặc biệt là khu vực này thì có phần đường dành dừng chờ đèn tín hiệu ở trên trục đường Nguyễn Văn Linh dành cho xe tránh không quá rộng rãi. Có những cái thời điểm mà các cái xe đi thẳng và xe quành rẽ gặp xung đột từ những cái hướng chuyển hướng, nhiều phương tiện xe bánh bấm còi inh ỏi, đây là một trong những cái yếu tố gây ra sự xung đột và khó khăn hơn cho các phương tiện. Tôi cũng đặc biệt lưu ý về việc là các xe máy chúng ta không dừng đỗ vào những cái phần điểm bù của xe tải, nên cách ra một đoạn đường với các xe dừng đỗ ở làn ô tô để có thể bảo đảm yếu tố an toàn. Và trời lúc này đi theo hướng Hà Nội thì trời vẫn đang nắng chói, nắng gay gắt và tầm nhìn có nhiều hạn chế, cũng rất mong là quý vị thính giả chúng ta sẽ chủ động có được một cái hành trình di chuyển thật an toàn trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin trở lại phòng thu với anh Nguyễn Quỳnh ạ.
0: Cảm ơn chị Long Ngọc. Đó là sự khó khăn mà chúng ta đang đối mặt qua khu vực ngã năm Thiên Lôi. Không chỉ hai chiều trục Nguyễn Văn Linh đâu, mà các hướng khác đi ra, đặc biệt là từ hai phía của tuyến đường Thiên Lôi ra khu vực ngã năm này cũng sẽ phải chờ đợi với mật độ tập trung cao. Bây giờ đang là thời điểm gia tăng áp lực ở rất nhiều những tuyến đường, tuyến phố. Một buổi chiều báo hiệu là chúng ta cũng không dễ dàng gì trong hành trình đi lại trên các tuyến đường chính. Một số những khu vực như ở phía trục đường

0: Nguyễn Văn Linh qua nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì chúng tôi cũng đang ghi nhận là áp lực cũng là tương đối đấy ạ. Các xe chúng ta di chuyển từ phía đường gom theo chiều Lạch Vệ chay về, chúng ta cũng sẽ phải lưu thông với tốc độ chậm. Quốc lộ 5 qua khu vực cầu Phú Lương thời điểm này thì xe đông theo chiều về thành phố, trung tâm thành phố, còn chiều đi Hà Nội thì dễ hơn, thoáng xe hơn một chút. Ở phía cũng là trên trục quốc lộ 5 qua ngã tư 559 thì các xe chúng ta không có khó đâu ạ, không có gặp khó, vẫn có thể di chuyển được bình thường, nhịp nhàng hai chiều trục Nguyễn trục quốc lộ 5. Hướng Tây thì sẽ bị cản trở nhiều hơn bởi nắng chiếu đang rất chói và gắt ở thời điểm cuối chiều như thế này. Các bác tài lưu ý giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện ạ. Trên tuyến đường Nguyễn Trường Tộ từ cầu Lãm Khê để chúng ta đi về quốc lộ 10, giao thông ở thời điểm hiện tại là chưa đông, các phương tiện đi được bình thường, rất dễ khi chúng ta đi qua đây. Anh Bằng diễn đàn tin tức có chia sẻ thông tin. Trên trục Hoàng Minh Thảo, anh Thịnh HX có cho biết là xe cũng ở ngưỡng tương đối, không có khó khăn, không có sự cản trở khi mà chúng ta đi trên tuyến đường này. Chỉ khi mà ra tới đường Trịnh Nguyên Hãn hay là chúng ta đi ra tới đường Nguyễn Văn Linh thì mới phải đối mặt với áp lực cao thôi. Tuyến phố Kinh Dương thì có nhiều điểm giao đang khá lộn xộn, đặc biệt là khi mà chúng ta đi ra tới phía đầu Nguyễn Văn Linh hoặc là đi qua khu vực tuyến đường An Kim Hải rồi nút giao Nguyễn Bình hay là phía nút giao Nguyễn Tất Tố, đó là những điểm mà xe thường chuyển hướng nhiều và gây ra rất nhiều những sự lộn xộn khi mà chúng ta đi trên khu vực tuyến đường Kinh Dương. Sự khó khăn ở phía khu vực ngã tư Nguyễn Bình đang khiến cho các thính giả chúng ta đi về phía ngã tư cầu Vượt Lạch Tray tương đối chậm chạp, và cả phía đường gom từ Nguyễn Bình Khiêm đi vào nữa cũng rất chậm chạp để chúng ta lưu thông qua khu vực đoạn tuyến này. Lượng xe đã gia tăng từ rất sớm rồi, hơn 4 giờ đến 4 rưỡi là áp lực đã cao và chúng ta cũng đã đối mặt với sự ùn ứ, và đến bây giờ thì sự tăng lên về mật độ xe đã gây khó cho các phương tiện rất nhiều khi đi qua khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Tray. Các thính giả chúng ta cũng kiên nhẫn để chờ đợi đi qua những khu vực nút giao đông đúc như vậy.
1: Đúng là thời điểm hiện tại thì các bác tài chúng ta có thể cảm nhận rõ hơn hết những sự chậm chạp và áp lực giao thông đang gia tăng trên các cung đường. Chúng tôi thì vẫn rất chia sẻ với quý vị thính giả, nếu mà chúng ta đang có lộ trình lưu thông trên trục đường Nguyễn Văn Linh qua khu vực điểm giao cắt ngã năm Thiên Lôi, đây là một điểm giao thông thường xuyên có những sự khó khăn vào các khung giờ cao điểm, đặc biệt là sáng và chiều. Thường là chúng ta sẽ phải đối mặt với sự ùn ứ giao thông theo cả hai chiều, và chiều nay cũng không ngoại lệ. Tình hình giao thông theo chiều về cảng thì đang ùn kéo dài đến khu vực ngã ba đường vòng cầu Niệm rồi. Còn theo hướng đi Hà Nội thì thậm chí là xe ùn đến tận khu vực cầu vượt Lạch Tray để di chuyển về khu vực ngã năm Thiên Lôi. Tức là xe ùn rất dài ạ. Ùn từ kéo dài từ khu vực cầu Vượt Lạch Tray để về nút giao Nguyễn Văn Linh, và sau đó tiếp tục từ khu vực cầu Nguyễn Văn Linh để di chuyển về ngã năm Thiên Lôi là những lộ trình lưu thông rất là khó khăn của các bác tài thời điểm hiện tại. Chúng tôi cũng rất chia sẻ cái sự di chuyển khó khăn này. Hy vọng là đối với những phương tiện ô tô cá nhân mà chúng ta không có những lộ trình lưu thông bắt buộc về tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì quý vị cũng nên cân nhắc và lựa chọn cho mình những cung đường lưu thông khác hợp lý hơn, có thể chuyển hướng từ xa từ sớm, tránh di chuyển vào rồi thì chúng ta mới sốt ruột, bởi vì mãi mà không đi qua được khu vực điểm giao cắt ngã năm Thiên Lôi. Chúng tôi cũng nhắc lại là ở đây thì đang xảy ra tình trạng ùn nghiêm trọng theo cả hai chiều trong giờ cao điểm chiều ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều những thông tin giao thông được phản ánh từ các thính giả, các bác tài từ các hội nhóm lái xe. Anh Hưng Thịnh, thành viên HLX cho biết cầu Niệm thì xe đang tấp nập hai chiều, phố cầu Niệm vừa phải. Rồi thông tin đến từ anh Long phản ánh đường 361 từ trung tâm Kiến Thụy về ngã tư cổng Hòa Bình, mật độ xe trung bình. Tuy nhiên thì ở trên tuyến đường Bùi Viện lại không dễ dàng đối với các bác tài đâu ạ. Lúc này anh Quý, thành viên HLX phản ánh từ khu vực vòng xuyến Bùi Viện Lê Hồng Phong để đi về ngã tư Bùi Viện Trực Cát, mật độ đông và ùn nhẹ về điểm giao cắt ngã tư Bùi Viện Trực Cát. Các bác tài có lộ trình lưu thông qua điểm giao cắt ngã tư Bùi Viện Trực Cát ở thời điểm này thì có lẽ chúng ta cũng tương đối sốt ruột rồi, do áp lực giao thông đang tăng rất nhanh ạ. Nhắc lại thông tin đến từ anh Bằng, Nguyễn Trường Tộ từ cầu Lãm Khê về cổng khu nghiệp An Dương, mật độ xe trung bình, đi tốt. Ngoài trời thì mặc dù đã ngoài 17 giờ chiều nhưng mà cái nắng ở bên ngoài vẫn còn khá là chói chang. Và nếu như ở thời điểm hiện tại mà chúng ta di chuyển đúng hướng nắng chiếu trực diện vào mắt thì cũng sẽ cảm thấy là tầm nhìn, tầm quan sát của chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều. Sẽ cần đến những cái vật dụng tư trang cá nhân.

Ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray về khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Tray thì xe đang gặp khó, có những thời điểm thì thậm chí là còn khó theo cả hai chiều cơ, với một cái áp lực giao thông cao đang hiện diện tại đây. Các bác tài chúng ta cũng xác định là sẽ phải cộng thêm thời gian để chờ đèn tín hiệu tại khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Tray theo các hướng ở thời điểm này. Ngoài ra thì ở phía ngã tư Quán Mau cũng tương tự như thế, mật độ xe đông đấy ạ, và có những thời điểm thì xe còn bị ùn ngay ở khu vực tim đường. Tất nhiên là cái sự ùn ứ này là ùn thời điểm, thế nhưng mà cũng đang gây ra khá nhiều những sự chậm chạp và trở ngại đối với các bác tài trong quá trình tham gia giao thông qua khu vực ngã tư Quán Mau. Và theo cả hai chiều, rồi hướng di chuyển rẽ về Đình Đông cũng rất là đông nữa, thường xuyên là xe sẽ bị đi chậm ở cái đoạn rẽ này, nên chúng ta cũng lưu ý một chút. Từ phố Tô Hiệu xe đông theo cả hai chiều, Tô Hiệu cũng là một trong những tuyến phố nội đô mà sự gia tăng về lưu lượng phương tiện rất lớn vào các khung giờ cao điểm. Chờ nguyên hãn hiện tại thì đang bắt đầu đi chậm rồi. Chúng tôi ghi nhận là ùn ứ nhẹ đang hiện diện từ khu vực ngã ba đường tàu Chờ nguyên hãn để về ngã tư Tam Kỳ đấy ạ. Và qua hệ thống camera giám sát thì nhận ra thấy là các xe cũng đang nối đuôi nhau di chuyển tương đối là mất thời gian. Mê Linh hiện tại thì chưa đến mức quá khó khăn, nhưng mà dòng xe cũng đã bắt đầu ùn nhẹ trên tuyến phố Mê Linh rồi. Thời điểm hiện tại thì các em học sinh từ các khu vực trường học xung quanh tuyến phố này cũng đang tan học và lưu thông về tuyến phố Mê Linh rất đông. Chính vì thế nên lượng phương tiện gia tăng đột biến và chúng ta đang bắt đầu phải đối mặt với sự ùn ứ và khó khăn trên tuyến phố Mê Linh rồi. Có lẽ là với sự gia tăng đều đặn về lưu lượng phương tiện ở đây thì những phút tới quý vị thính giả chúng ta sẽ còn xác định là phải đối mặt với nhiều sự khó khăn hơn nữa trên tuyến phố Mê Linh, thậm chí là ùn ứ giao thông nghiêm trọng. Thông thường là như vậy, cứ ngoài 17 giờ chiều thì tuyến phố Mê Linh sẽ là một trong những tuyến phố mà rơi vào trạng thái lưu thông rất khó khăn đối với các thính giả. Ngã tư An Dương cũng rất đông ạ, đông theo các hướng và đặc biệt là hướng từ tuyến đường Tôn Đức Thắng để về đây, xe cũng thường xếp thành hàng dài, lưu thoát tương đối là chậm chạp với áp lực giao thông cao. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin giao thông tại khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ, lúc này mật độ xe cũng đang nhộn nhịp theo các hướng rồi, mặc dù là chưa có sự khó khăn hiện diện ở đây. Tuy nhiên thì với lưu lượng phương tiện đang đông, xe thường xuyên xếp hàng tương đối để chờ đèn tín hiệu tại khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ. Buổi sáng ngày hôm nay thì nhà Giang cũng đã quan sát thấy một sợi dây cáp điện buông thõng ở ngay khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ, ngay gần phía cụm đèn tín hiệu theo hướng từ chợ Minh Khai đi về. Và ở thời điểm này thì chiếc dây cáp điện vẫn đang hiện diện tại đây. Và có lẽ là đối với những phương tiện sau tô thì chúng ta sẽ rất dễ vướng vào cái dây cáp điện này. Nên rất mong là cơ quan liên quan sẽ có những sự khảo sát và sẽ xử lý cái dây cáp điện bị buông thõng ở đây, giúp cho các phương tiện chúng ta lưu thông một cách an toàn hơn qua khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ theo hướng từ khu vực chợ Minh Kha để đi về. Cái nắng ngoài trời bây giờ thì cũng đã dịu hơn một chút, nhưng có lẽ là phải sau khi mặt trời lặn thì chúng ta mới thấy là điều kiện thời tiết có những cái sự dễ chịu hơn, mát mẻ hơn. Nhưng ít nhất thì mùa thu cũng mang tới cho chúng ta một cái không khí cũng như là một cái cảm giác tương đối là thoải mái khi mà tham gia giao thông vào giờ cao điểm chiều. Và mong rằng là các bác tài trong cái trạng thái thời tiết cũng tương đối thuận lợi như thế này thì chúng ta cũng sẽ bình tĩnh, hết sức nhường nhịn nhau. Và đối với những cung đường mà chúng tôi đã khuyến cáo là đang xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông, thậm chí là ùn nghiêm trọng, thì quý vị hãy chủ động chuyển hướng từ xa, từ sớm, lựa chọn cho mình những cung đường lưu thông hợp lý để có những lộ trình di chuyển an toàn. Ở phía tuyến đường Hải Triều, thông thường hướng đi về khu vực ngã tư Quán Toan vào buổi chiều sẽ rất hay xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông. Thời điểm hiện tại, thông tin đến từ anh Bằng diễn đàn cho biết là chưa ùn đâu, nhưng mà các phương tiện cũng đã bắt đầu lưu thông chậm chạp hơn trên đoạn tuyến này rồi. Chậm hơn khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu ở phía khu vực ngã tư Quán Toan theo hướng từ tuyến đường Hải Triều để đi về. Còn quốc lộ 5, phóng viên Hoàng Hiển phản ánh khu vực chân cầu vượt 789, mật độ xe đông chiều về Hải Phòng, chiều đi Hà Nội thì trung bình. Khu vực chân cầu qua khu vực này hướng đi đường tỉnh 390 và chiều đi về xã Nam Sách, xe cũng đang nhộn nhịp, đi tương đối là ổn định. Các bác tài có thể yên tâm di chuyển. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ tháng 10 sẽ có một số những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10 năm 2026, và đáng chú ý sẽ là tăng trợ cấp
cho người có công.

cũng như là dùng VNEID trên cổng thông tin một cửa quốc gia và lập quỹ học bổng quốc gia. Đó là một số những cái chính sách nổi bật có hiệu lực bắt đầu từ tháng 10 năm 2026. Ngày hôm nay đã là 29 tháng 9 rồi và chỉ còn ngày mai nữa thôi, hết ngày mai là chúng ta sẽ khép lại tháng 9 và chuẩn bị bước sang tháng 10. Thời gian trôi qua rất là nhanh và cũng đã là những cái tháng cuối năm. Có lẽ là quý vị thính giả cũng còn rất nhiều những công việc, những kế hoạch cần phải xử lý và giải quyết trong những tháng cuối năm này. Nhưng mà chúng ta cũng không nên vì thế mà vội vã trên các cung đường. Hãy di chuyển bình tĩnh để có những lộ trình lưu thông an toàn. Bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc để giúp quý vị thính giả chúng ta bớt đi những cái sự căng thẳng và áp lực khi mà tham gia giao thông trên các tuyến đường. Ca khúc Mùa Thu Tình Yêu qua sự thể hiện của ca sĩ Hoàng Hải.

0: Hơn 17 giờ 20 phút chiều, chúng ta tiếp tục quay trở lại để cập nhật thêm những thông tin giao thông mới trong khung giờ cao điểm chiều nay. Các tuyến thì bây giờ vẫn đang tiếp tục tăng lên về mật độ xe, lượng xe đang dày hơn ở các khu vực điểm giao. Những tuyến trục chính, không gian di chuyển của chúng ta cũng đang khá ngột ngạt, nhất là tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Trục này thì hướng cầu An Đồng về ngã năm Thiên Lôi, quý vị các bạn chúng ta cũng chờ đợi khá là lâu. Nếu mà đi qua hai đoạn này mà ùn với chiều dài như vậy thì cũng phải ngót nghét là 20 phút để chúng ta có thể đi qua. Hướng đi Hà Nội thì lượng xe cũng đang tập trung rất là cao, các phương tiện lưu thông chậm. Trục Nguyễn Văn Linh vẫn là một trong những khu vực mà mất rất nhiều thời gian của các thính giả. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta chỉ gọi là mất thời gian để chờ đợi thôi. Giao thông cũng không có quá phức tạp ở các khu vực điểm giao. Có những thời điểm thì phía ngã ba Cầu Niệm Nguyễn Văn Linh là sẽ hơi lộn xộn một chút ở cái khu vực này. Còn ngoài ra thì các phương tiện chúng ta cũng kiên nhẫn để có thể chờ đợi đến lượt mình đi qua các khu vực điểm giao thôi. Vòng xoay Hồ Sen Nguyễn Văn Linh, lượng xe thời điểm hiện tại thì cũng đang ở ngưỡng tương đối đông. Các phương tiện chúng ta di chuyển được chủ yếu là xung đột giao thông mang tính thời điểm. Lượng xe thì vẫn sẽ tập trung ở phía đường gom chiều lại chạy về. Phía Hồ Sen ra thì có đông nhưng cũng không đến mức khó với các thính giả. Nút giao này thì xung đột cũng chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn thôi, và ngay sau đó thì cũng đã giảm cái trạng thái xung đột đi rất là nhanh. Mật độ xe chủ yếu là tập trung khi chờ đèn, còn đi qua khu vực đảo Xuyến thì mật độ ở thời điểm hiện tại không đủ lấp đầy cái không gian diện tích ở qua khu vực vòng xoay đâu ạ. Ngã tư Cống Đôi thời điểm hiện tại thì chúng tôi ghi nhận là xe cũng ở ngưỡng tương đối, và cũng không phải là hướng nào đi qua đây cũng đông xe, chủ yếu tập trung một số chiều thôi, ví dụ như là chiều từ cầu Kiến An xuống hay là từ phía An Tràng di chuyển lên. Nút giao 359 khu nghiệp V-Ship thời điểm này thì lượng xe cũng gia tăng không cao. Ở đây thì có lẽ là chỉ khi mà chúng ta nhắc tới khó khăn là buổi đầu giờ sáng là thường là sẽ có sự khó khăn áp lực hơn, nhưng về buổi chiều thì giao thông là tương đối tốt. Tuyến đường Trần Nguyên Hãn chúng ta di chuyển qua phía ngã năm Trần Nguyên Hãn thì mật độ xe chủ yếu là tập trung đông, hơi dày xe một chút hướng đi Cầu Niệm là chính thôi, còn các hướng khác thì các phương tiện chúng ta đi được. Rồi ở phía ngã tư An Dương thời điểm hiện tại là cũng đang đông xe đấy ạ. Chiều từ đường tàu về phía Tô Hiệu đi ra thường là hướng tập trung cao, lưu lượng xe hơn so với các hướng còn lại. Những tuyến như ở phía trục đường quốc lộ 10 chẳng hạn thì chúng ta đang có cái trạng thái đối lập nhau một chút. Ví dụ như là nếu như các phương tiện đi từ ngã tư khu nghiệp An Dương để về cầu Quán Toan là giao thông tương đối khả quan, nhưng từ phía ngã tư khu nghiệp Tràng Duệ mà chúng ta đi về phía khu vực ngã tư Quang Thanh ấy, thì áp lực lại lớn hơn, lượng xe dày hơn, và ngã tư Quang Thanh chúng ta cũng phải đối mặt với khoảng thời gian rất sớm những sự khó khăn mà các phương tiện chúng ta cảm nhận được. Đến bây giờ thì ở khu vực ngã tư Quang Thanh lượng xe vẫn tập trung rất là cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Những khu vực các nút giao trên các trục đường chính, ví dụ như là vòng xoay Lê Hồng Phong Nguyễn Bình Khiêm thì chúng tôi đang ghi nhận là lượng xe dù có đông nhưng không đến mức gây khó cho các phương tiện khi mà chúng ta đi qua. Còn sự gia tăng về mật độ xe cũng đang hiện hữu ở trên tuyến đường Nguyễn Tri Phương hướng đi cầu Lạc Long, áp lực cao ạ, các phương tiện đi chậm. Ở đây thì chúng ta bị cản trở khá nhiều do yếu tố xung đột ở phía nút giao Bến Bính, dẫn tới việc các xe phải lưu thông chậm theo hướng Nguyễn Tri Phương để đi cầu Lạc Long. Ngã tư Nguyễn Tri Phương, ngã tư khu vực Trần Quang Khải, Hoàng Văn Thụ thì ít phút trước thì chúng ta còn đối mặt với trạng thái đông một chút khi mà phụ huynh dừng chờ nhiều ở phía cổng trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng. Thời điểm hiện tại thì các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định rồi, không còn áp lực, không còn khó khăn nữa. Ngã ba Sở Dầu cũng là một trong những khu vực có sự ổn định cao về tình hình giao thông, mật độ thì không gia tăng quá lớn, các phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường. Tuyến đường Mê Linh thì bây giờ đang gây khó cho các thính giả rồi ạ. Đường Mê Linh bây giờ thì đã bắt đầu có khó khăn rồi, các phương tiện chúng ta di chuyển chậm, và đặc biệt cần chú ý khi đi qua khu vực ngã tư Hai Bà Trưng Mê Linh. Đây là điểm giao thông rất lộn xộn khi mà tình trạng ùn ứ giao thông xảy ra ở trên tuyến đường Mê Linh thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc lưu thoát của các phương tiện ở hai phía Hai Bà Trưng di chuyển ra qua khu vực nút giao này, rất lộn xộn và phức tạp. về tình giao thông ở tại khu vực ngã tư Hai Bà Trưng Mê Linh, khi mà mật độ xe trên tuyến đường Mê Linh thời điểm hiện tại đã ở mức cao, các phương tiện đang đối mặt với sự ùn ứ cũng tương đối áp lực đối với các thính giả khi mà chúng ta di chuyển qua khu vực này. Còn ở phía khu vực nút giao Lê Lai đi Thánh Tông thì không khó với các thính giả đâu, chúng ta di chuyển khá nhịp nhàng qua khu vực nút giao này. Tình hình giao thông ở phía nút giao liên phường Bùi Viện cũng đang tấp nập các hướng, và sự gia tăng về mật độ xe theo chiều từ phía cảng đi lên để hướng về trung tâm thành phố là hướng chủ đạo, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường.
1: Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều những diễn biến về tình hình giao thông mà liên tục chúng tôi tiếp nhận được từ các thính giả và các bác tài của chương trình. Thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng nhận được thông tin đến từ các anh em của câu lạc bộ chạy lệnh đất cảng, cho biết là trên đường Đặng Kinh hướng ra đường Bùi Viện thì đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa một phương tiện xe đầu kéo và một phương tiện xe ô tô con màu đen. Chưa rõ là cụ thể vị trí của vụ va chạm này như thế nào. Cũng mong là các bác tài mà chúng ta có quá trình tham giao thông trên tuyến đường Đặng Kinh hướng ra Bùi Viện và có thêm thông tin về vụ tai nạn giao thông này thì quý vị cũng cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm chiều nay. Lộ trình lưu thông của chúng ta trên trục quốc lộ 5, chị Hoàng Hiển cũng đang khảo sát ở đây và cho biết là nhìn chung là các phương tiện chúng ta vẫn đi được. Qua các điểm giao cắt thì có phần đông hơn, ngã ba Lai Khê tấp nập nhưng không khó đâu, các bác tài di chuyển được. Qua khu vực ngã tư Bùi Viện Đồng Hòa rồi ngã tư Bùi Viện Trực Cát áp lực giao thông đều cao đấy ạ. Anh Mạnh Thức diễn đàn có phản ánh như vậy. Các bác tài chúng ta sẽ mất thời gian khi mà lưu thông qua những điểm giao cắt này. Và đây cũng là thông tin đến từ anh Quý, thành viên HLX. Anh cho biết là qua hai điểm giao cắt ngã tư Trực Cát Bùi Viện và ngã tư Bùi Viện Đồng Hòa đang xảy ra tình trạng ùn nhẹ từ khu vực chân cầu Bùi Viện về. Còn đối với lộ trình lưu thông từ khu vực cầu Lãm Khê để chúng ta đi về ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ thì mật độ xe vừa phải thôi, các bác tài chúng ta di chuyển được bình thường. Đường 351 từ cầu Kiến An để di chuyển về ngã tư Cống Đôi tiếp tục xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay, các bác tài chúng ta lưu thông tương đối khó khăn ạ. Còn đối với quá trình tham gia giao thông trên trục đường Nguyễn Văn Linh thì sẽ vẫn là những cái sự vất vả đối với các bác tài. Từ cầu An Đồng để đi về ngã ba đường vòng cầu Niệm vẫn đang tiếp tục ùn dài, lưu thông khó khăn, và từ ngã ba Cầu Niệm để di chuyển về ngã năm Thiên Lôi cũng là những lộ trình lưu thông rất vất vả. Như vậy là hướng về cảng bây giờ đã ùn đến tận khu vực cầu An Đồng rồi, còn theo chiều đi Hà Nội thì xe có những thời điểm ùn đến khu vực cầu Lạch Tray với áp lực giao thông gia tăng rất nhanh qua điểm giao cắt ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh. Lộ trình lưu thông của chúng ta là rất vất vả trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin được nhắc lại là như vậy để các bác tài chúng ta chủ động trong quá trình tham gia giao thông. Đi tiếp về phía đại lộ Tôn Đức Thắng từ khu vực nút giao Cơ Điện để di chuyển về ngã tư Metro, nhìn chung là chúng ta đi được đoạn này không khó khăn đâu. Lộ trình lưu thông của các bác tài trên từ phố Mê Linh như ngay từ những phút đầu giờ cao điểm chúng tôi cũng đã dự đoán về sự khó khăn trên tuyến phố này. Đến thời điểm hiện tại thì gần như là tình trạng ùn ứ giao thông nghiêm trọng hiện diện trên toàn tuyến, và có những thời điểm dòng xe còn kéo dài qua cả khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng nữa, với áp lực giao thông rất lớn đang đổ về từ phố Mê Linh. Một lần nữa chúng tôi cũng khuyến cáo để quý vị thính giả chúng ta cân nhắc và lựa chọn cho mình cung đường lưu thông hợp lý hơn. Có thể nếu mà quý vị di chuyển từ khu vực quảng trường thành phố để đi về tuyến phố Tô Hiệu thì sẽ lựa chọn tuyến phố Trần Nguyên Hãn thay vì chúng ta rẽ về Mê Linh, bởi vì nhà Giang thấy là Trần Nguyên Hãn thì các phương tiện vẫn đi được đấy ạ, không xảy ra tình trạng ùn ứ đâu. Hoặc là nếu có đi chăng nữa thì bây giờ cũng chưa phải là thời điểm mà lượng phương tiện gia tăng quá là nhanh trên tuyến phố Trần Nguyên Hãn, các phương tiện chúng ta vẫn đi được, và quý vị hoàn toàn có thể lựa chọn tuyến phố Trần Nguyên Hãn để di chuyển từ quảng trường về Tô Hiệu thay vì chúng ta rẽ về Mê Linh. Chứ bây giờ mà chúng ta rẽ về Mê Linh thì chắc chắn là sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể lưu thoát, bởi vì mật độ xe rất cao và tình trạng ùn ứ giao thông nghiêm trọng đang hiện diện trên toàn tuyến Mê Linh. Cũng khuyến cáo với quý vị thính giả như vậy. Ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray về ngã tư cầu Vượt Lạch Tray tiếp tục xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngoài hướng này thì ba hướng còn lại áp lực giao thông cũng cao ạ. Đã có lực lượng chức năng điều tiết rồi. Các bác tài chúng ta lưu ý. Bây giờ thì tàu cũng đang về ga, chính vì thế nên là qua những khu vực tuyến phố mà có tàu đi qua như là Hai Bà Trưng hay là Trường Nguyên Hãn rồi Mê Linh nữa, thì chúng ta sẽ phải chịu thêm cái áp lực chờ tàu nữa, bên cạnh áp lực về gia tăng lưu lượng phương tiện ra. Các bác tài chúng ta hết sức bình tĩnh ạ. và cẩn trọng trong cái quá trình tham gia giao thông của mình. Anh Phong Linh cũng chia sẻ thông tin này. Các bác tài khi mà chúng ta di chuyển qua những cái khu vực tuyến phố, những cái tuyến đường, những con phố trên địa bàn thành phố, đặc biệt là trong khu vực nội đô mà có tàu chạy qua, thì quý vị cũng lưu ý bình tĩnh để chủ động cân nhắc trong quá trình tham gia giao thông của mình. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng ghi nhận tuyến phố Tô Hiệu cũng đang xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông từ khu vực ngã tư Hồ Sen để về ngã tư Cột Đèn. Các bác tài lưu thông tương đối là vất vả với một cái lượng phương tiện rất là dày ở trên tuyến phố Tô Hiệu. Chúng ta đã bắt đầu phải đối mặt với sự ùn ứ giao thông rồi. Nhắc lại là từ khu vực ngã tư Hồ Sen để về ngã tư Cột Đèn đang xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông. Và thời điểm hiện tại thì gần như là chúng tôi không còn quan sát thấy những cái khoảng trống ở trên đường nữa, đã lấp đầy bởi lưu lượng phương tiện rồi. Xe ô tô cũng đông, xe máy cũng đông, rồi lưu lượng phương tiện là các em học sinh tan học và lưu thông trên đường cũng đang rất tấp nập. Chính vì thế nên lượng phương tiện đang có sự gia tăng đột biến dẫn tới tình trạng ùn ứ giao thông trên tuyến phố Tô Hiệu. Các bác tài chúng ta cũng kiên nhẫn chờ đợi tới lượt mình di chuyển, bình tĩnh hơn một chút để bảo đảm được an toàn. Anh Long HLX cũng phản ánh tuyến đường 354 từ khu vực chợ Mỹ Đức về cầu Khuể. Hiện tại thì mật độ xe cũng đang đông, các phương tiện lưu thông tương đối chậm chạp. Với quá trình tham gia giao thông ở trên tuyến đường Hồng Bàng cũng nhộn nhịp thôi, chưa đến mức khó khăn đối với quý vị thính giả đâu. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ cần phải chú ý qua điểm giao với Hầm Chui. Đó cũng là một cái điểm giao cắt mà thường xuyên có sự phức tạp về lưu lượng phương tiện cũng như là các xe quành rẽ và băng cắt sang đường, khiến cho tình hình giao thông khá là lộn xộn. Ngoài ra thì những khu vực cổng trường học, chúng tôi vẫn khuyến cáo với quý vị thính giả là bây giờ tình hình giao thông rất phức tạp do là thời điểm các em học sinh đang tan học, và trên tuyến phố Mê Linh bây giờ đang phải chịu một cái áp lực giao thông rất lớn khi mà gần như là các em học sinh ở những khu vực cổng trường gần tuyến phố Mê Linh, rồi ở trên tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh nữa cũng đang tan học và lưu thông về tuyến phố Mê Linh rất đông, dẫn tới là tình trạng ùn ứ giao thông trên toàn tuyến đang xảy ra và lấy đi rất nhiều thời gian của các phương tiện khi mà chúng ta di chuyển trên tuyến phố Mê Linh. Ngay tại điểm giao cắt ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng bây giờ chúng ta cũng phải đối mặt với sự di chuyển vô cùng khó khăn, xe ùn qua cả khu vực tim đường nữa. Lộ trình lưu thông của chúng ta phải nói là cũng mất rất nhiều thời gian đấy ạ. Nên chúng tôi cũng khuyến cáo là nếu như có thể thì quý vị cũng lựa chọn rẽ về tuyến phố Trường Nguyên Hãn thay vì là chúng ta rẽ về Mê Linh ở thời điểm này để giảm cái áp lực giao thông trên tuyến phố Mê Linh. Ngã tư cầu Vượt Lạch Tray cũng là một trong những điểm nút giao thông mà đang tập trung áp lực giao thông cao theo các hướng, đặc biệt là hướng đi từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray để đi về. Chúng ta đang mất khá nhiều thời gian đấy ạ. Ngã tư An Dương đông theo các hướng rồi, và ở thời điểm hiện tại thậm chí là hướng từ khu vực ngã tư An Dương để về ngã ba đường tàu trên Nguyên Hãn đang xảy ra tình trạng ùn tắc theo cả hai chiều, gần như là các phương tiện chúng ta đứng yên tại chỗ. Ngay tại tim đường ngã tư An Dương là đã ùn rồi, lưu thông về phía ngã ba đường tàu trên Nguyên Hãn bây giờ cũng đang rất đông lưu lượng phương tiện. Như vậy là chỉ có ở đoạn tuyến từ khu vực ngã tư Tam Kỳ để đi về ngã ba đường tàu là nhà Giang thấy là các phương tiện chúng ta còn có thể đi được. Nhưng mà bắt đầu từ ngã ba đường tàu để đi về ngã tư An Dương cũng là những lộ trình lưu thông vô cùng vất vả đối với các bác tài rồi. Cho nên là chúng ta buộc là sẽ phải cân nhắc thôi. Cả hai tuyến phố Mê Linh và Trần Nguyên Hãn bây giờ đều đang rơi vào cái trạng thái khó khăn, và xác định là để mà lưu thông được trên hai tuyến phố này chúng ta cũng sẽ mất khá nhiều thời gian. Với lộ trình lưu thông của các bác tài thời điểm hiện tại thì quá trình tham gia giao thông của chúng ta cũng sẽ mất thời gian. Nên là các bác tài chúng ta có quá trình tham gia giao thông qua khu vực này thì quý vị cũng cần phải chú ý, đặc biệt là ở những cái tuyến đường con phố nơi mà lộ trình lưu thông của chúng ta bị chậm lại trong những phút vừa qua, thì cũng rất hy vọng là quý vị cũng sẽ bình tĩnh, cân nhắc và lựa chọn cho mình những cung đường lưu thông hợp lý hơn để tránh những cái rủi ro có thể xảy ra. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn trong giờ cao điểm chiều nay tới quý vị thính giả trong những phút tới.
2: Thời gian qua liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
3: một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
4: Hành vi này đáng lên án.
5: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
6: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
2: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
7: Không đi lùi trên cao tốc.
2: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
8: Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi năm, tai nạn giao thông đường bộ gây ra 36.000 ca chấn thương sọ não nghiêm trọng.
9: Trong khi tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở người lớn khoảng 90%, thì tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em chỉ khoảng 35%.
8: Với trung bình gần 2.000 trẻ em thiệt mạng vì tai nạn giao thông mỗi năm, thì có đến gần 50% các trường hợp nạn nhân bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm.
9: Những mất mát này có thể hạn chế nếu người lớn và trẻ nhỏ đội mũ bảo hiểm đúng cách và bảo đảm chất lượng.
8: Hãy luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông để có thể giảm 42% nguy cơ tử vong và 69% nguy cơ chấn thương do tai nạn giao thông gây ra.
9: Đây cũng chính là hành động yêu thương nhằm bảo vệ an toàn và tính mạng cho con em mình.
8: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
9: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
0: Thưa quý vị, tiếp tục quay trở lại với những diễn biến mới về tình giao thông. Và thì hôm nay, trung đường Liên Phương, phóng viên Phương Thúy đang khảo sát và sẽ có những thông tin giao thông để chia sẻ với quý vị và các bạn ngay sau đây. Xin mời chị Phương Thúy ạ.
10: Ôi, xin chào anh Hữu Quỳnh, chị Nhật Giang cùng quý vị thính giả. Lúc này thì Phương Thúy đang có mặt trên tuyến đường Liên Phường. Vừa rồi thì cũng đã có lộ trình di chuyển qua khu vực ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ, đi tiếp lộ trình đường Đặng Kinh để đi về khu vực Liên Phường Bùi Viện. Và Phương Thúy cũng có khảo sát trên trục hành trình này. Bắt đầu là từ khu vực ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ, đèn tín hiệu thì nháy vàng thôi, và việc mà các xe di chuyển qua khu vực ngã ba này đi theo sự điều tiết từ bên phía lực lượng cảnh sát giao thông. Chiều ngày hôm nay thì áp lực cũng đang hiện diện ở mức độ cao, nên việc các ô tô di chuyển theo cả ba hướng đang gặp những sự xung đột đi rất là khó và chậm, và cũng tạo ra những cái đan xen ở ngay khu vực trên đường. Việc di chuyển theo sự điều tiết từ bên phía lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ hỗ trợ một phần nào để giúp chúng ta có được một chặng hành trình gọi là tốt hơn một chút qua khu vực ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ. Và từ khu vực ngã ba này tiến về đoạn tuyến đường Đặng Kinh cách khu vực ngã ba chừng khoảng độ 100m thì hiện tại đang có một chiếc xe tải ben gặp sự cố và dừng ở làn sát giải phân cách, cũng có nháy đèn. Chiếc xe này thì cũng đang hỏng phía đầu xe, đang mở nắp capo để sửa chữa. Chính vì vậy nên là khi các xe mà đang đi từ ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ để đi về đoạn tuyến Đặng Kinh thì cũng bị dồn lại phía đằng sau, đi rất khó ở đoạn này, chừng khoảng độ 100m. Và thoát qua khu vực chiếc xe đang gặp sự cố, cách đó chừng khoảng độ 30m thì tiếp tục lại có thêm một chiếc xe container đang đầu kéo, một xe đầu kéo chở nguyên vật liệu dừng ở làn hai bánh. Và lúc này thì khi mà các xe vừa thoát ra khỏi chiếc xe gặp sự cố là xe tải đen đang dừng ở làn sát giải phân cách thì tiếp tục chúng ta lại phải lách qua. Khi mà mật độ giao thông tăng cao thì việc di chuyển qua khu vực này cũng gặp khá nhiều những khó khăn. Tuy nhiên khi đi qua giai đoạn này rồi để chúng ta đi về đoạn điểm giao lối vào tuyến đường Liên Phường thì lại là một lộ trình di chuyển được ổn định, và ngoài trời thì cũng đang khá là bụi. Theo hướng ngược lại thì theo những quan sát của cục thí mật độ đông đông, hướng ngược lại để tiến về ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ thì có nhiều xe ô tô đang dừng đỗ ở dưới lòng đường và mật độ giao thông thì đang ở mức vừa phải, nên hiện tại không có nhiều sự khó khăn hay là phức tạp theo hướng này. Cách lộ trình nếu mà chúng ta di chuyển gần về khu vực ngã ba Liên Phường Bùi Viện, mật độ cũng có đông hơn hẳn, đặc biệt là khi các xe dừng chờ đèn tín hiệu thì có những lúc chúng ta cũng phải xếp hàng khá là dài để lưu thoát qua khu vực này theo hướng từ Liên Phường đi về, nhưng cũng chỉ từ 1 đến 2 nhịp đèn là các bác tài chúng ta đã có thể di chuyển được rồi. Ngoài trời thì nắng cũng đang tắt rồi và bầu không khí cũng dễ chịu lại dần, và kèm theo đó nữa là cường độ về ánh sáng thì cũng đang giảm đi đôi chút, nên chúng ta cũng chú ý đi qua những cái tuyến đường hay những cái điểm cao tốc, ta hãy di chuyển chậm lại một chút để tránh xảy ra những cái va chạm. Đó cũng là những thông tin về không khí tác nghiệp tại khu vực này. Xin chia sẻ với quý vị thính giả chúng ta lựa chọn những con đường di chuyển sao cho an toàn nhất. Xin trở lại phòng thu với anh Nguyễn Quỳnh ạ.
0: Cảm ơn chị Phương Thúy với cảnh báo vừa rồi. Chúng ta di chuyển trên tuyến đường Đặng Kinh hay Liên Phường thì hãy chú ý giờ có điểm chiều thường là lượng xe sẽ gia tăng nhiều hơn theo hướng đi phía quốc lộ 10. Ở thời điểm này thì có một xe tải ben đang gặp sự cố dừng sát phải phân cách. Các xe chúng ta đi qua hãy chú ý quan sát để chủ động phòng tránh ạ. Còn với tình hình giao thông ở phía khu vực ngã ba Liên Phường Bùi Viện, đây cũng là một trong những nút giao đông xe hướng đi quốc lộ 10 là chính. Các phương tiện đi qua nút giao Đình Vũ, Liên Phường, Đặng Kinh thời điểm hiện tại thì cũng không còn bị cản trở bởi một vụ va chạm giao thông trước đó mà thính giả có phản ánh về đầu giờ, va chạm giữa xe container và xe ô tô con di chuyển cùng chiều hướng về trung tâm thành phố. Thời điểm vừa rồi thì phóng viên chúng tôi cũng đã khảo sát qua cho biết xác nhận là va chạm đã được di rời rồi, không còn gây cản trở nữa. Nhưng với mật độ xe cao thì các phương tiện sẽ cần phải hết sức thận trọng ạ, tránh việc là chúng ta di chuyển ẩu rồi tránh vượt mà không bảo đảm an toàn, rất là nguy hiểm. Lượng xe theo hướng về trung tâm thành phố trên trục đường Đình Vũ hay là Chùa Vẽ đã bắt đầu gia tăng ở ngưỡng khá cao rồi. Ở phía nút giao khu công nghiệp Deep Sea, ở phía vòng xoay Deep Sea đường ô tô Tân Vũ Lê Huyện đấy, chúng tôi cũng ghi nhận trong buổi chiều ngày hôm nay là mật độ xe gia tăng, nhưng mà ở khu vực phía đầu vào khu công nghiệp thì thậm chí còn có khá nhiều lực lượng bảo vệ khu công nghiệp ra để điều tiết và hướng dẫn giao thông ở khu vực này nữa trong buổi chiều ngày hôm nay, ít phút đầu giờ, để các xe đi qua khu vực nút giao có thể sẽ dễ dàng hơn. Các phương tiện lưu thông trên các tuyến như là phía trục đường Hùng Vương hướng cầu Tam Bạc thời điểm hiện tại thì chỉ tương đối thôi, các phương tiện đi được ở đây thì không khó, có đông xe một chút ở phía nút giao Hầm Chui Chạy Chuối là chính. Quốc lộ 5 qua trạm thu phí số 2, anh Dậu diễn ra hình thức cho biết là các phương tiện chúng ta đi được bình thường. Ở phía lối vào khu dân cư Dụ Nghĩa hay Lễ Thiện ấy, thì chúng ta chú ý một chút thôi, ở đây thì xung đột giao thông cũng nhiều. Quốc lộ 5 qua ngã tư khu công nghiệp Lai Vu, lượng xe hai chiều đang đông, giao thông ổn định ạ. Trên đường quốc lộ 37 từ ngã ba Thiền Trung đi cầu Bình cũng vừa phải thôi, đoạn này thì không có xáo trộn nhiều về giao thông. Ngay cả khi mà chúng ta đi qua phía khu công nghiệp Nam Sách và điểm giao với khu công nghiệp An Phát ấy, thì những cái điểm này sẽ cần phải chú ý nhiều thôi vì công nhân đang tan, còn áp lực cũng không lớn đâu. Các phương tiện chúng ta chú ý là giảm tốc độ khi đi qua là được. Ở thời điểm này thì hầu như là các điểm khu công nghiệp thì công nhân đang là giờ tan, nên các bác tài sẽ phải chú ý thận trọng hơn đi qua những khu vực như vậy. Ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray để hướng về phía khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Tray thì các phương tiện chúng ta vẫn còn đi chậm thôi. Hướng đường gom vào ngã tư cầu Vượt thì cũng bị chậm đi khá nhiều. Ngã tư cầu Vượt Lạch Tray về ngã tư Quán Mau thì lượng xe cũng đang dày, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Diễn biến giao thông ở trên tuyến đường Mê Linh thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận là giao thông vẫn rất khó khăn với các thính giả. Chỉ có ở phía ngã tư Hai Bà Trưng Mê Linh ấy, đoạn này thì nhiều khi cũng rất lộn xộn và phức tạp, mà gần như là những sự xung đột giao thông diễn ra liên tục ở đây, cũng hơi khó khăn ở cái thời điểm ban đầu khi mà các phương tiện chúng ta vừa mới bắt đầu đi khi đèn xanh bật sáng thì là những lúc mà xung đột giao thông diễn ra. Và còn lại thì với các phương tiện để hạn chế thì chúng ta cũng nên là dừng chờ đèn ngay cả khi mà đèn xanh bật mà lượng xe ở phía trước chưa thoát ra khỏi được ngã tư thì chúng ta vẫn nên là dừng thêm một nhịp nữa, như vậy cũng sẽ giúp cho ngã tư đỡ phức tạp hơn rất là nhiều. Trên tuyến đường Mê Linh vẫn đang khá là khó khăn với các bác tài, chúng ta chú ý khi đi qua. Còn với khu vực ngã tư Thành Đội để chúng ta đi vào Cầu Đất ấy, thì các phương tiện đi được ạ, chỉ đông dần về phía ngã tư Giạp Công Nhân thôi, ở đây thì không khó. Vòng xoay Lê Hồng Phong Nguyễn Bình Khiêm có sự gia tăng đông xe, các hướng đi vào khu vực ngã tư vòng xoay ấy, thì chủ yếu là chúng ta sẽ bị xung đột, gặp phải những sự xung đột giao thông ở ngay khu vực đảo Xuyến, ở hai hướng, chiều đi sân bay cũng là hướng về trung tâm. Thường thường là những sự xung đột giao thông sẽ xảy ra ở hai cái chiều đường ở hai phía của đảo Xuyến, nên các phương tiện chúng ta cũng chú ý nhường nhịn nhau một chút khi đi qua. Một số những khu vực nút giao như là ngã tư Cống Đôi thì xe đông và cũng có xung đột mang tính thời điểm, và thường là những sự xung đột đó đôi khi cũng khiến cho các phương tiện chúng ta cảm thấy hơi lộn xộn một chút khi đi qua khu vực nút giao này. Tình hình giao thông phía ngã tư cầu vượt Lạch Tray chúng tôi nhắc lại là cũng áp lực xe là cũng lớn đấy ạ. Để đi qua khu vực này các phương tiện chúng ta sẽ cần phải chú ý, nhưng cũng có tin tốt đó là ít có những sự dồn ứ hay là ùn tắc cục bộ ở khu vực tìm đường. Giao thông qua lại khu vực này thì chúng ta vẫn đi khá nhịp nhàng, chỉ có điều là mật độ xe cao và dòng xe khi mà chờ để qua được ngã tư ấy, thì chúng ta sẽ phải chờ đợi lâu hơn khá nhiều. Nhất là các hướng, ví dụ như các hướng rẽ phải ấy, thì cũng không dễ dàng gì, đặc biệt là phía đường gom phía Nguyễn Bình Khiêm đi vào Lạch Tray, hay là hướng rẽ phải từ Lạch Tray để ra khu vực Nguyễn Bình Khiêm. Ngã tư An Dương ở thời điểm hiện tại thì phóng viên Lâm Ngọc tiếp tục sẽ có những thông tin chia sẻ với quý vị các bạn về tình giao thông khó khăn ở khu vực này mà trước đó chúng tôi cũng đã cập nhật tới các thính giả. Mời chị Lâm Ngọc ạ.
11: Anh Hữu Quỳnh, tôi xin trở lại với kết nối trực tiếp ở khu vực ngã tư An Dương. Lúc này thì dòng xe đang di chuyển vô cùng khó khăn và bị mắc kẹt lại ở tim đường khu vực ngã tư An Dương. Lúc này theo từng thời điểm, đồng chí cảnh sát giao thông cũng đang rất nỗ lực để có thể là điều tiết phân luồng giao thông tại đây, đặc biệt là theo hướng ngã tư Tam Kỳ để di chuyển về ngã tư An Dương. Lúc này dòng xe đang bị ùn nghiêm trọng. Theo khảo sát của tôi thì gần như là chật cứng các phương tiện di chuyển rồi, lưu thông rất là khó khăn và hầu như là kéo dài từ khu vực ngã tư Tam Kỳ để đổ về đây, do mật độ phương tiện gia tăng trong buổi chiều khiến cho áp lực lưu thông cao. Và lúc này thì từng dòng người, từng dòng xe cứ chen lấn di chuyển vào thời điểm này. Và tại điểm giao cắt ngã tư Tam Kỳ thì lực lượng cảnh sát giao thông đã hạn chế không cho phương tiện xe ô tô con di chuyển thêm vào tuyến đường Trần Nguyên Hãn nữa để tránh gây ra tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên thì hiện tại những cái phương tiện xe ô tô đã kẹt vào khung đường này thì vẫn đang dừng đỗ. Xin lỗi quý vị, vẫn đang di chuyển tại khu vực này và tiếp tục có những cái dấu hiệu bị ùn lại do lưu lượng xe lưu thông quá cao ở trong cùng một thời điểm. Tại ngã tư An Dương lúc này thì ở tất cả các hướng thì với lượng xe lưu thông theo tôi quan sát thì đều ở ngưỡng rất cao và khiến cho hành trình di chuyển của các bác tài chúng ta mất nhiều thời gian và chậm nhịp hơn rất là nhiều. Nhưng đây cũng là một trong những cái lưu ý khi mà thời điểm này ngoài trời thì cũng đang tranh sáng tranh tối, trong cái thời gian chuyển giao ánh sáng như thế này, cường độ ánh sáng có rất nhiều sự hạn chế trong cái quá trình quan sát nên mọi người cũng sẽ phải hết sức chú ý. Có phương tiện đã bật đèn xe rồi, còn có những phương tiện thì chưa bật đèn. Tầm này thì quá trình quan sát cũng có nhiều khó khăn hơn với các phương tiện, đặc biệt là trong cái giờ tan tầm khi mà lưu lượng xe và áp lực gia tăng rất cao ở tại khu vực này đã khiến cho những cái phương tiện chúng ta lưu thông qua đây thì gặp phải nhiều xung đột từ hướng quanh rẽ. Có những thời điểm thì các xe còn bị mắc kẹt lại ở giữa tim đường nữa, chưa thể lưu thoát được do là lượng phương tiện qua mỗi dịp đèn quá đông. Nên lúc này thì theo ghi nhận của tôi thì cũng mong là các bác tài chúng ta sẽ di chuyển theo sự hướng dẫn và điều tiết từ phía lực lượng cảnh sát giao thông nữa. Bên cạnh tín hiệu đèn để chúng ta có được những cái quá trình di chuyển tốt nhất, và mong là mọi người, đặc biệt là xe bánh, chúng ta không vượt những cái dây đèn còn lại. Thế đây là một trong yếu tố gây thêm những cái sự phức tạp và khó khăn hơn. Lúc này thì đồng chí cảnh sát giao thông vẫn đang hết sức nỗ lực điều tiết phân luồng ngay dưới giữa tim đường rồi, nhưng để cho tình giao thông đạt được hiệu quả cao nhất trong cái quá trình điều tiết từ phía lực lượng chức năng thì chính những người tham gia giao thông cũng sẽ phải là những người chấp hành và tuân thủ để cho mỗi một nhịp lưu thông mà chúng ta có được những cái sự lưu thoát thuận lợi và an toàn. Tôi xin nhắc lại là hướng từ ngã tư Tam Kỳ về ngã tư An Dương lúc này vẫn đang rất khó khăn. Mong rằng là quý vị thính giả chúng ta chủ động trong chặng hành trình lưu thông của mình để có những hành trình trở về nhà an toàn trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin trả lời phòng thu với anh Hữu Quỳnh ạ.
0: Cảm ơn chị Lâm Ngọc với những thông tin vừa rồi. Cái trạng thái khó mà chúng ta đối mặt ở phía ngã tư An Dương thì cũng mang tính thời điểm. Ở thời điểm này thì dưới sự điều tiết của lực chức năng thì tôi thấy là ngã tư đã nhịp nhàng hơn khá nhiều rồi. Ở ngã tư An Dương đã nhịp nhàng hơn rồi. Còn với phía ngã tư Tam Kỳ thì ít phút vừa rồi, để giảm áp lực giao thông đổ về phía ngã tư An Dương, lực lượng chức năng cũng hạn chế tạm thời các phương tiện ô tô không di chuyển vào phía Trần Nguyên Hãn hướng về phía đường tàu. Các phương tiện chúng ta cũng sẽ hơi bối rối một chút khi thực hiện theo sự điều tiết chỉ huy giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông. Ở phía ngã tư Tam Kỳ thì xe cũng đã bắt đầu thoáng hơn khá là nhiều rồi ở thời điểm này ạ. Ngã tư Tam Kỳ qua lại khu vực nút giao này chúng tôi đã cảm nhận trạng thái thoáng hơn khá nhiều, nhưng lượng chức năng muốn giải quyết tình trạng ùn ứ giao thông ở phía đường tàu về ngã tư An Dương một cách triệt để Nên lúc này các phương tiện chúng ta vẫn cần phải chú ý đi theo sự điều tiết của lực lượng cảnh giao thông ở phía ngã tư Tam Kỳ và khu vực ngã tư An Dương là những điểm nóng về tình hình giao thông. Tuy rằng nó kéo không quá dài, nhưng để bảo đảm được lộ trình thuận lợi, để có được sự ổn định về tình hình giao thông ở trên các tuyến, các nút giao, thì chúng ta sẽ chú ý đi theo sự điều tiết. Ngã tư cầu Vượt Lạch Tray, áp lực xe ở khu vực này luôn luôn mang đến cho các thính giả áp lực rất là lớn mỗi khi đi qua, sốt ruột hơn. Và thậm chí là nhiều người là chúng ta khi chờ đợi lâu quá đến gần ngã tư của chúng ta, muốn tiết kiệm một nhịp đèn, nhiều khi là cũng còn rất là vội vàng để tranh thủ để tận dụng những khoảng dây đèn xanh để di chuyển. Hãy chú ý trong mật độ xe đông thì mọi yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của chúng ta, và đặc biệt là đối với sự vội vàng của nhiều người tham gia giao thông nói chung. Trên tuyến Nguyễn Văn Linh cũng là tuyến mà chúng ta sẽ phải đối mặt với thời gian dài khó khăn. Bây giờ thì trạng thái vẫn ùn từ phía khu vực Cầu An Đông để về ngã năm Thiên Lôi. Đoạn này thì các bác tài chúng ta chưa có sự cải thiện đâu ạ, vẫn còn khá khó để đi qua đây. Còn với phía tuyến đường Võ Thị Sáu, ở thời điểm hiện tại chúng tôi cũng ghi nhận là rất khó khăn. Anh Việt có thông tin về chương trình tuyến đường Võ Thị Sáu để hướng ra ngã 64 đấy ạ, bây giờ đang rất khó khăn. Các phương tiện chúng ta đang ùn tắc khá nghiêm trọng ở khu vực gần về phía khu vực Đào Xoay, tức là khi mà chúng ta đến điểm giao với ngã 6 thì chúng ta sẽ phải chờ đợi rất lâu ở khu vực này, áp lực rất lớn, khó khăn cũng rất nhiều. Đường 351 từ nút giao Hùng Vương về cầu Kiến An, anh Bằng diễn đàn tin tức cho biết là giao thông tương đối thôi. Có chăng thì chúng ta đối mặt với trạng thái chậm ở một số những điểm giao cắt, giao xung đột. Chậm đấy là do sự chủ động của chúng ta khi đi qua những khu vực như vậy để hạn chế những sự phức tạp về tình giao thông. Quốc lộ 5 qua khu vực chân cầu Vượt 789 thì xe đông đi được. Khu vực phía cầu hướng đường tỉnh 390 và chiều đi xã Nam Sách thì giao thông sẽ tốt hơn khá nhiều. Ở đây thì không có áp lực, không có khó khăn. Ngã ba Sở Dầu di chuyển về nút giao Đền Liệt Sĩ, các phương tiện chúng ta đi được bình thường. Qua nút giao Đền Liệt Sĩ Hồng Bàng, các phương tiện cũng không đối mặt với áp lực đâu ạ. Giao thông qua nút giao này là tương đối khả quan. Tương tự như vậy là phía nút giao ngã 5 Cớ Điện, các phương tiện chúng ta di chuyển nhịp nhàng. Anh Hương Thịnh, HLX có thông tin.
1: Và thưa quý vị, rất nhiều những khuyến cáo trong những phút vừa qua mà chúng tôi cũng đã tiếp nhận được đến từ các thính giả, các bác tài. Phải nói rằng là lộ trình lưu thông của quý vị thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay, rất nhiều các tuyến đường rơi vào cái trạng thái vô cùng áp lực. Có những tuyến đường mà thậm chí là các thính giả của chúng tôi chia sẻ là phải mất đến ngoài 15 phút rồi mà vẫn chưa thể lưu thoát được qua. Thì chúng ta thấy là cái áp lực giao thông lớn như thế nào. Đường về nhà chiều nay lại căng thẳng hơn rồi, đúng không ạ? Chúng tôi cũng nhận được những cái thông tin giao thông đến từ anh Đào Trọng Việt, cho biết là tuyến phố Võ Thị Sáu cũng là một trong những tuyến phố mà đang xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông rất nghiêm trọng rồi. Càng gần về khu vực ngã 64 thì các xe càng khó khăn hơn, và có những thời điểm gần như là dậm chân tại chỗ, lưu thông vô cùng là khó khăn. Ngã tư An Dương, phóng viên Lam Ngọc của chúng tôi cũng đã vừa chia sẻ với quý vị thính giả về sự khó khăn rồi. Trực tiếp quan sát hệ thống camera thì nhà Giang thấy là dòng xe ùn theo cả hai hướng, hướng di chuyển về ngã ba đường tàu Trần Nguyên Hãn cũng ùn, mà hướng đi về đại lộ Tôn Đức Thắng cũng đang ùn dài. Áp lực giao thông rất lớn đổ về khu vực ngã tư An Dương khiến cho quá trình lưu thoát của các phương tiện vô cùng là căng thẳng. Trong những phút vừa qua đã có lực lượng chức năng điều tiết, tìm đường chúng ta vẫn đi được, nhưng mà hướng rẽ về Trần Nguyên Hãn cũng như là hướng rẽ về đại lộ Tôn Đức Thắng thì vẫn đang vô vàn là khó khăn. Và chúng tôi cũng khuyến cáo một lần nữa để quý vị thính giả chúng ta cân nhắc trong lộ trình tham gia giao thông. Bên cạnh đó thì tuyến phố Mê Linh nữa, gần như là cứ thời điểm nào mà chúng tôi quan sát hệ thống camera thì đều thấy là các phương tiện đứng yên cả, thậm chí là còn đứng tràn qua cả khu vực tim đường ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng. Áp lực giao thông lớn vẫn đang hiện diện trên toàn tuyến phố Mê Linh và chưa hề có những dấu hiệu giảm đi. Chắc có lẽ là để mà cải thiện được thì chúng ta sẽ phải chờ đợi đến ngoài 18:30, chứ còn ở thời điểm này mà nói rằng là vài phút nữa thì chắc là Mê Linh sẽ đi được thì nhà Giang cũng chưa chắc đâu. Bởi vì gần như là các khung giờ cao điểm phải đến 18:30 thì tình hình giao thông mới tốt hơn, cải thiện hơn ở trên tuyến phố này. Nên tốt nhất là nếu mà chúng ta có thể lựa chọn một cung đường lưu thông khác thì tốt rồi. Nhưng nếu mà không thì quý vị cũng xác định là chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để lưu thoát được qua. Giờ cao điểm, tất cả mọi phương tiện đều đổ ra đường, cơ quan thì tan sở, rồi công nhân tan làm, các em học sinh cũng tan học. Chính vì thế nên buộc lòng là chúng ta sẽ phải đối mặt với sự khó khăn trên nhiều tuyến đường con phố. Tô hiệu cũng vậy, áp lực giao thông rất là cao, không đến mức ùn quá nghiêm trọng, nhưng ở thời điểm này thì các xe cũng đang lưu thoát với một cái tốc độ khá là chậm chạp rồi, theo cả hai chiều đấy ạ, chứ không riêng theo chiều nào cả. Chiều nào cũng đang chậm, và đặc biệt là qua các điểm giao cắt thì còn chậm hơn và khó hơn. Rồi ngã tư An Dương hay là ở phía ngã tư cầu Vượt Lạch Tray nữa, cái đoạn tuyến ùn từ ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray để đi về đây thì đã ngắn hơn một chút rồi, nhưng không đáng kể đâu. Các phương tiện chúng ta vẫn phải đối mặt với sự khó khăn, thậm chí là có những thời điểm dòng xe còn khó qua cả khu vực tim đường ngã tư cầu Vượt Lạch Tray nữa, để mà hướng về khu vực ngã tư Quán Mau quý vị cũng sẽ mất nhiều thời gian đấy ạ. Nên khuyến cáo là các bác tài chúng ta hết sức bình tĩnh, hãy cẩn trọng và chú ý giữ khoảng cách an toàn. Khi mật độ xe dày như thế này, cường độ ánh sáng thì giảm đi, phố đã lên đèn rồi, nhưng có lẽ là để mà nói là tầm quan sát có tốt không thì nhà Giang nghĩ là cũng chưa tốt đâu. Nên là quý vị cũng hãy bình tĩnh, nhường nhịn nhau. Nếu mà sơ sẩy một chút thì những cái sự cố đâm va rất dễ có thể xảy ra, đặc biệt là ở thời điểm này các em học sinh cũng đang vẫn còn đang lưu thông rất tấp nập ở trên đường nữa, mà chúng ta chủ quan thì sẽ rất là nguy hiểm đấy ạ. Một lần nữa khuyến cáo với quý vị thính giả là chúng ta hãy bình tĩnh thôi, để có những lộ trình lưu thông trở về nhà thật là an toàn. Chậm một chút cũng được, nhưng mà quan trọng là phải an toàn, đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút để đến với một món quà âm nhạc tiếp theo của chúng tôi. Hy vọng rằng là những giai điệu này cũng sẽ giúp cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn và thư thả hơn trong quá trình tham gia giao thông. Ca khúc Đưa Em Về Nhà qua sự thể hiện của Grady và Chillies.

0: Vâng ạ, chị Hoàng Hiển có nghe rõ đó tín hiệu phòng thu không ạ? Chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Hoàng Hiển sau ít phút tới. Với ngã tư 559 thì đầu giờ chiều ngày hôm nay thì lượng xe theo chúng tôi ghi nhận là cũng không gia tăng quá cao. Và thời điểm ngoài 18 giờ thì có lẽ là nhiều tuyến đường cũng sẽ giảm đi rất nhanh. Các nút giao cũng sẽ có sự ổn định nhiều hơn với các bác tài. Ở trên khu vực phía trục đường Lạch Tray bây giờ thì chỉ còn điểm ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư Cầu Vượt, tức là ngã tư Cầu Vượt thì vẫn là một trong những khu vực nút giao mà gia tăng thì sớm nhưng mà giảm thì muộn đúng không ạ? Cũng giống như tuyến đường Mê Linh vậy, ngã tư Cầu Vượt thì các hướng đường gom đi qua khu vực này chúng ta cũng đối mặt với sự mất thời gian rất nhiều ở phía ngã tư Cầu Vượt Lạch Tray. Chưa kể ở thời điểm hiện tại thì trời cũng đã tối rồi nên là những sự xung đột giao thông sẽ cần các phương tiện là chúng ta phải thận trọng nhiều hơn nữa để di chuyển qua những khu vực như vậy. Bây giờ thì hy vọng là tín hiệu đã tốt hơn để phóng viên Hoàng Hiển sẽ có những thông tin giao thông trực tiếp cụ thể gửi tới quý vị và các bạn. Mời chị Hoàng Hiển ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Quỳnh. Vâng, thưa quý vị thính giả, vừa rồi không chỉ Hoàng Hiển mà cũng như là quý vị thính giả cũng đã được nghe anh Hữu Quỳnh cũng như chị Nhật Giang chia sẻ rất là nhiều thông tin liên quan đến tình hình giao thông ở cả phía đông và phía tây của thành phố. Hoàng Hiển cũng xin chia sẻ với những sự khó khăn của các bác tài khi di chuyển trên những cái cung đường, những tuyến quốc lộ, tỉnh lộ mà hiện nay đang phải gặp khó khăn ở phía đông thành phố. Còn đối với các phương tiện khi di chuyển qua địa bàn phía Tây vào thời điểm này thì các phương tiện vẫn di chuyển khá là nhịp nhàng, đặc biệt là di chuyển trên tuyến quốc lộ 5 thì trạng thái lưu thông cũng tương đối ổn định. Trong giờ cao điểm chiều nay thì các phương tiện di chuyển cũng khá là nhịp nhàng và thuận lợi qua nhiều điểm giao thông mà thường có những cái mật độ giao thông cao và phức tạp như là ngã tư khu công nghiệp Lai Vu hay là ngã ba Lai Khê hoặc là khu vực cầu vượt 789. Thì tại những khu vực này đến thời điểm hiện tại thì Hoàng Hiển qua quá trình tác nghiệp thì cũng chưa ghi nhận tình trạng ùn ứ hay khó khăn đáng kể nào khi di chuyển trên tuyến. Các bác tài vẫn có thể yên tâm với cái lộ trình di chuyển của mình. Còn tại khu vực ngã tư 559 mà tại cái thời điểm mà hiện Hoàng Hiển đang có mặt khảo sát thì lượng phương tiện vào thời điểm này cũng ở mức vừa phải, có đông hơn khi chờ đèn tín hiệu. Tuy nhiên thì chỉ cần một nhịp đèn thì các phương tiện có thể di chuyển, tiếp tục di chuyển và sự di chuyển cũng vẫn đang giữ được cái nhịp ổn định và nhịp nhàng. Lượng phương tiện băng cắt qua khu vực điểm giao thì cũng không quá là đông, vì vậy mà hai chiều lưu thông hướng đi Hà Nội và về Hải Phòng thì vẫn đang nhận được những cái tín hiệu khá là tích cực. Còn về điều kiện thời tiết thì buổi chiều nay thì cũng có nắng, theo chiều đi Hà Nội gặp một chút khó khăn với điều kiện nắng chói, nhưng so với những ngày trước đó thì điều kiện nắng cũng không quá gay gắt. Thời điểm này thì cũng đã hơn 18 giờ rồi, mặt trời đã lặn. Ngoài trời thì thời tiết cũng vẫn đang rất là dễ chịu, có gió mát. Mặc dù thì thời điểm này thì tầm quan sát cũng như điều kiện ánh sáng cũng đã giảm hơn. Cái điều kiện di chuyển trên tuyến cũng sẽ gặp khó khăn khi mà trời đã chuyển tối và các đèn phương tiện, các đèn cũng như là đèn giao thông cũng như đèn của các phương tiện lái xe cũng đã bật đèn rồi. Thì Hoàng Hiển cũng rất là mong các bác tài cũng kiểm tra lại cái ánh sáng để có cái điều chỉnh phù hợp di chuyển trên tuyến, để có thể cảnh báo đối với các phương tiện di chuyển ngược chiều cũng như là cùng chiều để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên thì với các bác tài cần khi di chuyển trên tuyến quốc lộ 5, khi di chuyển qua các khu vực điểm giao cắt, mặc dù không quá đông nhưng chúng ta cũng không nên có sự chủ quan, cần duy trì cái tốc độ phù hợp và chú ý quan sát, chủ động xử lý có những cái sự cố có thể di chuyển qua các khu vực điểm giao cắt để đảm bảo an toàn. Và Hoàng Hiền cũng xin kính chúc các bác tài cũng như quý vị thính giả khi di chuyển trên các cái cung đường luôn bình an, thuận lợi và có một cái hành trình trở về nhà an toàn. Bây giờ xin mời kết nối trở lại phòng thu ạ.
0: Cảm ơn chị Hoàng Hiền với thông tin vừa rồi. Nhìn chung là nôm na chúng ta đã nhàn đi khá nhiều khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông ở các tuyến đường, tuyến phố ở phía Tây. Còn đối với phía Đông thì còn một số những đoạn tuyến áp lực vẫn còn lớn, chúng ta vẫn phải đi chậm. Ở thời điểm này phía trục đường Trần Nguyên Hãn hướng ngã tư An Dương về ngã tư Tam Kỳ thì chúng tôi thấy là giao thông vẫn đang có áp lực, các xe bây giờ vẫn đang lưu thông khá chậm chạp với một khoảng thời gian chờ tàu nên gia tăng cái áp lực trở lại là điều mà chúng ta sẽ phải đối mặt thôi. Tuyến đường Mê Linh cũng tương tự như vậy, trục đường Cầu Đất thì các xe chúng ta cũng sẽ cần có sự chú ý một chút.

khi tham gia thông vào khu vực tuyến đường này hướng từ phía khu vực ngã tư Thành Đội để chúng ta đi về khu vực ngã tư Giao Công Nhân. Cứ có tàu đi qua thì bao giờ cũng vậy, dòng xe sẽ bị gián đoạn trong một khoảng thời gian. Và tuyến đường Cầu Đất cũng sẽ sớm ổn định trở lại về tình giao thông hơn so với các khu vực khác. Những tuyến như là Nguyễn Văn Linh thì đang có xu hướng giảm, nhưng để chúng ta có được cái trạng thái

0: để vào được phía đường gom di chuyển vào khu vực ngã tư Cầu Vượt, vì áp lực vẫn còn rất là lớn, các phương tiện vẫn đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Thời điểm này chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Hoài Thương đang khảo sát trên tuyến, sẽ thông tin từ quý vị các bạn về tình giao thông. Mời chị Hoài Thương.
1: Vâng, cảm ơn anh Hữu Quỳnh, chào chị Nhật Giang cùng với các thính giả của giờ cao điểm chiều. Bây giờ là hơn 18 giờ 10 phút chiều rồi, thế nhưng mà chúng ta vẫn đang phải đối mặt với cái trạng thái khó khăn trong quá trình lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Theo như khảo sát của tôi thì dòng xe vẫn đang đi chậm từ khu vực đối diện với cổng bệnh viện Green để lưu thông về ngã năm Thiên Lôi. Có những thời điểm mà phía khu vực ngã ba Cầu Niệm thì cũng có những sự gián đoạn và cái tình trạng xung đột ở tim đường là có, khi các phương tiện vắt ngang qua khu vực ngã ba này cũng rất khó để cho các phương tiện rẽ trái từ đường Nguyễn Văn Linh để về Cầu Niệm, cũng như là hướng ngược lại từ phía phố Cầu Niệm để rẽ trái từ đường Nguyễn Văn Linh. Thế nên là cũng rất mong là các bác tài chúng ta cũng chú ý, dù là khi mà chúng ta đi đến ngã ba Cầu Niệm rồi, nếu như mà đèn xanh bật lên nhưng dòng xe vẫn chưa thoát hết được qua khu vực ngã ba thì Hoài Thương nghĩ rằng là các bác tài cũng nên dừng lại để cho các cái phương tiện lưu thoát qua khu vực ngã ba, chứ nếu không chúng ta vẫn cứ đi thì sẽ chặn lại cái lối đi thẳng và cũng khiến cho tình giao thông trở nên phức tạp và căng thẳng hơn. Thực tế là bây giờ vẫn có một số phương tiện xe ô tô con đi sang phần đường các phương tiện xe hai bánh, cũng khiến cho tình hình giao thông có những cái sự ảnh hưởng trong cái quá trình di chuyển. Đề nghị là các bác tài, dù là chúng ta cũng đang đi chậm và trên đường Nguyễn Văn Linh, thì cũng sẽ đi đúng phần đường của mình, tránh việc là chúng ta đi lấn sang phần đường các phương tiện xe bánh sẽ gây ra thêm những cái sự ảnh hưởng đối với quá trình di chuyển. Tại vì là với các cái phương tiện xe cá nhân hay là xe ô tô khách thì tôi thấy là có cái tình trạng như vậy. Còn đối với các bác tài điều khiển xe trọng tài lớn, rồi những phương tiện xe tải, thì tôi thấy là các bác tài cũng tuân thủ nghiêm theo quy định và di chuyển rất là trật tự tại khu vực này. Cũng gửi một cái lời khen tới các bác tài điều khiển xe trọng tài lớn khi mà chúng ta cũng cần tự để chờ đợi di chuyển. Còn với một số bác tài điều khiển xe ô tô khách hay cả xe cá nhân thì chúng ta cũng hết sức lưu ý giúp là thực hiện đúng từng chờ cái phần đường của mình để bảo đảm tình giao thông chung. Còn hướng ngược lại thì từ phía ngã năm Thiên Lôi đi về ngã ba Cầu Niệm thì tương đối tấp nập thôi. Hôm nay thì chúng ta vẫn có thể lưu thông được, không có những sự trở ngại gì. Tuy nhiên thì đoạn trước đó, tức là từ cầu Nguyễn Văn Linh để đi về ngã năm, thì tôi vẫn thấy là dòng xe bị dồn lại và cũng mất khá nhiều thời gian để chúng ta chờ đợi tại đây đấy ạ. Thế nên là nếu mà các bác tài nào mà bây giờ chúng ta đang có lộ trình qua ngã năm Thiên Lôi, dù thời điểm này thì cũng đã gần đi đến những cái phút cuối của khung giờ cao điểm chiều rồi, nhưng mà chúng ta vẫn phải đối diện với áp lực giao thông trên đường Nguyễn Văn Linh, thì chúng ta cũng sẽ kiên nhẫn bình tĩnh chờ đợi một buổi chiều cũng rất là khó khăn cho quá trình lưu thông của mọi người. Thế nhưng mà cũng không còn cách nào khác cả, chúng ta cũng sẽ phải thực hiện theo các cái quy định để có thể bảo đảm an toàn thôi. Mong rằng là các bác tài chúng ta cũng sẽ tiếp tục những cái chặng hành trình của mình với những lộ trình lưu thông an toàn và thuận lợi. Về điều kiện thời tiết thì bây giờ trời đã tối hẳn và nền nhiệt cũng đã có những cái sự giảm bớt đi, không còn cái cảm giác oi nóng như là buổi chiều ngày hôm nay nữa. Và hy vọng rằng với những cái sự thay đổi từ yếu tố thời tiết, trời dịu nhẹ đúng một cái buổi chiều tối của mùa thu, thì cũng sẽ giúp cho tinh thần của mọi người chúng ta cũng sẽ cảm thấy bớt áp lực hơn trong quá trình lưu thông. Và bây giờ thì xin trở lại bằng thu của anh Hữu Quỳnh ạ.
0: Cảm ơn chị Hoài Thương. Đã giảm về mật độ xe trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh nhưng không phải là sự cải thiện rõ rệt, có sự trạng thái ổn định đi lại bình thường đâu ạ, mà vẫn có khó khăn. Và bây giờ thì các phương tiện đang đối mặt với trạng thái đỏ đèn ở phía khu vực ngã tư Cầu Vượt Lạch Tray rồi ạ. Áp lực rất lớn ở đây và đang ùn tắc cục bộ rất nghiêm trọng ở khu vực ngã tư Cầu Vượt. Quý vị các bạn chúng ta chú ý ạ. Lượng xe đến thời điểm hiện tại gần 18 giờ 20 phút đã giảm, nhưng chỉ cần một vài nhịp xung đột giao thông thôi mà không được có sự xử lý kịp thời thì rất dễ khiến cho dòng xe bị đan xen vào nhau. Và đến bây giờ thì hệ quả là giao thông ở khu vực ngã tư Cầu Vượt Lạch Tray đang rất khó khăn ạ. Các bác tài và các thính giả chúng ta chú ý, và với tình huống giao thông như thế này thì chúng ta chỉ có thể một là nhờ tới sự điều tiết của lực lượng chức năng, hai là chúng ta sẽ phải chủ động nhường nhịn nhau ở mức tối đa khi đi qua. Và dường như là trong ít phút vừa qua ở khu vực ngã tư Cầu Vượt Lạch Tray, ngã tư Nguyễn Bình, với sự cố từ hệ thống điện lưới dẫn tới việc là đèn tín hiệu giao thông không hoạt động mà gây ra cái sự ùn tắc giao thông này, theo chúng tôi phán đoán là như vậy. Nhưng thời điểm hiện tại thì các phương tiện chúng ta đang đi rất khó khăn ở phía ngã tư Cầu Vượt Lạch Tray ạ. Khuyến cáo với các bác tài chúng ta hết sức thận trọng khi đi qua

nút giao trọng điểm này. Các khu vực khác thì giao thông cũng đang có những xu hướng giảm, ví dụ như trục đường Nguyễn Tri Phương qua ngã tư Bưu Điện đã giảm rồi. Ở khu vực ngã tư Điện Biên Phủ Trần Phú cũng đã giảm đi khá nhiều, thoáng hơn ở ngã tư này. Trước đó thì chúng tôi ghi nhận khó khăn ở phía ngã 6 Máy Tơ hướng Võ Thị 6 đi ra. Khu vực ngã 6 Máy Tơ thời gian này thì áp lực xe cũng rất là lớn, lượng xe đổ dồn về khu vực ngã 6 Máy Tơ vào những giờ cao điểm buổi chiều gây áp lực không hề nhỏ với lộ trình của chúng ta, đặc biệt là giờ cao điểm buổi chiều. Ngã tư Lê Lai, Lý Thánh Tông, các phương tiện chúng ta di chuyển có sự ổn định ạ. Lúc giao này thì ít khi có áp lực quá lớn trên tuyến đường Lê Thánh Tông. Còn ở phía khu vực ngã ba Chủ Vẽ, Đà Nẵng, Lê Thánh Tông thì chúng tôi ghi nhận lượng xe tính tới thời điểm hiện tại thì cũng đã có cái xu hướng giảm đi tương đối. Vẫn còn đông một chút ở phía bến container Chủ Vẽ về, nhưng đó là thời điểm ít phút trước thôi. Còn bây giờ thì giao thông cũng đã ổn định qua khu vực ngã ba Chủ Vẽ, Đà Nẵng, Lê Thánh Tông rồi. Ngã tư An Dương, thời điểm hiện tại thì các xe chúng ta cũng di chuyển được nhịp nhàng hơn đôi chút và không còn những sự xung đột giao thông quá phức tạp ở khu vực nút giao này nữa. Các hướng di chuyển vào khi mà chờ đèn thì vẫn còn tương đối nhưng không còn phức tạp và khó khăn qua khu vực tìm đường giống như những phút trước nữa. Nhắc lại với quý vị và các bạn là giao thông qua khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Chay thời điểm hiện tại rất khó khăn. Quý vị các bạn chúng ta chú ý khi di chuyển qua khu vực nút giao này. Còn bây giờ thì để giảm áp lực như là giúp cho các thính giả chúng ta có thêm một khoảng thời gian thư giãn, hãy cùng với chúng tôi đến với một giai điệu âm nhạc của chương trình. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe ca khúc I Love You.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với sáng tác rất ngọt ngào của Bùi Công Nam do chính anh thể hiện ca khúc I Love You. Hy vọng rằng món quà âm nhạc ngọt ngào này cũng sẽ giúp cho quý vị thính giả phần nào đó chúng ta có thể vơi bớt đi những cái áp lực và căng thẳng khi mà tham gia giao thông trong giờ cao điểm chiều ngày hôm nay. Mặc dù là chúng tôi biết rằng sự khó khăn thì vẫn còn đang hiện diện ở rất nhiều những tuyến đường con phố trong khu vực nội đô thành phố. Những phút vừa rồi thì ghi nhận sự khó khăn hiện diện tại khu vực ngã tư cầu Vạch Chay khiến cho các phương tiện lưu thông rất khó khăn. Rồi Nguyễn Văn Linh nữa, hướng đi Hà Nội thì vẫn đang ùn từ khu vực cầu Nguyễn Văn Linh để đi về ngã năm Thiên Lôi và hướng về cảng cũng đang ùn dài, áp lực giao thông vẫn rất cao qua khu vực điểm giao cắt ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi. Từ phố Hồ Sen cũng rất đông lưu lượng phương tiện ạ. Rồi Mê Linh hay là Tô Hiệu cũng tương tự như thế, Trần Nguyên Hãn, với một cái áp lực giao thông vẫn còn cao theo cả hai chiều. Lộ trình lưu thông của chúng ta trở về nhà trong giờ cao điểm chiều nay vẫn đang gặp khá nhiều những cái sự khó khăn đấy ạ. Nút giao Bùi Viện, Lê Hồng Phong hướng về khu vực ngã tư Bixi si, cũng đang đông qua các điểm giao cắt. Ngã tư Bixi si đông theo các hướng, hướng về khu vực cầu Vượt Lạch Chay chúng ta cũng đang đi khá chậm ở khu vực đường gom. Rồi ngã tư cầu Vượt Lạch Chay, dòng xe không chỉ đi khó hướng Nguyễn Bỉnh Khiêm về mà hướng ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay về, áp lực giao thông cũng vẫn còn cao trong giờ cao điểm chiều và các bác tài chúng ta cũng vẫn sẽ tiếp tục phải đối mặt với sự khó khăn tại khu vực này. Đánh bằng diễn đàn phản ánh là đường Hoàng Thiết Tâm hay là Lê Duẩn thì các phương tiện đi tốt hơn, giao thông có phần tấp nập một chút thôi nhưng mà cơ bản là chúng ta vẫn đi được ổn định. Ngã tư Núi Đào nhộn nhịp đan xen hướng về khu vực ngã tư V-Ship tấp nập hai chiều. Còn ngay tại khu vực ngã tư V-Ship thì giao thông cũng đang tương đối ổn định. Cảm ơn thông tin từ anh Kiên, HLX cũng đã phản ánh về. Quốc lộ 5 có nút giao chân cầu Hàn, phóng viên Hoàng Hiển phản ánh là mật độ xe vừa phải. Và ở đây thì mật độ xe cũng đã bắt đầu giảm đi rồi nên là chúng ta cũng hoàn toàn có thể yên tâm với quá trình tham gia giao thông của mình. Còn trên tuyến đường 351 từ điểm giao Hùng Vương về cầu Kiến An, mật độ xe cũng đang tương đối tấp nập, đi chậm hơn một chút khi mà đi qua các điểm giao cắt rồi qua khu vực cổng chợ Minh Kha. Các bác tài chúng ta cũng sẽ cần phải bình tĩnh khi mà di chuyển qua khu vực này. Cảm ơn thông tin từ anh Bằng ít phút trước cũng đã phản ánh về. Tuyến đường Võ Thị Sáu hướng về khu vực ngã sáu Mai Tơ cũng là một trong những tuyến phố mà có cái sự khó khăn đối với các bác tài trong giờ cao điểm chiều ngày hôm nay. Ít phút trước thì thậm chí là anh Việt, thính giả của chương trình, còn cho chúng tôi biết là các phương tiện gần như là đứng yên tại chỗ khi mà lưu thông qua khu vực ngã sáu Mai Tơ với một cái áp lực giao thông rất cao và dòng phương tiện đan xen xung đột thường xuyên, phải lưu thông rất chậm và khó qua khu vực nút giao này. Đến thời điểm hiện tại đã gần 18 giờ 30 phút thì tình hình giao thông ở đây đã có những sự cải thiện hơn hay chưa? Thì chúng tôi cũng rất mong là sẽ tiếp tục nhận được những sự hỗ trợ và tương tác thông tin đến từ các bác tài cũng như là quý vị thính giả của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chỉ hơn một tháng sau chung kết Asian Cup, Việt Nam và Thái Lan lại tiếp tục gặp nhau vào lúc 19 giờ 30 phút tối ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Lần trước thì thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik đã thắng 4-2 sau hai lượt để lên ngôi vô địch. Lần này thì hai đội tranh lợi thế trực tiếp trong cuộc đua đứng đầu bảng B FIFA Asian Cup 2026. Cả Việt Nam lẫn Thái Lan thì đều có 3 điểm sau lượt đầu và chưa thủng lưới. Tuy nhiên cách hai đội giành chiến thắng khá là khác nhau. Thái Lan thì thắng Pakistan 4-0, còn Việt Nam thì phải trải qua một trận đấu khó khăn hơn nhiều mới vượt qua.

0: được Philippines 1-0 bằng bàn của Nguyễn Đình Bắc. Và theo FIFA thì trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ bắt đầu vào lúc 19:30 tối ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Quý vị thính giả, chúng ta đam mê trái bóng tròn thì cũng có thể theo dõi trận đấu này vào lúc 19:30 tối ngày hôm nay. Còn với cái quá trình tham gia giao thông của quý vị thính giả ở thời điểm hiện tại thì có lẽ chúng ta cũng cảm nhận là điều kiện thời tiết tốt và rất là lý tưởng cho những cung đường tham gia giao thông buổi tối, mà lại còn là tối mùa thu nữa. Cái cảm giác mát mẻ, thư thái cũng khiến cho chúng ta phần nào đó cảm thấy dễ chịu hơn, bớt cái căng thẳng và áp lực hơn khi mà tham gia giao thông trên các cung đường. Chứ nếu mà đã phải đối mặt với áp lực giao thông mà lại còn phải đối mặt với cả thời tiết nữa thì thực sự rất là đáng ngại. Rất may là thời tiết tối nay cũng rất là thuận lợi và lý tưởng. Hiện tại thì nhóm phóng viên của chương trình cho biết là khi mà tham gia giao thông trên các tuyến đường con phố trong khu vực nội đô như là ngã tư cầu Vượt Lạch Chay thì áp lực giao thông vẫn còn rất là cao. Đặc biệt là hướng đường gom Nguyễn Bình Khiêm đi về, dòng xe thì ùn đến điểm giao cắt Lê Quang Đạo để đi về ngã tư cầu Vượt Lạch Chay rồi. Và gần như là các hướng để di chuyển về ngã tư cầu Vượt Lạch Chay thì đều đang rất đông. Rồi hướng cầu Rào để đi về đây nữa, lộ trình lưu thông của chúng ta cũng tương đối là chậm chạp, chứ cũng chưa có những sự cải thiện đâu. Rất chia sẻ với quý vị thính giả, có lẽ là phần nào đó chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện lưới trên diện rộng ít phút vừa qua, cho nên là đèn tín hiệu ở khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay thì cũng có những sự trục trặc, và lộ trình lưu thông của chúng ta cũng tiếp tục phải đối mặt với nhiều sự khó khăn. Gần khép lại giờ cao điểm chiều nay, nhưng thực sự là để mà nói là có yên tâm chưa về tình hình giao thông thì chúng tôi cũng chưa yên tâm lắm đâu, bởi vì rất nhiều những tuyến đường vẫn đang rơi vào cái trạng thái khó khăn. Rất chia sẻ với quý vị thính giả, hy vọng rằng là chúng ta sẽ kiên nhẫn bình tĩnh để lộ trình lưu thông trở về nhà được an toàn. Đến đây thì thời lượng dành cho giờ cao điểm chiều cũng đã hết. Thực hiện giờ cao điểm chiều nay, đạo diễn Lâm Thắng, biên tập viên nhà Giang Hữu Quỳnh, kỹ thuật viên Trường Thanh. Cảm ơn những thông tin hỗ trợ từ nhóm phóng viên cộng tác viên, các thành viên HLX Hải Phòng, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng, hội anh em container chạy lệnh, cùng với tất cả các bác tài và quý vị thính giả đã nhiệt tình tương tác và hỗ trợ cho chúng tôi. Chúc quý vị sẽ có một bữa tối ngon miệng và có thể nhanh chóng thoát khỏi những khu vực khó khăn, trở về nhà một cách an toàn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo. Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới, và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi Ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái.
2: Anh, lại đây em báo. Nhà vợ chồng cái hàng bạn em ấy sắp mừng tân gia rồi. Hay nhà mình mua tặng nhà nó đèn chùm trang trí đi.
3: Ôi giàu tưởng gì, đèn điện thì vợ cứ để chồng lo. Siêu thị điện ánh sáng Âu Á số 69 Hồng Bàng, Hải Phòng đáp ứng đủ yêu cầu của vợ luôn. Đây là nhà phân phối chính thức của ít nhất 30 nhà sản xuất thiết bị điện nổi tiếng trên thế giới cũng như trong nước đấy.
2: Thế mà không thấy chồng khoe làm vợ cứ đau đầu không biết mua ở đâu.
3: Tiện đang rảnh, vợ chồng mình đi xem luôn nhá. Đi thôi nào.
2: Siêu thị điện ánh sáng Âu Á 69 Hồng Bàng, Hải Phòng, hotline 0983 282 878. Hân hạnh được phục vụ.
4: Chiều tháng 9 cùng điện máy Samex, mua một tặng một tương ứng với từng giá trị đơn hàng từ 15 triệu đến trên 35 triệu với rất nhiều quà tặng hấp dẫn như quạt cây, quạt treo tường, ấm siêu tốc, máy sấy tóc, nước giặt, chảo, vân vân. Mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Việt Nam mùng 2 tháng 9, điện máy Samex cũng gửi tới quý khách hàng các sản phẩm giá tốt chỉ từ khoảng 8 triệu. Bạn đã có thể sở hữu một chiếc TV 55 inch điện tử, điện lạnh, gia dụng, giá siêu hấp dẫn qua ngay Samex. Samex, chuỗi điện máy giá tốt tại Hải Phòng.
5: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
6: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông sẽ đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
5: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
6: À, một chút của bà, đến cả

0: tiếng đồng hồ.
1: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
0: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
1: Ô kìa, ông ấy cẩn thận, cẩn thận.
2: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
3: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
2: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện, nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
4: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
2: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
5: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
6: Thôi thôi thôi, em xin, anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
5: Ờ kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
6: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
5: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà, chứ đi đường vòng kia xa lắm.
6: Ôi, không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù thế này.
5: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì thế chứ?
6: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
7: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
8: Theo Nghị định 168/2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
7: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
2: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Bản tin thể thao hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 cầu mây giải cơn khát huy chương vàng. Thể hình Việt Nam nhất toàn đoàn giải vô địch châu Á 2026. Hải Phòng chuẩn bị tổ chức sự kiện thể thao điện tử Game On Hải Phòng 2026. Việt Nam Thái Lan đại chiến tranh ngôi đầu. Sau đây là thông tin chi tiết. Tính đến trưa ngày 29 tháng 9, đoàn thể thao Việt Nam đã có 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 17 huy chương đồng, tổng cộng 20 huy chương, tạm đứng trong nhóm 20 đoàn dẫn đầu bằng tổng sắp. Tâm điểm sáng nay là đội tuyển cầu mây nữ, bộ đôi Nguyễn Thị Thu Trang và Lê Thị Hồng Liên thi đấu áp đảo Philippines trong trận chung kết đôi nữ, giành chiến thắng 2-0 với các tỷ số 15-8, 15-4, qua đó mang về huy chương vàng thứ 2 cho thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Đây cũng là tấm huy chương vàng cầu mây đôi nữ đầu tiên của Việt Nam sau 20 năm chờ đợi. Boxing cũng tạo dấu ấn khi Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh cùng giành quyền vào bán kết, mở ra cơ hội tranh huy chương. Ở các môn khác, bóng chuyền nam Việt Nam đã dừng bước ở vòng bảng, nhưng chiến thắng trước đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc vào sáng nay, ngày 29 tháng 9, mang ý nghĩa tích cực đối với đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Đội sẽ tiếp tục thi đấu ở vòng phân hạng 9-16. Bóng chuyền nữ đã giành quyền vào tứ kết. Bên cạnh đó, hai đại diện của đội tuyển Curas Việt Nam đã chính thức dừng bước tại vòng 1-16 hạng cân trên 87kg nữ. Lúc 9 giờ sáng nay, đội tuyển Liên minh huyền thoại League of Legends Việt Nam

0: Nam đã khởi đầu vô cùng ấn tượng khi thắng 2 trận liên tiếp tại vòng bảng, các tuyển thủ Việt Nam đánh bại Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-0. Vào lúc 11:30, đội tuyển tiếp tục duy trì phong độ thăng hoa để giành chiến thắng thuyết phục 1-0 trước đối thủ Malaysia. Sau khi giải cơn khát huy chương vàng bằng chiến thắng của cầu mây, thể thao Việt Nam tiếp tục hướng tới những cơ hội huy chương trong những ngày thi đấu tiếp theo. ASEAN 20 còn diễn ra đến ngày 4 tháng 10. Theo kế hoạch, sự kiện thể thao điện tử Game On Hải Phòng 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 10 tại khu vực Quảng trường Nhã thành phố và giải vườn hoa trung tâm, phường Hồng Bàng. Điểm nhấn là vòng chung kết 3 giải đấu quy mô quốc gia, gồm giải vô địch quốc gia thể thao điện tử bộ môn Liên minh huyền thoại, giải vô địch quốc gia thể thao điện tử bộ môn đấu trường chân lý, nội dung đơn nữ và giải vô địch thể thao điện tử sinh viên bộ môn đấu trường chân lý. Sự kiện quy tụ 32 vận động viên xuất sắc trên cả nước, đồng thời kết hợp các khu trải nghiệm công nghệ, chương trình nghệ thuật, dấu ấn Game On cùng 11 gian hàng ẩm thực của các thương hiệu địa phương góp phần quảng bá kinh tế đêm và tuyến phố đi bộ của thành phố. Công tác thiết kế sân khấu, nhận diện sự kiện, kịch bản điều hành thi đấu và danh sách trọng tài cơ bản hoàn tất, dự kiến bắt đầu lắp đặt từ ngày 4 tháng 10. Game On Hải Phòng 2026 không chỉ là hoạt động giải trí mà là giải đấu thể thao điện tử quy mô vô địch quốc gia, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố trẻ trung, năng động và phát triển kinh tế ban đêm. Đội tuyển thể hình Việt Nam đã giành ngôi nhất toàn đoàn tại giải vô địch thể hình châu Á lần thứ 58 năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Với 28 vận động viên tham dự, đội tuyển Việt Nam giành tổng cộng 25 huy chương, gồm 12 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 6 huy chương đồng, đứng đầu bảng tổng sắp toàn đoàn. Việt Nam cũng xếp thứ 2 ở nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ. Đội tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan lúc 19:30 ngày 29 tháng 9 tại sân Siyalak Harupat trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Việt Nam có 3 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Philippines, trong khi Thái Lan dẫn đầu bảng sau khi thắng Pakistan 4-0. Trận đấu vì thế có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành ngôi đầu và xuất vào chung kết. Thái Lan quyết tâm đòi lại món nợ sau 2 trận chung kết ASEAN Cup gần nhất, nhưng Việt Nam cũng đang sở hữu chuỗi 27 trận bất bại dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Huấn luyện viên Kim Sang-sik nhiều khả năng tiếp tục đặt niềm tin vào sức trẻ trên hàng công, trong khi William Minh Hoàng có thể đá cặp cùng Đình Bắc. Xin chuyển qua những thông tin thể thao quốc tế. Thưa quý vị thính giả, Novak Djokovic chuẩn bị trở lại sân đấu kể từ thất bại gây sốc ở vòng 1 US Open 2026 khi anh góp mặt tại China Open ở Bắc Kinh. Tay vợt Serbia từng 24 lần vô địch Grand Slam đã bị Mariano Navone đánh bại sau trận đấu kéo dài gần 5 giờ hồi tháng 8. Trước trận ra quân gặp Nuno Borges, Djokovic cho biết tình trạng thể chất đã cải thiện đáng kể. Tay vợt 39 tuổi cũng kỳ vọng thành tích ấn tượng tại Trung Quốc sẽ tiếp thêm sự tự tin. Djokovic từng 5 lần vô địch China Open nhưng không tham dự giải từ năm 2015. Đáng chú ý, anh toàn thắng 29 trận đã đấu tại giải và chưa từng nhận thất bại. Yuki Kurihasa, 11 tuổi, gây chú ý khi đánh bại hàng loạt đối thủ trưởng thành để giành huy chương vàng eSports tại ASEAN 20 ở nội dung Puyo Puyo Champions. Trong trận chung kết ngày 26 tháng 9, game thủ người Nhật Bản vượt qua Kang Dong Shin, đối thủ Hàn Quốc 24 tuổi, với tỷ số 10-2. Kurihasa được cho là vận động viên trẻ nhất trong lịch sử ASEAN Games của Nhật Bản. Những tin tức thể thao vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Những người thực hiện: Phan Tuấn, Mai Anh, Duy Khánh. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo.
1: Chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe, hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày.
2: Lâm Thắng xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chuyên mục Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị thính giả thân mến, sức khỏe sinh sản không chỉ là câu chuyện của hạnh phúc lứa đôi mà còn phản ánh trực tiếp chất lượng sống của mỗi cá nhân. Trong xã hội hiện đại, những áp lực công việc kéo dài, thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh cùng tình trạng ô nhiễm môi trường đang âm thầm trở thành mối đe dọa khả năng sinh sản của cả hai giới. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích thực trạng này và tìm kiếm giải pháp bảo vệ sức khỏe sinh sản toàn diện với sự đồng hành của các chuyên gia nam học. Nhưng trước tiên, mời quý vị cùng lắng nghe ghi nhận ngắn ngay sau đây.
3: Tình trạng suy giảm sức khỏe sinh sản và hiếm muộn đang trở thành một thách thức y tế đáng báo động trên phạm vi toàn cầu lẫn tại Việt Nam. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, vô sinh hiếm muộn, hiện là căn bệnh nguy hiểm

0: chỉ sau ung thư và bệnh tim mạch. Dù không đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người bệnh trong thời gian ngắn, vô sinh hiếm muộn gây ra những tác động sâu rộng và dai dẳng ở nhiều khía cạnh. Từ gánh nặng tâm lý và sức khỏe tinh thần mang đến những tác động tiêu cực cho hạnh phúc gia đình và xã hội, gây ra áp lực tài chính khổng lồ và có thể đe dọa cấu trúc dân số, làm thiếu hụt nguồn lao động trong tương lai và tạo áp lực khổng lồ lên hệ thống an sinh xã hội. Tại Việt Nam, các báo cáo từ Bộ Y tế cho thấy tỷ lệ vô sinh hiện ở mức khoảng 7,7%, tương đương với hơn 1 triệu cặp vợ chồng. Đáng lo ngại, có tới 50% trong số này là các cặp vợ chồng ở độ tuổi dưới 30, một con số cho thấy xu hướng trẻ hóa rõ rệt của tình trạng này. Các nghiên cứu dịch tễ học y tế chỉ ra rằng nguyên nhân không chỉ đến từ các yếu tố bẩm sinh hay bệnh lý nội khoa, mà phần lớn bắt nguồn từ tác động cộng hưởng của môi trường sống và thói quen sinh hoạt hiện đại. Sự gia tăng của bụi mịn PM2.5, các chất gây rối loạn nội tiết trong đồ nhựa dùng một lần, hóa chất gia dụng, cùng với thói quen thức khuya, lạm dụng rượu bia, thuốc lá và căng thẳng tâm lý kéo dài đang trực tiếp bào mòn chức năng sinh sản ở cả nam và nữ giới.
1: Quý vị thính giả thân mến, để giúp quý vị hiểu rõ hơn về tác động của lối sống đến sức khỏe nam giới, mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trao đổi của chương trình với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Thắng, trưởng đơn vị Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Thưa bác sĩ, từ thực tiễn thăm khám hàng ngày, bác sĩ đánh giá như thế nào về sự ảnh hưởng của thói quen sống hiện đại như thức khuya, áp lực công việc, hút thuốc hay ngồi nhiều đối với chất lượng và số lượng tinh trùng của nam giới hiện nay?
2: Thực tiễn thăm khám hàng ngày ở những ca bệnh hiếm muộn hoặc có vấn đề về sinh lý nam giới, tôi vẫn phải thường xuyên tư vấn làm sao để thay đổi các cái thói quen sống hiện đại. Thói quen sống hiện đại ở đây được hiểu là gì? Đó là những cái rối loạn giấc ngủ liên quan đến công việc, ví dụ như thức đêm kể deadline. Có những bạn thì rất nhiều việc, gặp stress trong công việc luôn, stress trong cuộc sống. Rồi có những bạn thì tham gia những cái buổi nhậu tới bến liên tục, hay đôi khi có những bạn chỉ là lười vận động, rất ít vận động. Đối với chất lượng tinh trùng thì không quá lời khi cho rằng thói quen sống hiện đại chính là một cái combo hủy diệt, biến tinh trùng từ một cái đội quân hùng dũng thành những tinh binh lờ đờ yếu ớt và gây giảm cái khả năng sinh sản. Tôi thường nói với bệnh nhân của tôi thế này: muốn lính khỏe, súng ngắm chuẩn thì bớt ngồi nhiều, tìm cách để giảm cái lo lắng đi, giảm các chất kích thích và đi ngủ sớm.
1: Vâng, ngoài thói quen sinh hoạt, môi trường làm việc tiếp xúc với hóa chất, sóng điện tử hay nhiệt độ cao đang âm thầm tác động đến hệ sinh sản nam giới ra sao, thưa bác sĩ?
2: Ngoài thói quen sinh hoạt thì môi trường làm việc cũng có thể ảnh hưởng đến hệ sinh sản của nam giới. Có những công việc rất đặc thù và cũng rất khó để khuyên thay đổi. Ví dụ như một số anh em phải làm việc ở môi trường nhiệt độ cao như bếp núc, hầm mỏ, khoang máy tàu, hoặc là mấy bác lái xe đường dài mà suốt ngày phải ngồi trên cái ghế nóng bỏng ấy. Anh em nên nhớ là hai tinh hoàn, cái kho sản xuất tinh binh đấy, rất dị ứng với nhiệt độ cao. Cứ gặp nhiệt độ cao là công suất làm việc giảm, rồi chất lượng sản phẩm thì đi xuống. Tiếp theo là một số anh em mà phải làm việc trong môi trường tiếp xúc với hóa chất, rồi các anh em làm việc với bức xạ, ví dụ như trạm phát sóng, rồi thợ điện, vân vân. Có rất nhiều công việc ảnh hưởng đến hệ sinh sản của nam giới, và đôi khi có lẽ là cũng vẫn phải khuyên là bệnh nhân cần một cái thay đổi nào đó.
1: Thưa bác sĩ, hiện nay nhiều nam giới trẻ khi thấy dấu hiệu suy giảm sức khỏe sinh sản thường tự tìm đến các loại thực phẩm chức năng, thuốc bổ thận cấp tốc được quảng cáo tràn lan trên mạng. Dưới góc độ chuyên khoa nam học, việc tự ý sử dụng các sản phẩm này tiềm ẩn những nguy cơ gì?
2: Vâng, các anh em trẻ nhà mình dạo này cứ thấy hơi oải hay là phong độ trục trặc một chút là lại lướt mạng, rồi tìm những cái sản phẩm sung mãn tức thì. Dưới góc độ của một bác sĩ nam khoa, và chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm đối mặt với những cái hậu quả của những cái sản phẩm đó, xin cảnh báo anh em, nếu tự ý uống thuốc bổ thận trôi nổi trên mạng, chẳng khác nào rước họa vào thân. Nhẹ thì tiền mất tật mang vì hàng giỏ, rồi nặng hơn thì thậm chí gây ra những cái tác dụng ngược, dẫn đến hết pin vĩnh viễn. Vì thế cho nên lời khuyên chân thành là đừng biến mình thành chuột bạch cho mấy lời quảng cáo có cánh ở trên mạng. Hãy đi khám đi để tìm ra nguyên nhân đích thực. Tôi khám nhiều anh em, chỉ có duy nhất vấn đề là do tâm lý. Và theo tôi, cứ ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc vẫn là thần dược bền vững nhất, không sợ tác dụng phụ.
1: Và bên cạnh yếu tố lối sống, dinh dưỡng đóng vai trò then chốt trong việc cải thiện chất lượng tinh trùng, bác sĩ có thể chia sẻ những nhóm thực phẩm hay vi chất cụ thể

0: nào mà quý ông nên sử dụng hàng ngày để bảo vệ phong độ lâu dài ạ?
1: Những cái dinh dưỡng thiết yếu như sau. Thứ nhất là kẽm, đây là vũ khí tối thượng không thể thiếu để sản xuất tinh trùng và testosterone, có rất nhiều trong hàu, rồi thì hải sản có vỏ, thịt bò, vân vân. Thứ hai là vitamin C và E, đây là bộ đôi giống như tấm khiên bảo vệ giúp cho tinh binh luôn bơi nhanh và chuẩn. Vitamin C và E thì có rất nhiều trong cam, quýt, bưởi, ổi, bơ. Thứ ba là acid folic. Nhiều anh em thì cứ nghĩ rằng cái thứ này chỉ dành cho bà bầu, nhưng thật ra nam giới bổ sung chất này sẽ giúp giảm tối đa tinh trùng dị tật, rồi tăng cường cái số lượng đáng kể. Acid folic có rất nhiều trong súp lơ, các loại đậu, rồi ngũ cốc. Thứ tư là omega 3, đây là một chất bôi trơn cao cấp giúp tăng cường lưu thông máu đến vùng chiến lược của anh em, món ruột đấy là cá hồi, cá thu, cá mòi. Tóm lại thì những cái dinh dưỡng mà vừa kể trên thì toàn là những thức ăn dễ kiếm, cũng không phải là những cái của ngon vật lạ quá hiếm gì, chỉ nên tìm hiểu một chút, ăn uống khoa học một chút là được.
0: Trong thực tế điều trị hiếm muộn, vai trò đồng hành của người vợ là rất lớn. Vậy về mặt tâm lý và sinh hoạt vợ chồng, các cặp đôi nên phối hợp ra sao để giảm bớt áp lực tinh thần cho người nam giới trong quá trình thăm khám, điều trị ạ?
1: Theo tôi thì sẽ thật là tuyệt vời nếu như chưa hiếm muộn hay trục trặc về phong độ mà có sự đồng hành của người vợ. Vì kinh nghiệm làm phòng khám cho thấy khi một cặp đôi đến khám thì đã có một nửa công suất thành công của cả liệu trình điều trị vì những lý do như sau. Thứ nhất là gạt bỏ được cái tư duy đổ lỗi. Chúng ta nhiều người hay có thói quen là tại anh, tại ả. Mà cái vấn đề sinh sản đấy là một cái câu chuyện của cả hai. Đi khám là để tìm cách giải quyết chứ không phải đi khám để phân định xem ai là thủ phạm. Rồi khi đi khám thì cùng nhau sẽ biến chuyện ấy thành niềm vui, cùng hiểu chuyện thì sẽ bớt căng thẳng. Chứ còn cứ căng thẳng thì trên bảo dưới không nghe. Và tôi vẫn khuyên mọi người là hãy vui vẻ lên, hãy thoải mái lên, hãy thả lỏng người lên. Cứ coi như lúc đó là lúc hâm nóng lại tình cảm, vui vẻ là chính. Tiếp nữa, đàn ông bề ngoài thì tỏ ra là rất cứng rắn, chứ bên trong thì mềm yếu lắm. Nghe ai chê một câu có khi tối về mất ngủ. Và lúc này thì chị vợ chính là một cái liều thuốc an thần. Lý do nữa, đi khám cùng nhau cũng sẽ cùng nhau thay đổi được cái lối sống, kiểu gì cũng sẽ có tin vui.
0: Vâng, nam giới thường có tâm lý chủ quan hoặc e ngại khi gặp các vấn đề về sức khỏe sinh sản. Bác sĩ có lời khuyên nào để giúp các quý ông chủ động phòng ngừa và cải thiện phong độ sức khỏe sinh sản của mình ạ?
1: Vâng, để chủ động phòng ngừa và cải thiện phong độ sức khỏe sinh sản của mình, về chuyên môn thì tôi cũng có mấy lời khuyên như sau. Thứ nhất là anh em cố gắng bỏ qua cái sự ngại ngùng, cái sĩ diện về bản lĩnh đàn ông, cố gắng đi khám sớm, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Phòng khám nam khoa không phải là nơi bêu tên người bệnh, mà sẽ là nơi để giúp anh em bảo vệ bản lĩnh của đàn ông. Anh em cứ thử nghĩ, đi khám sớm, lúc hơi chấm bệnh, vui nhẹ nhàng, tốn ít tiền và lại nhanh khỏi bệnh. Vấn đề thứ hai là xây dựng một cái tam giác vàng cải thiện cái sinh lực cho chính mình, đó là ăn uống, tập luyện và ngủ nghỉ. Vấn đề thứ ba là tránh xa mấy cái cạ cứng hủy diệt như thuốc lá, bia rượu, chất kích thích, vân vân. Vấn đề thứ tư là lắng nghe cơ thể mỗi ngày. Cứ thấy cậu nhỏ hay hệ thống bên dưới có bất kỳ một cái biểu hiện lạ nào là phải cảnh giác ngay. Đừng tự ý tra Google, rồi khi đó thì anh em lại mua thuốc trôi nổi về tự dùng và làm chuột bạch.
0: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Thắng, trưởng đơn vị Nam Học, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp. Quý vị và các bạn thân mến, sức khỏe sinh sản là món quà vô giá nhưng cũng rất mong manh trước những tác động của môi trường và lối sống hiện đại. Thay đổi những thói quen nhỏ hàng ngày, chủ động lắng nghe cơ thể và thăm khám định kỳ chính là chìa khóa giúp mỗi chúng ta bảo vệ hạnh phúc trọn vẹn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Thực hiện chương trình, phóng viên Lâm Thắng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Các biên tập viên Thành Trung và Anh Tú kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Cần giải pháp để hạ nhiệt giá vật liệu xây dựng. Kinh tế tư nhân nhiều điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ. Nội dung sẽ có trong chuyên mục Kinh tế tư nhân động lực mới cho phát triển. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh nội dung quy hoạch Cần Thơ hướng tới mục tiêu tạo không gian phát triển mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, giá vật liệu xây dựng như cát, đá, sỏi, đất san lấp liên tục tăng, gây rất nhiều khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Một số công trình

0: Tỉnh đầu tư có nguy cơ chậm tiến độ và bị đội vốn. Hiện nay, nhiều địa phương đang tìm giải pháp để cung cấp vật liệu xây dựng ổn định hơn, nhưng trên thực tế, công tác quản lý và quy hoạch trong lĩnh vực này vẫn còn nhiều hạn chế. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
1: Hiện nay, giá vật liệu xây dựng đã tăng khoảng 30% so với cuối năm 2025, gây áp lực lớn lên chi phí xây dựng. Các loại đá, cát, xi măng, nhựa đường tăng cao, đặc biệt cát xây dựng tăng gấp đôi ở một số khu vực. Theo tính toán của các doanh nghiệp, trong tổng giá trị công trình, chi phí vật liệu đầu vào chiếm 60%, chi phí nhân công chiếm 20%. Do đó, các công trình xây dựng dân dụng và hạ tầng với giá trị khoảng 10 tỷ đồng thì có thể phải bù lỗ lên tới vài trăm triệu đồng. Ông Nguyễn Xuân Mạnh, trưởng phòng kỹ thuật, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hoàng Hà cho biết.
2: Nguồn vật tư rất là khan hiếm và nó đắt đỏ. Tất cả vật tư từ nhân công, vật tư cát, đá sỏi, xi măng, sắt thép, bay và cây và nhân công là gần như là được tăng gấp đôi hết. Thì là lãnh đạo đối với doanh nghiệp là đã chấp nhận những cái phần mà làm là nó sẽ phải bù lỗ và bù lỗ rất nhiều. Đã xác định tư tưởng như thế cho nên là chúng tôi cũng phải sắp xếp cái nguồn kinh phí để tập kết vật tư trong nhiều ngày, nhiều tháng để có đủ cái nguồn vật tư đáp ứng đúng cái tiến độ mà như thành phố bí thư thành ủy chỉ đạo. Thì cái này đây là một cái việc mà nó cũng là vô cùng khó khăn và nó cũng là những cái thiệt hại kinh tế rất lớn đối với doanh nghiệp.
1: Tại tỉnh Đắk Lắk, giá vật liệu xây dựng thời gian gần đây liên tục tăng và nhiều thời điểm khan hiếm cục bộ. Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, năm 2026, nhu cầu đá xây dựng khoảng 5 triệu mét khối, trong khi sản lượng được cấp phép chỉ 3,24 triệu mét khối. Nhu cầu cát khoảng 3,7 triệu mét khối, nhưng sản lượng được cấp phép chỉ 782.500 mét khối. Nguồn cung thiếu hụt khiến giá cát, đá, gạch, không nung tăng cao, bê tông tươi có thời điểm khan hiếm. Ông Bùi Thanh Vũ, trưởng phòng kinh tế và vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Phối hợp với các chủ đầu tư và các địa phương rà soát cập nhật thường xuyên cái nhu cầu sử dụng vật liệu của các cái công trình dự án trọng điểm, nhất là đá cát và đất săn lấp để có cái phương án đảm bảo nguồn cung và điều tiết cho nó phù hợp. Tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp Môi trường, Sở Công Thương đánh giá cái khả năng cung ứng của các cái mỏ hiện có, rà soát các khu vực đã được phê duyệt trữ lượng hoặc là có cái tiềm năng khoáng sản nhưng mà chưa cấp phép. Từ đó thì mới có cái sự xây dựng cái phương án bổ sung cái nguồn cung vật liệu xây dựng.
1: Không chỉ tăng giá mà việc thiếu vật liệu xây dựng đang là vấn đề khiến các nhà thầu, chủ đầu tư lo ngại sẽ ảnh hưởng đến tiến độ các công trình. Trong đó có cả các dự án sử dụng vốn đầu tư công vì nỗi lo đội giá. Mặc dù đã có phương án dự phòng rủi ro từ biến động giá của thị trường, song đà tăng quá mạnh như hiện nay khiến nhiều doanh nghiệp và nhà thầu vỡ kế hoạch tài chính. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam nêu thực tế.
4: Trong cái việc đối phó với cái bão tăng giá hiện nay, thực tế mà chúng tôi kiểm tra thì cái thông báo giá của Sở Xây dựng so với cái giá thật trên thị trường nó vẫn chậm và lạc hậu. Vì vậy cho nên là các cái giá để mà cập nhật thanh toán vẫn không là thực tế. Vì vậy cho nên chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ có cái kiểm tra thực tế các sở xây dựng đáp ứng cái này như thế nào, thực hiện cái này như thế nào để duy trì cái mặt bằng về giá.
1: Trước tình trạng vật liệu xây dựng ngày càng khan hiếm, để đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng trong thời gian tới, cần có quy hoạch vùng nguyên liệu, vật liệu có quy mô lớn. Về lâu dài, cần tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu xây dựng xanh thay thế các loại vật liệu truyền thống. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thúy Loan, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Bộ Xây dựng cho rằng.
5: Chúng ta cần một chiến lược thúc đẩy xanh hóa toàn diện và hiệu quả, bao gồm cả những chiến lược lớn và những hành động cụ thể, và cần phải có sự đồng lòng, sự chung tay của tất cả các đối tác trong xã hội. Quy định về sử dụng vật liệu không nung trong công trình xây dựng, tôi cho đây là một bước tiến rất là lớn, một sự quyết tâm rất lớn của ngành xây dựng từ phía chính phủ để chúng ta chuyển đổi ngành xây dựng theo hướng xanh.
1: Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2026. Các nhà thầu và chủ đầu tư đang chạy đua với thời gian để đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng. Vấn đề đặt ra cấp bách là lực lượng chức năng cần phối hợp với các địa phương để tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường để kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp với mặt bằng giá mới, tránh tác động của các hiện tượng đầu cơ đẩy giá vật liệu xây dựng tăng cao.
6: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau hơn một năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã có tác động sâu rộng đến sự phát triển của kinh tế tư nhân. Mặc dù vậy, theo phản ánh của doanh nghiệp và phân tích của các chuyên gia, dù những kết quả bước đầu là đáng phấn khởi, nhưng vẫn còn đó hàng loạt khó khăn vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ để kinh tế tư nhân phát triển đúng với tiềm năng. Phản ánh của nhóm phóng viên kinh tế.
1: Điều dễ nhận thấy nhất trong hơn một năm qua là sự hành động quyết liệt của các bộ ngành địa phương nhằm hiện thực hóa các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân đang mang lại niềm tin mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực và khắp các vùng miền. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, góp phần cải cách thực chất các thủ tục hành chính từ thực tiễn cơ sở, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Doanh nhân trẻ Bùi Tiến Dũng, Giám đốc khách hàng doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Viconex chia sẻ.
2: Hiện tại là chính phủ đã chuyển mình rất là nhanh, cho nên là không có lý gì là đối với lại các doanh nghiệp về công nghệ hoặc là các doanh nghiệp về SME mà không thay đổi nhanh chóng để đáp ứng được với thời cuộc thì cũng sẽ bị đào thải, nên chúng tôi sẽ tập trung nguồn lực để làm sao cho đó là thúc đẩy cái phát triển của chính công ty, bởi vì công ty cũng sẽ là một trong những hạt nhân nhỏ trong nền kinh tế của quốc gia.
1: Theo tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, rào cản lớn nhất với doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu vực chiếm tới 96% trong tổng số doanh nghiệp của nước ta hiện nay là khả năng tiếp cận vốn, khả năng tiếp cận mặt bằng sản xuất và các thủ tục hành chính quá rườm rà, từ khi thành lập doanh nghiệp đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thậm chí cả khi rút lui khỏi thị trường. Tiến sĩ Tô Hoài Nam phân tích.
3: Một là ta phải xây dựng ra một cái hệ sinh thái, các cái chính sách hỗ trợ cho cái năng lực tự chủ trong sản xuất. Cái chính sách muốn gì thì muốn, cũng phải tạo nên được sự lan tỏa sang những cái lĩnh vực mà Việt Nam mình có thế mạnh. Ví dụ như nông nghiệp, ví dụ như là dịch vụ du lịch. Và cái cuối cùng nữa là khi mà cái xuất khẩu đó, chúng ta hiện nay đang có một cái lợi thế là chúng ta thu hút cái FDI này rất mạnh. Chúng ta đã nhiều lần phân tích. Thì có một cái điểm rất quan trọng, một cái lợi ích nữa là nó mang lại thương hiệu cho quốc gia.
1: Một nội dung rất quan trọng trong cải cách thể chế là hoàn thiện những quy định của pháp luật để tháo gỡ những điểm nghẽn mà nền kinh tế, trong đó có các chủ thể là người dân và doanh nghiệp đang phải đối diện. Những kỳ họp Quốc hội vừa qua đã có những nỗ lực rất lớn để tháo gỡ những điểm nghẽn này. Chỉ trong hai kỳ họp gần đây, nhiều bộ luật và các nghị quyết của Quốc hội được ban hành, góp phần rất quan trọng tháo gỡ hàng loạt khó khăn về đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư và vấn đề tiếp cận nguồn lực của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Quang Huân, nguyên ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhìn nhận.
4: Nó vướng một cái luật này quy định như này nhưng lại sang cái luật khác quy định khác. Chỉ riêng vào lĩnh vực đầu tư thì luật đầu tư công, thì luật đầu tư, thì luật PPP nó rất là khác nhau. Luật đất đai. Thì bây giờ những cái mà chúng ta phải soi chiếu lại, và tôi nghĩ là nhất là trong cái trường hợp mà chúng ta có AI này thì phải dùng cái công cụ AI để mà rà soát lại những cái gì mà cần phải vướng thì chúng ta, tức là nó có một việc mà quy định nhiều luật thì chúng ta phải mang theo mổ xẻ các luật đấy, bằng quy định luật nào thì quy định luật khác là phải theo.
1: Nền kinh tế nước ta đang tăng trưởng mạnh, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, hy vọng rằng những khó khăn vướng mắc sẽ dần được tháo gỡ để kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Theo mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đến năm 2030, nước ta sẽ có thêm khoảng 2 triệu doanh nghiệp. Để thực hiện được mục tiêu này, cần có chính sách phù hợp để động viên, khuyến khích và nâng tầm các hộ kinh doanh. Quý vị và các bạn, vừa qua, thành phố Cần Thơ đã tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Dự thảo đặt mục tiêu nâng cao vai trò trung tâm vùng của Cần Thơ, phát huy lợi thế hệ thống cảng biển, sân bay, đường sắt, cao tốc và các hành lang giao thông để tăng cường kết nối liên vùng. Phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phản ánh trong tiêu điểm kinh tế địa phương.
5: Theo định hướng quy hoạch, Cần Thơ phát triển đô thị dựa trên cấu trúc nước và hệ sinh thái tự nhiên, tổ chức hài hòa các chức năng kinh tế, nhà ở, dịch vụ, đồng thời phát huy vai trò chủ động của các phường xã trong phát triển kinh tế, xã hội. Dự thảo xác định 4 mục tiêu, tổng thể gồm phát triển Cần Thơ trở thành trung tâm vùng kinh tế biển, trung tâm công nghệ nông nghiệp, trung tâm dịch vụ quốc tế và đô thị sông nước đặc sắc. Đóng góp ý kiến vào dự thảo hồ sơ quy hoạch chung thành phố Cần Thơ, tiến sĩ Dương Văn Ni, chuyên gia sinh thái cảnh quan vùng đồng bằng sông Cửu Long cho rằng, quy hoạch cần xác định rõ những chức năng nổi trội của Cần Thơ, thay vì chỉ dừng ở những khái niệm chung như trung tâm đồng bằng sông Cửu Long hay điểm kết nối. Một trong những hướng có thể tạo khác biệt là phát triển Cần Thơ thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho toàn vùng.
6: Nên đẩy mạnh nhất cái vai trò là đào tạo nguồn nhân lực. Bởi vì một cái chuyện rất là đương nhiên hiện nay.

0: Nay Cần Thơ là tập hợp rất nhiều trường đại học kiểu đây. Khi mà đào tạo được cái nguồn nhân lực tốt, tích khắc cái nguồn nhân lực đó, nó sẽ khai thác được những cái tài nguyên đã có và nó khai thác một cách có hiệu quả.
1: Trong khi đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Đại học Cần Thơ cho rằng quy hoạch Cần Thơ cần được nhìn nhận trong mối quan hệ với toàn vùng và tầm nhìn dài hạn. Theo định hướng đến năm 2075, Cần Thơ được xác định là trung tâm vùng Tây Nam Bộ, trung tâm công nghệ nông nghiệp, trung tâm dịch vụ quốc tế và đô thị sông nước đặc sắc. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, cần làm rõ hơn những giá trị riêng có của Cần Thơ để các định hướng này trở thành lợi thế cạnh tranh. Vùng đồng bằng sông Cửu Long vốn là vùng đô thị gắn với sông nước, do đó Cần Thơ cần xác định những đặc trưng riêng thay vì chỉ nhấn mạnh yếu tố đô thị sông nước nói chung.
2: Cần Thơ mà mở rộng ra, chúng ta cũng có cả Hậu Giang và Sóc Trăng, và chúng ta thấy rằng là chỉ có cái Cần Thơ mới ấy, mới có ra những cái ngã hình sao, ngã 7, ngã 6, ngã 5. Tại sao các cái tỉnh khác là không có? Mục đích đó là người ta làm ở chỗ ở đó là để chúng ta phân tán cái xâm nhập mặn để khỏi gỡ sâu vào trong nội địa. Mà nếu chúng ta người thấy mặn ở đâu phải làm cổng đê để chúng ta ngăn lại thì mặn là tiếp tục đi sâu hơn và nó sẽ lẫn sâu. Còn một lúc rồi đó nó sẽ chạm tới thành phố Cần Thơ.
1: Dưới góc tiếp cận từ cộng đồng doanh nghiệp, ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long cho rằng quy hoạch cần cụ thể hơn các định hướng phát triển kinh tế, thương mại, công nghiệp, hạ tầng giao thông, hệ sinh thái và các lĩnh vực văn hóa xã hội. Theo ông Nguyễn Phương Lam, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng quy hoạch tạo ra không gian phát triển mới cho Cần Thơ, xác định rõ những lợi thế, khác biệt và hướng phát triển mang tầm quốc tế của thành phố trong tương lai.
3: Vấn đề logistics liên quan trực tiếp tới vấn đề phát triển kinh tế và thương mại của các doanh nghiệp. Như vậy thì trong cái logistics này thì chúng tôi thấy đầu tiên là vẫn chưa thấy cái trung tâm chế biến hàng nông sản của Đồng bằng sông Cửu Long, mà trước đây trong quy hoạch của Đồng bằng sông Cửu Long đã có 6 trung tâm, mà riêng thành phố Cần Thơ cũ đã làm xây dựng đề án này rồi thì nay không biết thành phố mới tiếp tục như thế nào. Và đây là đã có trong quy hoạch của vùng mà được chính phủ phê duyệt, và đây là ý nghĩa nó rất là quan trọng cho cái trung tâm để sản xuất hàng nông sản.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, quy hoạch với tầm nhìn đến năm 2075, Cần Thơ hướng tới giải quyết các yêu cầu về phát triển kinh tế, tăng cường liên kết vùng, thích ứng với biến đổi khí hậu và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Việc xác định rõ lợi thế, lựa chọn các cực tăng trưởng, hành lang phát triển và hệ thống hạ tầng chiến lược sẽ tạo cơ sở để quy hoạch được triển khai hiệu quả, tạo động lực phát triển Cần Thơ và phát huy vai trò trung tâm của thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Ôi giời ơi, đã muộn rồi lại còn tắc đường.
6: Anh, làm gì mà cứ còi liên tục thế?
5: Thì anh còi cho người đằng trước người ta còn đi chứ. Chứ đợi thế này, khi nào mới về được đến nhà?
6: Mà anh nhìn cái kìa, đằng trước thì có còn xe nào nhích nổi nữa đâu. Giờ này thì đường nào mà chả thế. Thôi, đừng còi nữa. Ui, anh, chuyện gì đấy?
5: Thôi rồi, hai bác đằng trước mình va quẹt nhau rồi.
6: Đấy, anh thấy chưa? Đường đông, xe đông, không cẩn thận là va chạm ngay được. Còn anh ấy, lúc nào lái xe cũng vội vàng vàng, thiếu kiên nhẫn. Có khi vì anh thúc nhiều mà khiến hai xe trên va chạm cũng nền ấy.
5: Thôi được rồi, anh nghe vợ, lưu thông đi đúng làn, đèn đỏ, dừng đúng vạch, ngoài đường không bấm còi, giữa đường nhường nhịn nhau, ok?
6: Chưa đủ, phải thêm là đi sau vẫn về mau.
5: Vâng, thưa vợ, anh đã rõ.

Thưa quý vị, thưa các bạn, đảng viên có quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp, nhưng tư cách đảng viên không được trở thành lợi thế để tạo ra đặc quyền kinh doanh. Đây là một trong những thông điệp đáng chú ý trong chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng quy định mới đối với đảng viên làm kinh tế tư nhân. Điểm mới không chỉ nằm ở việc cho phép và khuyến khích đảng viên làm kinh tế, mà còn đặt ra yêu cầu rất rõ về việc công khai, bình đẳng, kiểm soát xung đột lợi ích và trách nhiệm nêu gương. Vậy cần thiết kế cơ chế như thế nào để vừa khuyến khích nguồn lực từ đội ngũ đảng viên doanh nhân, vừa ngăn ngừa đặc quyền, đặc lợi? Và nội dung này sẽ được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với vị khách mời là tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Và bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Thanh Trường và

0: công khai và bình đẳng.
1: Bản chất của giai cấp công nhân, mục tiêu phục vụ nhân dân của Đảng phải được thể hiện trong các hoạt động thực tế của đảng viên. Cần xem xét các nguồn gốc tài sản, cách thức tổ chức kinh doanh, việc đối xử với người lao động và sử dụng thành quả phát triển. Phải khuyến khích đảng viên có năng lực đi đầu trong đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, xây dựng thương hiệu Việt và phát triển doanh nghiệp bền vững. Đối với đảng viên ngoài khu vực công, cần tạo điều kiện khởi nghiệp, đầu tư, quản lý, điều hành, hành nghề hợp pháp, không thiết kế thêm thủ tục xin phép kinh doanh vì chỉ là đảng viên. Đối với cán bộ công chức đương nhiệm, yêu cầu hàng đầu là sự tận tâm vô tư và cái chất lượng thực hiện công vụ.
0: Vâng, thưa chuyên gia Nguyễn Quốc Việt, ông đánh giá như thế nào về thông điệp đảng viên có quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp nhưng mà không tạo ra đặc quyền kinh doanh? Điểm mới về tư duy ở đây là gì so với cách tiếp cận trước đây đối với đảng viên làm kinh tế tư nhân, thưa ông?
2: Tôi cho rằng là thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tái khẳng định những cái quy định về đảng viên được khuyến khích và tham gia phát triển các cái hoạt động kinh tế tư nhân hợp pháp. Tuy nhiên ấy, thì cái điểm mới mà chúng ta thấy ở đây ấy, đó là cái việc nhấn mạnh là với tư cách đảng viên ấy, cái người đảng viên khi làm hoạt động kinh tế tư nhân thì không để cái tư cách đảng viên trở thành cái lợi thế để tạo ra những cái đặc quyền kinh doanh. Thì như vậy rõ ràng là cái tính mới và tính đột phá nó khẳng định hơn nữa quyền được bình đẳng kinh doanh, bất luận là cái chủ thể đó là người đảng viên hay không phải là đảng viên. Và một cái điều rất là quan trọng là mặc dù đảng đã cởi trói cho đảng viên làm kinh tế tư nhân với cái mục đích là giải phóng cái sức sản xuất, rồi là thừa nhận cái sự chính đáng trong cái việc làm giàu hợp pháp.
0: Nếu mà coi quyền kinh doanh bình đẳng là nguyên tắc mang tính nền tảng thì theo ông, quy định mới có cần làm rõ những gì để một doanh nghiệp do đảng viên làm chủ không được ưu tiên nhưng đồng thời cũng không bị phân biệt đối xử ạ?
2: Rõ ràng là trong một cái bối cảnh mới, khi mà cái kinh tế thị trường vận hành một cách đầy đủ và sâu rộng hơn thì có thể những sự thiếu minh bạch hay là thiếu các công cụ kiểm soát có thể là tạo ra những nguy cơ về mặt trục lợi. Ở đây nó bao gồm cả cái trục lợi về cái quá trình xây dựng thể chế chính sách, cũng như là trục lợi trong cái quá trình thực thi, rồi là những cái cơ chế xin cho bởi các cái người đảng viên giữ các cái chức vụ trong bộ máy nhà nước mà có những cái hoạt động mà liên kết hoặc là có những cái nhóm lợi ích mà liên quan đến cái hoạt động quản lý của mình. Và vì thế nó tạo ra những cái khoảng mờ giữa cái hoạt động công vụ, công chức, quản lý của đảng viên với lại những cái nhóm lợi ích mà được coi là những lợi ích người nhà sân sau của các cái đảng viên mà giữ chức vụ quyền hạn đó. Giữa một cái người đảng viên làm kinh tế tư nhân với lại những cái ông chủ doanh nghiệp hoặc là những cái doanh nghiệp tư nhân không phải đảng viên thì chúng ta cũng thấy rằng là cái sự bình đẳng nó phải được đảm bảo trong rất nhiều khâu. Đầu tiên chúng ta thấy rằng đó là những cái tiếp cận các cái nguồn lực để mà triển khai khởi sự kinh doanh cũng như là thực hiện các cái hoạt động kinh doanh của mình. Ví dụ như chúng ta vẫn nói rất nhiều những cái khâu về tiếp cận các cái nguồn lực về đất đai, rồi là những nguồn lực liên quan đến tín dụng, rồi là các cái việc mà được tham gia vào đấu thầu và thực hiện các cái dự án đầu tư công và những chính sách hỗ trợ của nhà nước liên quan đến chính sách hỗ trợ về thuế, về tài khoá hay là những chính sách hỗ trợ cụ thể cho những cái nhóm doanh nghiệp nào đấy thì làm sao phải thực sự là bình đẳng. Thứ hai ấy là chúng ta thấy rằng là những người đảng viên khi mà thực hiện cái hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư đấy thì không thể coi cái việc mình là đảng viên như một cái đặc quyền đặc lợi, thậm chí là một giấy phép để mình có thể có được những ưu tiên ưu đãi trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc bị ngoại trừ ra khỏi những cái giám sát hay là tuân thủ các cái quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
0: Vâng, một vấn đề đặt ra rất rõ là xung đột lợi ích, đặc biệt với cán bộ công chức đương nhiệm, người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước. Theo ông thì đâu là những tình huống dễ phát sinh xung đột lợi ích nhất và cần kiểm soát từ khâu nào ạ?
2: Chúng ta phân biệt hai nhóm đối tượng.

0: trong chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Thứ nhất, đối tượng thứ nhất là chúng ta lấy là những cái người cán bộ công chức viên chức là đảng viên đương nhiệm, và cái người thứ hai là những người mà được cử đại diện quản lý cái phần vốn góp của nhà nước tại các cái thành phần kinh tế nhà nước. Thế thì cái tình huống thứ nhất thì chúng ta thấy rằng là trong cái bối cảnh mà khi mà các cái cán bộ quản lý, cán bộ công chức viên chức là tham gia việc là xây dựng các cái chính sách, đặc biệt là trong quá trình mà dự thảo rồi là đệ trình hay là phê chuẩn các văn bản pháp luật, các cái văn bản liên quan đến chính sách, chiến lược, hoặc là thậm chí là chúng ta nói đến các cái quy hoạch, ví dụ đặc biệt là những cái quy hoạch về ngành rồi về về lãnh thổ, đất đai, trong đó có những phân bổ các cái chỉ tiêu rồi là liên quan đến cái quá trình mà thực hiện cái quyền là phân bổ các cái nguồn lực đầu tư công, thì lại có những cái việc ưu tiên ưu đãi trực tiếp hoặc gián tiếp cho những cái doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp nhà nước ở bộ ngành mình quản lý hoặc địa phương mình quản lý trực tiếp hoặc là gián tiếp. Và thứ hai nữa là ưu tiên ưu đãi đặc biệt là những cái lợi ích kinh tế dành cho những doanh nghiệp được gọi là, chúng ta hay gọi là doanh nghiệp sân sau, dù là doanh nghiệp tư nhân. Đấy, là những doanh nghiệp mà có thể là ở trong trường hợp này là do người nhà của những cái cán bộ công chức viên chức đấy đứng ra thành lập và đồng thời hoạt động trong lĩnh vực mà có liên quan đến cái chức trách quản lý của cái cán bộ công chức đảng viên. Thứ hai đó là cái việc chúng ta thường thấy nhất đó là trong các cái dự án đấu thầu rồi mua sắm mà gắn với các cái nguồn lực công, các cái tài chính công, kể cả là các cái dự án đầu tư phát triển hay là những cái chi tiêu công thường xuyên, thì khi mà lựa chọn nhà thầu hay là chọn các cái chủ thể tham gia vào cái việc mà mua sắm công đấy, thì các cái doanh nghiệp mà sân sau những cái lợi ích mà thân hữu mà có thể là do chính bản thân những cái công chức viên chức đấy là đứng đằng sau để mà chi phối, họ sẽ quyết định và thông thầu để mà có thể là được hưởng lợi từ những cái lợi ích kinh tế. Thế còn cái trường hợp mà những cái cán bộ đảng viên là người được nhà nước cử ra nắm hoặc là quản lý các cái doanh nghiệp nhà nước hoặc đại diện phần vốn góp, cũng có rất nhiều cái dạng loại mà có thể can thiệp và tạo ra những khoảng mờ lợi ích. Như tôi nói thì bản thân những cái cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước đại diện cho phần vốn góp này cũng tham gia vào quá trình hoạch định chính sách, tham vấn chính sách, và chính cái quá trình hoạch định đấy người ta kể cả vô tình hay hữu ích, hữu ý làm đẩy những cái lợi ích về cho cái doanh nghiệp của mình quản lý. Rồi là đặc biệt nữa là đối với doanh nghiệp nhà nước mà hiện nay đang trong cái quá trình mà thoái vốn hoặc là sắp xếp tái cơ cấu lại và chuyển sang là có thể dưới dạng là xã hội hóa hoặc là tư nhân hóa, thì cái việc mà định giá tài sản, chi phối trong quá trình định giá tài sản rồi chuyển nhượng hoặc là góp cổ phần làm sao để mà các cái doanh nghiệp sân sau hoặc là doanh nghiệp mà mình chi phối đằng sau đấy là hưởng lợi từ cái quá trình mà tư nhân hóa hoặc là góp vốn cổ phần hoặc hợp tác kinh doanh với các cái doanh nghiệp tư nhân bên ngoài. Đấy, thì đấy cũng là những cái hình thức mà tạo ra những khoảng mờ và chồng lấn, giao thoa giữa lợi ích công tư và bị lợi dụng bởi các cái người quản lý doanh nghiệp nhà nước hoặc là những người đại diện cho phần vốn nhà nước ở trong doanh nghiệp nhà nước.
1: Vậy thưa ông, làm thế nào để kiểm soát thực chất, tránh tình trạng quy định có nhưng mà khó phát hiện vi phạm?
0: Để mà chấm dứt được cái việc này đấy, thì tôi cho rằng hiện nay chúng ta đang đẩy mạnh một cơ chế là quản lý và nhận diện phòng ngừa rủi ro những người sở hữu thực sự mà có thể chi phối, hay là nó khác hơn chính là cái người mà trực tiếp hưởng lợi cuối cùng đến các cái nhóm lợi ích và những cái doanh nghiệp sân sau. Chúng ta phải có những cái cơ chế để làm sao tách bạch, không phải là chỉ trực tiếp những cái đảng viên hoặc là những cán bộ quản lý, mà chúng ta xem là những người xung quanh, những người có liên hệ hoặc là những cái người mà được cán bộ công chức đấy cử ra để mà thay mặt mình nhận hưởng lợi từ cái lợi ích do cái hoạt động quản lý hoặc là những cái ưu đãi mà mình tạo ra. Thế thì khi đó thì chúng ta mới có thể kiểm soát thực sự được các cái xung đột lợi ích, mà cái sự kiểm soát này nó phải thực hiện ngay trước khi có nguy cơ mà tạo ra những cái xung đột và thiên lệch đấy. Ví dụ bây giờ chúng ta đang có một cái việc là ứng dụng chuyển đổi số, rồi là kiểm soát bằng minh bạch dữ liệu và dòng tiền, qua đó thì chúng ta buộc cái người mà hưởng lợi cuối cùng phải, mà nhất là những người mà có liên quan đến cái doanh nghiệp mà sân sau đấy, thì phải có một cái sự minh bạch và kê khai cái tài sản, nhất là những cái doanh thu, những cái tài sản lớn mà họ trước đây do cái việc mà chúng ta chưa được minh bạch dữ liệu và chưa truy xuất được cái dòng tiền đó, thì với những cái vỏ bọc, với những cái hình thức mượn tên người khác, thì các người hưởng lợi trực tiếp này không lộ diện trong các cái quy trình quản trị quản lý trước đây. Thế thì muốn như vậy thì rõ ràng là sự số hóa và kết nối dữ liệu, liên thông dữ liệu từ dữ liệu quốc gia về dân cư hay là đăng ký doanh nghiệp cho đến là kê khai thuế là và những cái tài khoản ngân hàng, đấy là những cái cơ sở rất là quan trọng để chúng ta có thể kiểm soát được thực chất cái tình trạng giao thoa lợi ích và lợi ích thân hữu giữa những người đảng viên có chức vụ quyền hạn với lại các cái doanh nghiệp sân sau và doanh nghiệp thân hữu.
1: Vâng, chúng ta nói nhiều về cơ chế kiểm soát để không tạo đặc quyền đặc lợi. Ở chiều ngược lại, nếu kiểm soát quá chặt, đảng viên có thể e ngại tham gia kinh doanh. Vậy thì theo ông, ranh giới nào giữa kiểm soát để phòng ngừa đặc quyền đặc lợi và tạo ra những rào cản không cần thiết đối với quyền kinh doanh hợp pháp thưa ông?
0: Vâng, đúng là nếu như chúng ta thấy rằng là có hai thái cực, một là buông lỏng quản lý hoặc là thiếu cơ chế kiểm soát thực chất thì phát sinh những cái hành vi trục lợi, tham nhũng và sự liên kết lợi ích nhóm. Tuy nhiên nếu mà chúng ta lại kiểm soát quá chặt, quá đà, mà nhất là chúng ta lại có những cái biện pháp cứng nhắc hình sự hóa các cái quan hệ mà bản chất nó là quan hệ dân sự hay là quan hệ kinh tế, thì nó cũng lại một mặt là khiến không những đảng viên mà kể cả là những người dân thường phát sinh những cái tâm lý là e ngại, sợ rủi ro, và như vậy thì họ cũng không có cái niềm tin trong cái việc bỏ vốn đầu tư làm ra làm ăn kinh doanh hoặc là thành lập doanh nghiệp rồi tham gia vào quản trị doanh nghiệp. Thì rõ ràng đây là một trong những cái điểm mà nó sẽ tạo ra những sự trì trệ trong cái nền kinh tế cũng như là thất thoát những cái nguồn lực rất lớn trong xã hội. Thế để mà chúng ta có thể là khắc phục được cái ranh giới, làm rõ cái ranh giới giữa cái việc kiểm soát thực chất với lại cái phá bỏ cái tâm lý e ngại trong cái việc mà kiểm soát quá chặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh ấy, thì thứ nhất ấy, thì chúng ta vẫn thấy rằng là tạo một cái môi trường thực sự thuận lợi, cởi mở, bình đẳng thực chất về kinh doanh và tạo mọi cái sự bình đẳng trong việc tiếp cận các cái nguồn lực, kể cả cái nguồn lực ưu đãi của nhà nước cho tất cả các thành phần kinh tế như nhau. Đấy là một trong những điều kiện tiên quyết. Cái thứ hai ấy, là chúng ta cũng thấy rằng là trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư thì nó luôn luôn có thể có những cái rủi ro nhất định. Thế thì bây giờ chúng ta làm sao phải tạo được một cái sự khuyến khích đi kèm với việc là bảo vệ cho những cái hành vi mà thực sự hướng tới mục đích đầu tư kinh doanh, ví dụ như đầu tư kinh doanh vào những cái lĩnh vực về công nghệ mới, tìm kiếm thị trường mới để mà nâng cao năng suất, nhất là của những người đảng viên tiên phong mà trên cơ sở đúng các cái cơ sở quy định của pháp luật và những cái yếu tố mà nhà nước cho phép làm thì sẽ được bảo vệ và đảm bảo các cái quyền tài sản, được bảo vệ cái lợi nhuận và đặc biệt nữa là cái an toàn pháp lý. Nếu như có những cái rủi ro kinh doanh, có cái sự thất thoát về tài sản hoặc là sai sót trong hoạt động sản xuất kinh doanh do thiếu hiểu biết mà không phải là do cố ý và không phải là trục lợi, thì có thể bằng các công cụ khác, ví dụ như công cụ về hành chính hay là công cụ về về về trọng tài thương mại để mà giải quyết, chứ tuyệt đối chúng ta không hình sự hóa các cái quan hệ kinh tế hay là những tranh chấp kinh tế thuần túy. Thế và đương nhiên thì đi kèm với đấy thì chúng ta sẽ phải tuyệt đối là nghiêm cấm và xử lý một cách rõ ràng, rành mạch các cái hành

0: vi mà những người đảng viên lợi dụng các chức vụ quyền hạn và mối quan hệ lợi ích để thao túng và can thiệp vào những cái hoạt động hoặc là thực hiện những cái hành vi mà không được phép của pháp luật, ví dụ như là trốn thuế hoặc là vi phạm những cái sản xuất kinh doanh. Thì đấy là những cái điểm mà tôi cho rằng là rất là quan trọng.
1: Từ những yêu cầu vừa nêu, theo ông đâu là những việc cần làm ngay để đảng viên yên tâm kinh doanh đúng pháp luật, doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng và tổ chức đảng kiểm soát được thực chất xung đột lợi ích, ngăn đặc quyền đặc lợi?
0: Tôi cho rằng là có bốn cái giải pháp cần thực hiện đồng bộ. Giải pháp thứ nhất, thể chế hóa và xây dựng thành những cái quy định pháp luật hoặc là rà soát các cái quy định pháp luật hiện hành để đồng bộ hóa các cái chủ trương chính sách mới của Đảng vào trong các văn bản quy định pháp luật. Đấy là cái điểm rất là quan trọng. Cái điểm thứ hai, như tôi đã nói, là cái việc phòng chống những cái xung đột lợi ích và cái việc mà đánh giá một cách thực chất người mà hưởng lợi từ các cái hoạt động của các cái doanh nghiệp, bất luận nó là doanh nghiệp nhà nước hay là doanh nghiệp mà tư nhân, mà nhất là những cái người hưởng lợi đấy lại là những người có chức vụ quyền hạn và đảng viên mà hoạt động quản lý hay là ban hành chính sách có liên quan đến cái doanh nghiệp đó, thì chúng ta phải có một cơ chế để chúng ta làm rõ để tránh cái xung đột lợi ích. Cái thứ ba đấy, tôi cho rằng là vẫn phải nghiêm túc thực hiện các cái mục tiêu để mà chúng ta cải thiện cái thủ tục hành chính, giảm các cái chi phí tuân thủ pháp luật và các cái chi phí liên quan đến các cái thủ tục hành chính cũng như là những cái điều kiện kinh doanh và điều kiện tiếp cận các cái nguồn lực về đất đai, về tín dụng, về về các cái hạ tầng cũng như là các chính sách khác của nhà nước. Thì có như vậy thì chúng ta mới có thể triệt tiêu các động cơ để mà muốn làm sân sau, muốn trở thành một cái bên hưởng lợi trong cái việc là dễ dãi hoặc thuận lợi hóa trong cái hoạt động của mình so với lại thông lệ và so với người khác. Bởi vì tất cả đều trên một cái mặt bằng thuận lợi như nhau thì sẽ không có một chủ thể nào có ý định là dùng cái lợi thế nào đấy, kể cả lợi thế là đảng viên, để mà trục lợi nữa. Và như vậy thì không còn xin cho, không cần phải có cái cơ chế xin cho thì cũng không có trục lợi nữa.
1: Dạ.
0: Và đấy là những cái điểm mà tôi cho rằng là điểm cần thiết.
1: Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thưa quý vị, một quy định rõ quyền, rõ giới hạn, rõ trách nhiệm và rõ cơ chế giám sát đảng viên làm kinh tế tư nhân sẽ là cơ sở để vừa giải phóng nguồn lực trong xã hội, vừa củng cố niềm tin và sự công bằng, liêm chính của bộ máy. Tới đây thời lượng của câu chuyện thời sự cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
2: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Nhật Giang xin kính chào quý thính giả. Quý vị đang cùng đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị thân mến, có những ca khúc dù đã nghe từ rất lâu, nhưng chỉ một giai điệu vang lên cũng đủ đưa chúng ta trở về những năm tháng của tuổi trẻ, của những mối tình đầu và những ngày tháng mà niềm vui đôi khi chỉ đơn giản là có một chiếc đĩa CD, một chiếc máy nghe nhạc hay một ca khúc yêu thích được bật đi bật lại. Với thế hệ 8X, 9X, Đăng Khôi là một trong những ca sĩ để lại nhiều dấu ấn với khán giả. Sinh năm 1983 tại Hà Nội, Đăng Khôi từng là một trong những nam ca sĩ thần tượng được yêu thích của âm nhạc Việt Nam những năm 2000. Sở hữu chất giọng trầm ấm, ngọt ngào và giàu cảm xúc, anh ghi dấu ấn với hàng loạt ca khúc như Cô Bé Mùa Đông, Chiếc Lá Tình Yêu, Thiên Đường Vắng Em, Chỉ Còn Là Giấc Mơ. Hơn 10 album cùng nhiều single ăn khách đã đưa Đăng Khôi trở thành một thanh âm rất riêng của một thế hệ. Cách hát của anh không quá phô diễn mà thiên về sự tinh tế, mộc mạc nhưng vẫn đầy nam tính. Và hôm nay, Bánh Xe Âm Nhạc sẽ cùng quý vị trở lại với những giai điệu ấy, nơi có tình yêu, có những nhiều

thương và có cả những điều không thể nói thành lời. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng trở về với một trong những bản tình ca quen thuộc của Đăng Khôi, Thiên đường vắng em, một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Anh Dũng. Mời quý vị cùng nghe.

Có lẽ một trong những điều khiến âm nhạc Đăng Khôi được yêu thích là anh không cần phải diễn tả quá nhiều về nỗi buồn. Chỉ bằng chất giọng trầm ấm và cách xử lý mềm mại, những khoảng trống trong tình yêu đã được anh kể lại thật nhẹ nhàng. Từ một thiên đường vắng bóng người thương, chúng ta lại tiếp tục câu chuyện bằng hình ảnh rất mong manh của một chiếc lá, biểu tượng cho những điều đẹp đẽ nhưng cũng dễ dàng rơi xuống theo thời gian. Tiếp tục là một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Anh Dũng, Chiếc Lá Tình Yêu, cũng là một trong những ca khúc đã góp phần tạo nên dấu ấn của Đăng Khôi trong lòng khán giả trẻ những năm 2000.

Tình yêu đôi khi chẳng cần những lời quá lớn lao, chỉ cần thương một người, nhớ một người và muốn người ấy luôn vui vẻ, bình an, thế là đủ. Ngay từ tên gọi Thương Thương Thương, Yêu Yêu Yêu, một sáng tác của Lê Bá Vĩnh, ca khúc đã mang đến một sắc màu gần gũi trẻ trung và rất đặc trưng của những bản tình ca dành cho khán giả trẻ một thời. Nhưng dù cách thể hiện có đáng yêu đến đâu, phía sau những câu hát vẫn là cảm xúc rất thật của một chàng trai đang yêu.

Và nếu thương là cảm xúc của trái tim, thì nhớ có lẽ là thứ khiến tình yêu hiện diện rõ nhất khi hai người không ở cạnh nhau. Ngày nhớ đêm mong, sáng tác Bùi Anh Dũng, tiếp tục đưa chúng ta vào thế giới của những chàng trai đang yêu, chân thành, có chút vụng về, nhưng luôn dành cho người bình thường một vị trí đặc biệt. Đăng Khôi từng hát rất nhiều những câu chuyện như vậy, và có lẽ điều khiến khán giả nhớ đến anh không chỉ nằm ở những ca khúc, mà còn ở cách anh truyền tải chúng, nhẹ nhàng, tình cảm và đủ nam tính để những nỗi nhớ không trở nên quá ủy mị.

năm 2017, sau một thời gian vắng bóng để tập trung cho gia đình và công việc sản xuất, Đăng Khôi trở lại với Nguyện Làm Tri Kỷ, một ca khúc pop ballad do Mr. Siro sáng tác. Nếu những ca khúc của Đăng Khôi trước đây thường gắn với hình ảnh một chàng trai trẻ đang yêu, thì lần trở lại này mang một câu chuyện trưởng thành hơn. Đó là tình yêu đơn phương của một người bạn tri kỷ. Biết mình không thể bước vào trái tim người mình yêu, nhưng vẫn nguyện ở bên, che chở và lắng nghe mỗi khi cô ấy gặp một việc.

Và sau tất cả những câu chuyện tình yêu, chúng ta sẽ gặp một Đăng Khôi rất khác. Không còn chỉ là chàng ca sĩ của những bản tình ca năm nào, mà là một người đàn ông đã đi qua nhiều năm tháng, có gia đình, trở thành một người cha với những câu chuyện riêng để kể với khán giả yêu mến anh trong Khi Con Gọi Là Ba. Và cũng chính từ sáng tác này của Đăng Khôi, chúng ta nhận ra một điều: thanh xuân rồi sẽ đi qua, những chàng trai cô gái của ngày nào rồi cũng sẽ trưởng thành, nhưng âm nhạc có thể giữ lại những cảm xúc đẹp nhất của mỗi chặng đường.

Quý vị thân mến, Đăng Khôi đã đi qua một chặng đường dài, từ một nam ca sĩ thần tượng của thế hệ 8X, 9X đến một người đàn ông của gia đình. Những ca khúc của anh vì thế cũng giống như một cuốn nhật ký âm nhạc, lưu giữ tuổi trẻ, tình yêu và cả sự trưởng thành. Còn với mỗi chúng ta, hãy cứ để bánh xe âm nhạc đưa quý vị về với thanh xuân tươi đẹp, để rồi khi trở lại với hiện tại, ta biết trân trọng hơn những người đang ở bên mình, những điều đang hiện diện. Bởi đôi khi, điều quý giá nhất không phải là những gì đã từng có, mà là những gì mà chúng ta đang có. Nhật Giang chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và luôn cảm nhận được sự an yên trong cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn vừa nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz. Hy vọng rằng với các chương trình chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả trong ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin giao thông hữu ích để quý vị tham gia giao thông an toàn trên những cung đường. Đồng thời, cập nhật liên tục những tin tức trong nước và quốc tế đáng quan tâm hay những giây phút thư giãn cùng những chương trình giải trí hấp dẫn. Mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz vào lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày mai. Chúc quý vị thính giả có một buổi tối tốt lành và luôn tham gia giao thông an toàn. Xin thân ái, chào tạm biệt.

0: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
1: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
2: Chào ngày mới.
3: Nhật Giang xin kính chào quý thính giả. Quý vị đang cùng đến với chương trình Chào ngày mới trên kênh THP Giao thông tần số FM 102,2 MHz. Chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả và lái xe an toàn. Bên cạnh những món quà âm nhạc trong chương trình hôm nay, kênh THP Giao thông cũng sẽ liên tục cập nhật những diễn biến mới về tình hình giao thông cũng như những cảnh báo rủi ro trên đường, giúp quý vị chủ động với những hành trình của mình. Số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0225-361-0969 và fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Tôi sẵn sàng tiếp nhận thông tin đến từ quý vị. Quý vị thân mến, mỗi ngày mới là một hành trình. Có những ngày chúng ta biết rất rõ mình sẽ đi đâu, làm gì, nhưng cũng có những ngày điều duy nhất chúng ta muốn là bước ra khỏi vùng an toàn, thử một hướng đi khác hay tìm kiếm một điều gì đó thật sự thuộc về mình. Đó cũng là tinh thần rất đặc trưng trong âm nhạc của Vũ Cát Tường. Sinh năm 1992 tại An Giang, Vũ Cát Tường là hình mẫu nghệ sĩ đa năng khi không chỉ sáng tác, ca hát mà còn tham gia vào quá trình sản xuất âm nhạc. Âm nhạc của Tường có cá tính riêng, khi phóng khoáng tự do, lúc lại mong manh và sâu lắng. Đặc biệt trong những sản phẩm gần đây, tư duy âm nhạc hướng nhiều hơn về sự nguyên bản, tối giản, tập trung vào cảm xúc thật và trải nghiệm của người nghe. Sáng nay, hãy cùng Chào ngày mới bước vào thế giới âm nhạc ấy qua Em ơi, qua phần thể hiện của Vũ Cát Tường và Hakuta Dũng.

Có bao giờ quý vị muốn rời khỏi những điều quen thuộc, rời khỏi những khuôn mẫu vốn có và thử tìm cho mình một hành tinh khác, nơi chúng ta được sống đúng với mình hơn chưa ạ? Nhà Giang nghĩ rằng trong cuộc sống, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có lúc muốn tìm một nơi như vậy. Một nơi mình được tự do lựa chọn, tự do mơ ước và tự do trở thành phiên bản mà mình mong muốn. Nhưng thật ra, đôi khi chúng ta không cần phải đi đâu quá xa. Hành tinh khác có thể bắt đầu từ chính khoảnh khắc chúng ta dũng cảm để lựa chọn một con đường của riêng mình, đúng không nào? Hãy cùng đi tìm hành tinh khác với Vũ Cát Tường nhé.

Sau những chuyến đi xa, chúng ta chợt nhận ra rằng thứ mình tìm kiếm cuối cùng lại rất đơn giản, đó là được trở thành một người bình thường. Một người có những ngày vui, những ngày buồn, có lúc thành công, có lúc thất bại, có những buổi sáng thức dậy tràn đầy năng lượng và cũng có những ngày chỉ muốn chậm lại một chút. Và có lẽ đây cũng là điều đẹp nhất của sự trưởng thành. Chúng ta không còn quá bận tâm phải trở nên đặc biệt trong mắt tất cả mọi người. Mỗi ngày trôi qua bình yên là khi ta được là một người bình thường.

Và rồi sau tất cả những hành trình trong cuộc sống, Bên Nhau Mình Là Nhà đưa chúng ta trở về với một cảm giác thật ấm áp. Giữa một thế giới luôn chuyển động, ai cũng bận rộn với những mục tiêu riêng. Thật may nếu cuối một ngày, chúng ta vẫn có một nơi để trở về. Mời quý vị cùng thưởng thức Bên Nhau Mình Là Nhà.

Quý vị thân mến, mỗi ngày đều là một hành trình, và hành trình đẹp nhất là hành trình chúng ta được sống, là chính mình, và cuối con đường luôn có một nơi chờ đón chúng ta trở về. Thời gian chúc quý vị một ngày mới thật nhiều năng lượng, bình an và những điều tốt đẹp. Đừng quên đồng hành cùng THP Giao thông để cập nhật những diễn biến mới về tình hình giao thông cũng như những cảnh báo rủi ro trên đường. Số điện thoại của chúng tôi là 0225 3610969. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: toàn cầu. Đời sống toàn cầu.
1: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Đời sống toàn cầu của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý thính giả thân mến, có bao giờ quý vị vừa đi làm về, ngồi xuống ghế và nghĩ, giá như có ai làm giúp mình việc này thì tốt biết mấy. Một túi rác chưa kịp đổ, một căn phòng chưa kịp dọn, một bữa tối chưa kịp nấu, một hàng dài không muốn xếp, một email công việc đến lúc 9 giờ tối mà mình thực sự không muốn trả lời. Và nếu có một người sẵn sàng làm những việc ấy thay mình chỉ với một khoản tiền nhỏ, có lẽ không ít người sẽ nói, tại sao không? Nhưng câu chuyện bắt đầu thú vị từ chính chữ lười ấy, bởi trong những năm gần đây, tại nhiều nơi trên thế giới, những dịch vụ giúp con người bớt làm, bớt chờ, bớt di chuyển, bớt mất thời gian đang phát triển nhanh chóng. Người ta gọi đó là lazy economy, nền kinh tế lười, một nền kinh tế được xây dựng từ một nhu cầu rất con người. Tôi không muốn làm việc này. Và nếu có thể, tôi muốn dành thời gian của mình cho một việc khác. Nhưng lười không chỉ xuất hiện trong chuyện đổ rác, dọn nhà hay xếp hàng. Nó đang bước vào cả thế giới công việc khi một bộ phận người trẻ không còn muốn trở thành quản lý bằng mọi giá, không muốn làm thêm giờ chỉ để chứng minh sự tận tâm, không muốn mang công việc về nhà, không muốn dành những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời chỉ để đổi lấy một chức danh cao hơn. Và thậm chí có người sẵn sàng kiếm ít tiền hơn để có nhiều thời gian sống hơn. Vậy chúng ta đang chứng kiến một thế hệ ngày càng lười biếng. Hay thực ra, con người đang bắt đầu đặt lại một câu hỏi rất căn bản, rốt cuộc chúng ta làm việc để sống hay đang sống để làm việc? Đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi muốn gửi tới quý thính giả trong chương trình Đời sống toàn cầu hôm nay. Nền kinh tế lười khi sự tiện lợi trở thành một ngành kinh tế. Xin mời quý thính giả cùng đón nghe. Quý thính giả thân mến, nền kinh tế lười nghe có vẻ như một câu chuyện vui, nhưng đằng sau nó lại là những thay đổi rất thật về thị trường lao động, văn hóa công sở và cách con người sử dụng thời gian. Nhiều quốc gia trên thế giới đang cùng lúc chứng kiến hai xu hướng tưởng như trái ngược, một bên là người lao động muốn làm việc ít hơn, một bên là doanh nghiệp và chính phủ vẫn cần thêm người làm việc. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với những tin tức nổi bật đáng chú ý. Theo Eurostat, năm 2025, người lao động từ 20 đến 64 tuổi tại Liên minh châu Âu làm việc thực tế trung bình 35,9 giờ mỗi tuần trong công việc chính. Hà Lan là nước có thời gian làm việc trung bình thấp nhất 31,9 giờ một tuần, trong khi Hy Lạp cao nhất với 39,6 giờ. OECD cũng cho biết số giờ làm việc hàng năm trên mỗi lao động tại các nước thành viên tiếp tục giảm trong dài hạn, dù tốc độ giảm trong giai đoạn 2023-2025 đã chậm lại. Nói cách khác, có thể tương lai của công việc không phải là làm việc nhiều giờ hơn, mà là tạo ra nhiều giá trị hơn trong số giờ chúng ta làm việc. Tại Australia, câu chuyện thậm chí đã được đưa vào luật. Quyền được ngắt kết nối cho phép người lao động từ chối theo dõi, đọc hoặc trả lời liên lạc từ người sử dụng lao động hoặc bên thứ ba ngoài giờ làm việc, trừ trường hợp việc từ chối là không hợp lý. Quy định này áp dụng với doanh nghiệp lớn từ tháng 8 năm 2024 và được mở rộng sang doanh nghiệp nhỏ từ tháng 8 năm 2025. Điều đó có nghĩa hết giờ làm không nhất thiết đồng nghĩa với việc nhân viên phải tiếp tục làm việc trên điện thoại. Một email có thể chờ đến sáng hôm sau, một tin nhắn công việc có thể không cần trả lời ngay. Thời gian không làm việc cũng đang được coi là một phần cần được bảo vệ của đời sống. Tại Hàn Quốc, nơi từng nổi tiếng với văn hóa làm việc cường độ cao, việc rút ngắn thời gian lao động cũng đang được đưa vào chính sách. Tháng 8 năm 2026, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tiếp tục đánh giá các mô hình rút ngắn thời gian làm việc và chia sẻ những trường hợp áp dụng tuần làm việc 4,5 ngày. Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục mở rộng dự án Work-Life Balance 4,5 hỗ trợ doanh nghiệp giảm thời gian lao động và tạo ra những việc làm tốt hơn. Từ làm việc nhiều hơn, câu hỏi đang dần chuyển thành làm thế nào để làm việc hiệu quả hơn trong thời gian ngắn hơn. Theo báo cáo Global Employment Trends for Youth của Tổ chức Lao động Quốc tế, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên toàn cầu tăng lên 12,4% trong năm 2025. tương đương khoảng 67 triệu người từ 15 đến 24 tuổi. Đáng chú ý, tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không học tập hoặc đào tạo tăng lên 20%, tương đương hơn 257 triệu người. Trong khi đó, OECD cho biết thị trường lao động tại các nước phát triển vẫn duy trì tỷ lệ việc làm cao nhưng đang xuất hiện những dấu hiệu suy yếu và tình trạng thiếu lao động mang tính cơ cấu vẫn tồn tại ở nhiều nơi. Điều đó tạo ra một nghịch lý, có người muốn làm ít hơn, có người muốn làm nhưng không tìm được việc và có người muốn làm việc nhưng muốn làm theo một cách hoàn toàn khác. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cho chúng ta thấy được một bức tranh khá đặc biệt. Khi chính phủ cần nhiều người đi làm hơn, doanh nghiệp cần nhân lực, người lao động cần thời gian, xã hội cần tăng trưởng, nhưng con người cũng cần được nghỉ ngơi. Và chính ở điểm giao nhau đó, một nền kinh tế mới đang dần hình thành. Và để hiểu rõ hơn nền kinh tế lười đang hình thành như thế nào, xin mời quý vị cùng đến với phóng sự sau đây. Khi sự lười biếng trở thành một ngành kinh tế. Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống có những khoảnh khắc rất nhỏ, thế nhưng đủ để thử thách sự quyết tâm vượt lười của chúng ta. Ví dụ như là vừa làm xong hết việc, đang ngồi xuống ghế chuẩn bị thư giãn thì ôi, còn một túi rác chưa vứt. Nghĩ đến chuyện lại phải đứng dậy, thay dép rồi xách túi xuống nhà mang đi vứt thì tự nhiên chúng ta chỉ ước rằng giá mà có ai mang rác đi hộ mình thì tốt biết mấy. Và đúng là có cầu thì ắt có cung. Ở Trung Quốc thì mong muốn rất nhỏ ấy đã trở thành một dịch vụ mà có người sẵn sàng trả tiền. Bạn chỉ cần đặt túi rác ở trước cửa nhà và việc đổ rác đã có người lo. Đổ rác vốn chỉ là việc tiện tay làm mỗi khi ra khỏi nhà, nhưng ở Trung Quốc, công việc nhỏ này giờ cũng đã trở thành một dịch vụ có người sẵn sàng trả tiền. Theo South China Morning Post, trên mạng xã hội Trung Quốc, một số người trẻ đang nhận đi thu gom rác tận cửa với giá khoảng 3-5 nhân dân tệ một lần, tương đương gần 20.000 đồng. Khách dùng thường xuyên có thể đăng ký gói khoảng 100 nhân dân tệ một tháng. Mỗi ngày chỉ cần đặt túi rác trước cửa, sẽ có người đến mang đi. Nghe qua có vẻ giống một dịch vụ dành cho những người ngại xuống nhà, nhưng khách hàng của họ lại khá đa dạng, có người giờ làm việc linh hoạt nên thường bỏ lỡ giờ đổ rác tại khu dân cư. Có người ngại gặp người khác nên chỉ dám mang rác ra ngoài vào ban đêm. Dịch vụ cũng được sử dụng bởi một số người cao tuổi đi lại khó khăn, đặc biệt ở những tòa nhà không có thang máy. Một người cung cấp dịch vụ tại Hàng Châu cho biết, chỉ sau 3 ngày đã có hơn 20 khách hàng và còn nhận tiện thể lấy bưu kiện giúp khách. Có mỗi việc đổ rác thôi mà cũng thuê. Một số người hẳn là sẽ nghĩ vậy, phải không ạ? Thế nhưng, nhìn vào cuộc sống thực tế thì cũng sẽ có những hôm mà chúng ta quá bận, không có thời gian để xử lý cả những việc rất nhỏ hoặc đơn giản là lúc xe rác tới thì ta lại không có ở nhà. Khi ấy thì một khoản tiền nhỏ được bỏ ra để mà đổi lấy sự tiện lợi và quan trọng hơn là đổi lấy thời gian. Các loại hình dịch vụ giải quyết sự bất tiện trong cuộc sống này thì đang ngày càng phát triển tại các quốc gia châu Á, đặc biệt là trong bối cảnh mà người trẻ bận rộn với công việc, gặp áp lực gia tăng thu nhập. Người ta gọi nó bằng một cái tên khá là thú vị, đó là nền kinh tế lười. Đây là cách gọi thị trường sản phẩm, dịch vụ giúp người dùng bớt công sức và thời gian cho những việc thường ngày. Những dịch vụ như là dọn nhà, giặt là, giao hàng hay thậm chí là thuê người xếp hàng đang ngày càng được xem như là một phần của thị trường tiện lợi. Điều này đặc biệt phù hợp với một xã hội có nhiều hộ gia đình độc thân và người trẻ chịu áp lực về thời gian. Thay vì cố gắng hoàn thành mọi việc sau giờ làm thì họ có thể chia nhỏ những công việc đó và thuê người khác thực hiện. Nghe cái tên kinh tế lười thì cũng hơi ngại nhận phải không ạ? Thế nhưng nghĩ đến những lần mà chúng ta đặt đồ ăn hay là thuê dọn nhà thì có khi chúng ta cũng đã chính là khách hàng rồi. Và khi mà có khả năng chi trả, muốn bớt đi một phần công việc phải tự mình xử lý để mà dành thời gian cho nghỉ ngơi hay là cho những việc quan trọng hơn thì nhu cầu ấy cũng không có gì là quá khó hiểu phải không ạ? Thế nhưng câu chuyện này thì không chỉ xuất hiện trong đời sống, trong công việc thì lâu nay chúng ta vẫn thường quen với một lộ trình khá rõ ràng, đó là làm tốt thì đi kèm với thăng tiến. Thế nhưng với một bộ phận người trẻ thì cái giá của một chức danh cao hơn thì cũng đồng nghĩa với việc phải quản lý nhiều hơn, gánh thêm trách nhiệm và áp lực. Thậm chí là điều này đang tạo thành một xu hướng, đó là khi mà làm sếp không còn là đích đến nữa. Khi chưa tròn 30 tuổi, anh Adrian Sui điều hành một công ty truyền thông, nhưng khối lượng công việc, áp lực tinh thần và việc quản lý đội ngũ nhân sự khiến anh cảm thấy quá tải. Anh sau đó đã rời vị trí và chuyển sang kinh doanh tự do. Anh Adrian Sui bày tỏ:
2: Tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà tôi kết thúc việc điều hành công ty. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, bớt lo lắng, bớt e ngại về ngày mai. Tôi nghĩ sức khỏe tinh thần của tôi cảm ơn tôi vì đã rời bỏ vị trí đó.
1: Conscious Unboxing chỉ việc chủ động từ bỏ con đường làm lãnh đạo trung cấp. Người lao động vẫn có thể muốn phát triển nghề nghiệp, nhưng ưu tiên chuyên môn và sự chủ động trong cuộc sống. Khảo sát của Robert Walter công bố tại Anh vào năm 2024 cho thấy 52% người thuộc Gen Z được hỏi không muốn làm quản lý cấp trung. Trong cùng khảo sát, 72% chọn phát triển kỹ năng và năng lực cá nhân thay vì quản lý người khác. Không muốn làm sếp thì chưa chắc là không còn tham vọng phải không ạ? Có người thì họ vẫn muốn làm tốt hơn, kiếm nhiều hơn, phát triển chuyên môn hơn là chỉ muốn đổi tất cả những điều đó để lấy thêm áp lực về việc quản lý. Có một câu nói rằng được làm điều mình thích là tự do, thích điều mình làm là hạnh phúc. Thế nhưng không phải ai cũng tìm được cảm giác ấy ở công việc mà mình đang làm. Ở Trung Quốc vài năm trước thì chúng ta từng nói nhiều đến nằm thẳng khi mà một bộ phận người trẻ không còn muốn lao vào cuộc đua thành công bằng mọi giá nữa. Thế còn bây giờ thì lại xuất hiện một cách gọi đáng cảnh báo hơn, đó là bay lan, mặc kệ cho nó hỏng. Từng có một thời điểm 996 được nhắc đến như biểu tượng cho văn hóa làm việc khắc nghiệt tại Trung Quốc, đi làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần. Nhưng ở chiều ngược lại, một bộ phận người trẻ lại lựa chọn ngày càng ít cố gắng hơn, sau tăng binh hay nằm thẳng, tức từ chối lao vào cuộc cạnh tranh không ngừng. Trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện thêm một cụm từ bai lan, có thể hiểu nôm na là mặc kệ cho nó hỏng. Cụm từ này vốn được dùng trong bóng rổ, chỉ tình huống một đội thấy trận đấu gần như không còn cơ hội nên không tiếp tục cố gắng để đảo ngược kết quả. Với một số người trẻ, cảm giác ấy lại xuất hiện trong chính công việc và cuộc sống. Anh Wang Dong, một thanh niên 26 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, chia sẻ.
2: Nếu sếp yêu cầu tôi làm việc gì đó, tôi sẽ hỏi xem liệu ngày mai tôi làm được không, hoặc nhờ người khác làm thay được không, thậm chí là tôi có thể không làm việc này được không. Nếu hết lựa chọn, tôi vẫn làm, nhưng tôi sẽ chỉ làm cho xong mà thôi.
1: Theo các chuyên gia được CNA phỏng vấn, phía sau tâm lý này là cảm giác nỗ lực mà mình bỏ ra ngày càng khó đổi lấy một cuộc sống tốt hơn. Năm 2022, Trung Quốc có 10,8 triệu sinh viên tốt nghiệp bước vào thị trường lao động, trong khi tỷ lệ thất nghiệp thanh niên khi ấy đã lên gần 20%. Cùng với đó là áp lực từ giá nhà, chi phí giáo dục, y tế và sự cạnh tranh ngày càng lớn. Ngày càng nhiều người trẻ thì bắt đầu nói rõ hơn về những thứ mà họ không muốn. Không muốn làm việc đến kiệt sức, không muốn nhận chức danh để thêm áp lực, không muốn đánh đổi hết thời gian riêng cho công việc. Thế nhưng sau tất cả những chữ không ấy thì lại là một câu hỏi khó hơn mà có lẽ là mỗi người đều phải tự trả lời. Vậy rốt cuộc là mình mong muốn điều gì? Hy vọng rằng là ai rồi cũng sẽ tìm được một con đường phù hợp với mình, không nhất thiết phải giống người khác và cũng không cần phải đi thật nhanh, chậm một chút cũng được, miễn là chúng ta vẫn còn muốn đi tiếp. Quý thính giả thân mến, có lẽ điều đáng nói nhất về nền kinh tế lười không phải là chuyện con người đang trở nên lười hơn, mà là con người đang bắt đầu tính toán lại giá trị của thời gian. Một túi rác được mang đi, một căn nhà được dọn giúp, một email có thể chờ đến ngày mai, một tuần làm việc có thể ngắn hơn. Và một người có thể nói, tôi muốn làm tốt công việc của mình, nhưng tôi cũng muốn có một cuộc sống bên ngoài công việc. Có thể đây không phải là sự lười biếng, mà là một cuộc thương lượng mới giữa con người và công việc. Nhưng cuộc thương lượng ấy cũng có một mặt khác, bởi trong khi một người có đủ khả năng trả tiền để mua thêm thời gian, thì một người khác lại đang cần một công việc để có thu nhập. Trong khi một người có thể lựa chọn không làm quản lý, thì một doanh nghiệp vẫn cần người đứng ra chịu trách nhiệm. Trong khi một người có thể muốn làm ít hơn, thì xã hội vẫn cần đủ lao động để vận hành. Và đó chính là điểm khiến câu chuyện này không thể chỉ được kể bằng hai chữ, lười biếng. Có lẽ điều xã hội tương lai cần không phải là một thế giới nơi mọi người đều làm việc thật nhiều, nhưng cũng không phải một thế giới nơi ai cũng muốn làm ít đi. Điều chúng ta cần có thể là một thế giới mà con người hiểu mình muốn gì, công việc có ý nghĩa gì với mình và mình sẵn sàng đánh đổi bao nhiêu thời gian cho điều đó. bởi cuộc đời không phải một cuộc đua mà tất cả mọi người phải chạy cùng tốc độ. Chậm một chút cũng được, miễn là chúng ta vẫn còn muốn đi tiếp. Bởi sau cùng, một cuộc sống tốt đẹp có lẽ không phải là cuộc sống chúng ta làm được nhiều việc nhất, mà là cuộc sống mà khi nhìn lại, chúng ta vẫn nhận ra mình đã dành đủ thời gian cho những điều thực sự quan trọng. Quý thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Đời Sống Toàn Cầu kỳ này cũng đã

0: hết. Chịu trách nhiệm nội dung Lưu Thị Thanh Hà, chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Phương Thảo. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Kết nối công nghệ.
2: Kết nối công nghệ.
3: Xin chào và cảm ơn quý vị thính giả đang đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Mời quý vị đến với những nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
4: Đề xuất năm nay tháng 5 mới đầu mới có, tôi được phê chuẩn đề tài. Thế khi mà phê chuẩn đề tài xong á, thì là cái giá của cái hóa chất nó khác rồi. Và đôi khi là nhà sản xuất họ lại không sản xuất cái đấy, họ lại sản xuất cái dạng tương tự khác mà tôi đã phải đóng đinh ở cái thuyết định của mình.
5: Cái hình thức khoán chi đầu tư để cho các nhà khoa học thực hiện và đi đến sản phẩm cuối cùng sẽ là một cái giải pháp. Cái giải pháp đó là tốt cho các nhà khoa học.
3: Cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng được kỳ vọng trao thêm quyền chủ động cho nhà khoa học, giảm thủ tục và tập trung vào kết quả. Nhưng vì sao một cơ chế mới đã được luật hóa, đến nay vẫn chưa được áp dụng rộng rãi? Câu trả lời sẽ phần nào được hé mở trong chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
6: AI cho phép những kẻ xấu thực hiện nhiều vụ lừa đảo hơn, tinh vi hơn. Thực tế, công nghệ không bỏ lại ai phía sau. Chính những điểm yếu của công nghệ là điều chúng ta cần tập trung chú ý hơn.
3: Khi một tiếng chuông điện thoại có thể là cái bẫy, các chuyên gia cảnh báo trí tuệ nhân tạo AI đang khiến cho lừa đảo ngày càng tinh vi hơn.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong nghiên cứu khoa học, không phải lúc nào kết quả cũng có thể được dự đoán chính xác ngay từ đầu. Thế nhưng trong một thời gian dài, các nhà khoa học lại phải thực hiện đề tài theo những dự toán và thủ tục khá cứng nhắc. Từ mua hóa chất, thiết bị đến thanh quyết toán. Vì thế, cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn này.
7: Một năm, đó là khoảng thời gian mà nhà khoa học phải chờ đợi từ khi nộp thuyết minh đến khi đề tài được phê duyệt và cấp kinh phí. Trong khoảng thời gian đó, giá hóa chất, thiết bị có thể thay đổi, thậm chí một số loại vật tư không còn được sản xuất. Nhưng các khoản chi trong đề tài lại đã được xác định từ trước, khiến cho các nhà khoa học gặp không ít khó khăn. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Mạnh Trí, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
4: Khi mà chúng tôi làm, ví dụ tôi đề xuất một cái hóa chất để chúng tôi mua chẳng hạn, mà dụng đề xuất năm nay, tháng 5 mới đầu mới có, tôi được phê chuẩn đề tài. Thế khi mà phê chuẩn đề tài xong á, thì là cái giá của cái hóa chất nó khác rồi. Và đôi khi là nhà sản xuất họ lại không sản xuất cái đấy, họ lại sản xuất cái dạng tương tự khác mà tôi đã phải đóng đinh ở cái thuyết định của mình. Đấy là cái khó khăn mà cái cơ chế hiện nay cũng đang làm bó hẹp các cái hoạt động cho cái nhà khoa học.
7: Cùng với đó là áp lực từ các thủ tục hành chính khiến nhà khoa học phải dành không ít thời gian ngoài phòng thí nghiệm. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Dũng, Phó hiệu trưởng trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội bày tỏ.
8: Thì một là ngân sách thì phải đúng theo luật ngân sách, rồi phải giải ngân theo từng năm, phải giải ngân theo ngân sách thì vô cùng khó khăn. Vậy thì nhà khoa học bây giờ biến thành các cái gọi là chuyên gia tài chính đi giải ngân chứ không còn làm khoa học nữa.
7: Thực tế này đặt ra yêu cầu phải đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Trong đó, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 193 của Quốc hội đã mở đường cho việc thí điểm khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 tiếp tục thể chế hóa cơ chế này cùng với hình thức khoán chi từng phần. Theo đó, với nhiệm vụ được khoán đến sản phẩm cuối cùng, tổ chức chủ trì cam kết về kết quả đầu ra, đồng thời được chủ động sử dụng điều chỉnh kinh phí giữa các khoản mục chi và quyết toán trên cơ sở kết quả cuối cùng. Theo giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, thay vì kiểm soát quá chi tiết từng khoản chi thì nay nhà nước quản lý bằng mục tiêu, sản phẩm và kết quả cuối cùng, còn nhà khoa học được trao quyền chủ động hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
9: Hiện nay thì chúng ta cũng đã có những cơ chế để tháo bỏ những cái rào cản về hành chính trong thời gian qua. Tuy nhiên cần có sự đột phá mạnh hơn nữa, nghĩa là chúng ta mạnh dạn cởi bỏ những cái thủ tục hành chính để chúng ta có thể đi đến khoán sản phẩm cuối cùng. Ngay chúng ta đang khoán chi sản phẩm từng phần, từng giai đoạn, thì nó sẽ rất là nhiều cái thủ tục hành chính kèm theo trong một cái dự án hay đề tài khoa công nghệ. Để chúng ta mạnh dạn khoán đến sản phẩm cuối cùng luôn. Có thể chúng ta thí điểm một số cái lĩnh vực trước, những lĩnh vực mang tính chất là cấp thiết nè, cấp bách nè, chẳng hạn liên quan đến cam kết COP 26 về chuyển dịch năng lượng, rồi kinh tế tuần hoàn, Net Zero, thì chúng ta sẽ mạnh

0: Nhưng theo chiều ngược lại, các nhà khoa học cũng phải gắn cái nghiên cứu của mình để giải quyết các cái bài toán thực tiễn. Các cái chương trình khoa học công nghệ lớn thì cần gắn với các cái chương trình phát triển sản phẩm quốc gia để tạo ra những cái sản phẩm có cái hàm lượng giá trị khoa học công nghệ cao, có thể cạnh tranh được và tạo ra những cái giá trị mới cho cộng đồng, nâng cao cái sức mạnh, cái sức cạnh tranh của Việt Nam.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ chỗ phải giải trình quá chi tiết từng khoản chi, từng công đoạn, cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, mở ra một cách tiếp cận khác, cho quyền tự chủ cao hơn, đồng thời tăng trách nhiệm về kết quả. Cơ chế mới dù được đánh giá là rất mở, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có nhiều nhà khoa học, tổ chức chủ trì, mạnh dạn lựa chọn áp dụng. Vậy đâu là nguyên nhân?
4: Theo thông tin từ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, đến thời điểm hiện tại, chưa có cơ quan chủ trì nào thực hiện hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, dù Bộ Khoa học và Công nghệ rất khuyến khích hình thức này. Ông Lê Đình Hanh, Phó Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, nói.
5: Đối với cái nhiệm vụ mà khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, thì theo luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025, thì có quy định rằng trường hợp mà khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, thì tổ chức chủ trì phải có cam kết đạt được các sản phẩm là kết quả cuối cùng của nhiệm vụ và được xem xét ngay từ khi tuyển chọn phê duyệt nhiệm vụ. Nên hiện tại thì cũng chưa có cơ quan chủ trì nào thực hiện cái hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Tuy nhiên là Bộ Khoa học Công nghệ cũng rất khuyến khích cái hình thức này và cũng rất mong muốn được các tổ chức chủ trì và các nhà khoa học trong thời gian tới sẽ đề xuất nhiều cái nhiệm vụ mà khoán chi đến sản phẩm cuối cùng.
4: Lý giải nguyên nhân khiến các nhà khoa học thận trọng chưa lựa chọn cơ chế mới, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên chủ tịch hội đồng trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay, vấn đề nằm ở chính yêu cầu cam kết về sản phẩm cuối cùng. Theo luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025, khoán chi đến sản phẩm cuối cùng được áp dụng khi tổ chức chủ trì cam kết đạt được các sản phẩm là kết quả cuối cùng của nhiệm vụ. Nhưng nghiên cứu khoa học vốn có tính bất định, thực tế sáng tạo thường dẫn đến những kết quả ngoài dự kiến, khiến nhà khoa học khó đáp ứng được các tiêu chí nghiệm thu khắt khe, bắt buộc sản phẩm cuối cùng phải trùng khớp hoàn toàn với đăng ký ban đầu. Do đó, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức nhấn mạnh, cần thiết phải điều chỉnh cơ chế quản lý sao cho linh hoạt và sát thực tiễn hơn.
6: Bởi vì khi khoán chi đến sản phẩm cuối cùng thì lại có một số những cái điều kiện kèm theo. Đấy, cái điều kiện kèm theo đấy lại là phải sản phẩm như đăng ký. Đấy, thế thì bây giờ tôi nghiên cứu, nhưng mà tôi dự định là sản phẩm phải ra ABC, nhưng bây giờ tôi lại ra là ABD cơ, thế thì lại không được đủ điều kiện để khoán cho sản phẩm cuối cùng. Cho nên tôi cho rằng là chúng ta đã có cơ chế, nhưng những cái tiêu chí, điều kiện để thực hiện tiêu chí đó, nó chưa sát với thực tế và sẽ phải thay đổi.
4: Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh đổi mới cơ chế tài chính không chỉ là cho phép khoán chi mà còn phải đổi mới cách đánh giá kết quả nghiên cứu, bởi một nghiên cứu có thể không tạo ra đúng sản phẩm đã hình dung ban đầu nhưng vẫn tạo ra tri thức mới, mở ra hướng nghiên cứu mới hoặc giải quyết một vấn đề thực tiễn khác. Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, cùng với khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, hiện cơ chế khoán chi từng phần vẫn đang được sử dụng với nhiều điểm mới, tạo thuận lợi cho các nhà khoa học. Trong đó, theo quy định mới, ngoài một số khoản như mua sắm thiết bị phục vụ nghiên cứu, dịch vụ thuê ngoài chưa có định mức, thì nhiều cấu phần khác của nhiệm vụ vẫn được áp dụng cơ chế khoán, từ công lao động, nguyên vật liệu, thuê chuyên gia, đến khảo sát, hội thảo, công bố kết quả nghiên cứu và sở hữu trí tuệ. Khẳng định cơ chế tài chính cho nghiên cứu đang từng bước chuyển sang hướng linh hoạt hơn, đặc biệt càng có ý nghĩa khi thực hiện các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, mức độ rủi ro cao hơn, ông Lê Đình Hanh cho biết.
5: Đối với cái công nghệ chiến lược là cái công nghệ mà có nhiều cái mức độ rủi ro cao và cũng chưa xác định được ngay cái phương án tối ưu, cho nên mỗi cái phương án đặt ra thì đều có các mốc thời gian mà tiêu chí đánh giá khác nhau. Sau từng cái mốc đánh giá thì phương án nào mà chứng minh được cái tính khả thi thì sẽ tiếp tục được bố trí kinh phí để thực hiện. Còn phương án nào mà không khả thi sẽ dừng tài trợ cấp kinh phí. Đây là cái cách quản trị rủi ro theo cái thông lệ quốc tế mà để giúp được xác định được cái xác suất thành công của các cái công nghệ mang tính đột phá và mang tính chiến lược.
3: Thưa quý vị và các bạn, cơ chế đã mở nhưng để các nhà khoa học mạnh dạn lựa chọn khoán chi đến sản phẩm cuối cùng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện những điều kiện đi kèm. Đó là tiêu chí sản phẩm phải rõ nhưng không quá cứng nhắc, đánh giá phải kiểm soát được chất lượng nhưng cũng phải tôn trọng tính bất định của nghiên cứu. Khi cơ chế tài chính và cách đánh giá cùng được đổi mới, khoán chi đến sản phẩm cuối cùng mới có thể thực sự trở thành động lực

0: để các nhà khoa học mạnh dạn theo đuổi những bài toán mới, khó và có tính đột phá.
1: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
0: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị và các bạn, một tiếng chuông điện thoại bất ngờ, một giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia và lời cầu cứu trong tình huống khẩn cấp. Tất cả có thể khiến một người lập tức chuyển tiền. Nhưng trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI, giọng nói đó chưa chắc thuộc về người đang được nhắc đến. Công nghệ sao chép giọng nói, hình ảnh và khả năng tổng hợp dữ liệu đang giúp các đối tượng lừa đảo tạo ra những kịch bản ngày càng giống thật, mở rộng quy mô tấn công từ từng cá nhân, hộ gia đình đến doanh nghiệp. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Điện thoại reo, một số lạ hiện lên màn hình. Ở đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy của người cháu, nói rằng vừa gặp tai nạn và cần tiền gấp. Nhưng người gọi không phải là cháu của bạn. Đó có thể là giọng nói được tạo bằng AI từ chỉ vài giây ghi âm công khai trên mạng. Giám đốc cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Teresa Murray cảnh báo, AI hiện cho phép tạo ra những cuộc trò chuyện hai chiều theo thời gian thực mà người tham gia ở đầu dây bên kia có thể không phải là người thật.
4: AI cho phép những kẻ xấu thực hiện nhiều vụ lừa đảo hơn, tinh vi hơn, thuyết phục hơn và vượt qua được một số rào cản phòng vệ. Các hình thức lừa đảo ứng dụng AI hiện nay vô cùng đa dạng. Một trong số đó là các thủ đoạn dùng âm thanh và hình ảnh giả mạo, deepfake, công nghệ cho phép máy tính hoặc phần mềm bắt chước giọng nói của bất kỳ ai chỉ dựa trên vài giây ghi âm, ngắn ngủi, và công nghệ này ngày càng lan rộng hơn sang cả lĩnh vực ảnh chụp lẫn video.
3: Quy mô thiệt hại cho thấy đây không còn là rủi ro cá biệt. Báo cáo năm 2025 của Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI ghi nhận hơn 22.000 vụ việc liên quan đến AI, với thiệt hại khoảng 893 triệu đô la Mỹ. Trong đó, gian lận đầu tư chiếm 632 triệu đô la, người trên 60 tuổi chịu thiệt hại khoảng 352 triệu đô la. Các số liệu này chỉ phản ánh những trường hợp được báo cáo và xác định rõ có yếu tố AI. Điểm đáng chú ý là AI không nhất thiết tạo ra những kiểu lừa đảo hoàn toàn mới, mà làm thay đổi tốc độ, chi phí và mức độ thuyết phục của các thủ đoạn cũ. Một email từng dễ nhận biết qua lỗi chính tả, nay có thể được viết trôi chảy, cá nhân hóa trên quy mô lớn. Một giọng nói giả có thể tạo cảm giác khẩn cấp, khiến nạn nhân ra quyết định trước khi kịp kiểm chứng. Vì vậy, nguyên tắc phòng vệ quan trọng là không quyết định ngay trong cuộc gọi. Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền bất thường, nên ngắt liên lạc và gọi lại bằng số điện thoại đã biết. Các gia đình có thể thống nhất một mật mã cho tình huống khẩn cấp, với những khoản tiền lớn nên có thêm một người kiểm tra trước khi giao dịch. Xác thực hai yếu tố và thông báo giao dịch ngân hàng cũng giúp tăng thêm lớp bảo vệ. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở mỗi người dùng. Khi thanh toán ngày càng nhanh, tội phạm cũng có thể hoạt động xuyên biên giới với tốc độ tương tự. Giám đốc điều hành Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm Monica Zuma cho rằng, công nghệ đang giúp các mạng lưới tội phạm tiếp cận và nhắm mục tiêu tới hàng triệu người gần như tức thời. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế, trong đó có việc thúc đẩy Công ước Liên Hợp Quốc về tội phạm mạng sớm có hiệu lực.
4: Thực tế, công nghệ không bỏ lại ai phía sau. Chính những điểm yếu của công nghệ là điều chúng ta cần tập trung chú ý hơn. Ngay cả những quốc gia được coi là rất tiên tiến về công nghệ cũng có thể dễ bị tổn thương như những quốc gia còn nhiều hạn chế. Vì vậy, điều quan trọng là phải có sự kết nối giữa các quốc gia đi đầu về công nghệ và những quốc gia đang đối mặt với những điểm yếu, rủi ro.
3: Từ một cuộc gọi giả giọng đến những mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới, AI đang làm thay đổi phương thức hoạt động của tội phạm. Trong khi công nghệ tiếp tục phát triển, khả năng kiểm chứng thông tin và phối hợp giữa người dùng, các tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và cơ quan thực thi pháp luật trở thành một phần quan trọng của cuộc chiến chống lừa đảo.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ tuần này. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Ôi giời ơi, đã muộn rồi lại còn tắc đường.
1: Anh, làm gì mà cứ còi liên tục thế?
0: Thì anh còi cho người đằng trước người ta còn đi chứ. Chứ đợi thế này khi nào mới về được đến nhà?
1: Mà anh nhìn cái kìa, đằng trước thì có còn xe nào nhích nổi nữa đâu. Giờ này thì đường nào mà chả
0: rồi
1: thế. Thôi, đừng coi nữa. Ui, anh, chuyện gì đấy?
0: Thôi rồi, hai bác đằng trước mình va quẹt nhau rồi.
1: Đấy, anh thấy chưa? Đường đông, xe đông, không cẩn thận là va chạm ngay được. Còn anh ấy, lúc nào lái xe cũng vội vàng vàng, thiếu kiên nhẫn. Có khi vì anh thúc nhiều mà khiến hai xe trên va chạm cũng nền ấy.
0: Thôi được rồi, anh nghe vợ, lưu thông đi đúng làn, đèn đỏ, dừng đúng vạch, ngoài đường không bấm còi, giữa đường nhường nhịn nhau, ok?
1: Chưa đủ, phải thêm là đi sau vẫn về mau.
0: Vâng, thưa vợ, anh đã rõ.

Mục đèn xanh đèn đỏ. Hoài Thương kính chào quý vị thính giả đến với chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, những tháng cuối năm là thời điểm các địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các công trình dự án hạ tầng cũng bước vào giai đoạn tăng tốc để hoàn thành tiến độ. Cùng với nhịp độ thi công ngày càng khẩn trương, nhu cầu vận chuyển đất, đá, cát, sỏi và các loại vật liệu xây dựng trên đường phố cũng gia tăng. Thế nhưng đi cùng với đó là một thực tế đáng lo ngại. Không ít phương tiện trong quá trình lưu thông để đất đá, bùn thải, cát sỏi rơi vãi xuống mặt đường không chỉ gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị. Những lớp đất đá, bùn đất hay cát sỏi trên mặt đường

0: còn có thể gây nguy hiểm đối với người tham gia giao thông. Vậy pháp luật hiện hành quy định thế nào đối với hành vi để vật liệu rơi vãi khi tham gia giao thông? Mức xử phạt đối với chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện được quy định ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ kỳ này. Tình trạng các phương tiện vận chuyển đất đá, cát, bùn thải không che chắn để vật liệu rơi vãi xuống đường đang diễn ra tại nhiều địa phương. Mới đây, lực lượng chức năng tại Tây Ninh đã xử lý một xe tải để nước từ phía sau xe chảy xuống mặt đường, ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông phía sau. Tại Đồng Nai, một xe đầu kéo vận chuyển đất bùn từ công trường thi công để bùn đất rơi vãi trên tuyến đường tỉnh 767 gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông cũng đã bị lực lượng chức năng xử phạt. Đáng chú ý, tối ngày 21 tháng 9, tại thành phố Hồ Chí Minh, bùn đất từ một xe tải tràn xuống đường Cộng Hòa, kéo dài khoảng 300 mét, đúng thời điểm mưa lớn khiến nhiều xe máy không kịp xử lý, trượt ngã, giao thông ùn tắc kéo dài. Những sự việc này sau khi được chia sẻ đều khiến cộng đồng vô cùng bức xúc. Tại Hải Phòng, khi hàng loạt công trình dự án đang tăng tốc thi công vào những tháng cuối năm, những chuyến xe vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng cũng xuất hiện với tần suất dày hơn. Cùng với đó, nguy cơ đất, cát, bùn đất bị kéo theo từ công trường ra đường phố cũng trở thành vấn đề đáng lo ngại. Thực tế này được ghi nhận tại nhiều tuyến đường có mật độ phương tiện lớn kết nối với các khu vực đang thi công. Trên các tuyến đường như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Bình Khiêm, Phạm Văn Đồng hay các tuyến tỉnh lộ 351, 359, quốc lộ 5, quốc lộ 10, không khó để bắt gặp những phương tiện xe tải, xe ben, xe đầu kéo chở đất, cát, vật liệu xây dựng với thành thùng bám đầy bùn đất, trong khi việc che chắn chưa được thực hiện đầy đủ, kỹ càng. Có những thời điểm sau khi xe tải rời khỏi khu vực công trường, một vệt đất, cát kéo dài trên mặt đường. Các phương tiện phía sau, đặc biệt là xe máy, phải giảm tốc độ, tránh né. Khi trời mưa, đất bùn hòa với nước tạo thành lớp chân trượt trên mặt đường. Còn trong những ngày khô ráo, đất cát bị bánh xe cuốn lên, phát tán thành bụi, ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn và sức khỏe người tham gia giao thông. Tại xã Vinh Am, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an xã phát hiện và xử lý 3 trường hợp xe chở vật liệu làm rơi vãi ra đường. Gần đây nhất là một xe ô tô tải trộn bê tông chở khoảng 12 mét khối bê tông tươi khi lưu thông trên tuyến quốc lộ 37 mới, đoạn qua thôn Cao Minh 10, xã Vinh Am đã làm bê tông trong bùn trộn văng ra mặt đường. Chỉ sau đó vài ngày, một xe tải khác vận chuyển vật liệu xây dựng nhưng không che chắn để vật liệu rơi vãi ra môi trường trong quá trình lưu thông cũng đã bị xử lý. Trường hợp thứ 3 cũng xảy ra tại khu vực trên với một xe tải khác bị phát hiện với hành vi tương tự. Cả 3 trường hợp đều bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vận chuyển vật liệu để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông. Theo quy định tại khoản 3 điều 25 Nghị định 45/2022 của Chính phủ, tổng số tiền xử phạt là 9 triệu đồng. Có thể thấy, dù vận chuyển khối lượng đất cát lớn, song những chiếc xe ô tô này lại không hề có bạt phủ hay biện pháp che chắn nào khác, khiến đất cát vương vãi thành dải trên mặt đường. Ngày mưa thì chân trượt, ngày nắng thì bụi mù mịt, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Một bác tài nói.
1: Cái phương tiện mà các bác chở vật liệu đang thi công, chở đất ấy, chở cái lượng đất từ bãi vào ấy, nó có thể nó bẩn đến mức độ là nếu mà trời mưa, nếu mà tham gia giao thông của xe máy thì quá là nguy hiểm, nó trơn trượt cả một đoạn đường khoảng mấy trăm mét, toàn bộ đất cát, toàn đất rơi ra đường như thế thì quá nguy hiểm. Đến tầm tan tầm mà hôm nào mà gặp một trận mưa thôi là rất nhiều người ngã với trơn trượt. Mong các cơ quan chức năng vào cuộc cái vấn đề là chùm bạt hay là có biện pháp như thế nào để cho nó đỡ rơi đất ra đường.
0: Thực tế, tình trạng vật liệu rơi vãi xuống đường xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó phổ biến là việc phương tiện chở hàng không được che chắn, chẳng buộc đúng quy cách, thậm chí chở quá đầy, quá tải, khiến đất, cát, đá, sỏi dễ rơi vãi xuống mặt đường trong quá trình lưu thông. Đáng nói, những vật liệu tưởng như nhỏ bé này khi xuất hiện trên mặt đường lại có thể trở thành mối nguy cơ lớn đối với người tham gia giao thông. Lớp cát, sỏi rơi vãi có thể làm giảm độ bám của bánh xe, khiến người đi xe máy mất thăng bằng, trượt ngã. Chỉ một tình huống bất ngờ cũng có thể kéo theo va chạm, thậm chí tai nạn liên hoàn trên những tuyến đường đông phương tiện. Không chỉ đe dọa an toàn giao thông, vật liệu rơi vãi còn phát tán bụi, đất cát gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị. Điều đáng nói là người điều khiển phương tiện phía sau thường không có đủ thời gian để nhận biết và xử lý những chướng ngại vật phát sinh đột ngột này, dễ dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Anh Vũ Văn Quý, thành viên HLX, chia sẻ.
2: Về cái tình trạng xe ben chở đất cát cũng như vật liệu xây dựng, đặc biệt là chở đất cát đang từ các cái công trình xây dựng đi ra ngoài đường, các tuyến đường ấy mà không được che đậy cẩn thận để rơi vãi ra đường thì nó tiềm ẩn một cái nguy

0: cơ rất là nguy hiểm. Đầu tiên là nguy hiểm về cái an toàn giao thông đối với các phương tiện xe hai bánh, họ đi qua dưới mưa gặp những cái đất nó rất là trượt, khi họ mà đi vào ngã, khi mà quăng ra thì nhiều khi là sẽ gặp những cái xe ô tô đi từ phía sau đi đến, hoặc đi từ ngược chiều đi đến là vừa lùa tầm vào bánh xe của họ là rất dễ gây ra án mạng. Cái thứ hai là rời lắng lên thì lại bụi đất cát tha nó bụi lên rất là ô nhiễm môi trường, cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân xung quanh ở cái nơi mà các cái xe chạy qua đấy, cũng như là các cái xe hai bánh mà họ di chuyển thường xuyên.
1: Theo khoản 2 điều 17 Nghị định 168/2024 của Chính phủ, hành vi chở đất đá, phế thải, hàng rời mà không có mui bạt che đậy hoặc có mui bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi, làm rơi vãi hàng hóa trên đường bộ, chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng áp dụng đối với người điều khiển xe mô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô. Bên cạnh việc lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt theo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, thì lực lượng cảnh sát môi trường hoặc công an cấp xã khi đi kiểm tra độc lập về vệ sinh môi trường vẫn có thể áp dụng mức phạt tương tự từ 2 đến 4 triệu đồng dựa trên Nghị định 45/2022 của Chính phủ về bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc nộp phạt hành chính, tài xế hoặc chủ phương tiện bắt buộc phải thực hiện các nghĩa vụ sau. Tài xế phải lập tức thu dọn phần vật liệu, rác, chất thải bị rơi vãi và khôi phục lại tình trạng ban đầu của mặt đường. Nếu hành vi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, người vi phạm phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Tiến sĩ luật sư Trần Thị Thùy Liên, giám đốc công ty luật La Hay, đoàn luật sư thành phố Hải Phòng cho biết.
2: Theo khoản 2 điều 17 của Nghị định 168/2024 quy định thì hành vi chở đất đá, phế thải, hàng rời mà không có mui hoặc bạt che đậy, hoặc là có mui bạt che đậy nhưng mà vẫn để rơi vãi hay làm rơi hàng hóa trên đường bộ, hoặc là chở hàng, chất thải để chảy nước xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông thì sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 2 đến 4 triệu đồng. Mức phạt này áp dụng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo hoặc các loại xe tương tự với xe ô tô. Đối với lỗi này thì tài xế sẽ không bị trừ điểm trên giấy phép lái xe, trừ trường hợp là hàng hóa rơi vãi, vật liệu dẫn đến việc gây tai nạn giao thông. Và bên cạnh lực lượng cảnh sát giao thông phạt theo quy định của luật trật tự an toàn giao thông, thì lực lượng cảnh sát môi trường hoặc là công an xã phường thì khi đi kiểm tra độc lập về vệ sinh môi trường vẫn có thể áp dụng mức phạt tương tự từ 2 đến 4 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định 45/2022 về bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc nộp phạt hành chính, tài xế hoặc là chủ phương tiện thì sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ khác như là phải lập tức thu dọn phần vật liệu, rác, chất thải bị rơi vãi và khôi phục lại tình trạng ban đầu của mặt đường. Nếu mà hành vi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì người vi phạm phải thực hiện các cái biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
1: Để phòng ngừa những sự cố đáng tiếc, bên cạnh công tác tăng cường tuần tra xử lý vi phạm của cơ quan chức năng, người điều khiển phương tiện cần nâng cao ý thức khi chở nguyên vật liệu xây dựng trên xe, kiểm tra kỹ thùng xe, bạt tre, dây chằng và các thiết bị cố định trước mỗi chuyến hàng, không chở quá tải, quá chiều cao cho phép và tuyệt đối không để hàng hóa có nguy cơ rơi, đổ xuống đường. Trong quá trình lưu thông, nếu phát hiện vật liệu bị rơi vãi, cần chủ động dừng xe tại vị trí an toàn, nhanh chóng thu dọn, đồng thời có biện pháp cảnh báo cho các phương tiện khác. Với chủ phương tiện, đơn vị vận tải và các cơ sở cung cấp vật liệu xây dựng, việc kiểm soát cách thức xếp, che chắn và vận chuyển hàng hóa cần được coi là một phần bắt buộc trong quy trình an toàn thay vì chỉ thực hiện khi có lực lượng chức năng kiểm tra. Hãy nhớ rằng, việc che chắn, chẳng buộc hàng hóa đúng quy định không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là trách nhiệm của người điều khiển phương tiện và đơn vị vận chuyển đối với sự an toàn của cộng đồng. Quý vị thân mến, hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình cung cấp trong ít phút vừa qua sẽ giúp quý vị có thêm kiến thức để tự tin tham gia giao thông an toàn, đúng luật. Ngoài ra, nếu còn những băn khoăn chưa nắm rõ hoặc cần tư vấn về các quy định liên quan đến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, quý vị có thể gọi về số điện thoại của chương trình là 0225 3610969. Đến đây, chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ kỳ này xin được khép lại. Kịch bản và tổ chức sản xuất: phóng viên Nhật Giang, Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Trước khi khởi hành, hãy thắt dây an toàn.
4: Bật radio, đồng hành cùng bạn là Hải Phòng Cà Phê Sáng. Hải Phòng Cà Phê Sáng.

Nhạc hiệu của chương trình đã vang lên, cũng là lúc mà chúng tôi đồng hành cùng với các bác tài, các thính giả trong chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng. Hy vọng rằng sẽ cập nhật những diễn biến về tình

0: giao thông, những lưu ý về thời tiết liên tục tới tất cả các thính giả để giúp cho quý vị và các bạn chúng ta bắt đầu một ngày mới với những thông tin, có được những sự chủ động nhất trên những chặng hành trình. Mong rằng là trong buổi tối ngày hôm qua thì quý vị và các bạn chúng ta cũng đã có một giấc ngủ ngon để sáng nay tiếp tục với những công việc của mình trong ngày giữa tuần thì cũng sẽ có những cái sự chủ động và cái tinh thần tốt nhất để các bác tài, các thính giả. Trước tiên là chúng ta lưu thông an toàn trên các tuyến đường, tuyến phố để di chuyển tới nơi làm việc một cách thuận lợi và suôn sẻ. Hoài Thương và Phương Thúy sẽ đồng hành cùng với các bác tài, các thính giả trong giờ cao điểm sáng ngày hôm nay để cùng với các bác tài chúng ta đi qua những tuyến đường, những tuyến phố một cách thuận lợi, an toàn. Tất cả chúng ta đều mong chờ như vậy đúng không ạ? Buổi sáng ra thì nắng đã lên rồi và hứa hẹn một ngày nắng dài, nhưng không vì thế mà có những sự ảnh hưởng về tinh thần của quý vị trong lộ trình mà chúng ta lưu thông đúng không ạ? Nắng đầu ngày thì cũng chưa có những sự trở ngại gì. Mong rằng là tất cả chúng ta cũng sẽ luôn luôn giữ cho mình một tinh thần tốt nhất, những nguồn năng lượng tích cực để chúng ta có thể bảo đảm được cái sự chủ động trên những cung đường. Xin chào ngày mới chị Phương Thúy ạ.
1: Xin chào chị Hoài Thương, xin chào quý vị thính giả. Đúng là như vậy, khi mà điều kiện thời tiết cũng đã có nắng khá là gay gắt vào buổi sáng thì cũng phần nào đó ảnh hưởng tới tâm lý và lộ trình di chuyển của quý vị. Và chúng tôi cũng luôn luôn mong rằng là quý vị hãy đồng hành cùng với làn sóng FM 102.2MHz để cùng cập nhật những thông tin về tình hình giao thông. Có đó thì quý vị có thể lựa chọn những cung đường di chuyển hợp lý nhất. Và nếu có bất cứ những thông tin về tình hình nào trên các cung đường hay qua những điểm đoạn điểm giao cắt, đặc biệt là với những đoạn tuyến mà có lượng xe trọng tải lớn hoạt động nhiều, thường xuyên có tình trạng nứ diễn biến, thì quý vị cũng chia sẻ với chúng tôi qua những cách thức mà Phương Thủy cũng vừa có đưa ra. Và lúc này thì chúng tôi cũng đã bắt đầu ghi nhận một số những thông tin về tình hình giao thông. Ngay trước khi lên sóng thì với khu vực ngã ba Sở Dầu đang duy trì ở mức vừa phải theo hướng đi về ngã tư Metro, cần chú ý một chút qua khu vực họp chợ. Ngoài trời thì vẫn mát mẻ thôi và rải rác có tình trạng xe ô tô dừng đỗ. Ngã tư Thành Đội đi về ngã tư Quán Mao mật độ đông, qua điểm giao Chu Văn An thì thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột và nắng thì cũng lên khá là chói chang rồi. Quốc lộ 5 khu vực ngã tư 559 mật độ nhộn nhịp theo cả hai chiều, có theo hướng về trung tâm thành phố Hải Phòng thì tình trạng nắng chói cũng đang diễn biến. Cầu Niệm đi về ngã tư gầm cầu Lãm Khê tấp nập hai chiều, qua nút giao Việt Đức và Phương Khê thì có nhiều phương tiện quanh rẽ quay đầu và tạo ra những sự đan xen. Lưu ý đến từ anh Linh, thành viên HLX cho biết là tại quốc lộ 10 qua ngã tư Trại Kênh đan xen, công nhân băng cắt tấp nập, và tại khu vực cầu vượt B49 lượng phương tiện ra vào thì cũng đang có những sự di chuyển và tăng theo cả hai chiều. Nút giao cao tốc trên quốc lộ 10 có sự đan xen. Như vậy là cũng đã có những cái tình huống giao thông khó một chút, chậm một chút và cũng đan xen một chút qua rất nhiều những khu vực mà chúng tôi cũng đã ghi nhận đến từ phóng viên cũng như là các thành viên của hội nhóm. Mong rằng là với một buổi sáng ngày hôm nay, khi mà điều kiện thời tiết cũng đã có những dấu hiệu là nắng chói và kèm theo đó là dự báo trong một ngày với mức nhiệt lên cao, thì quý vị cũng lưu ý bổ sung cấp nước. Đặc biệt là buổi sáng ngày hôm nay trên tuyến đường Tô Hiệu theo hướng đi về ngã tư Thành Đội thì việc mà chúng ta lưu ý qua khu vực khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray thì cũng đang có những khuyến cáo ra sao. Chúng ta sẽ cùng nối máy với phóng viên Nhật Giang đang có mặt tại khu vực này. Vâng, xin chào chị Nhật Giang ạ.
2: Vâng, xin chào buổi sáng chị Phương Thúy, Hoài Thương cùng với quý vị thính giả và các bác tài đang nghe chương trình Hải Phòng Cảm Thấy Sáng ạ. Chúng ta bắt đầu ngày mới với điều kiện thời tiết ở ngoài trời bây giờ cũng đã bắt đầu có sự thay đổi. Mặc dù là chưa đến 7 giờ sáng nhưng mà Nhật Giang ghi nhận là nắng đã lên rất là chói chang rồi ạ. Và có lẽ là ở thời điểm này nếu mà quý vị có lộ trình lưu thông theo chiều về cảng là hướng nắng chiếu trực diện thì cũng sẽ cần phải chú ý bảo vệ đôi mắt của mình bằng những cái vật dụng tư trang cần thiết, bảo đảm được tầm nhìn, tầm quan sát trong quá trình tham gia giao thông. Thời điểm này thì qua khu vực ngã tư cầu Lạch Tray nơi mà Nhật Giang đang có mặt tác nghiệp, mặc dù là mới gần 7 giờ sáng thôi nhưng có thể nói là lưu lượng phương tiện đã có sự gia tăng rất nhanh qua khu vực ngã tư cầu Lạch Tray theo tất cả các hướng. Hướng di chuyển từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray để về ngã tư cầu Lạch Tray mặc dù chưa đến mức ùn dài đến khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray, tuy nhiên thì bây giờ dòng xe cũng đã bắt đầu xếp hàng dài và gần như là ở khu vực dừng chờ đèn thì tôi không thấy là còn bất kỳ khoảng trống nào nữa cả, bởi vì mật độ xe rất đông, đặc biệt là các em học sinh lưu thông và đi học tham gia giao thông rất là tấp nập qua khu vực ngã tư cầu Lạch Tray. Và không chỉ hai hướng trên tuyến phố Lạch Tray về mật độ xe mới dày mà hai hướng phía đường gom về đường gom phía trục đường Nguyễn Bỉnh Khiêm để di chuyển tới đây cũng như là trục đường Nguyễn Văn Linh để di chuyển về khu vực ngã tư cầu Lạch Tray thì đều đang đông và dòng xe cũng đã bắt đầu xảy ra tình trạng ùn ứ

0: về khu vực điểm giao cắt này rồi. Các phương tiện chúng ta xếp hàng dài chờ đèn. Và như quý vị, nếu mà chúng ta thường xuyên có lộ trình lưu thông qua khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Tray ở hai hướng phía đường gom đi về, thì có lẽ là quý vị cũng nắm được số dây đèn ở đây. Số dây đèn đỏ thì rất là dài, nhưng mà số dây đèn xanh thì lại rất ngắn, chỉ có 15 giây thôi. Cùng với lưu lượng phương tiện gia tăng rất đông vào khung giờ cao điểm, chính vì thế nên dẫn tới sự dồn ứ và dòng xe thường xuyên bị nghẽn ở điểm giao cắt này. Mỗi lượt đèn xanh bật sáng thì có lẽ là chỉ có khoảng 2 phương tiện xe ô tô có thể đi qua được thôi, bởi vì xung quanh thì có rất nhiều phương tiện xe máy và xe thô sơ nữa. Chính vì thế nên là các phương tiện lưu thông qua khu vực điểm giao cắt ngã tư cầu Vượt Lạch Tray cũng bị chậm lại đáng kể. Và nếu mà với một cái lưu lượng phương tiện gia tăng đều đặn như thế này thì có lẽ là trong những phút tới tình trạng ùn ứ giao thông nghiêm trọng sẽ xảy ra tại khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Tray theo tất cả các hướng. Vì thế nên là người ta cũng khuyến cáo là quý vị khán giả chúng ta hết sức bình tĩnh, kiên nhẫn và chủ động giữ khoảng cách an toàn giữa các xe, và cũng đề nghị cơ quan chức năng cũng sẽ có những cái biện pháp để có cũng sẽ khảo sát cũng như là điều chỉnh số dây đèn sao cho hợp lý, phù hợp với nhu cầu lưu lượng phương tiện thực tế đi lại qua điểm giao cắt ngã tư cầu Vượt Lạch Tray vào các khung giờ cao điểm, đặc biệt là sáng và chiều, để giúp cho dòng phương tiện lưu thoát một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Tất nhiên để mà nói là nhanh vào khung giờ cao điểm thì có lẽ là cũng sẽ khó, nhưng ít nhất nếu như chúng ta điều chỉnh phù hợp với lưu lượng phương tiện thực tế đi lại thì có lẽ là cũng sẽ giúp cho dòng phương tiện lưu thoát một cách thuận lợi hơn. Và hy vọng rằng là quý vị khán giả khi mà chúng ta đi qua các điểm giao cắt trong khu vực nội đô thành phố, đặc biệt là ngã tư cầu Vượt Lạch Tray trong đầu giờ sáng ngày hôm nay, quý vị cũng bình tĩnh nhường nhịn nhau, đặc biệt là nhường nhịn các em học sinh nữa, bởi vì thời điểm này lưu lượng phương tiện là các em học sinh tham gia giao thông cũng rất đông ở trên đường, và nếu mà chúng ta chủ quan đi nhanh thì rất dễ có thể xảy ra những sự cố giao thông đáng tiếc. Chưa đến 7 giờ sáng nhưng như Giang cũng đã vừa chia sẻ, đó là ngoài trời cũng đã bắt đầu cảm thấy sức nóng từ mặt trời. Mặt trời lên cao và rất là chói chang rồi, báo hiệu là một ngày chúng ta sẽ phải trải qua điều kiện thời tiết khá là oi nóng đấy ạ. Nên là khi mà quý vị trước mỗi lộ trình lưu thông vào ngày hôm nay thì nên trang bị thêm những cái phục vụ tư trang cũng như là trang phục phù hợp, linh hoạt để chúng ta có thể bảo vệ được sức khỏe cũng như là những cung đường lưu thông an toàn. Còn bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Phương Thúy và chị Hải Thương ạ.
1: Cảm ơn những thông tin đến từ phóng viên Nhật Giang. Thưa quý vị và các bạn, với một buổi sáng ngày hôm nay thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đã có những dấu hiệu gia tăng một cách rõ nét trên tuyến đường Tô Hiệu, Lạch Tray và cụ thể là qua điểm nút ngã tư Thành Đội, nơi mà cũng đang có tình trạng ùn ứ diễn biến theo các hướng và có sự xung đột tại đêm đường. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đang ghi nhận là với điểm giao ngã tư Hồ Sen, lượng xe ô tô đang di chuyển rất là chậm và cũng có đan xen, việc di lưu thoát qua khu vực này cũng đang lấy đi rất nhiều thời gian của các bác tài. Theo hướng đi về ngã tư Thành Đội cũng là hướng nắng chiếu, bởi vì hướng này cũng đang là hướng di chuyển về phía đông, nên buổi sáng ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ lưu ý trong cái quá trình là chuẩn bị vật dụng để có thể là tránh nắng, và kèm theo đó nữa là bổ sung cấp nước như Phương Thủy cũng vừa có chia sẻ. Một vài những khu vực khác như ngã tư cầu Vượt Lạch Tray mật độ cũng đang đông, đặc biệt là trên trục Lạch Tray đã bắt đầu xuất hiện tình trạng đi khó đi chậm. Còn tại khu vực ngã ba Nguyễn Trường Tộ 351, việc lưu thoát qua kim đường vẫn đang ổn định và mật độ trên trục tuyến đường Nguyễn Trường Tộ không quá đông. Tuy nhiên, theo hướng đi về quốc lộ 10 cũng đang là hướng nắng chiếu trực diện, gây chói mắt và hạn chế về tầm nhìn. Trục 351 đi về đây thì lượng xe cũng đang ở mức tấp nập khi dừng chờ đèn tín hiệu. Tại khu vực ngã tư quảng trường nhà hát thành phố, xe đông hơn khi dừng chờ đèn đỏ theo hướng từ cầu đất đi về. Các hướng còn lại thì đang di chuyển rất là tốt.
2: Vâng, đó là những diễn biến về giao thông mà chúng tôi cũng đang liên tục cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả trên tần số FM 102.2MHz để giúp cho mọi người có được những sự chủ động nhất trong quá trình mà chúng ta lưu thông trên các tuyến đường tuyến phố. Lúc này thì ở trên trục quốc lộ 10 với lộ trình di chuyển của anh Linh, thành viên HLX có quá trình lưu thông từ sớm khi di chuyển qua các điểm giao như là phía ngã tư chợ kênh rồi nút giao cao tốc quốc lộ 10 có sự đan xen nhưng chưa khó đâu. Các bác tài vẫn có thể lưu thông được. Sau đó thì anh đi tiếp về khu vực ngã tư Quý Cao và chia sẻ thông tin là dòng xe cũng có sự đan xen qua điểm giao cắt này trên trục quốc lộ 10 có sự tập trung đông hơn so với hướng di chuyển từ phía khu vực võ ở khu vực đường tỉnh 391 để lưu thông ra. Thế nên là các bác tài chúng ta cũng chú ý khi lưu thông trên trục quốc lộ 10. Nhưng cơ bản là chúng ta cũng chưa phải đối diện với những khó khăn trong quá trình lưu thông tại khu vực tuyến quốc lộ 10. Các điểm giao

cắt vẫn đang đón nhận được một cái trạng thái lưu thông khá tốt. Xa hơn thì chúng tôi có ghi nhận thông tin trên quốc lộ 5 phía ngã tư Cổ Dũng thì do mất điện lưới ở khu vực này, thế nên là hệ thống đèn tín hiệu giao thông đang không hoạt động và các hướng di chuyển qua đây có những sự ảnh hưởng nhất định trên chặng hành trình lưu thông. Các bác tài chúng ta cũng sẽ hết sức lưu ý, đặc biệt là trên trục quốc lộ 5 ở phía ngã tư Cổ Dũng, đèn tín hiệu giao thông đang không hoạt động. Thông tin chúng tôi nhận được phản ánh từ anh Văn, thành viên HLX Tây Hải Phòng. Quá trình di chuyển của các bác tài lưu thông qua đây thì chúng ta cũng chú ý trên quốc lộ 5 khu vực ngã tư Cổ Dũng thì do mất điện lưới hệ thống ở khu vực này nên đèn tín hiệu giao thông đang không hoạt động. Quá trình lưu thông của các bác tài di chuyển qua đây chúng ta cũng sẽ hết sức chú ý để có những sự cẩn trọng và chủ động trên chặng hành trình di chuyển tại khu vực ngã tư Cổ Dũng. Cảm ơn anh Văn, thành viên HLX Tây Hải Phòng đã cập nhật thông tin về cho chương trình. Còn đối với quá trình lưu thông ở các khu vực khác như là lúc này, với quá trình di chuyển của anh Hải Quân, thành viên HLX cho biết đường Trần Phú, Trần Hưng Đạo ở phía giải trung tâm thành phố thì chúng ta đi được, không có những sự ảnh hưởng hay là trở ngại gì đối với quá trình lưu thông của chúng ta. Ngoài trời lúc này thì nắng lên cũng đã khiến chúng ta cảm thấy là có cái cảm giác oi nóng trong cái quá trình di chuyển rồi. Thế nên là mọi người cũng chú ý để có những sự cẩn trọng và chủ động trên cung đường lưu thông, bảo đảm được cái yếu tố về an toàn và quan trọng nhất là luôn luôn giữ cho mình một cái tinh thần tốt nhất, những cái nguồn năng lượng tích cực trong đầu ngày mới để chúng ta bắt tay vào công việc với một ngày dài đang chờ đợi ở phía trước. Nhưng trước đó thì cũng sẽ phải là những lộ trình lưu thông an toàn nữa. Ở trên tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, chú ý qua khu vực phía trường cổng trường Hoàng Thế Thiện thì đang có tập trung đông lượng phụ huynh và học sinh di chuyển qua khu vực này. Các phụ huynh thì cũng dừng đỗ ô tô ở phía ngoài. Trên tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng khá là đông. Khuyến cáo từ phóng viên Nhật Giang cũng có quá trình chia sẻ lộ trình lưu thông qua đây. Trục đường Đại lộ Tôn Đức Thắng qua khu vực ngã tư Metro cũng chú ý, thời điểm này thì cũng là lúc mà các em học sinh đến trường ngay khu vực trường Trung học Phổ thông Hồng Bàng thì có sự tấp nập trong quá trình lưu thông qua đây. Đôi khi thì lộ trình di chuyển qua khu vực này cũng có những sự ảnh hưởng do các em học sinh quảnh rẽ ở khu vực ngã tư Metro, các bác tài cũng chú ý giúp. Đối với quá trình lưu thông trên trục đại lộ Tôn Đức Thắng đi tiếp về ngã tư Ắc Quy thì phóng viên Thu Hằng cũng chia sẻ là dòng phương tiện cũng ở mức độ trung bình thôi, không có sự trở ngại gì. Phía nút giao Cơ Điện thì đan xen, còn trên cầu thì mật độ giao thông không cao. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn chú ý là có tình trạng xe máy lưu thông lên cầu. Các bác tài cũng chủ động với quá trình di chuyển tại đây để bảo đảm lộ trình lưu thông an toàn. Phóng viên Tú Anh cũng có quá trình di chuyển ở phía khu vực cầu B49 cũng phản ánh rằng đang có sự tấp nập về lượng phương tiện khi di chuyển qua. Lưu thông xuống khu vực nút giao cao tốc quốc lộ 10 cơ bản là các bác tài chúng ta đi được, không có những sự trở ngại gì trong quá trình lưu thông của quý vị và các bạn tại khu vực này. Với những bác tài, các thính giả, chúng ta có những lộ trình xa cũng có thể tiếp tục hỗ trợ và chia sẻ những thông tin cập nhật phản ánh về cho chương trình để mọi người có được những cái thông tin chủ động nhất và lưu thông an toàn trên các tuyến đường, tuyến phố, bảo đảm được cái yếu tố thuận lợi khi mà chúng ta di chuyển. Còn tối ngày hôm qua thì người hâm mộ cả nước chúng ta cũng đã theo dõi lượt trận thứ 2 nơi mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta đối đầu với đội tuyển Thái Lan tại giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 đang được tổ chức tại Indonesia. Có lẽ là sẽ có rất nhiều những cảm xúc đúng không ạ? Nhưng bóng đá là như vậy, chúng ta không thể thắng mãi được. Và Chanathip thì cũng đã chia sẻ rằng là thật tuyệt khi thắng Việt Nam đang bất bại. Điều đó cho thấy là Thái Lan trước khi bước vào trận đấu này thì cũng dành một cái sự quyết tâm rất lớn để giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Sau khi mà trước đó thì họ cũng đã để thua ở giải ASEAN Cup 2026 nơi mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã bảo vệ thành công trước vô địch. Và những trận đấu của Việt Nam và Thái Lan thì luôn mang tới cho chúng ta nhiều cảm xúc khó diễn tả bằng lời đúng không ạ? Và với trận đấu diễn ra vào tối ngày hôm qua thì chúng ta đã để thua đội tuyển Thái Lan với tỷ số 0-2. Chanathip, đội trưởng của đội tuyển Thái Lan đã thi đấu ngay từ đầu và với cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng, và bên cạnh đó thì chúng ta cũng không có những cái sự phục vụ của những Quang Hải hay là Xuân Son ngay từ trận đấu đầu tiên đã gặp chấn thương thì chúng ta cũng đã bị tổn thất lực lượng. Và phải nói rằng là trận đấu diễn ra vào tối ngày hôm qua thì Thái Lan họ cũng đã thi đấu cũng rất hay đúng không ạ, và cũng đã thể hiện cái bản lĩnh của mình. Còn đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì chúng ta cũng phải chấp nhận điều đó thôi. Đối với trận đấu tối qua thì khi mà Thái Lan đã có một bàn thắng sớm thì họ cũng đã bảo vệ được cái thế trận.